0: Ukrainas president Zelensky har inte kommenterat beskedet men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. En internationellt efterlyst svensk som beskrivs som ledare för en penningtvättliga har gripits i Förenade Arabemiraten och ytterligare 6 personer har gripits här i Sverige. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
1: Det är en insats där man, där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
2: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
1: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom. Men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en del, en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
0: Sa Anders Wiberg på NOA. Reporter här var Hugo Bernhard. I Norrköping är det många som just nu är utan ström. Ungefär 11 500 av Eons kunder är drabbade, skriver bolaget på sin sajt. Orsaken till det här avbrottet är oklar och det finns ännu ingen prognos för när strömmen kan vara tillbaka igen i Norrköping. Ekot med Marcus Landén.
3: Tack så mycket Marcus. Du vaknar med Petra på F4 och vi sänder nattradio fram till klockan 6. Jay Smith nu, Fast Lane.

Du vaken Petra P4. Vi ska ta och lyssna på lite ny musik här om en dryg halvtimme. Men fram till dess tänker jag fokusera lite grann på det vi snackade om för en och en halv timme sedan. Ni som hängde med då vet att vi pratar om det här med saker man gör på hotellrummet som man inte gör hemma. Jag berättade ju då att jag typ äter alltid i hotellsängen. Alltså det är bland det bästa jag vet när man är på hotell. Ligga i sängen så det är mjukt uppbullad med, du vet, upp, liksom med kuddar och grejer. Så får man liksom ligga och käka något gott och se på tv. Det är helt underbart. Men jag skulle aldrig göra det hemma. Faktiskt, jag berättade för Lisa att jag typ aldrig ens haft något ätbart i mitt sovrum. Ja, nu har jag inte bott i mitt sovrum i så många månader. Men i alla fall, ni förstår. Jag har faktiskt inte det. Och då kollar jag av lite grann. Vad gör ni på hotell som ni inte gör hemma? Det är lite olika saker. Vissa är inne på det här med att duscha länge. Agneta skriver, jag njuter, ställer mig i duschen länge, sen hoppar jag ner i sängen och bara njuter ännu mer. Och man lät ju då göra en undersökning. Novus gjorde en undersökning åt någon hotellkedja som TV4 snackade om. Och då var det så att 16% äter i sängen, alltså sånt som de gör på hotellrummet som de absolut inte gör hemma då. 13% dricker vin i sängen, 8% har sex på hotell, vilket de inte har hemma, och då förklarade Lisa det med att det inte är så konstigt, har man barn så är det så man får jobba helt enkelt. 4% jobbar från sängen, 4% går runt naken på rummet, gör de inte hemma, 2% lägger ut bilder i sociala medier och 1% hoppar i sängen. Vad gör du på hotellet som du absolut inte gör hemma? Fundera på det då, hör av till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken.

Bonnie Ams, Daddy Cool här i baken, som kollar av vad du gör på hotellrummet som du annars inte skulle göra hemma. Och vi har fått lite meddelanden, bland annat på Vakens Facebook-sida så skriver Birgitta: ja, efter en fantastisk utekväll med show, då är det underbart med lugn och ro. Det är inga måsten. Men jag njuter av en skön dusch, ett trevligt rum och en härlig säng. Sen ser jag även till att inte röra det som inte behövs, och jag grisar inte ner. Hänger upp och isär handdukar så de torkar. Använder toaborsten om det behövs. Skriver också gärna en lapp om vilket fint rum som jag fick använda. Och hur trevlig spa-avdelningen var. Jag är annars den som får ta vara på andras skit. Så tänk på det. Tack på förhand, hälsar Birgitta. Det är bra att du skrev det. Jag tror nog att man behöver en liten uppsträckning som hotellbesökare. Jag lever själv med en person som är väldigt noga med just när man är i sådana miljöer. Så att vi måste alltid städa rummet efter att vi, när vi ska checka ut eller när man ska gå någonstans och plocka undan, du vet, så att det inte ska vara, att allt inte bara ligger huller och buller. Så det är någonting som jag verkligen har fått lära mig i vuxen ålder. Men det känns ju bra när du skriver det, att man vet att man i alla fall är lite grann på rätt väg. Och det är vi säkert många som behöver bli ännu bättre på. Sover i lugn och ro, all by myself, skriver Eva Krantz. Det är ingenting som hon gör i vanliga fall alltså. Men på hotell, då får hon äntligen sussa. Mats Eriksson verkar gilla att bo på hotell, skriver till oss. Jag har oftast med mig en liten kyl som jag fyller med god öl, vin och delikatesser som jag sen köper på närmsta affär. Sen sitter jag i sängen och mumsar samtidigt som jag tittar på tv eller streamar. Ja, detta då efter dagens utflykter, såklart. Somber nu, my body isn't ready.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hej Lo med Beyoncé här vaken. Vi har fått ett meddelande från Anneli som skriver: hej, för sådär 30 år sedan fanns det badkar på hotell, så då blev det heta bad. Men det är något jag aldrig gör hemma. Vi har egen brunn och ni vet elkostnaderna. Ja, nu som någon annan sa så är det långa heta duschar som gäller på hotell. Nej, kanske inte hotellbadkar är praxis längre. När man är utomlands så kan jag tycka att oftast finns badkar. Men lägger man sig där och badar? Nej, man gör ju inte det. Fast ändå så sitter man där hemma där man bara har dusch och drömmer om att tänk om man hade badkar, då hade jag tagit ett dopp nu. Ja, spännande det där, vad man gör på hotellrum som man absolut inte gör hemma. Vi har några till meddelanden på Vakens Facebook-sida. Och det är Ann-Marie som har skrivit om en sak som ganska många pysslar med. Och det är att man slänger handdukarna direkt på golvet efter användning. Det är jättevanligt. Tittar man på den här listan så är det ganska många som gör just det. Om man kollar på vanliga hotellvanor så är det att slänga använda handdukar på badrumsgolvet för att få en ny till dagen efter. Och hon skriver det, vår lyssnare här, Ann-Marie. Jag gör det direkt på golvet efter användning. Man får ju nya rena av städ room service. Men jag tvättar inte här. En av de grejerna med att bo på hotell är att någon annan städar åt den. Ja, så kan man också se på det. Fortsätt jättegärna fundera kring det där med vad man gör på hotell som man absolut inte skulle göra hemma. Och så hör du av er till oss. Man kan också lämna meddelanden på telefonsvaren på 020 99 55 00. Vi ska nu få Mauro Scocco. Så heter låten Allt just nu.

0: Vi ska spela lite ny musik här om en stund. Vi ska få en uppdatering av Ekot här alldeles strax. Elias är på väg in i studion. Jag vill bara berätta en grej att nu i augusti så la Benjamin Ingrosso ut ett litet meddelande till sina internationella och svenska fans. Hej, har ni saknat mig? Jag har varit lite off-grid här ett tag och det som har hänt i mitt liv har liksom mynnat ut i lite ny musik. Kommer att släppas inom kort. Ja, något sånt där skrev han. Och nu i natt så släppte han faktiskt två låtar. Jag kommer att spela den ena av dem. Han har också lagt ut lite info om låtarna på sociala medier och verkar vara riktigt, riktigt taggad för att få höra hur och vad vi tycker. Det roliga är att han har ju hållit på och skrivit, jag vet inte, han sa han i någon intervju förra året att han under 2025 skrev 150 låtar och sånt där. Skitmånga låtar i alla fall. Men att han intervjuades av SVT Kultur nu i början på det här året och då... Ja, men pratar om att han har testat vingarna i USA och Europa, men nu är det nytt år, det är dags för lite konserter i Sverige igen. Och att han då ska åka ut på arenaturné. Han ska ju ut och spela nu hela hösten, som jag förstår det. Och har stora spelningar, bland annat i Stockholm. Man kan väl fylla Globen två gånger eller sånt där, han tänkt. Men då passar han på att lansera en ny stil i samma veva. Är frågan. Och han får den frågan och svarar då så här. Alltså ni vet, kommer han att... Han har ju haft lite olika stilar. Vill ju som barn se ut som Vanheden. Det hans mamma pratat om i det här tv-programmet Vagens Värld. Så här sa han.
1: År. Kommer det bli en ny era?
2: Jag vill gärna hålla det rätt löst.
1: Du kommer inte avslöja någonting.
2: Nej, nej. Jag har ju aldrig sett mig själv i snagg.
0: Nej. Och det, Benjamin Ingrosso, kan jag säga att det har ju jag nu. Jag har ju hela mitt liv tänkt att jag inte passar i snagg. Men veckan innan Erling Haaland rakade av sitt hår gjorde jag också det. Och jag tyckte själv att jag blev förvånad över att det ändå passar bättre än vad jag hade trott. Så att Benjamin, testa. Blir det inte fint så är det ju så härligt att det växer ju faktiskt ändå alltid ut ganska fort också. Men ny musik från Benjamin Ingrosso, bland annat honom, om en stund. Först nu Janet Jackson med Together Again. Sen när Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta snacka om de där sakerna som man inte gör hemma men som man gör på hotell.

0: Together Again med Janet Jackson är vaken med Peter Sunder som nu fått sällskap av Elias Svensson på Ekoredaktionen. Välkommen in Elias.
1: Hej, hej.
0: Du ska ta med oss till ett sjukhus.
1: Ja, men det ska bli gladare än så kan man väl ändå säga. På lekterapin på Sunderby sjukhus i Luleå så har man fått en ny medarbetare. En robothund.
2: Som alla barn kan använda, även om man är allergisk. En femtedel av Sveriges befolkning är ju pälsdjursallergisk. Och den kan vifta på svansen, öppna ögonen, skälla. Och det här kommer vi lämna ut till alla sjukhus i Norrbotten. Så vi börjar med Kiruna, Gällivare och sen Kalix och Piteå.
1: Ja, det här säger Frida Rova Rodling till P4 Norrbotten. Hon är styrelseordförande i Astma- och allergiföreningen i Norrbotten som alltså då tillsammans med Funktionsrätt Norrbotten skänkt den här hunden till sjukhuset. Och tittar man på bilder på artikeln då på P4 Norrbottens sida så ser man att hunden liknar en liten golden retriever. Och ett liknande projekt så har tidigare genomförts också i Västernorrland. Mats Lindvall som är chef på lekterapin, han förklarar vad hunden kan hjälpa till med.
3: Egentligen mest på mottagningen tänker jag, där sköterskorna ska ta prover på barn till exempel. Ett stick i fingret eller stick i armen kan kännas otäckt. Men lite hjälp på avledning.
1: Mm. Men den viktiga frågan då, det som är ett frågetecken fortfarande, är vad hunden ska heta.
3: Jag tänker så att det barnet som ska få träffa den för första gången och kanske få ett stick i fingret eller armen ska få chansen att döpa hunden.
1: Ja, vi får se vem som får äran att ge den här hunden ett namn.
0: Vad fin. Jag kollade på Sveriges Radio Norrbottens sajt nu. Där de har bilder på det här. Och jättegullig.
1: Verkligen.
0: Som en gul liten mini golden retriever.
1: Ja, och det ser verkligen ut som riktig päls också. Mm. Nästan. Den ser väldigt fluffig
0: ut. Det lilla
1: ut.
0: Barnet som sitter där med den har verkligen borrat in sina fingrar i pälsen. Mysigt. Tack Elias.
1: Tack.

Highway med Lars Bygdén här i Vaken med Petra P4. Vi ska spela lite ny musik. Ny musik som släpptes för 2 timmar och 37 minuter sedan. Jag flaggade lite grann för att över att Benjamin Ingrosso släppt ny musiken. Att han har ju tidigare här för några veckor sedan gått ut och sagt att jag är på väg med ny musik. Det här då inför de här arena-turnén han ska göra, antar jag. Och då berättade han här för 3 dagar sedan att snart så kommer den här låten Funny Feeling, och sen så skrev han bara, oh, by the way, min andra låt Waste My Time kommer också på fredag. Så till veckan har han flaggat för att han kommer att släppa hela 2 stycken låtar. Så är det. Och vi ska få den ena av de här 2 nya låtarna nu. Här kommer Funny Feeling, världspremiär i svensk radio. Benjamin Ingrosso släpptes för 2 timmar och 38 minuter sedan.

Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling. En annan låt han släppte innan heter Waste My Time. Nästa låt som ligger i listan och som kommer här om en liten stund är också purfärsk från en svensk kvinnlig artist.

0: No.
1: Declare med 27 featuring Annika Norlin. Det var också en låt som släpptes nu i natt. Mer ny musik blir det om en liten, liten stund. Vi ska dock först få en Belle and Dolly Parton-låt, tolkningen av Son of Jolene.

Regnblöta skor med Miriam Bryant här i Vaken. Peter Sommer håller sällskap in i morgonen, sen kommer Lisa Friberg. Vi har en omröstning gällande Håkan Hellström på Vakens händelser på Instagram. Det heter ju Vaken med Peter P4, där kan man rösta på en låt. Jag kan säga att det var en oväntad låt som ledde stort just nu. Jag hade faktiskt en annan låt som jag tippade ni skulle rösta fram, men allting kan väl fortfarande hända. Vi får se om sådär en halvtimme. Tove Styrke är näst ut. Hon har också släppt en ny låt i natt. Hon har ett kommande, vad blir det, femte album som fått titeln I Thought This Story Wasn't About Me. Jag läste någonstans att den skulle heta The After Party, men det var någon kreativ process som gjorde att hon, nej, det blir en mer personlig titel. Kommer släppas 6 november och beskrivs som ett nattligt koncept, och det här fick ju mina nattliga ögon att öron att liksom lystra till. Ska då utspela sig kronologiskt under en enda natt från solnedgång till soluppgång. Vi får se om den information jag har letat fram på internet stämmer, men den låt hon släppte i natt, den låter så här.

Tove Styrke med hennes rykande heta låt Me, You, Always and Forever, en låt som hon släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Och Tove laddar förutom ny musik även med en konsert. Hon kommer att ha en konsert i Stockholm den 20 november.

0: Team Appleby, don't worry.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat en oljetanker i Hormuzsundet som ska ha börjat brinna. Det här rapporterar statliga medier i Iran enligt nyhetsbyrån Reuters. Där fartyget ska ha varit flaggat i Togo i Västafrika. Och en anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina och att Kina kapat sin import av olja med mellan 30-50%. Där säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket har gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
5: Förra året såldes över 20 miljoner elbilar i världen enligt Internationella energirådet IEA. Och mer än hälften av dem gick till Kina. Sen krisen i Hormuzsundet inleddes har det statligt reglerade priset på bensin och diesel i Kina ökat något, säger Jens Hagman.
4: Så det är ju en tydlig signal till konsumenten att vill ni minska era energikostnader så kanske ni ska göra någonting annat än att köra en bensinbil.
5: Många europeiska länder har istället försökt hålla nere priset på bensin och diesel med skattelättnader.
4: Kina kanske har kommit lite längre med sin elektrifieringsresa så att de vågar göra det här.
3: Reporter Mona Hambrius. Här i Sverige inleder talmannen idag sina samtal med partierna för att se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet har dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Ekots nyheter klockan 3 i studion Marcus Landén.
6: Tack så mycket Marcus. Nu Taylor Swift är vaken. I knew it, I knew you.

Du är vaken med P3 P4. Klockan är strax här nu 3:05. Pip. Natten mot fredagen den 18 september som går mot morgon. Och när fredagen sedan är anlänt så kommer Götaland, Svealand och södra Norrland få lite ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar av och till. Över norra Norrland klart till halvklart väder, men molnigheten ökar söderifrån under dagen. Kollar vi på dagens temperaturer får vi från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norra Sverige. Erik Gadd nu med Do You Believe in Me. Du hör den här i baken med P3 och P4.

Alltså, en av, ja, vad ska, hur ska jag förklara det här? Mest emotsedda släppen i år för många är Grand Theft Auto 6. 19 november släpps det här Grand Theft Auto och nu är det klart att användarna kan spela till tonerna av Young Lean. Svenska rapparen finns med på succéspelets soundtrack med den här låten.

That's It, så heter Jan Lins nya låt som han släppte ihop med Future och Metro Boomin. Och den här är med på det här nya soundtracket till det här succéspelet Auto Theft Auto, eller Grand Theft Auto ska jag säga. 34 låtar är med på soundtracket, 6 av dem släpps nu alltså. Bland annat den här låten och av rapparen Travis Scott, countrystjärnan Morgan Wallen och rockikonen Keith Richards. Alla de är med på det här soundtracket. Grand Theft Auto 6 är det 8:e huvudspelet i serien och det första nya som släpps på 13 år. Och i det här nya kommer vi alltså höra musik från den här svenska rapparen Jan Lin.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Då är frågan, vilken låt vill du höra med Håkan Hellström? Man kan fortfarande rösta på de här låtarna. Så sött kan livet smaka, Din tid kommer, Valborg och Klubbland. Den som, ja, inte, ja, den som väldigt få vill höra. Längst ner ligger Så sött kan livet smaka, bara 5%. Den som ligger högst upp, det är en av de andra. Och den är hela 48% av rösterna. Frågan är om det kommer ändra sig. Om någonting hinner ske inom kort. För om bara inom 10 minuter kommer jag att spela den här låten. Vi får se vilken av låtarna som kommer att stå som segrare i min omröstning om veckans artist Håkan Hellström. Vilken låt vill du avrunda vår vecka med honom? Det är alltså frågan. Det kommer nog inte bli Så sött kan livet smaka, men det kan bli någon av de andra. Det här är Caesars med Jerk It Out.

0: är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan, kommer! Fort, in under sängen!
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

City Suri Ozanis med Camille i Vaken med Peter Sundberg som försöker uttala den här artisten på så korrekt sätt som möjligt. Du får själv döma hur den framgången hade. Vita huset använder sig av Sara Larssons hitlåt Midnight Sun i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Den här videon publicerade natten till igår, svensk tid, och den svenska stjärnan är både rasande och ledsen. Hon säger så här: mitt hjärta känns tungt, för jag önskar att jag kunde prata med den som gjorde den här videon. Jag önskar att jag kunde prata med dig. Jag önskar att jag kunde hjälpa dig att komma ihåg att du och jag, vi är inte så olika, inte alls, säger hon då. Detta då i en egen TikTok-film.

Här var Sara Larsson med Midnight Sun som nu alltså används i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Det gillar inte sångerskan Sara Larsson. Hon har ju tidigt, det var säkert inte för ett år sedan, men i årsskiftet någon gång där så kritiserade hon ICE. Och då gjorde ju Donald Trump i januari ett TikTok-inlägg där han dansade till hennes Lush Life-låt. Och i den så meddelade han att vi älskar deporteringar. Ja, det var andemeningen i hans inlägg som svar på Sara Larssons kritik mot ICE. Vi ska nu över till annan musik. Erasure nu med Love to Hate You. Sen ska vi få vinnarlåten med Håkan Hellström. Vilken av låtarna har ni röstat fram? Det återstår att se. Men först Love to Hate You.

Och då, mina damer och herrar, är det dags att avslöja vilken låt som vi ska avrunda vår vecka med Håkan Hellström som är veckans artist. Så sött kan livet smaka fick 5%. Klubbland fick 9%. Din tid kommer fick 40% av rösterna. Och den här låten, den vann. Fick faktiskt hela 46% av rösterna. Ännu en Göteborgs skildring här. Låten som vann heter Valborg och kommer här.

Valborg med Håkan Hellström. Det här är en stämningsfull låt som Håkan släppte på sitt album Det kommer aldrig vara över för mig, som kom 2013. En Göteborgsskildring blandar kärlek, vemod, saknad. Lite olika Göteborgsplatser nämns i texten. Azaleadalen i Slottsskogen. Var inte den med där? Ja, det var den sista låten med Håkan Hellström som veckans artistlåt, ska jag säga faktiskt. En annan sak jag kan säga om den här låten är att tydligen när han skrev den flera år, alltså grunden till den skrev han flera år innan han gav ut den, och då gjorde han det tydligen ihop med musikern Björn Olsson, och då hette den först, den hade arbetsnamnet 50-talsballad demo. Det ska tydligen vara vad som stod nedskrivet på själva första utkastet. Men sen så blev den Valborg och en av de mest populära låtarna som Håkan har släppt, och det såg man ju här i inkorgen och i röstningen. Jäklar alltså. Stark kort där. Var det 46% av rösterna?

Petra Marklunds Mitt hjärta, en rebell. Strax kommer min kollega Lisa Friberg att anlända till studion. Men först ska jag släppa in Ariana Grande's Hated I Made You Love Me.

0: Ja, underbart.
1: Lisa kom in med en livsinsikt.
0: Hon påstår att nej. Nej, eftersom men... att hennes elektrikerkompisar inte vill hjälpa henne gratis, så ska hon inte heller hjälpa dem gratis.
2: Nej, jag ska inte. Nej, jag ska säga, om man har kompisar som jobbar typ med elektriker eller något annat, och så vill de inte hjälpa en gratis. Och så här, ska jag hjälpa en gratis? För det är faktiskt mitt jobb. Mm. Så här, okej, kanske inte jag ska prata med dig, för det är mitt jobb. Kan jag vara tyst när vi umgås, så vill jag ha betalt och vi ska umgås.
0: 1500 kronor i timmen, tar jag.
2: Och det var ju såklart ett skämt.
0: Ja.
2: Du och jag har skrivit upp
0: men
2: på...
0: Men väldigt kul.
2: Ja, något annat som var ett skämt var när vi höll på att vara jättejobbiga efter Deluxen. Jag såg att vissa blev arga över det.
0: Natrix Lux är vår fredagstävling där vi identifierar 10 stycken ljud som vi får i uppdrag av vår kollega. Ja. I natt var det Robert, vår kollega, som gav oss uppdraget.
2: Det var sist jag var här.
0: Då fick vi enligt oss 10 av 10.
2: Vi skojade lite också, vi sa att vi fick 11 av 12 och sånt där. Vi var lite på busigt humör.
0: För att det fanns vissa ljud som skulle kunna ha flera rätt. Och då garderade vi oss.
2: Vissa hade också flera rätt svar.
0: Ja, men som ettan. Då var det läppstiftet. Ja. Men jag tyckte att det även var Kurt Olsson.
2: Ja, men den var ingen bra exempel. Men han hade ju skrivit sådana som var två svar på.
0: Men det var väldigt bra exempel på hur vi garderade oss.
2: Ja, det gjorde vi också. Det var, när vi löjlade oss gjorde vi så. Sen fanns det ju vissa som var Leif Loket Olsson och Bingolotto i samma. Och då tyckte vi att vi skulle få två på dem och höll på. Men vi har skrivit 9 av 10 på tavlan nu.
0: Vi har ändrat oss alltså. Du har ändrat
2: ja,
0: dig.
2: Ja, eller jag kände så här...
0: Jag förstår inte varför det.
2: Nej, men så här, jag kan säga så på skämt att vi har fått 275 av 10 som jag också sa. Men, och det var vissa tror jag som inte tyckte det var kul. Men när jag väl ska skriva något svart på vitt på en tavla, då tycker jag att man går till facit. Och då hade vi 9 av 10 rätt. Alltså rent krast.
0: Men hur kunde vi få det? Vad förlorade du på?
2: Metalbandet. Det var ju 2.
0: In Flames?
2: Ja, det var ju till.
0: Jag fattade inte att det var 2 olika band.
2: Vet du vad?
0: Jag trodde det var samma band.
2: Vet du vad? Ja, men jag tycker man hörde ju inte. Det var ju bara någon som skrek. Förlåt, nu är det här. Nu kommer folk bli ännu mer arga på mig. Men jag hör inte skillnad.
0: Jag har ju sett In Flames. Jag hörde inte att det inte bara var dem. Jag fattade inte det.
2: Nej, men det där har
0: så väl... där har du ju faktiskt lite rätt att vi bara fick 9 av 10 eftersom att det då var en rebus. Men det var ju överkurs.
2: För oss i alla fall.
0: Hör du skillnad på det här? Och det här?
2: Nej, men jag tror att det finns folk där ute som hörde det eftersom att de skrev till oss. Och vi inte...
0: Dumt.
2: Läste upp det.
0: Men det visar ju också att vi har ett hål i våran allmänbildning. Just gällande
2: metal.
0: Dödsmetall.
2: Vi får plugga. Svårt med min migrän dock.
0: Ja, precis. När du under varje gång vi

0: Vem? Din rapport.
1: Men varför finns den inte?
0: Men då kan jag berätta att det idag är fredagen den 18 september.
1: Men Peter...
0: Orvar har namnsdag
1: idag. Ja, det kommer jag ihåg. Men det är idag också, det är massa... Talmannen ska ju träffa...
0: Ja, talmannen, Andreas Norlén, ska träffa partiledarna.
1: Ja, det är 7 matcher.
0: Statsministern...
1: Ja,
0: han har ju lämnade igår in sin avskedsansökan. Sen drog han österut. Han lämnade landet. Med stora rubriker.
1: Jag skojar. Förlåt. Det var ett dåligt skämt. Det är val där nu nämligen. Det var därför jag...
0: Ja, det är det
1: jag ska
0: det.
1: Prata om det och det är agendan.
0: Med Fredrik Wahlström ska han vara med.
1: Yes.
0: Ja, coolt. Han är ljuvligt duktig.
1: Vet du vad? Han är Sveriges Radios bästa radioröst.
0: Ja, han var min handledare när jag gick på Dramatiska institutet och pluggade radio där. Ja,
1: wow.
0: I något projekt som vi hade. Otroligt duktig kille. Var som en liten så här... Han var bra. Väldigt bra.
1: Ja, men det är val i Ryssland i alla fall.
0: Ja, och vad som var stora löp igår eftermiddag var ju att statsministern hade lämnat in sin avskedsansökan och lämnat landet, rest österut med flyg. Det var det enda som stod, men sen visade sig att han har ju åkt till, vad var det, Riga för att hälsa på sitt barn som pluggar där.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Du ser, man ska inte tro på allt. Men du, och så, det var
0: då, han hade ju lämnat landet, och jo, ska jag inte tro på det.
1: Jo, men jag menar att tisseltassel, alltså vad det betyder, menar jag.
0: Mm.
1: Ringarna på vattnet som det gav, bara till Riga.
0: Ja.
1: Men du, det är val i Ryssland också, vi ska snacka om det på morgonen.
0: Mm.
1: Och sen är det också 7 matcher i SHL, kommer jag ihåg att jag skrev upp.
0: Det är det. Men Luleå ska inte spela
1: Nej,
0: idag.
1: Nej, det är på lördag. Det är 7 matcher imorgon. Också på lördag. Ja. Jag vet inte om man får säga fullt ställ och SHL om det inte är fullt ställ.
0: Nej, det kan man ju inte göra.
1: Men då måste det vara 14. Det var ju jättemånga lag.
0: Det känns som att det är fullt ställ, för det var så många.
1: Men det var inte det. För det
0: så
1: var...
0: jag förstår att du bär med den där känslan. Ja. Och dessutom har du en kollega som har rest upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären
1: imorgon.
0: När SHL drar igång.
1: Precis. Men han ska se nog Luleå imorgon då, ja. Robert.
0: Hoppas det blir en härlig match för er där hemma i Luleå. Och hoppas ni får en fin fredag, för nu är morgonen strax här. Vi fortsätter in i mot ljuset med CeeLo Green och Bright Light Bigger City. Här är Vaken med P3 P4.

0: P4 dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter.

Ella Langley, Choosing Texas. Dess vid namn Seal of Green med Bright Lights, Bigger City. Nu har jag kollat upp här lite mer som händer idag, som att jag inte hade papprena framför mig. Det var inte så mycket mer. Astronomins dag och natt inleds. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarets Expo, där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. Ja. Sen var det vi sa innan då. Men det hinner jag inte med nu, för nu ska Bruce Springsteen får tala om för oss hur det är på gatorna i Philadelphia, följt av Ekot.

0: Springsteen med Streets of Philadelphia. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Nu ska vi få Ekot med Marcus Landin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför de stundande regeringsförhandlingarna kräver nu organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
4: Det vi oroas allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
5: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
4: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
3: Reporter här Pontus Mattsson. Svenska fotbollförbundet gjorde en mindre vinst från sommarens fotbolls-VM än tidigare mästerskap trots att det betalades ut rekordhöga prispengar, det här rapporterar Dagens Nyheter. Sverige belönades med 107 miljoner kronor för att ha gått vidare från gruppspelet, men vinsten ser ut att landa på 25 miljoner, mycket på grund av skatter och höga kostnader i värdlandet USA. I Bolivia har det upptäckts en ny kattart. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts och namngetts, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Katten som fått namnet Leopardus tilcayo tillhör familjen dvärgtigerkatter och är lite mindre än en vanlig huskatt. Det avslutar Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, klockan den är 4:02 denna fredagen den 18 september. Och vi som går upp nu, vi börjar ju ta helg lite tidigare än alla andra. Ah, vi kanske har en dag framför oss, men ändå. Idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet, och i Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. I norra Norrland så mulnar det på söderifrån och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturer landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

0: more.
1: Robin Bengtsson med More. Country-låt med honom. Jag visste faktiskt inte det om honom, men min kille, han är ju helt besatt i country. Han lyssnar ju faktiskt bara på såna här country-kanaler. Jag vet inte vad de heter. Det är inte på grund av som, någon slags konkurrens här, utan det är väl någon slags country-FM. Country-kanal i alla fall. Och där brukar Robin Bengtsson sjunga live country. Hade ingen aning, men det kanske är flera av er som känner till. Det var tydligen väldigt bra i alla fall, om man är intresserad av det. Sen har ju vi, ska jag säga så inte Silla blir arg om hon lyssnar, så har ju vi en in country-kanal för P4 Country. Den tycker jag också du ska ratta in om du är ett fan av country. Vad ska du och jag göra nu då? Jo, vi ska prata om det här, tänkte jag. Vad du gör på ett hotellrum som du inte gör hemma. Det var nämligen en undersökning som Peter pratade om, som visade på liksom vad folk gör på hotellen som de inte gör hemma. Och högst upp på den listan var äter i sängen. Och det här var så intressant, för jag äter faktiskt i sängen hemma. Jag är ju en sån här person som, jag behöver inte bo stort, jag behöver inte ha ett mansion, jag behöver inte ha flera rum. Jag vill ha, det viktigaste för mig är att jag har en mysig säng och ett kök. That's it. Typ, om jag skulle bo själv, nu har jag familj, men när jag pluggade förut så brukade jag spendera jättemycket tid i sängen. Jag pluggade alltså i sängen med böcker. Jag kunde ligga där dag ut och dag in, så jag kan absolut äta i sängen, men jag fattar att det är någonting som inte andra gör. Jag ser till att ha en liksom, liten bricka och torka upp efter mig om jag spiller och sådär. Det får inte bli liksom, äckligt i sängen när man ska sova sen, det är jag faktiskt väldigt noga med. De dricker vin i sängen, och sen så var det också att de hade sex i sängen, vilket de inte hade hemma. Det här var ju något som Peter inte förstod alls. Men som småbarnsförälder så förstod jag den här siffran på 8%. Och det är väl småbarnsföräldrar som liksom helt enkelt inte kan ha det, för att det ligger massa barn där och så åker de iväg och tar in på hotell. Ja. Men, och sen fortsätter jobbar, går runt naken i rummet och hoppar i sängen var också med på listan. Så jag tänkte, förutom det här, kommer du på någonting på hotell som du gör, men som du inte gör hemma? Ja, jag till exempel, jag badar badkar på hotell om det finns. Jag försöker boka de gånger vi har, få gånger vi bokar på hotell, så försöker jag se till att få ett rum med badkar. För att jag älskar badkar, men jag har inget. Och det är en sån, vår förra lägenhet köpte vi för att det fanns typ, alltså jag kollade aktivt, det var liksom på plats 3 över viktiga saker. Men så i framtiden ska jag ha det, men det är ju jag på hotell och det kan jag inte göra hemma. Nu är din tur, vad är du på hotell som du inte gör hemma?

Jag kanske ska säga sms-numret in hit också. 72250. Inled med att skriva vaken i ett sms. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det var tur för mig att ha ett väldigt långt intro på den här låten. Vad gör du på hotell som du inte gör hemma?

Prada, Michael Holden och Patty Austin med Gimme, Gimme, Gimme. Vi pratar om vad man gör på hotell som man inte gör hemma. På vår Facebook har vi också slängt ut den frågan och Desiree är med mig med att hon badar badkar om det finns. Och Jin skriver, jag duschar lite längre än vad jag gör hemma. Hoppa gärna i sängen och bada badkar när tillfället ges. Det här med hoppa i sängen, det är intressant. Varför gör man inte det hemma då? Är det för att den kan gå sönder? Men på hotellet så skiter man i. Kul om det är så. Busungar. Dan skriver in att han jobbade på hotell förut. Och då, va? Samlade vi på könshår från kända människor? Nej, du skämtar. Ingen nämnd, ingen glömd. Det hade jag aldrig gjort hemma. Nej, det kan man. Men alltså, jag har ju också städat på hotell faktiskt i mina dagar. Men vi hade inte kända människor som bodde där, vad jag kan minnas. Eller vi visste liksom inte vilka rum vi städade. Det såg inte de listorna. I alla fall inte jag. Jag var inte så högt upp i rang. Men väldigt speciellt jobb faktiskt att komma in och städa folks rum. För det kunde, oftast var det ju i 9 fall rum av 10 så var det ju bara samma. Alltså att folk bara hade jobbat och bott. Men ibland var det riktigt märkliga grejer man kunde stöta på i det där yrket. Sen har vi Lukas som vaknar tidigt på morgonen när han är på hotell och äter frukost 10-30 minuter efter att jag vaknat. Det är aldrig något som sker hemma.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar, och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ossian Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det är en olycka i Gävleborgs län som vi ska till.
1: Det stämmer. Då ska vi till E4 mellan just Gävle och Söderhamn. Det är trafikplats Tönnebro 203 är det, och trafikplats Sörljusne 204 i riktning mot Söderhamn. Där är det då en singelolycka med en lätt lastbil som har inträffat. Räddningstjänst är på plats. Just nu ser det trångt att passera i båda riktningarna, och det här är med en prognos att det är klockan 05. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Just, gör det. Tack så mycket, Ossian.
1: Tack så mycket.

Liam Bridgers med Talk It Over. Du har den här i Vaken med P3 och P4. Dessvillan fick du Meghan Trainor med Get In Girl. Ja, vad gör du på hotellrummet som du inte gör hemma? Jo, det är mycket ni håller på med. Mestadels sköter ni er, skulle jag säga, men det är en del som är busiga. Gun däremot, hon skriver en sak som jag tror många känner igen sig i. Ligger i sängen och kollar på tv. Det gör jag inte hemma, för jag har tv i vardagsrummet. Och vet du, jag älskar faktiskt också att ligga i sängen och kolla på tv. Men vad ska man säga? Min pappa har ett så här jättebra uttryck, för han heter Jan. Men han har ett mellannamn som är Bertil. Och då, Jan är liksom den här lite busiga. Och Bertil är den stränga. Så han får inte vissa saker för Bertil. Utan han säger till sig själv att nej, men det, jag får inte äta glass varje dag. För Bertil får jag inte det. Och det där har jag tagit mig an. Och jag har ju massa mellannamn. Men Victoria har jag bestämt mig för att är den stränga. Och för henne får inte jag ha tv i mitt sovrum. Eller i köket. Eller så. För då hade det... Då hade jag liksom aldrig... Jag hade inte lämnat hemmet, tror jag faktiskt. Och det är väl okej att inte lämna hotellet när man är där. Det är väl mysigt, kanske. Oscar, det första han gör efter att ha undersökt hotellrummets möjligheter är att kolla barskåpet, plocka ut något gott och sätta mig på balkongen med medhavdryck. Vi brukar se till att vi har både balkong och hyfsad fin utsikt. Ja, Oscar, fint ska det vara.

0: Spice Girls med Say You Will Be There. Och det här är Vaken med P3 och P4. Som vi ju heter, kanalen som du lyssnar på. Och jag heter Lisa Friberg och nu har jag med mig Elias Svensson från Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja med en hyresgäst.
1: Jajamän. Vi ska börja prata om att en hyresgäst ville ha skadestånd för att han tycker att hans golv låter för mycket och att det tagit lite för lång tid att byta ut ett kylskåp. Det här rapporterar Expressen. Det handlar alltså då om en man i 40-årsåldern som vänt sig till hyresnämnden för att hans parkettgolv gnisslar.
0: Mm,
1: och
0: jobbigt.
1: Ger ifrån sig ljud när han går på det.
0: Hur löser man det ens?
1: Hur man löser det?
0: Ja.
1: Det får du fråga.
0: Nej, men jag menar om man har ett gammalt golv som knarrar. Ja. Är det liksom, byter man, alltså jag menar, gamla golv knarrar ju.
1: Ja, ja, men precis. Det är också det som den här hyresnämnden är.
0: Det är inte meningen att ta ställning. Men,
1: nej. Och ja, men han tycker också att det här golvet är ganska ostadigt och han menar att han har haft en golvfirma där som har tittat på det och sagt att golvet är i obalans. Men hyresvärden kontrar med att det här rör sig om ett gammalt hus, det är byggt på 40-talet och att det då kanske inte är så onormalt att det knarrar lite grann. Nej. När man går med tassarna där. Och angående det här kylskåpet så tycker hyresgästen att det har tagit för lång tid att byta ut det och att han borde få 37 000 kronor i skadestånd, eller över det till och med. Men hyresnämnden har då avgjort målet och ger honom nej på båda de här grejerna.
0: Ja, jag förstår. Ja, men för golv, alltså gamla golv brukar ju vara annars det man vill ha i sin... Ja. Alltså, eller det är lite skärmigt med original, det tycker jag.
1: Ja, det ser man ju ofta på sociala medier, där folk som sliter upp golv.
0: Ja, för att hitta, just det, de sliter upp typ ett sånt där så här laminatgolv typ, eller något sånt, alltså plastgolv eller liknande, så ligger det originalgolvet under, som var fult förr att visa, men som vi, vår generation bara,
1: Ja, det går i cykler verkligen.
0: Ja, snart kommer det där plastgolvet igen.
1: Mm. Men, nu ska det handla om något helt annat också. En ny kattart. Kanske hörde Marcus Landén prata om det i nyheterna här för en stund sedan.
0: Det är väldigt sugen på att veta mer.
1: Ja, men det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäcks och namngetts. Det rapporterar Reuters. Så då förstår man ju kanske hur sällan man gör den här typen av upptäckter.
0: Mm. Ja, det är Missan, eller Simba, eller Caesar. Jag skojar. Nej, vad heter rasen då?
1: Vad rasen heter, det tänkte jag inte ens ge mig in på. För att,
0: det är så svårt.
1: Nej, det är inte, det är alltid med latin det där. Men den här katten lever åtminstone i Bolivias dimmiga och frodiga molnskogar uppe i bergen. Och den tillhör en slags tigerkatter. Och är lite mindre än en vanlig huskatt.
0: Mindre än vad jag ska ta. Okay.
1: Och pälsen då, den är ljusbrun och leopardmönstrad kan man väl säga. Och än så länge så är ganska lite känt om den här kattens biologi och levnadssätt. Men man har sett att de i alla fall verkar käka små gnagare åtminstone.
0: Mm.
1: Sugen på en?
0: Gnagare?
1: Ja, kanske katten mer.
0: Ja. Ja, alltid sugen på katter. Men det blir ett nej. För mina andra katter skulle bli oerhört besvikna, ledsna och sårade. Och förmodligen flytta till någon annan. Katter gör ju så när de blir förbannade. Faktiskt. En gång var vi borta ett dygn. Då lät jag mina... Alltså de är ute katter. Och vanligtvis får de vara ute, men det var en räv som härjade. Och sådär. Och vi skulle sova borta. Och jag kände att det var tryggast att stänga in dem.
1: Mm.
0: När jag kom hem. Alltså den ena katten var så arg på mig. Hon var borta i typ 2 dagar.
1: Fick du onda ögat?
0: Väldigt. Hon stack ut och så bara satt och så tittade på mig och typ så här slickade sig på pälsen som de kan göra lite så här stressat när de är irriterade. Och sen stack hon och sen såg jag inte henne på 2 dagar. Skitsur var hon. Och jag vet att man inte ska... sitta i några sådana vetenskapsmänniskor nu som bara projicerar känslor på djur. Nej, men jag säger inte att hon gjorde det här medvetet. Men något var det väl. Något har de som visar vad de vill i alla fall. Men inte datorer liksom. Ja, Elias Svensson, det här var jättekul att höra. Jag sitter och kollar på bilden på den här katten nu. Otroligt gullig.
1: Verkligen.
0: Gullig liten sak. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken
3: med Lisa Friberg.

Shin Murphy med Murphys Law. Hörrni, pratar om vad ni gör på hotellrummen som ni inte gör hemma. Och Tobias skriver, eller Tobbe kanske jag ska kalla det. Sist jag bodde på hotell gjorde jag något som jag aldrig brukar göra. Jag ramlade nämligen ur sängen. Den rejäla dunsen väckte min vän i sängen bredvid. Hon undrade sömnigt om en tung möbel hade vält. Jag vaknade till när jag var så att säga redan partially airborne. Kul. Kul sagt att vara partially airborne och kunde därmed samla ihop min lekamen så pass att jag landade relativt oskadd på ett till all lycka ganska mjukt golv. Jag och vännen låg och skrattade åt episoden bra många minuter innan vi lyckades somna om med endast blotta förskräckelsen att jag med ett och annat blåmärke och lite omskakad. Skriver Tobbe.

Kid med låten En gammal vän. Gunnar skriver in dels om hockey. Det är därför jag återkommer till lite senare när jag pratar om hockey. Jag kommer göra det igen 05:35, 06:07. 05:37 kanske, Gunnar, kommer jag prata om hockey. För då kommer jag rabbla upp det här som du skriver, att det är hockey allsvenska premiär ikväll. Då går vi in lite djupare på det. Men du skrev väldigt kul faktiskt, Gunnar, om vad du gör på hotell som du inte gör hemma. Det är ju, Gunnar är ju vår idrottskorre här. Men han är ute på Linköpings gator och torg och ser till att alla busfrön håller sig i skinnet under natten. Bra, bra gjort. Och din guilty pleasure på hotellrum är att göra det man inte kan göra ute i samhället vid måltider. Alltså, om jag är ensam på hotellrummet så äter jag med fingrarna. Tuggar med öppen mun, smaskar ljudligt och rapar när tillfället ges. Ja, det kanske är lite barnsligt, men vadå? Ingen ser ju på. Vet du vad, Gunnar? Du har helt rätt. Det är då man ska göra det. Jag tycker man ska ta in på hotell bara för att kunna göra sånt här nästan.

Då ska vi till Norrtäljevägen mellan Norrtälje och Stockholm i höjd med trafikplats Danderyd kyrka. Det är 180. Om du kör i riktning mot Stockholm så kan det vara så att du möter en person som går i motsatt riktning. Alltså Norrtäljevägen mellan Norrtälje och Stockholm i höjd med trafikplats Danderyd kyrka. Där är det en person som går mot trafiken om du kör mot Stockholm. It's not a problem that I can't fix.

In Deep med Last Night, A DJ Saved My Life. Rolf, han tömmer minibaren när han är på hotell.

Här har vi dem, The Rolling Stones med In the Stars. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och önskat, nej inte önskat, gud nu är jag inne på lördagsnatten, det är ju fredag. Tack för att ni har varit med och bidragit till vad ni gör på hotell som ni inte gör hemma. Jättekul att få följa med er på hotell. Lite busiga är ni nog allt.

0: Jill Jonsson med Pickleback. Det här är den här vaken med Peter och P4, där vi nu ska göra plats för Ekots sändning tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Talmannen inleder idag samtal med partierna om regeringsbildningen. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Och med anledning av de kommande regeringsförhandlingarna kräver organisationen Företagarnas vd att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, uppger Magnus Demmervall. Att slopa karensavdraget var ett av S viktigaste vallöften, och även V och MP vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Så utrikes, i Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom, men en överlevare vittnar om att de som dött kan ha kvävts ihjäl i en dåligt ventilerad cell, skriver AFP. En anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina, och att Kina kapat sin import av olja med 30-15%. Det säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket har gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
3: Och i Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåts att ställa upp är för kriget. Det avslutar Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan denna fredagen den 18 september. Och idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet. I Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. Och i norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturerna de landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Aaron Lee Tastian med Memphis Rain. Dörren här är vaken med P3 och P4 som är Lisa Friberg och nu även Ocean Flodmark från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för läge i trafiken?
1: Vi har ett ganska lugnt läge. Däremot så vill jag ta er till E4 mellan Gävle och Söderhamn. Då är vi i Gävleborgs län. Mellan trafikplatserna Tönnebro och Sörljusne i riktning mot Söderhamn så har en lastbil varit inblandad i en singelolycka. Det senaste därifrån är att den här lastbilen har kört av vägen och släpet har vält i diket. Det som väntar nu är bärgning. Man vet inte riktigt när detta kommer ske, men det är ju då det blir lite strul med trafik. Så vi håller er uppdaterade där. Vi har också fått in en hel del samtal nu under morgonen om vilt på vägarna. Bland annat så har ett vildsvin fastnat på fel sida viltstängslet på E22 mellan Karlskrona och Nättraby. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Sienna Spiro med Great Expectations här i Vaken med P3 och P4. Och Mello, det kommer ju dra igång, inte snart, men allt är väl relativt. Det börjar ju ticka neråt mot slutet av det här året och i början av nästa så är ju Mello igång. Och det höjs en del sura röster nu ifrån norr. Där kunde man höra i Kulturnytt. Man är missnöjd på Melodifestivalens turnéplan för nästa år då. Den nordligaste orten är Karlstad. 9-åriga Walter Pietikäinen från Luleå var på genrepet där i stan när de var där 2025. Och han menar att turnéplanen för nästa år med stopp då i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
1: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Gullig, Walter. Och han är inte ensam om att känna så här. Och i ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Vistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige. Men att man inför 2027 inte får till det helt enkelt, bland annat på grund av beläggningen

0: av arenorna. Men Robin då, Söderlund i Boden, han är med på Walters sida och är inte imponerad.
1: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Viktor Rixell och Molly Sandén, jag vet inte vad de tycker, men här kommer de med låten Tänk om. Ja, de kanske menar mer, tänk om det blev så. Jag tänker, tänk om, tänk rätt, typ.

0: Jazz and the Plastic Population, The Only Way Is Up. Ni kanske kommer ihåg den virala katten Doris. Ja, om ni inte gör det så ska ni få lära känna henne nu igen i alla fall. Hon var en lite tjuvaktig och tjuvade hem massa grejer, vilket blev liksom lite viralt och var lite i nyheterna. Men Doris har nu fått ett nytt uppdrag som hon verkar ha klarat med bravur. Strax innan riksdagsvalet så fick katten då Doris förutspå vilken sida som skulle vinna valet. Var det de rödgröna eller Tida? Var det oppositionen? Eller var det de blågula? Matte Jessica Nilsson verkar nu ha i alla fall skolat då om den här katten Doris från tjuv till orakel, om man ska tro henne själv. Sagt till, hon placerade ut två påsar i häcken på sin tomt i onsdags förra veckan då. I påsarna så skrev hon, i den ena så la hon rödgröna på den ena och som blågula på den andra. Så vill hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och natten mellan lördag och söndag så händer det något.
1: Ja, det slummar till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger jag, ja, då ligger en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.
2: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
1: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade, för jag hade stoppat postitlappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer att vinna valet, så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
0: Får göra det.

Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Hörrni, idag så släpper Tove Lo sitt sjätte album. Och det här är väldigt kul, jag ska hem och lyssna på det. Tyvärr så är det så att Sveriges Radio har fått ett nytt system där de nya låtarna hamnar. Och jag är inte betrodd där, så jag kunde inte leta fram. Jag vet att Peter har spelat en sen innan som vi har fått, men jag har inga mer än den. Så jag ska spela en annan låt än, som inte är helt splitter ny från idag, men som ändå från det nya albumet, absolut, det är det. Vi kommer dit, men det var lite kul för jag såg en intervju med henne och jag visste inte det, att utomlands har man haft lite svårt att uttala hennes namn. Hon heter Tove Lo som artistnamn, och Tove, alla internationella artister kallar henne Tove. Tove Lo. Welcome Tove Lo, sa hon till henne överallt. Så till slut så gav hon upp, typ, för hon försökte väl börja med no, it's Tove. It's Tove. Och så fortsatte de med welcome Tove Lo. Så till slut blev det här typ en identitet hos henne, eller att hon liksom lystrade till Tove Lo. Men här i Sverige säger hon i alla fall Tove Lo för oss, och albumet heter då Estrus, och alltså det betyder brunst och handlar om krocken mellan kroppens drifter och det huvudet vill. Och jag läser en intervju i Aftonbladet där inför skivan då, så fick hon skrivkramp av alla föreställningar av vad hon, ja, men vart hon borde befinna sig som vuxen kvinna. Men under en skrivmånad i Sverige så lossnade allting, och resultatet blev ett mer, ja, men sårbart album om sexualitet, kvinnokraft och relationer. Och på det här albumet så finns också ett samarbete som hon har liksom försökt få till i 10 år. Hon har drömt om det här i 10 år. Och det är med den belgiska artisten Stroma. Och jag tänker att det är den låten vi ska höra nu.

0: Tove Lo alltså, som sa att för att skala av alla artistlager så är det bara att åka till en plats där jag spenderat mycket av mitt liv och gått igenom så mycket. Hon åkte till Sverige för att skriva och bli av med skrivkrampen helt enkelt. Des Fleurs tillsammans med Stormare här. Nu ska vi få Ekot tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Organisationen Företagarnas vd kräver att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, säger Magnus Demervall till Ekot. Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften, och även Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen är den gripne svensken ledare för en penningtvättsliga. Samtidigt som gripandet i Förenade Arabemiraten greps ytterligare 6 personer i Sverige som ska ha ingått i nätverket. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
4: Det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
4: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är ju penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning, om man uttrycker mig så.
3: Anders Wiberg på NOA, reporter Hugo Bernard. Svavelsyra läcker från en tank på ett sockerbruk i Örtofta i Skåne. Räddningstjänsten uppger för tidningen Sydsvenskan att svavelsyran har läckt ner i dagvattensystemet. Svavelsyra är starkt frätande och personalen som upptäckte det här läckaget kontrolleras av ambulanspersonal. Socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg ska utredas igen. Denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är förvaltningsdirektör på socialförvaltningen Hisingen.
6: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
7: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
6: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt? Vi har ju till exempel det här som kallas för Lilla hjärtat, Lex Lilla hjärtat och Lex Bobby. Den typen av lagar som har tillkommit för att man har sett att man kanske behöver stötta upp också regelmässigt då.
7: Enligt Marie Larsson kan det dröja innan den blir färdig.
6: Alla de här processerna tar lite tid.
3: Reporter här Alice Lundberg, P4 Göteborg. Idag kommer EU betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina. Pengarna ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har inte kommenterat beskedet, men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de har gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom och att kroppen skickats till ett sjukhus för att utreda dödsorsaken. Men en överlevare säger till nyhetsbyrån AP att de var många personer hopträngda i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Så en titt på vädret idag fredag för Götaland, Svealand och södra Norrland. Ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar. Temperaturer från 13 till 17 grader i söder och ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Anastasia med Left Outside Alone. Idag är det fredag den 18 september. Det är e-bokens dag, det är surkålens dag. Och mellan 10 och 14 så träffar talmannen Andreas Norlén, företrädare för rikspartierna. Ett i taget. Och samtalen är en del av arbetet med att ta fram ett nytt förslag till en ny statsminister. Det är också astronomins dag och natt som inleds idag då. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarsexpo där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. 7 matcher spelas i herrarnas hockeyallsvenska och Bo Kaspers orkester inleder sin Sverige-turné i Skövde. Och det är Orvar som har namnsdag idag. Och sen ska jag läsa upp testet nu från Gunnar som är vår reporter som hade lite att säga om hockeyn. Som sagt, det är ju 7 matcher i SHL då. Som hockeyfanatiker vill jag också påpeka, apropå vad du och Peter pratade om tidigare, att hockeyallsvenskan har premiär ikväll då, ja. Näst högsta serien alltså under SHL. Okej, så det är inte SHL, det är hockeyallsvenskan. Okej. Och givetvis är riktnummer 018 representerat i form av, ja, jag vet, klassiska föreningen Almtuna IS. Och Lisa, som Uppsala patriot och med Sirius succé i fotbollen i år, så räknar jag med att du kommer ta dig ur till ditt gamla fina Gränby ishall och heja fram Almtuna under säsongen. Eller?

0: The Chicks med The Long Way Around.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Räddningstjänsten åker på en viltolycka som har inträffat på E18 Enköpingsvägen när Enar kör från Bålsta mot Enköping strax före Ekosundsbron. Olyckan är i vänster körfält. E18 när du kör från Bålsta mot Enköping och strax före Ekosundsbron och räddningstjänst på väg.

0: Linnros. Ryssland går till val idag och det är första parlamentsvalet sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Ryssarna ska utse 450 ledamöter till statsduman och det är alltså underhuset i den ryska nationalförsamlingen. Men inga verkliga utmanare till president Putin tillåts ställa upp. Fredrik Wahlström är Sveriges Radios Rysslands korrespondent och är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Ryssland går till val. Det benämns som ett val, men hur ser ryssarnas valmöjligheter ut i praktiken?
1: Ja, man kan diskutera om det någonsin sen Sovjetunionens fall, alltså början på 90-talet, har varit något riktigt fritt och demokratiskt val. Men det som är speciellt med det här valet är ju att även de som tidigare har kritiserat och varit haft massa invändningar mot hur val går till och ändå försökt hitta vägar att uttrycka sitt missnöje, säger att nu är det helt slutet, helt avgjort från början, och det finns nästan inget sätt att uttrycka någon som helst protest genom att delta eller inte delta. Mm. Och det är en ny situation.
0: Och det finns ingen typ av opposition alls?
1: Det har det ju inte egentligen gjort på länge. Putin hittade ju på ett system som redan på 00-talet, alltså för 20 år sedan och mer än det, där han har en opposition på pappret. Det finns flera partier där det stora partiet, Enade Ryssland, är maktpartiet som står för hans politik och stöder hans system. Men de andra partierna, kommunistpartiet och ett par till, de är ju egentligen bara stödtrupper. Alltså de ställer sig upp och håller debatter, men de lägger sig alltid för vad Enade Ryssland och Putin föreslår eller säger att man ska göra. Mm. Så att det har inte funnits någon opposition på länge. Det som har hänt i år är ju att ett litet liberalt parti, oppositionspartiet Jabloka, som ju har tidigare för länge sedan suttit i parlamentet men inte gjort det på många år nu, de seglade upp som ett hot av det enkla skälet att de positionerade sig som antikrigspartiet. Och det finns ju en stark våg, en vind i ryska samhället där många är trötta på kriget. Mm. Men då ströks Jabloka från listorna direkt när man märkte att det där fick vind i seglen, så de är inte med längre i racet.
0: Okej. Men om resultatet då i praktiken är så här förutsägbart och att det inte finns en egentlig opposition, varför gå till val? Varför är ett val ens viktigt för Putin att hålla då?
1: Ja, men i vanliga fall så brukar man säga att det är ett tecken på lojalitet gentemot Putin. Han måste kunna visa upp att folket stödjer honom. Nu är det väl egentligen inte bara Putin det handlar om, och kanske inte i första hand, utan kriget. Mm. Alltså att folket ska visa att man står bakom kriget. Det blir som en folkomröstning där då det här kontrollerade valet ska visa upp resultatet att ryska folket står bakom Rysslands krig i Ukraina. Det är mycket det handlar om.
0: Kan man säga någonting om det här valet och vad man tycker om Putin och regimen? Alltså, är det en del som inte går till val? Alltså, kan siffrorna ge oss någonting?
1: Det är ju väldigt dolt i detaljer i så fall. För att de siffror som kommer ut är ju till stora delar manipulerade. Det finns ju en lång erfarenhet av hur de här valen förfalskas. Alltså hur man skriver in felaktiga siffror, hur man förfalskar namnteckningar på de som ska ha övervakat att allt går rätt till. Och man slänger i falska röstsedlar i valurnorna. Det finns ju en massa olika sätt att manipulera. Och man tvingar folk att gå och rösta. Man säger till statligt anställda att ni förväntas göra det som krävs av er, och så vet de att de kan bli av med jobbet om de inte gör på rätt sätt. Så att på det sättet är det svårt. Men det finns faktiskt ryska dataforskare som har stora mängder data och tycker sig kunna se rörelser i det ryska samhället. Men det blir liksom ändå på en slags viskleksnivå, att man ser liksom detaljer och nyanser som är ganska svåra att uppfatta med blotta ögat.
0: Men kan man analysera valet utifrån Rysslands fortsatta krigföring?
1: Alltså det som ju alla väntar på är vad som ska hända efter valet. Och en av de stora frågorna är ju, kommer det en stor mobilisering? För det alla vet är att Ryssland har ont om manskap för att bedriva kriget så som man gör nu. Mm. Eftersom så många dör och

0: skadas vid fronten. Och det är impopulärt med mobilisering, och det kan man inte göra inför ett val, hur kontrollerat det här valet än är. Men frågan är, kommer man att välja att börja kalla in en massa unga män efter valet, eller kommer man att välja en annan väg där efteråt?
1: Så om det fanns en motsvarighet till SVTs valu, så hade det inte varit lika mycket, det hade varit inte lika svårt för den att förutse resultatet som det kanske var i svenska valet?
0: Nej, det finns ju många skämt om hur valresultat presenteras långt innan valet ens är genomfört. Det är en klassisk anekdot i Ryssland.
1: Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
0: Tack.

0: Monaco.
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
2: Och på de tonerna går jag ut. Bongo bong med Monaco Chao. Nu lämnar jag över till dagfolket i P4 och i P3. Morgonpasset blir det. God morgon.
3: God morgon Lisa och god afton, god kväll och god morgon framförallt till dig kära lyssnare. Vi kör igång morgonprogrammet här i P4 Stockholm. Och det gör vi som vanligt precis före klockan slår 6. Idag är det jag, Alexander Hammarlöf, som leder det här. Mia Bryngelsson är på vift. Ella är med också. Hej Ella, god morgon.
4: Tjena.
3: Du, regnade det något på dig när du gick ut tidigare?
4: Nej, det var friskt.
3: Det kommer lite regn hur som helst här under morgonen och förmiddagen. Så är det så att du inte har stuckit ut näsan än och funderar på om du ska ta på dig regnrocken eller inte, så kanske det är en bra idé. Vi ska snacka lite om vad som är det coolaste stället i Stockholm. Eller hur?
4: Ja, jag har mycket att säga om det.
3: Alltså jag har mycket att säga om ordet coolaste. Det är ett ganska okoolt ord tycker jag i sig. Men frågan är vad coolaste är för någonting.
4: Ja, det är en tolkningsfråga.
3: Det är en tolkningsfråga. Jag hoppas att du som lyssnar är med och hjälper oss att tolka det här under morgonen. Nu är klockan 6. Först dags för Ekot.
5: God morgon. Ekots nyheter denna fredag morgon handlar om den kommande regeringsbildningen. För nu riktas ju många blickar mot Centerpartiet. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demerwall kräver nu att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
6: Budskapet är just upp för det man gick till val på. Sänkta kostnader att anställa, sänkta skatter och framförallt inte någon arbetstidsförkortning eller slopat karensavdrag.
7: Magnus Demerwall är tidigare centerpolitiker och jobbade nära den förra partiledaren Annie Lööf. Särskilt bekymrad är han över förslaget att förändra reglerna för sjukersättningen.
6: Det vi oroas allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
7: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Alla de tre partierna vill att den som är sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demerwall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
6: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste.
5: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Mannen misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA på polisen.
8: Det är ju en insats där man, där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för vår räkning.
9: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
8: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom. Men det är ju penningtvätt och så vidare. Alltså det är rätt så, det är en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
5: Reporter Hugo Bernhard. Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i det här nätverket. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand tidigare i år utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
10: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
5: Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. Olyckan ska nu utredas. Så till EUs förslag på att begränsa barns användning av sociala medier. I Estland där tror man inte att förbud är rätt väg att gå.
0: Do not believe in your pants. I really personally do not believe.
11: Nej, Signe Risalo som är liberal och ordförande i det estniska socialutskottet är tydlig. Hon tror alltså, precis som resten av landets regering, inte på att reglera sociala medier för barn.
0: I do not think that total restriction or pants are really helping a lot.
11: Det var tidigare i veckan som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal sa att barn under 13 år inte ska tillåtas ha egna konton på sociala medier och att barn under 15 endast ska kunna starta så kallade minikonton kontrollerade av vårdnadshavaren.
0: No social media under the age of 13.
11: Men som enda EU-land har alltså Estland öppet och tydligt opponerat sig mot kommissionens förslag.
0: The children are much more smart than we could thought and they will find a way.
11: Barn är mycket smartare än vi tror, säger Risalo. Och de kommer alltid hitta ett sätt att kringgå förbudet. Felicia Hassan, Tallinn.
5: Rapporten från Estland blir det sista Ekots nyheter, men vi hörs snart igen här i morgonprogrammet.
3: Så är det. Det är Daniel Klar som hälsar er. Vi tycker det är trevligt att han är med oss från Ekoredaktionen så här i svinotan. Ja, svinotan kanske har passerat nu när klockan har passerat 6. Du lyssnar på morgonprogrammet här i P4 Stockholm. Och även om det väl inte är särskilt tät trafik än så finns det ju andra saker som man bör se upp med, eller hur Karin?
12: Ja, det inträffade tidigare en viltolycka på just E18 Enköpingsvägen när du kör från Bålsta mot Enköping. Olycksplatsen är strax före Ekosund och vägen är just nu avstängd, men jag pratade med räddningstjänsten och man kommer att öppna upp om en liten stund. Man har flyttat över, det var en älg som blev påkörd där. Man har flyttat över älgen till högerkanten och sen kommer man att behöva ha dit en viltvårdare som tar hand om djuret. Men den är avliden och ligger i diket. Så att just nu, kort stopp på Enköpingsvägen före Ekolsund i riktning mot Enköping. Och då kan jag väl passa på och påminna om att det är mycket vilt ute och rör på sig så här i tidiga morgontimmarna när det ljusnar. Så att var lite extra vaksam, för även där det är viltstängsel så dyker de upp.

0: jag fortsätter imponeras av den här killen. Somber, det är en snubbe, det är inte en grupp, alltså, även om man kan tro det. Han är bara 23 år. Jag tycker att både hans röst och texternas innehåll och sådär känns lite mer moget kanske än de 23 åren. Homewrecker heter den här. Klockan är 6:10. Ja, det händer såklart en massa viktiga saker i världen och Stockholm som alltid, men jag tänker att vi tar det viktigaste först idag.
1: Ja. Idag är det ju astronomidagen. Jo. Det kan man ju fira genom att putsa teleskopet, läsa på om galaxen.
0: Alltså jag såg en sån sjuk grej, jag tittade på någon, ja, jag vet inte vad. Det var i alla fall ett program om den största stjärnan som de har hittat i rymden nu. Mm. Den är så 7 miljarder gånger större än solen.
1: Ja, det är ju ogreppbart.
0: Det kan man ju ligga och fundera på om man inte har något bättre för sig. Ja, exakt. Och då när det är astronomidagen så kan man delta i en himla massa arrangemang om man känner för det. Många inträffar här i Stockholm också, och det är inte bara idag utan det är under hela helgen. Och på tal om Vintergatan, en av årets säkraste indikationer på att vintern är i alla fall i antågande. Det är väl premiären av SHL och nu är det dags.
1: Ja, för Djurgårdens del innebär det hemmamatch mot Umeå-gänget Björklöven imorgon.
0: Så är det. Matchen spelas i Avicii och det blir fullsatt. De flesta kommer förstås för att se Djurgården vinna. Men man ska inte glömma att det finns gott om Löven-fans här i stan också. Och så kan vi konstatera att talman Andreas Norlén, han verkar ha bestämt sig för att beställa takeaway idag.
1: Alltså så får man ju tolka hans dagordning. För att idag ska han träffa alla partiledare utom Ulf Kristersson som han träffade igår. Och kollar man på schemat så verkar det ju inte finnas någon lunch inplanerad.
0: Nej, och man, nu vet du hur det är, man ska inte äta sig mätt på kakor. Man är viktigt att få lite riktig mat i magen också. Det hela börjar då idag om några timmar eller klockan 10 närmare bestämt med Magdalena Andersson. Och sen går det slag i slag vad det ser ut utan några raster fram till klockan 14 när Moamsson är sist ut. Jag tänker ändå att störst chans då att få lunch. Det verkar ändå Centern och Elisabeth Thand Ringqvist ha, för hennes träff är 11:45. Mm. Så det är lunchtimmen där. Till sist, vi måste ju nämna också en 250-åring som firar imorgon.
1: Ja, såklart. Det blir full fart på Gärdet med en uppsjö aktiviteter och uppvisningar, för polisen firar 250 år. Och det hela dras igång av polisens musikkår 11:00.
0: Ja, och nu har vi dragit igång det här morgonprogrammet när klockan är 6:11. Vi kör fram till 10:00. Jag heter Alexander Hammarlöv, kör det här programmet ihop med alla. Här är Lady Gaga. Nothing else I can say.

0: Han är mållös, Lady Gaga. Det är väl så man får tolka den här texten. Hey, hey. Nothing else I can say. Mållös är tack och lov så gott som aldrig vår reporter Anna-Karin. God morgon, Ako.
1: God morgon. Var är du någonstans?
2: Du låg i min ficka. Jag snackar med en taxichaufför här. Jag letar efter coola områden i Stockholm. Har du något tips på ett coolt område?
3: Ja, det här är alltså Djurgården som finns mycket fint och bra. Mm. Och Gamla stan.
2: Bra, coolt område.
3: Ja,
2: ja. Är det någon som hoppar in i din taxi och säger kör mig till det coolaste området i Stockholm?
3: Ja, det finns flera precis. De vi har, de vill ha alltså coolaste område. Ja. Precis.
2: Ja, och då säger du, ja, Djurgården, Gamla stan, ja, Gamla tipsa stan, lite. Ja, men bra. Jag tänkte att det var rätt att snacka med en taxichaufför, för ni hittar ju överallt.
3: Ja,
2: toppen, vad heter du?
3: Ibrahim Basim.
2: Du har det så bra. Ha en cool fredag. Tack. Ja, nej, men så jag vet inte om det, jag hörde knappt vad du sa inledningsvis. Har du pratat med lyssnarna om att vi letar efter coola områden?
0: Ja, jag tror att vi nämnde det i förbifarten redan före klockan 6 faktiskt, men inte mer ingående än så. Så att, det får du gärna göra nu lite mer precis. Vad är det vi är ute efter egentligen, Anna-Karin?
2: Ja, är jag rätt person att fråga? Det vet jag inte. Nej, men för det första, nej, jag kommer från liten by ute på Rollmansö. Vi var inte kända för att vara coola, nej, men vi hade andra saker.
0: Cool.
2: Men det kom ju en undersökning, eller ja, om man ska säga så, där ett område i Stockholm var med på en lista över de, jag tror, 40 coolaste områdena i världen.
0: Just det.
2: Har vi avslöjat vad det här området
0: är? Nej, det har vi inte, men du kan väl få äran att göra det.
2: Slakthusområdet är tydligen det coolaste området i Stockholm. Hade ingen aning.
0: Nej, jag har inte varit där sen de slutade slakta boskap på platsen. Då,
2: det var inte intressant för dig.
0: Gick jag dit från Vallentuna med en grisäng. Nej, men alltså, kom ihåg en sak nu. Anna-Karin bor i Norrtälje, jag bor i Vallentuna. Vi är lätt imponerade av coola saker. Men du, Ella, du har ju lite bättre koll på innerstan, tror jag, än vad vi har. Eller hur?
4: Ja, jag blir helt paff när jag hör att du inte varit i slakthusområdet.
0: Ja.
4: Det är fruktansvärt. Ja. Det är fantastiskt.
0: När var du på Tuna torg senast?
4: Det har jag kvar att uppleva i mitt
0: blir
4: liv.
0: Helt paff av att höra. Vi ska återkomma strax lite mer i detalj med hur du som lyssnare kan vara med och bestämma vilket som är det coolaste området.

0: Ja, de heter det tre gånger om för säkerhets skull. Wet, wet, wet. Och låten heter Love is all around. P4 Stockholm heter kanalen, 20 minuter över 6 i klockan. Nu ska vi snacka om vilket som är Stockholms coolaste område. Ska vi börja med lite gränsdragningar för vad som är Stockholm? Jag tycker att det är hela länet.
1: Ja, men vi... Ja.
0: Det är väl trevligt?
1: Ja, vi kör
0: alla kan
1: länet,
0: liksom få vara med och peka ut sitt favoritområde, tänker jag.
1: Ja.
0: Och vad är cool då? Det är också väldigt svårdefinierat.
1: Det är jättesvårt.
0: Man kan ju tycka att det ska vara lite, att det är lika med häftigt. Men det måste det ju inte vara, tycker
1: Nej,
0: jag.
1: Nej, men jag tycker något som kanske är unikt eller typ en känsla av något som inte är Stockholm, tycker jag.
0: Det kan det också vara. För om jag tänker på taxiföraren här som AK pratade med. Mm. Han tyckte ju Djurgården.
1: Mm.
0: Och Djurgården är ju först och främst natur och vatten. Och liksom inte kanske massa så här hippa ställen, om man säger så. Men det tyckte han var coolt och det tyckte jag var ett bra förslag.
1: Tycker också det. Och så nämnde han Gamla stan. Men sen så sa han ju också att många... Han har ändå varit med om att folk ber om att bli körda till det coolaste området.
0: Ja.
1: Jag kan ändå köpa det om man typ så inte har varit i Stockholm så mycket.
0: Ja.
1: Och bara har några timmar att spendera.
0: För hur ocoolt är det inte att hoppa in i en taxi och säga så här, kör mig till det coolaste området.
1: Ja,
0: då är man på något sätt diskvalificerad direkt från att få åka dit, tycker jag. Men vad vi försöker få sagt här, jag och Ella, är att när vi skriver det viktigt Stockholms coolaste område, så menar vi så här, vilket är det området som du tycker är coolast av den anledningen som du tycker. Så det kan ju vara bara ett favoritområde.
1: Ja, och argumentera gärna för din sak i vår Facebook-tråd.
0: Precis. Den är igång nu. P4 Stockholm heter vi på sociala medier. Skriv gärna en rad där. Vi återkommer till den här under programmets gång.
2: P4 Stockholm.
0: Jo, men nu glömde vi säga varför vi gör det här egentligen. Det är inte taget helt ur luften, utan det har ju kommit en lista som där ett Stockholmsområde är med bland världens coolaste områden.
1: Ja, det stämmer. På plats 15 av 40 kommer Slakthusområdet i södra Stockholm.
0: Tänkte du säga något mer?
1: Nej, kör på.
0: Nu kör vi Ida Lova här. Svagare än jag heter Lotta.

0: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Igår hölls möte med Moderaterna, idag får Norlén besök av övriga partier. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Han tros vara ledare för en stor penningtvättsliga. Anders Wiberg på polisen menar att det är ett viktigt ingripande.
1: Det är en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över nationsgränser och sådär.
0: Ytterligare sex personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i nätverket. Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. EU kommer betala ut 37 miljarder kronor till Ukraina idag. Pengarna ska gå till köp av robotar och drönare.
2: Rullar fint på infarterna just nu, inte några stora störningar, och viltolyckan som var tidigare på E18 i Enköpingsvägen för Ekosund mot Enköping är undanröjd och båda körfälten är öppna.
3: Det är Karin Berggren som hjälper oss att hålla koll på Stockholmstrafiken den här morgonen. Nu har du Coldplay, här är låten Hymn for the Weekend.

0: Passande titeln då så här på fredagmorgonen, Hymn for the Weekend. Det är Coldplay som framför den. Nu klockan 6:30, lokala nyheter får du här med.
1: Allt fler personer söker hjälp för chemsex på RFSL Stockholms mottagning. Många vittnar om sexuella övergrepp och en som varit utsatt är Ken.
2: Jag måste ut ur det här, annars kommer jag dö.
3: Chemsex kallas det fenomen där man under påverkan av droger har sex. Ofta tar en av parterna en avslappnande drog, den andra en drog som frigör stora mängder av dopamin. Ken Alex Gacemogani berättar om när han bland annat skulle träffa en äldre man och blev itryckt den muskelavslappnande drogen GBL.
2: Då blir du utnyttjad av den personen som har makten över dig. Och då vill de också kunna behålla mig hemma hos sig själva i flera timmar. När man inte ens har gått med på det, du vet. Och så är du där i fucking 5 timmar eller en hel dag.
3: RFSL Stockholm har Sveriges första chemsex-mottagning och den senaste tiden har antalet besökare ökat. Emil Briones Alén är kurator på RFSL Stockholm.
4: Tyvärr så kommer många hit när man har råkat ut för någonting, till exempel ett sexuellt övergrepp. Att vi skulle gå ut och liksom moralisera och varna kring de här sakerna tror inte jag skulle göra någon stor skillnad i communityt.
1: Idag är Ken ren och reporter här var Shima Mofid. En man och en kvinna i 50-årsåldern har dömts till fängelse för att ha smugglat 10 kilo cannabis på ett tåg från Hamburg till Stockholm. De greps på centralstationen i slutet av maj och narkotikan låg förpackad i mannens resväska. Stockholms tingsrätt konstaterar att en tredje person koordinerat transporten och försett dem med tågbiljetter och hotell. Stockholms tingsrätt dömer dem för grov narkotikasmuggling till 3 års fängelse och utvisning. I Södertälje kommer digitala skyltar framöver berätta hur många lediga platser som finns i parkeringsgaragen. Förhoppningen är att det här kommer leda till en förbättrad parkeringssituation med bättre tillgänglighet.
0: Ja, vad har vi då för väderläge idag när vi har gått lite drygt halvvägs in i september? Det regnar lite grann till att börja med under morgonen och förmiddagen. Sen spricker det upp under eftermiddagen, men säg den lycka som varar för evigt, därför att framåt kvällen så ska regnet göra comeback igen. Ska vi ta och snacka med SMHI om någon timme ungefär, så ska de få reda lite mer i detalj. Vi beger oss till Afrika så länge med hjälp av Toto och låten som heter just Afrika.

bra de är ändå, Toto, här med låten Africa. Ja, då är man ju en bit söderut. Vi fortsätter söderut, men inte fullt så långt som till Afrika. Men till Österlen i alla fall. Med hjälp av Pernilla Andersson så hör vi Koltrast vid havet.

0: Haväng sitter den vid koltrasten i Pernilla Anderssons låt. Nu är det dags för radiosporten med Per Karl. Det ska handla om Europacup-fotboll och ett skidskyttemästerskap som tydligen kan komma att avgöras i Sverige.
1: Först ut skidskytte.
2: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
3: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
2: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
4: Det ska betyda enormt mycket.
2: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
1: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med fotboll.
5: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic som föll hemma mot Ferencváros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gillois besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
1: Andreas Lundin, reporter. Salzburg som slog ut Mjällby i playoff-omgången till Europa League. De vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. Mjällby är Sveriges enda kvarvarande lag i Europacup-spelet och spelar i den lägst rankande turneringen, den som heter Conference League. Och spelet där, det inleds först efter landslagsuppehållet den 15 oktober. Då spelar Mjällby hemma mot Inter Escalds från Andorra. På hemsidan och i appen en fördjupning på nästan 2 timmar inför hockeypremiären i helgen.
6: På 222 Värmdöleden, där är en lastbil som har drabbats av en däckexplosion. Så först efter skvaltan in mot stan kan det ligga en del däckrester efter den. Och sen framåt Kvarnholmen till Storman och Bergar. Det kan förekomma mindre förseningar för tågtrafiken mellan Knivsta och Uppsala, så det kan påverka såväl Mälartåg som regional- och fjärrtåg och pendeltågen. Det är ett bomfel på sträckan mellan Knivsta och Uppsala.
0: Och vi spelar Tina Turner när klockan är 20 minuter i 7. Här är låten The Best.

0: Jag tänkte så här, jag får inte glömma mina läsglasögon nu som man sa på morgonen när jag ska sända radio. Men jag har ju dem i bilen så det är ingen risk. Och så bytte jag bil. Så att Ella, när jag försöker läsa från Facebook och så, kan du bara fylla i ifall det går helt åt skogen. För jag tänkte vi skulle ägna oss lite åt det nu. Vi har ju en tråd när vi frågar efter Stockholms coolaste plats.
1: Mm, ja, vi har ändå fått in några svar nu. Ska jag högläsa för dig här?
0: Högläs gärna för mig alla lyssnare. Jag vill bara först slå till med en bonuspoäng här till. Jag tror att det är Bille. För jag undrar just så här, hur lång tid kommer det ta tills någon ordvitsar lite kring det här med coolaste plats?
1: Ja.
0: Och då trodde jag först att de skulle ta den här baren, isbaren på Vasagatan som den coolaste platsen. Den kommer kanske också snart. Men Bille har redan hunnit skriva att Fryshuset måste vara den coolaste platsen. Så, då var jag klar.
1: Ja, det är ändå tacksamt. Coolhet är ju abstrakt ord. Men här är någon som tipsar om Vaxholm, Stefanie Nilsson. Också en bild på snö. Så att hon liksom ger ändå ett förslag men är vitsig. Och sen Erik Bardon, Nytorget. Och så är det en bild på Sofia kyrka med väldigt vacker grönska i förgrunden.
0: Ser ut att vara en nytagen bild, eller åtminstone en bild som är tagen under den här årstiden, för att det är grönt, men lite hastigt.
1: Känns september sol.
0: Verkligen.
1: Men jag fortsätter skicka in era coolaste områden. Mm. Har du något förslag du? Ställ.
0: Ja, verkligen. Får jag lov att tänka på saker några minuter, precis som våra kära lyssnare får, så ska jag komma på någonting. Men hörni, som ni hör där, förstår det alla brett också, så kan det vara vilken plats som helst. Någon plats som ni gillar, någon plats som du gillar och tycker är cool, av vilken anledning som helst egentligen. Skicka in en bild så återkommer vi till tråden.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Jag har en känsla av att Roger Aving är AIK-are, för han skriver hovet när han ska säga vilket som är Stockholms coolaste område. För det är det vi undrar i den här tråden, och vi är ute på stan också och frågar folk som vi träffar där om samma sak. Asta, praktikant här, och är det premiär i morgonprogrammet för dig, Asta, eller?
1: Jajamän, det stämmer.
0: Ja, du såg väldigt pigg och rask ut i morse, måste jag säga, så att framtiden ligger öppen framför dig.
1: Ja, med en kaffe. Det funkar.
0: Ja, det gör det faktiskt. Men du har slått i slang lite med någon om just det här ämnet, eller hur?
1: Precis, jag är på jakt här i stan och letar det coolaste området. Och då har jag träffat Sofie som slår ett slag för förorten.
2: Jag är i förorten.
1: Ja, nej, men samma här. Samma här. Men tydligen så har vi kommit med på någon sån lista över typ att Slakthusområdet är med i så de 40 coolaste ställena i världen.
2: What?
1: Ja, crazy.
2: Det är lite läskigt.
1: Har du varit där?
2: Jag har varit där.
1: Ja.
2: Jag har festat där. Det var ingen
1: grej. Ja, det är verkligen så ett industriområde typ. Men det är i alla fall väldigt hippt och coolt tydligen.
2: Okej.
1: Ja. Vet du något annat ställe som du tycker är väldigt coolt?
2: Nej. Ja, jag gillar min förort. Hässelby. Ja.
1: Hässelby?
2: Ja, Hässelby.
1: Det kanske är Hässelby som är det coolaste.
2: Nej, men förorterna är. Det är hidden gems skulle jag säga. Jag tycker det.
1: Kul, tack så mycket.
0: Lite prestationsångest är det ju, att inte bara att det är ett coolt ställe utan det coolaste. Man får ju nästan ont i magen om man ska försöka komma på det. Jag är så tacksam för att det är du som lyssnar gjort och postar i den här tråden. Här är Amy McDonald.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan.

0: En låt från Lasse Stefans med nästan en form av sakral känsla skulle jag vilja påstå. Det regnar och regnar. Rickard Olsson som kör eftermiddagsprogrammet här vissa dagar i veckan. Han hade ju bingolotto ett tag och då har han berättat att då kunde det hända att han hade både Lasse Stefans och Vikingarna som där som gäster. Och Olle Jönsson heter ju sångaren i Lasse Stefans. Och så är det Christer Sjögren i Vikingarna. Och hur de liksom försökte bräcka varandra med att kunna ta den lägsta tonen. Så man fortfarande kunde höra att det var en ton. Men att den var så låg som möjligt. Och enligt Rickard så var det oftast ganska svårt att kora en klar vinnare i den tävlingen.
1: Det här är B4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Teddy Swims och Lose Control.

0: Vilken stjärna är Teddy Swims här med låten Lose Control. Klockan är 7 nu, dags för nyheter från Ekot.
1: Idag fortsätter riksdagens talman träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första steg mot att bilda en ny regering i Sverige.
2: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav. För Vänsterpartiets del att få ministerposter och för Centerpartiets del att inte samarbeta med Vänsterpartiet.
1: Reporter här Helena Björk. Och inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet nu från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
3: Det vi oroas allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
1: Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften. Samtidigt som debatten om att bromsa AI-utvecklingen växer i USA så uppger företaget OpenAI att 6 nya fall upptäckts där AI-agenter visat oroväckande beteenden, som det heter. Enligt OpenAI så har flera modeller under utveckling försökt kringgå begränsningar, ljugit, fabricerat uppgifter och dolt egna misstag. Så till det uppmärksammade fallet med en 5-årig flicka som dog i en lägenhetsbrand i Göteborg tidigare år. Nu ska socialtjänstens agerande utredas igen. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
4: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
5: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
4: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
1: Marie Larsson, chef på socialförvaltningen Hisingen i Göteborg. Reporter var Alice Lundberg på P4 Göteborg. I Ryssland har nu vallokalerna för 3 dagar långa parlamentsvalet öppnat. Ett val som många menar är uppgjort på förhand. Så här säger några väljare i Moskva om valet.
6: Jag hoppas att pensionerna höjs, säger Ivan Ivanov, som tänker rösta på Pensionärspartiet för social rättvisa i valet till det ryska parlamentets underhus Duman. Vad som sen händer får vi se. Det får gå som det går, säger Ivanov. De här rösterna från Moskvas gator är insamlade för Ekots räkning och det är inte alla tillfrågade som vet så mycket om valet. Det enda parti som väljaren Alexej hade velat rösta på var det liberala oppositionspartiet Jabloko, men de stoppades från att delta genom ett domstolsbeslut i augusti. Jabloko är emot Rysslands krig i Ukraina till skillnad från de partier som tillåts ställa upp i valet och som alla står bakom kriget. Jabloko-anhängaren Alexej säger att som det är nu kan ingenting i Ryssland förändras genom det här valet. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Inte varje dag som man får rapportera om en ny kattart, men idag är faktiskt en sån dag. I Bolivia har nämligen en ny kattart upptäckts. Den hittades i de dimmiga molnskogarna. katten ska vara lite mindre än en vanlig huskatt. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart har upptäckts. Katten har nu fått namnet Leopardus till Kajo. Ekot med Daniel Klar.
0: Jag ska försöka återhämta mig från den här göllchocken som man råkar ut för när man hörde det där lilla pipet. Otroligt sött. Du hör det i P4 Stockholm och du hör det här under morgonprogrammet med mig, Alexander. Jag sänder ihop med Ella och Anna-Karin som är reporter. Karin Berggren finns på trafikredaktionen.
7: Någon har drabbats av en punktering och det är närmare bestämt på E4 när du kör från Vagnhärad mot Södertälje ungefär 1 kilometer före trafikplats Hölö. Fordonet i fråga står på vägrenen. Det är en punka på ett vänsterhjul, så att var det lider kommer man antingen att bärga eller jobba ut mot passerande trafik. Utöver det, inga stora störningar just nu.

0: Alex Warren, hur man än vänder sig, man rumpan bak. I'm damned if you love me, damned if you don't, sjunger han i Fever Dream. Jag sitter och tittar på en film nu på den här nya katten som Daniel Klar i Ekot berättar om, som de har hittat i Bolivia. Det ser ut som en, det är en liten katt, alltså en ny kattart. Den är liten, det ser man i och för sig inte på de här, den här lilla filmen, för det finns inte att jämföra med, men det berättade ju Daniel att den var. Den ser ut som en liten, liten leopard kan man säga, den är fläckig. Och ja, den är då brun med lite mörkare fläckar på, oerhört söt. Och så när den sitter så där nära kameran, så att ni vet, ibland kan man se så att tungspetsen sticka ut fast katten har munnen stängt. Ja, jag varnar för söt chock ifall det är så att du själv funderar på kolla in hur den här kissen ser ut. Idag och i helgen annars så putsar vi teleskopen och vrider huvudet mot himlavalvet, eller hur? Ella?
1: Ja, det är ju astronomidagen, och då kan man ju, om man är intresserad, delta i diverse arrangemang under helgen. Många i Stockholm.
0: Du ska iväg och delta, det vet jag inte om du ska delta, men du ska iväg och stifta närmare bekantskap med allt det här, eller hur Asta?
2: Ja, precis. Jag ska träffa Johanna Sasi från Astronomisk Ungdom. Och de ska då ha lite skolor här över idag. Så vi ska gå och kolla lite vad kidsen ska få ta del av idag.
0: Mm. Det hör vi om lite senare. Jag vill ju speciellt intressera av den här stjärnan som är universums största, som de tror att de har hittat, som är 7 miljarder gånger större än solen. Det är så knäppt. Ja, vi ska prata om hockey nu. Det är ju dags för SHL-premiär.
1: Ja, för Djurgårdens del innebär ju det hemmamatch mot Umeå-gänget Björklöven imorgon.
0: Så är det anrika Löven alltså som är tillbaka och spelar i högsta divisionen. Den här matchen spelas i Avicii Arena, det blir fullsatt. Ja, och de flesta kommer förstås för att se Djurgården vinna. Men det finns också ganska gott om Löven-fans här i stan. Så kan vi konstatera också att vår talman Andreas Norlén, han verkar ha bestämt sig för att det inte äta lunch idag.
1: Så måste man ju tolka det om man kollar på hans dagordning, för att när han ska träffa alla partiledare idag, utom Ulf Kristersson som han träffade igår, så ser man på schemat så verkar det inte finnas lunch inplanerat.
0: Nej, det gör det inte, för alla har lika långa slottar och det börjar klockan 10 och så slutar det klockan 2. Magdalena Andersson först ut, största partiet, sen går det i storleksordning slag i slag fram till klockan 14 då, när Simona Mohamsson är sist ut. Störst chans i mitten är då att få luncha med talmannen, om det nu är så att de får beställa hem lunch till talmansrummet. Det verkar Elisabeth Andringqvist och Centern ha då, för hennes träff är runt 12-snåret. Till sist, vi måste ju nämna en 250-åring som firar.
1: Ja, det måste vi. Det blir full fart på Gärdet med en uppsjö aktiviteter, uppvisningar. För det är polisen som firar 250 år. Och det dras igång klockan 11 av polisens musikkår.
0: Vi har en tråd på Facebook också. Coolaste stället i Stockholm. Skicka gärna in en bild på ditt coolaste ställe. Så återkommer vi till tråden.

0: Hanna från Camilla Cabello. Ja, det kan man vara. Man kan vara i Sollentuna också. Där var vi igår och träffade ett Björklöven-fan som såg fram emot matchen imorgon. För imorgon så drar ju svenska hockeyligan igång och de flesta av oss är nog mer fram emot att det är Djurgården som spelar än att det råkar vara Björklöven. Djurgården alltså börjar hemma i Avicii Arena och det kommer, som vanligt numera, vara fullsatt på läktarna. Vår reporter Björn har träffat Djurgårdens huvudtränare inför morgondagens SHL-premiär.
1: Ja, då träffar jag Robert Kindby som är tränare för Djurgårdens ishockeylag, herrarna, som drar igång SHL-säsongen 2026-27 hemma mot Björklöven. Hur känns det, Robert Kindby?
2: Det ska bli kul. Det kommer vara bra drag och jag tror att de kommer komma och vilja göra ett bra jobb, precis som vi.
1: På tal om bra drag, det är ju slutsålt. Och förra säsongen så slog ni publikrekord, alltså det var ju slutsålt. Ja, jag tror faktiskt att det var det varje hemmamatch, visst var det så?
2: Ja, och jag vet inte exakt om det är 33 eller 34 matcher där någonstans i rad om man räknar med slutet på Allsvenskan. Och vi är ju extremt bortskämda. Jag tycker att våra fans är outstanding i landet. Och den uppslutningen vi har både hemma och på bortaplan, det är få förunnat. Och vi vill ju såklart göra allt vi kan för att de ska tycka att det är värt att gå och fortsätta komma.
1: Hur viktiga är de för er i laget?
2: Ja, den som säger att de inte är jätteviktiga, då är man ute på djupt vatten, tror jag. Utan det är klart att det är att den tryggheten det skapar, den energin det ger, den liksom samhörigheten som det får för spelarna på isen, det är klart att den betyder väldigt mycket liksom.
1: Starkt engagemang kan ju ibland tippa över om det går lite dåligt och så blir det tråkigheter istället och hatiska kommentarer och sånt där. Är det någonting som du har märkt av?
2: Först och främst så får man väl ge fasiken i att spela dåligt då.
1: Då har man inte, du förstår vad jag menar. Alltså, med starkt engagemang, ibland så tippar det över, så är det ju.
2: Jo, men vi vill ha känslor i sporten. Då ska det finnas känslor i sporten också. Jag tror att min personliga åsikt, och det är det enda jag kan stå för, är att vi, alla som håller på med idrott, alla som tittar på idrott, gör det för att man har en enorm passion. Och utan den passionen så är det inte den sporten vi gillar. Så att jag tycker det ska få finnas där. Och sen, som jag sa, påverka det man kan påverka själv och få se till att spela bra, så blir det någonting positivt.
0: Robert Kindby, alltså Djurgårdens huvudtränare, intervjuades av Björn Lindberg. Här är Queen, Another One Bites the Dust.

0: Musikplats Stockholm.
1: Ja, snart landar vi på musikplatsen igen. Och den här veckan blir det country-influerad pop med Ingrid på vår livescen. Stockholmsbaserade Ingrid Enkell fick sitt genombrott i fjol när hon var med i Idol på TV4. Hon hyllas för sitt artisteri och nu kommer hon till musikplatsen. Signa upp dig på vår gästlista om du vill vara med om radiospelningen på plats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se.
0: Musikplats Stockholm.
1: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: Ja, jag har hittat en krock här i schemat om man nu är intresserad av polis och samtidigt av Ostasien. Då får man bestämma sig hur man vill göra imorgon. För samtidigt som polisen då firar sitt 250-årsjubileum med diverse saker här på Gärdet, så är det ju så att Östasiatiska museet öppnar igen. Det har varit stängt himla länge. Och imorgon så är det någon form av då återinvigning eller återöppnande, som de själva uttrycker saken. Och då är det full fart där med massa saker som händer mellan 11 och 17, och låter man hälsa att det är gratis imorgon, just eftersom det öppnar igen efter så lång tid. Du som lyssnar får hemskt gärna vara med och bidra i vår tråd som finns på Facebook. Coolaste stället i stan, eller inte bara i stan utan i länet kan vi säga. Och vi undrar det här med anledning av att det är en tidning som har utsett Slakthusområdet till att jag tror att det är 15:e plats på listan över de 40 coolaste platserna på jorden. Och ordet cool, jag har ju en viss aversion mot det ordet, för vad är det egentligen? Jag vet inte, så att jag tycker att du som lyssnar får avgöra vad det är istället. Skicka in en bild på den coolaste platsen som du vet runt om någonstans i vårt län.
0: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
2: En snubbe som ser cool ut, två stycken faktiskt, det är Arvid Nero och Almelie Meldau i den här videon. Det är de två herrarna som utgör stommen i bandet The Magnolia. Och här är de med låten Muscle.

0: Ja, tackar för den stunden när tanken slog honom, Albin Lee Melda, och att den här gruppen som jag hade en gång i tiden för 10 år sedan drygt, som hette The Magnolia, den gruppen som jag hade ihop med Arvid Nero, jag kanske skulle ta och återuppliva den igen och spela in något nytt material. Och så gjorde de det och så blev det så här bra. Maselin heter den. IP från Stockholm, kort uppdatering nu från Ekot.
1: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk har gripits i Förenade Arabemiraten. Han misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Nätverket ska hantera 70 miljoner enligt polisen. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Denna gången av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
1: Den varma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13.
3: Konstaterar att det inte är några stora störningar just nu. Det rullar fint både för biltrafiken och i kollektivtrafiken.

0: I love you, is that okay? Frågar sig Natasha Bedingfield i en låt som heter These Words. Du hör den i P4 Stockholm i morgonprogrammet fram till klockan 10. 7:30 är hon nu, i alla fall dags för lokala nyheter. Här är Ella.
1: Allt fler personer söker hjälp för chemsex på RFSL Stockholms mottagning. Många vittnar om sexuella övergrepp och en som varit utsatt är Ken.
2: Jag måste ut ur det här, annars kommer jag dö.
3: Chemsex kallas det fenomen där man under påverkan av droger har sex. Ofta tar en av parterna en avslappnande drog, den andra en drog som frigör stora mängder av dopamin. Ken Alex Gachamogani berättar om när han bland annat skulle träffa en äldre man och blev itryckt den muskelavslappnande drogen GBL.
2: Då blir du utnyttjad av den personen som har makten över dig. Och då vill de liksom kunna behålla mig hemma hos sig själva i flera timmar. När man inte ens har gått med på det, du vet. Och så är du där i fucking 5 timmar eller en hel dag.
3: RFSL Stockholm har Sveriges första chemsex-mottagning. Och den senaste tiden har antalet besökare ökat. Emil Briones Alén är kurator på RFSL Stockholm.
4: Tyvärr så kommer många hit när man har råkat ut för någonting, till exempel ett sexuellt övergrepp. Att vi skulle gå ut och liksom moralisera och varna kring de här sakerna, tror inte jag skulle göra någon stor skillnad i communityt.
1: Idag är Ken ren och reporter här var Shima Mofid. Hovrätten har meddelat fällande domar i ett stort mål med koppling till Södertälje. Utredningen inleddes i början av 2025 när en tonåring greps med skjutvapen i Södertälje. Därefter frihetsberövades 12 personer och sen ytterligare flera som kunde knytas till grova vapenbrott i Nykvarn under nyårshelgen 2023. Nu har bland annat en man dömts till fängelse i 8,5 år för anstiftan till förberedelse till mord och 5 personer för vapenbrott kopplade till Nykvarn. Slakthusområdet i Stockholm är ett av världens coolaste kvarter, det om man ska tro tidskriften Time Magazine, som varje år listar världens coolaste kvarter baserat på städernas mat och nattliv, kultur och livskvalitet. Och på plats 15 av 40 hittar vi Slakthusområdet.
0: Ja, och det kanske är det coolaste området du vet i Stockholms län också, men förmodligen inte eftersom det är inget fel på det området. Men med tanke på hur många häftiga ställen som finns så är det kanske så att du har någon annan favorit. Vi har en Facebook-tråd om det här. Du får hemskt gärna skriva en rad och publicera en bild på ett område som du tycker är coolt, bara någonstans i vårt län. Vi tar här efter med SMHI nu om väderläget idag och en bit in över helgen också. Det är Fanny Sarela som finns på SMHI den här morgonen. Hej Fanny!
5: Hallå, hallå.
0: Ja, lite molnigt nu, eventuellt lite regnstänk. Är det så det kommer fortsätta idag?
5: Ja, i alla fall kommande timmar. Sen tänker jag ändå att det tillfälligt kommer att spricka upp här under förmiddagen och fram på dagen. Men sen under eftermiddagen så är det nya moln som drar in och ja, sena eftermiddagen då börjar även skurar dra in västerifrån.
0: Just det, så om man vill vara ute lite grann och inte bli blöt så ska man helst vara det mitt på dagen idag. Vad har vi för temperatur?
5: Ja, vi kommer ändå upp i mellan 14 och 17 grader. Lite vinter är ändå, sydvästlig vind med upp mot friska vindbyar. Så den kan kännas av lite grann i alla fall.
0: Mm, hyfsat milt fortfarande då. Och sen om vi tittar in över natten till lördagen och lördagen.
5: Ja, det fortsätter väl lite på det här ja, men halvostadiga spåret i alla fall. Ser vi till lördagen så kan den ändå börja med en del sol. Sen ska moln in och det passerar något ja, men lättare regn ser ut som. Natt till söndag, lite kraftigare skurar. Och även söndagen sen på dagen då blir lite blöt med skurar, men mellan moln och skurar kan ändå solen få kika fram. Och jag kan ju nämna också att det fortsätter vara blåsigt och det ska bli ännu blåsigare in under helgen med friska till hårda vindbyar.
0: Mm. Sydvästliga sådana då som kanske också innebär att temperaturen fortsätter att hålla sig på den milda sidan, eller?
5: Ja men precis, vi får behålla liknande temperaturer in under helgen och det är ju som du säger mycket tack vare också den här sydvästvinden som fortsätter in under helgen.
0: Fanny Sarela på SMHI, tack så mycket för det. Här är Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: får Bruce Springsteen kliva åt sidan och lämna plats åt Per Karl på Radiosporten. För det är dags för nu. De blickar framåt mot helgens hockeypremiär.
1: Imorgon börjar hockeyligan SHL.
2: Årets säsong i Svenska Hockeyligan bjuder på en regelförändring, och det är en tydlig sådan. Så här lät den när domarbasen Thomas Torsbrink gästade Radiosportens uppsnacksprogram med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv och förklarade det så här.
3: En enda stor grej, och den kommer ni märka väldigt ofta, det är att vid nedsläpp, om ett laget gör fel vid ett nedsläpp, då kommer centern bytas ut, inte varnas.
4: Omgående, ja.
3: Omgående, precis som nu.
4: Är det
3: helt
4: för att få en bättre rytm?
3: Bättre rytm, färre stopp i spelet efter pucken har gått i isen. Likform av vad våra vänner på andra sidan Atlanten gör också. Jättebra. Det kommer man märka 40-60 gånger per match, alla nedsläpp.
4: Om nästa tekare då som kommer in och ersätter gör fel,
3: då är det 2 minuter att sätta sig.
4: Bra regel.
5: Bra regel, ja. Och det ställer ju krav på tränarna här, och det ställer krav på lagen att ha bra tekare. Så man får ju tänka till, och det är ett moment som jag gillar, som man adderar, som var förut men som man nu kommer tillbaka till.
2: Hela Radiosportens uppsnacksprogram där vi träffar representanter från alla de 14 lagen hittar du här i appen Sveriges Radio.
1: Sa Emanuel Nashed. Vi fortsätter med fotboll.
6: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic som föll hemma mot Ferencváros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gillois besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
1: Andreas Lundin, Salzburg som slog ut Mjällby i playoff-omgången till Europa League vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. För Mjällby börjar Europaspelet i Conference League först den 15 oktober.
7: Fredag morgon brukar innebära en lite glesare på infarterna, och så även idag. Det rullar fint utan några stora störningar. Även kollektivtrafiken stabil just nu.

0: till slut man, ja, men rymden är så oändlig så man blir tokig bara av att tänka på det så här. Men faktum är att man blir ju knäpp. Och ibland så känner jag att jag orkar inte riktigt ta till mig saker om rymden, för att man vill gärna imponeras av att saker är stora och är långt bort och sådär. Men när det är för stort och för långt bort så går det inte ens imponeras längre av det. Man kan liksom inte, det går ju faktiskt inte att ta in det. Jag såg ett program häromdagen och då handlar det om vad man tror då är den största stjärnan som man har hittat, och då skulle den vara flera miljarder gånger större än solen, och solen i sin tur är ungefär 109 gånger så stor som jorden, och då är det då en stjärna som befinner sig i det absolut sista stadiet av sitt liv. Den är inte ens, det är inte ens en röd jätte längre, utan den är liksom lite mer brungul tydligen. Och då känner man ju så här, oj, är det sista stadiet, och då måste de snabbt titta på den och hinna forska så mycket som möjligt. Men sen inser man att ja, det är sista stadiet, så nu har den bara så här 9 miljoner år kvar att leva. Och så sätter man allt det där i perspektiv till sin egna lilla ynkliga existens. På ett sätt häftigt, på ett sätt skönt att få lite perspektiv på det som man själv tycker och tror är så himla viktigt. Samtidigt som sagt var helt svindlande på många sätt. Apropå allt det här så är det ju astronomidagen då idag. Och det händer en massa grejer idag och under hela helgen gör det. Bland annat så ska det bli rymdfestival. Asta, du vet mer om det här.
1: Ja, jag är nu på observatoriet med Johanna som ska berätta lite mer, hon från Astronomisk Ungdom då, om vad som händer idag och imorgon. Och vi kan ju börja med, vad är det som händer idag, Johanna?
2: Idag har Tekniska museet delvis väldigt mycket fokus på skolor och att skolor ska få lära sig om rymden. Just vi har en träff ikväll där vi ska bara köra lite quiz och liknande här i observatorielunden.
1: Vad kul. Men hur pratar man med unga om så, något så stort som rymden?
2: Det gäller att vara väldigt så här glad och engagerad och låta dem ställa alla sina frågor. Och så ska man bara försöka svara på dem så gott som möjligt. För man får väldigt mycket frågor faktiskt.
1: Mm. Är det någon som är extra förekommande eller rolig?
2: Oh, det är en bra fråga. Det är ofta så mycket hur saker fungerar, som varför dör stjärnor eller hur blir ett svart hål. Det är många sådana frågor man får svara på. Mm.
1: Jag tror att man måste vara ganska pedagogisk för att kunna förklara sånt, eller?
2: Ja, verkligen.
1: Men ja. Vad kul. Vilken aktivitet ser du mest fram emot då, idag eller imorgon?
2: Jag ser mest fram emot imorgon. Mm. För då kommer jag och några av mina kollegor stå på Tekniska museet. Och då ska jag få göra rymdglass med flytande kväve.
1: Oj, med flytande kväve?
2: Ja.
1: Tror du den är god?
2: Ja, yeah, den är jättegod.
1: Ah, spännande. Är det alla smaker?
2: Jag tror vi kommer mest köra vanilj.
1: Mm, ja, men det tycker jag passar temat. Det var jätteroligt. Ja, men tack så jättemycket.
2: Tack tillsammans.
3: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen.
0: Himla massa grejer i P4 Extra. Klockan 13, klockan än så länge 7:15. Här är Adele med Rolling in the Deep.

0: Adele, Rolling in the Deep. Man ska sjunga på så här skolavslutningar eller vad det är, man kanske är några kompisar som ska sjunga inför skolan och sådär. Då finns det vissa artister som man kanske ska närma sig med, ska vi säga, försiktighet. Men Ella, visst var det så att du tänkte så här, det här, en Adele-låt är bra att sjunga på avslutningen?
1: Ja, jag vill faktiskt inte stå för det här. Men årskursen i sjuan, vi sjungde den på skolavslutningen. Ja.
0: Frist vågat hälften vunnet brukar det kallas för.
1: Ja, stackars föräldrar.
0: Pavarotti, Adele, Jussi och sådär. Det finns några som man kanske ska tänka sig lite för innan man väl.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Så Fleetwood Mac med Fleetwood Mac. Tillfället kommit in i målbrottet igen vid 53 års ålder. Det var otippat. Här är hur som helst låten Little Lies.

Little Lies har jag ju lärt mig att man inte ska dra, för då blir man påkommen. Man ska ta till med den där rejäla istället. Men det tycker jag inte Fleetwood Mac här sjunger Little Lies. Vi har en tråd på Facebook där vi frågar efter vilket område i Stockholm du tycker är det allra coolaste. Och nu är det ganska många som skriver den här tråden. Kul. Det visar sig att Slakthusområdet annars har tagits in på en lista som på plats nummer 15 över världens 40 coolaste platser. Men här, i den här tråden så kommer det allt möjligt. Det är någon som tycker att Hökis är Stockholms absolut coolaste förort. Jag fattar hur man tänker där. Väldigt speciellt folkhem, en riktig folkhem.

0: Folkhems förort som är ganska tidstypiskt, nästan som att den är fryst i tiden, åtminstone just själva centrala Hökarängen. Vi hade en kille förut som tyckte Hovet, och då var det väl med anledning av AIK skulle jag kunna tro. Här är någon som tycker Årsta IP där Hammarby har sina träningar. Men inte bara för Hammarby tror jag, utan hon skriver vidare att det byggdes på 40-talet och att det är coolt och kult. Älskar Årsta överhuvudtaget, tillägger hon, där jag vistas mycket. En person som har slagit sig slang med lite stockholmare angående det här, det är ju du, Anna-Karin. Du pratade ju med någon taxiförare innan. Han tyckte ju bland annat att Djurgården och Gamla stan var bra ställen. Och Gamla stan har vi fått flera i tråden här som skriver också. Men nu har du pratat med någon mer.
1: Precis, jag sprang på Mike som har jobbat som, ja men han har levererat varor runt om i Stockholm, så han har ju varit runt och sett på det ena och det andra stället, och han, ja men han hade också ett förslag på coolaste området.
2: Gamla stan, det är faktiskt där det finns, och jag gillar att den är som gammal och området där, väg och sånt, jag tycker om den här. Gamla stan, den är bra.
1: Har du varit där mycket?
2: Kanske, ja, mycket. 3-4 gånger. Ja.
1: Men jag vet att du har kört bil mycket i stan. Hur är Gamla stan att köra bil? Är det inte väldigt trångt?
2: Precis, det är jättesvårt att köra inne i Gamla stan. Man kan köra sakta, så det är bra.
1: Har du varit inne i något av de husen där?
2: Ja, jag har varit inne i huset. Alltså det är alltså 2-3 huset inne. Jag lämnar leveransen in. Och de är jättefina och gamla. Jag tycker om det. Det är jättesnyggt.
1: Ja, det är få ställen som Gamla stan i Stockholm. Det är där allting är bevarat. De här trånga gränderna, kullersten, stenhusen. Det är häftigt. Det är ett coolt område.
2: Det är coolt.
1: Det är coolt. Vad heter du?
2: Mike.
1: Mike, ha en bra dag.
2: Hej.
0: Anna-Karin som är ute och pratade med Mike här om coolaste stället. Och apropå Gamla stan då, så har vi fått en person som... Ja, nu är det här med mina läsklösningar. Jag ber om ursäkt, jag inser att era skattepengar som ju går bland annat till min lön borde ju göra att jag ser till att skärper till mig att ta med dem här. Men jag glömde dem faktiskt. Men jag tror att det står Sabina Johansson. Tycker att Gamla stan är mysigt, men också att det är en historisk plats, och dessutom så har det en Harry Potter-känsla. Och ja, det är klart, det ligger väl i hela liksom mysighetspotentialen där. Fortsätt att vara med om du känner för det, och bara nämn någon cool plats som du tycker är din favorit runt om i Stockholm. Det kan vara någonstans i hela länet faktiskt. Så kör vi Ella Langley så länge. Hon pratar om någon helt annan plats, nämligen Texas. It's Choosing Texas.

Alltså normalt sett så tycker jag inte om att gå in och bryta en så här bra låt, men jag känner att här behövs ju en omedelbar rättelse från min sida innan jag blir kölhalad och satt i stupstock på Sergels torg, eller möjligtvis uppe på Stockholms stadion. Jag råkar ju säga fel där. Med hovet så sa jag ju bara AIK, men det borde ju varit Djurgården såklart. Men då lämnar vi tillbaka ordet till Ella Langley igen.

0: Ella Langley, stor countrystjärna som gör en rejäl karriär nu. Hon har flera singlar ute. Vi kör minst två av dem här, var och en. Choose in Texas.
1: Inför den kommande regeringsbildningen riktas många blickar mot Centerpartiet just nu. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall kräver nu att Centerpartiet inte medverkar till en ekonomisk vänsterpolitik.
2: Det vi oroas allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
3: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
2: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Start klockan 10 nu under förmiddagen och senare utlovas en presskonferens. I Frankrike så ökar ilskan över att det blivit dyrare att tanka. Nu är frågan om proteströrelsen Gula västarna som för 6 år sedan protesterade mot just bränslepriserna är på väg att återuppstå.
4: Bensinen är för dyr och folket är förbannade, skanderades det i La Rochelle tidigare i veckan. Såväl diesel som bensin har nu passerat 25 kronor strecket och priset fortsätter stiga. I stora delar av Frankrike är många beroende av att åka bil för att ta sig till och från sina jobb. Och de enda som hittills fått statlig kompensation för de höga bränslepriserna är delar av yrkestrafiken. En kvinna säger till fransk tv att hon fått nog. Hon får ut cirka 17 500 kronor efter skatt och pengarna räcker inte längre. Det är dags att gå ut på gatan igen som Gula västarna gjorde, men med ännu mer kraft, säger hon. Några gula västar har synts vid rondeller. Men den stora mobiliseringen sker på sociala medier. Den 17 oktober nämns som dag för aktioner över hela Frankrike. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent.
1: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Granskningen ska undersöka om socialtjänsten kan behöva ändra sitt arbetssätt. Nu blir det sport i Ekot, för vem minns inte det här från i våras?
5: Oj, oj, oj, oj, oj, oj! Så där avslutar man en hockeysäsong! 2026! Guldet i svensk ishockey landar i Västerbotten! Grattis Skellefteå!
1: Ja, Skellefteå tog hem guldet då. Nu i helgen är det premiär för högsta hockeyligan igen med klubbar som nyligen omsatte nära 2,7 miljarder kronor tillsammans. Men skillnaderna mellan klubbarna är stora ekonomiskt. Stefan Larsson är vd för Färjestad.
6: Ja, men publiken är väldigt viktig för oss av flera skäl. Naturligtvis för att de kommer och köper biljetter, merch och food and beverage. Det är ju en sak, men det allra, allra viktigaste med höga publiksiffror, det är ju stämningen. Vi ser att vi säljer framförallt gemenskap och upplevelse. Då är fulla arenor, hög beläggning, god stämning, ett jäkla tryck väldigt, väldigt centralt.
7: Linköping HC hör till klubbarna med mindre ekonomiska muskler. Vi hör deras klubbdirektör, Carl-Johan Stålhammar.
8: Gjorde 3 raka plusår tills förra året då vi gjorde ett minusresultat, vilket gjort att vi hade en ganska dyr spelartrupp förra året. Det är klart att har du en lägre budget så kan du inte vara med och slåss om samma spelare. Så att vi har skurit vår budget lite grann.
7: Andreas Dunder är klubbdirektör för SHLs nykomling Björklöven. Han märker redan av ett stort ekonomiskt intresse.
9: Förutom den ersättning man får för att spela SHL i skillnad där så är det ju även ett väldigt stort intresse från alla våra partners och så vidare som gör att det blir en otrolig intäktsökning för oss i Björklöven.
1: Reporter här var Alice Sundin. Helgens hockeypremiär följer du såklart i Sportextra här i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Lite sol tror jag bestämt, åtminstone väldigt mycket ljus just nu här över radiohuset i centrala stan. Och det ska vara så nu, några timmar mitt på dagen i alla fall, så ska det spricka upp och bli hyfsat väder. Men sen fram i eftermiddag så blir det mer regn och moln.
10: Det fortsätter att vara en bra morgon. Inga stora störningar vad det gäller biltrafiken just nu. Och det har inte rapporterats om några större störningar i kollektivtrafiken heller.
0: Morgonprogrammet är P4 Stockholm med mig Alex tillsammans med Ella, Asta och Anna-Karin. Och här är EMD, Baby Goodbye.

0: EMDM med Baby Goodbye. Det händer en massa grejer runt om i vårt län och i stan den här helgen. Jag sa ju för ett tag sedan att det är nypremiär för Östasiatiska museet. Öppnar igen efter att ha varit stängt under lång tid. Så att där händer en massa grejer imorgon. Och idag så börjar det här som är en helg med fokus på astronomi.
1: Ja, det är ju astronomidagen idag och alla som är intresserade av rymden kan ju delta i diverse arrangemang under helgen.
0: Mm. Man kan äta glass som är en kväveglass som ryker, kan jag tänka mig. För det hörde vi, hade intervju med en av unga astronomer, eller vad heter de?
1: Ja, något sånt.
0: Unga människor som intresserar astronomi. Det hon såg fram emot mest var att få göra den här glassen.
1: Ja, jag blev sugen.
0: Du blev mer sugen på att äta glassen.
1: Mm.
0: En annan sak som händer imorgon, det är att det är, ja, vad ska vi säga, vi ska fira en 250-åring.
1: Ja, full fart på Gärdet. Massa aktiviteter och uppvisningar, för det är polisen som fyller 250 år. Och det dras igång av polisens musikkår klockan 11.
0: Vi har en tråd på Facebook också, eller hur?
1: Ja, coolaste området i Stockholms län, vad är det?
0: Har du en bild på något område som du tycker är coolt av någon anledning, så kan du väl tanka upp den i den här tråden, så får vi se var vi landar någonstans före klockan slår 10. Vi ska ju också inte glömma att ta itu med fredagslåten såklart, men vi sätter inte fokus på den riktigt än. Fokus sätter vi på Pet Shop Boys istället med låten Go West.

0: Go West uppmanar Pet Shop Boys i P4 Stockholm 7:15. Ska jag lyssna på lite filmrecensioner nu? Det är ju vår recensent Björn Jansson som står för dem. Tre stycken filmer ska han prata om. Det handlar om sorg, kärlek och glesbygd. Men först ett udda kidnappningsdrama.
1: Bakom filmen Bad Apple står svenske Jonathan Etzler som efter några nej i Sverige reste till England och fick napp på sin filmidé. Men det handlar i alla fall om en ung och ambitiös lärare spelad av Saoirse Ronan. Hon går in i klassrummet med idéer och lust, men lektionerna saboteras av en kille i klassen som kommer sent, springer runt, slåss, språkar och skriker och omöjliggör hennes lektioner. Ja, Bad Apples blir en åktur som ställer en och annan fråga, men framförallt det är underhållande med en magnetisk Saoirse Ronan i huvudrollen. En stark trea från mig. Premiär denna vecka också för spanske regissören Pedro Almodóvars nya film Autofiktion. Det handlar om en författare, men nästan än mer om historien han skriver på, som bygger på hans och hans vänners liv. Därav den svenska titeln Autofiktion. Och det här är Almodóvar med förvecklingar, vänskapsband som prövas. Och det finns en scen mot slutet, en uppgörelse som är osande bra. Autofiktion får en 4, en inte så stark men ändå en 4 av mig. Så en svensk dokumentär om Malmberget, en plats som försvinner men som kommit i skuggan av Kiruna i media. Men också där har man drabbats av gruvans expansion med rivning av hus och flytt av människor. En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan, det är titeln på filmen. Det här är en melankolisk betraktelse av tid som flyr och människans litenhet i det stora hela. Ingen feel good. Jag har sett det här förut. Det här långsamma, tålamodsprövande berättandet, och jag kräver lite mer för biopengen. Det blir en 2 bara i betyg.
0: Ja, precis. Om man inte vill ha någon långsam ska man nog passa sig för den där. Man kanske ska bara direkt bli lite på sin vakt när man har en titel då som kräver 3 rader för att kunna stava ut den över filmaffischen. Om det nu inte är det man vill ha. Här är på Kaspers Orkester.

0: idag tror jag att plattan släpps faktiskt, Bo Kaspers nya, som heter, som den här låten gör, Just när du trodde allt var över. 35 år har de hållit på nu, Bo Kaspers orkester. Jag tycker det är imponerande att de fortfarande lyckas hålla den här i stort sett genomgående höga kvaliteten som de gör.
1: Ja, snart landar vi på musikplatsen igen, och den här veckan blir det country-influerad pop med Ingrid på vår live-scen. Stockholmsbaserade Ingrid Enkell fick sitt genombrott i fjol när hon var med i Idol på TV4. Hon hyllas för sitt artisteri, och nu kommer hon till musikplatsen. Signa upp dig på vår gästlista om du vill vara med om radiospelningen på plats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se. Musikplats Stockholm. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Här kommer en cover på en låt som var bra första gången den kom, och den fortsätter att vara det i Cyrils tappning också, Stumbling In.

0: En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, skriver Aftonbladet. Mannen är misstänkt för narkotikasmuggling. Idag fortsätter arbetet med att bilda en ny regering i Sverige. Andreas Norlén ska träffa partiledarna.
1: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan.
0: Reporter Helena Björk. En skola i Oskarshamn håller stängt idag. Orsaken är ett hot om ett skoldåd, rapporterar P4 Kalmar. En ny kattart har upptäckts i Bolivia. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts. Katten, den är lite mindre än en vanlig huskatt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
2: 73 Nynäsvägen, och om du kör ut från stan och hade tänkt att köra av Sockenvägen, då kan det vara bra att veta att just där pågår ett bärgningsarbete. Man håller på att bärga undan en buss.
3: Den här låten svänger tillräckligt mycket för att kvalificera sig, tycker jag, som fredagslåten. Men det är ju inte fredagslåten eftersom de ligger på spellista. Det är ju du som lyssnar som väljer fredagslåten, och det ska vi ägna oss åt snart.

0: Han heter Bill Bottrell, om jag inte är helt ute och cyklar. Den här killen som rappar, det är ju liksom en slags brygga den här låten på, ja, det är inte så långt 20 sekunder kanske, när det är liksom en snubbe som kommer in och rappar, och han står ju inte med någonstans. Och jag ska lätt en snabbt säga att jag inte har någon större koll på vem han är egentligen i övrigt, men det kanske du har som lyssnare, kan du gärna höra av dig och tipsa. Du får gärna också vara beredd nu att höra av dig angående fredagslåten. Den ska vi ta tag i alldeles strax, så det blir då den låten som vi spelar sist i programmet före klockan 10. Först dags för nyheter nu, klockan är 8:30.
1: Allt fler personer söker hjälp för chemsex på RFSL Stockholms mottagning. Många vittnar om sexuella övergrepp, och en som varit utsatt är Ken.
2: Jag måste ut ur det här, annars kommer jag dö.
3: Chemsex kallas det fenomen där man under påverkan av droger har sex. Ofta tar en av parterna en avslappnande drog, den andra en drog som frigör stora mängder av dopamin. Ken Alex Gachamogani berättar om när han bland annat skulle träffa en äldre man och blev itryckt den muskelavslappnande drogen GBL.
2: Då blir du utnyttjad av den personen som har makten över dig. Och då vill de liksom kunna behålla mig hemma hos sig själva i flera timmar, när man inte ens gått med på det.
3: RFSL Stockholm har Sveriges första chemsex-mottagning, och den senaste tiden har antalet besökare ökat. Emil Briones Alén är kurator på RFSL Stockholm.
4: Att vi skulle gå ut och liksom moralisera och varna kring de här sakerna tror inte jag skulle göra någon stor skillnad i communityt.
1: Idag är Ken Ren, och reporter här var Shima Mofid. Fler personer gjorde bröstcancer-screening när de erbjöds gratis kollektivtrafik till och från undersökningen. Det visar en studie av Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland. Ungefär 80% i Stockholms län går på mammografiundersökningar, men skillnaderna är stora mellan olika områden. Därmed fick 13 000 kvinnor i Spånga och Skärholmen gratis resor, vilket gjorde att antalet personer som gjorde bröstcancer-screening ökade från 57 till cirka 64%. I Södertälje kommer digitala skyltar framöver berätta hur många lediga platser som finns i parkeringsgaragen. Förhoppningen är att det här kommer leda till en förbättrad parkeringssituation med bättre tillgänglighet. Systemet bygger på kameror som sitter vid in- och utfarterna till 4 kommunala garage.
0: Ella där som uppdaterar dig med de lokala nyheterna här i P4 Stockholm. Det lokala vädret består av en hel del moln och regn, men mitt på dagen idag, ett par timmar i alla fall, hälsar SMHI, så skulle det kunna bli lite soligt. Här är Taylor Swift med låten Opelite.

Det är Taylor Swift med låten Opalite. Jill Johnson och kärleken är, det är ju en mellolåt ju för övrigt, en mellovinnare som ju då följaktligen också var med i Eurovision, kom på 10:e plats slutet på 90-talet, 98 skulle jag tro att det var. Hur som helst, med anledning av Eurovision då ska vi prata om ett litet tag om vad som har hänt i England. Där går det ju så himla dåligt för dem i Eurovision, så att nu har den här frågan klättrat hela vägen upp på politisk nivå, om man nu ska samla diverse inblandade personer och instanser för någon form av utfrågning kring varför det går så dåligt och hur man ska komma till rätta med det. Men återkommer till det. Först Jill då här med sin vinnarlåt Kärleken är.

0: Då är det dags för Radiosporten. Och då är det Per Karl som du hör där den här morgonen. Det handlar om friidrott och ett inställt rally.
1: Första ämnet, friidrott.
2: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
3: Möjligheten att kunna bli världsmästare, den möjligheten vill man inte kasta bort.
2: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
3: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det går jag igång på lite.
2: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
3: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
1: Alexander Lundholm, reporter. Vi fortsätter med rally.
4: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på tredje plats i sammandraget, 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari. Nu blir tävlingen på Sardinien i oktober, säsongens sista för VM-rallyt.
1: Andreas Lundin, reporter. Imorgon är det premiär för hockeyligan SHL och i appen SR Play så hittar du allt du behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom allt om alla klubbar i ligan. Där hittar du dessutom ett inslag om att det går bra ekonomiskt för klubbarna i SHL.
5: 73 Nynäsvägen vid påfarten från Trångsund in mot stan står en skåpbil i spärrzonen. Oklart vad som händer om det kommer dit en skyddsbil, då kanske man behöver ställa upp i höger körfält.
0: Lenny Kravitz här, som väl påminner oss om något som kan tyckas självklart, men som ändå jag och många andra behöver påminnas om lite då och då. It ain't over till it's over. Du har låten här i P4 Stockholm, klockan är 20 minuter i 9.

0: Nej, men nu är den over till slut. Lenny Kravitz låt It Ain't Over Till It's Over. För 250 år sedan så fick Sverige sin första riktiga polisstation 1776, alltså. Illuminati-orden bildades för övrigt i året också. Men 250 år för polisen alltså. Nu ska det firas. Man tar över gärdet i helgen. Polisen alltså uppmärksammar sina första 250 år i Stockholm. Ska du med och fira nu, Anna-Karin?
1: Ja, men jag smygstartar firandet. Jag befinner mig på gärdet. Ni hör brumma lite i bakgrunden. Det är något så ovanligt som en polislastbil som håller på och lastar ut betongsuggor, och det ser ut att vara kravallstaket också. Så man märker att det är något på gång här. Och här står också Nader Ayad och Magnus Larsson som är polisinspektörer här i Stockholm. Och ni har ju stenkoll på morgondagens firande. Grattis på födelsedagen!
2: Ja, men man tackar. Man
0: tackar.
1: Det ser inte alls ut som 250 år.
2: Nej, vad snällt sagt.
1: Ja,
2: det uppskattar vi.
1: Inte en dag äldre än 249. Hörrni, vad kommer besökarna kunna få se och uppleva här på gärdet imorgon?
2: Imorgon så blir det ett firande av våran 250-årsjubileum. Och deltagarna, de som kommer hit, kommer få uppleva helikopter, polisbåtar, insatsstyrkor, hundar, rytteriet och mycket, mycket mer. Här på norra sidan så kommer det landa en helikopter och bombskyddet kommer visa upp sin verksamhet. I mittdelen kommer vi ha attraherat tält för framtidens poliser. Gränspolisen, man kommer kunna gamea, och södra sidan emot vattnet, där kommer sjöpolisen komma och man kan besöka sjöpolisbåten.
1: Alltså det kommer vara liv i luckan så att säga, för och de här helikopterna, det är lätt att man fastnar vid dem, men de är också väldigt coola. Det kommer liksom hissas ner folk live.
2: Ja, det är den informationen vi har fått, att insatsstyrkan kommer repellera eller hissa sig ner från helikoptern. En del av showen som de utför. Så att det kommer bli en häftig händelse faktiskt.
1: Något för alla verkar det som. Magnus, vad skulle du vilja plocka ut liksom, som man inte får missa?
3: Ja, men vi ska ju självklart försöka fånga alla åldersgrupper imorgon, och vi hoppas också att vi får det breda spektrat på de som kommer hit också. Allt från små barn till äldre människor, och att man också får titta på vår verksamhet lite närmare. Och sen har vi ju väldigt unika grejer på plats imorgon. Precis som min kollega nämner här, så har vi ju insatsstyrkan och helikoptern, och de kanske man annars inte har möjlighet att komma så nära och få prata med. Så att det blir unikt imorgon. Sen skulle jag säga också att vi har sjöpolisen också på plats. Det är fortfarande fina dagar ute och man får titta lite på deras dykarverksamhet. Och sen så tror jag vi har en liten grej här imorgon också, att många som kommer hit som besökare, hoppas vi också, kanske får upp tankarna på att skulle jag passa som polis? Och de flesta gör ju faktiskt det. Man är ju lite nervös för de här fystesterna och de andra testerna man gör. Men våga ta modet, testa dig, kolla om du passar och prata med oss i attraherartältet som är på plats imorgon.
1: Får man göra, Gud förbjuder, något sånt här fystest?
3: Vi kommer att ha viss testverksamhet, men mer mot de specialiserade tjänsterna som insatsstyrkan. Nu hör vi helikoptern här i bakgrunden också som åker förbi. Så att de kan man ju gå och besöka i tältet och prova att göra lite, några av deras fystester.
1: Det har ju hänt en del på 250 år. Vilka milstolpar under dessa år skulle ni vilja lyfta fram?
3: Ja, men brottsligheten har ju blivit mycket, mycket mer komplex än vad den var tidigare. Och det har jag märkt också under mina år bara som jag har jobbat, att vi får en mycket mer avancerad brottslighet. Och en mycket grövre brottslighet också, tycker jag att det blir. Och den tar tid att utreda, och den är mycket mer avancerad än vad vi har haft det tidigare. Så att det är klart det förändras.
1: Ja, det är nu något du vill lägga till på milstolpar?
2: Ja, men vi har ju klivit in i mer komplex uppkopplad tid som gör så att vi behöver vara mer uppdaterade på brottsligheten och jobba därefter för att ligga steget före. Det är väl det jag skulle kunna lyfta in då.
1: Så hur många väntar ni kommer gästa er imorgon då? Fira er?
3: Ja, vi hoppas på många besökare och även att solen tittar fram imorgon. Det hade varit underbart, men vi har väl räknat med, det är första gången som polisen gör något sånt här också, så att men vi hoppas att vi har några tusen människor på plats imorgon. Och även att man kanske tittar på vår hemsida då också och får en närmare inblick i evenemanget och vad som erbjuds och programmet.

0: blir det lite grann så när, jag vet inte, vikarien ska prata med praktikanten eller något. För jag hoppar ju bara in här istället för Mia då. Men jag gör det lite titt som tätt och ofta på fredagarna just. Och därför känner jag just kanske att jag ändå har tillräckligt, jag vet tillräckligt mycket om fredagslåten för att kunna berätta lite om den för dig, eller?
1: Ja, please do.
0: Och för dig som lyssnar också, om du inte känner till vad det är för någonting. Nej, men fredagslåten är en låt som vi kör på fredagar. Det är ganska självklart. Men det ska vara en poppig låt, en låt som det är fart i. En låt som drar igång helgen åt oss. Och framförallt en låt som du som lyssnare väljer. Och då gör man ju helt enkelt så att man tar sin låt som man vill höra. Och sen så går man in i vår app som heter Sveriges Radio. Och så klickar man sig fram bara till P4 Stockholm där, om man inte redan har det förvalt. Vilket ju för övrigt är en bra idé att ha om man lyssnar på den här kanalen. Och så skriver man bara sin låt där helt enkelt. Och gärna en liten motivering också till varför du tycker att just det här är en sån himla bra fredagslåt. Och så hoppas jag att vi får många exempel så vi kan välja och vraka bland.
1: Ja, fredagskänslan är ju en stark känsla. Något som matchar den.
0: Precis, exakt. Du ser, du är så himla snabblärd, eller? Du förstår direkt, du sätter fingret på det. Så gör så, gå in i vår app, Sveriges Radio heter den, och så skriver du där vilken låt du vill ha som fredagslåt, så får vi se om det blir den då, som vi kör precis före klockan 10.
2: P4 Dokumentär.
3: Hon gjorde ju verkligen skandal.
4: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
3: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
4: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
3: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
4: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Sara Larsson som gjorde minst sagt bra ifrån sig på Rockbjörnen häromdagen. Här är hon med en av hennes tidiga hittar, Lush Life.

Du har gjort hur många låtar som helst om den, ska vi säga, heta kärleken och dramatiken och åtrån och allt det där som kanske är lite mer spektakulärt att skriva låtar om. Men här kommer en låt som er hyllar det trofasta, det enträgna, det som har hållit på ett tag. Och det är väl skönt, tycker jag, att det finns plats för sån musik också. You Lose and the News, Stuck With You.

0: You Lose, är nöjda med låten med Som det är. Stuck With You heter låten. Dags för Ekot nu, klockan är 9.
1: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg idag. Marie Larsson är chef för socialförvaltningen, jag ska säga, hon är chef på socialförvaltningen Hisingen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
3: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
2: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
1: Reporter Alice Lundberg på P4 Göteborg. Valhalla skolan i Oskarshamn håller stängt idag. Bakgrunden är ett hot om ett planerat skoldåd. Magnus Sjöstedt är skolchef i Oskarshamns kommun.
4: Man kan säga att det har kommit indikationer eller signaler från olika håll. Och det är ju både från vårdnadshavare på skolan, till viss del elever på skolan och även från personal som gjorde att vi aktiverade vår krisledningsgrupp igår kväll.
5: Var det ett självklart beslut att hålla stängt idag?
4: Nej, det är det inte. Att stänga skola är ju en väldigt ingripande åtgärd. Någonstans så är det också så här att det har hänt mycket i skolsverige den senaste tiden. Nu finns hotet här på en skola i Oskarshamns kommun. Det handlar om att säkerställa att ingenting händer, något allvarligt händer helt enkelt.
1: Reporter Micke Olsson på P4 Kalmar. Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första försteg att bilda en ny regering.
6: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav.
1: Reporter Helena Björk. Den rekordvarma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu en rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13. Så om en av SVTs långkörare som har höstpremiär ikväll.
7: Vart är vi på väg?
1: Christian Lok och Fredrik Lindström är tillbaka i På spåret och för första gången är Radiosportens Bengt Schött och P3-profilen Ayan Jamal med. Och frågan är vad de är mest nervösa över inför kvällen.
8: Faktumet att det sker på en offentlig arena. Att man liksom, man riskerar väldigt mycket.
9: Vad riskerar man?
8: Att se väldigt dum ut.
10: Det är ju hedersamt, det är roligt. Mm. Men det är också nipprigt, ja, man är riktigt upptrissad här.
9: När ni själva tittar på spåret då, känns det lätt eller svårt?
8: Jättesvårt, alltså ofattbart svårt.
10: De här smala frågorna kan dyka upp. Man känner sig helt chanslös. Men det gäller ju helheten, hela timmen. Att förhoppningsvis, som du är inne på, ja, långsamt samla på sig ett antal poäng.
9: Liksom. Men hur mycket går ni att plocka fram kartböckerna en sommar som den här då? Tittar och bläddrar och kollar in?
10: Jag har gjort det.
8: Ja, det kanske har hänt mer än liksom någonsin.
10: Det vore ju bra att peka ut att Milano inte ligger på Italiens östkust till exempel. Lite sådana saker.
1: På spåret sänds på SVT ikväll. Reporter här var Mikael Kulle. Och här drar vi i nödbromsen för Ekots del.
0: 9:05, knappt en timme kvar nu utav morgonprogrammet den här fredagen. Vi har en hel del som vi ska pyssla med. Vi ska bland annat utse fredagslåten som vi då kör precis före 10:00. Om du har någon favoritlåt som har lite fredagskänsla och vill höra den i radion, så passa på och önska den genom vår app Sveriges Radio. Nu tar vi en titt på trafikläget.
11: Beskedlig fredagstrafik, men jag nämner 73 Nynäsvägen vid påfarten Trångsund. Där står skyddsbil på plats. Man har flyttat undan, tror jag faktiskt, en skåpbil som blev stående där. Det är bärgare på... nu bär inte rösten riktigt, jag får härkla mig lite, ursäkta. Det är bärgare på väg fram till E18 Enköpingsvägen vid avfarten mot Bro när du kör i riktning mot Enköping. Fordon som ska bärgas undan även där.
0: Då låter vi Kent kliva fram i ringen med låt.

0: Jag kan tänka mig att det brittiska kulturutskottets ordförande Caroline Dynanage, tror jag att det ska uttalas märkligt efternamn, att hon är en Eurovision-fan, därför att nu kan man läsa det i BBC som publicerar det här, att hon vill att brittiska parlamentet ska granska varför det går så dåligt för landet i Eurovision Song Contest. Caroline då, hon vill att man ska inleda en utredning, och i den då så ska man kalla personer från musikindustrin och public service-bolaget och BBC till diverse utfrågningar.
1: Ja, hon säger att de vill gå till botten med vem som utser bidragen och på vilka grunder, och om deras usla facit på senare år beror på dåligt urval eller något annat. Och det säger hon till BBC.
0: Ja, för hon säger ju att Storbritannien är en supermakt inom popvärlden, och det är det ju onekligen efter USA, så är det ju Storbritannien. Men trots det, fast jag kan nästan tänka lite på grund av det också, så har ju de brittiska bidragen på senare år hamnat långt, långt, långt ner bland de sista i Eurovision Song Contest. Man får då göra ett undantag för Sam Ryder som ju tog i andra platsen 2022.
1: Ja, och Storbritannien, de arrangerar ju ingen egen version av Melodifestivalen, utan det är BBC som utser landets Eurovision-bidrag på egen hand. Men de har ju haft svårt att locka namnkunniga artister till tävlingen.
0: Är det inte lite så här att, jag menar, om man tittar på Europa och musik så finns det England, och sen kommer ingenting och ingenting och ingenting. Nu vet jag att vi har svenska låtskrivare som gör många hits och sådär. Men de är lite för coola, känns det som. För att det kanske nästan är en ära att komma långt ner snarare än högt upp.
1: Ja, det känns som om Oasis var med hade de typ inte velat vinna, vart rebelliska, gjort en kupp kanske.
0: Förmodligen. Men det är väl lite det här kanske som man ska gå till botten med då i den här undersökningen. Så får vi se vad det leder till. Det var ju länge sedan, alltså det var 30 år sedan som de vann Eurovision.
1: Ja,
0: 97 var senaste gången.
1: Uppförsbacke för dem.
0: Fem vinster har England genom åren, men det är långt tillbaka då. Senast var det Katrina and the Waves med den här Love Shine a Light. Love.

0: Så här lät det alltså senast England, eller Storbritannien då, vann Eurovision. Om du inte minns det så är det ursäktet, för det var alltså 1997. Så att nästa gång det blir Eurovision så är det då 30 år sedan de vann. Nu ska man tillsätta någon form av utredning här för att se om man kan komma till bukt med detta och vad det beror på. Nu ska vi prata om någonting som vi har hört om under morgonen, något som är helt nytt för mig. Jag hade ingen aning om det, att det här fanns överhuvudtaget. Men det handlar alltså om att allt fler personer söker hjälp för något som kallas för chemsex. Och chem där, det är liksom en förkortning då på kemikalie. Och då söker man hjälp på RFSL, på Stockholms mottagning. Och många vittnar om att det här hänger ihop med sexuella övergrepp. Och vår reporter Sheima, du har ju kollat närmare på allt det här. Vad handlar det om?
1: Ja, chemsex handlar om att använda specifika olagliga droger för att förstärka och förlänga sexakten och är framförallt vanligare bland män som har sex med män. Det är två kända droger som brukas. Då är det GBL som dricks i shots och det har kallats för våldtäktsdrog. Det är ett starkt rus som tar bort ångest och hämningar, men gränsen till medvetslöshet är väldigt hårfin. Det är lätt att personer slocknar helt enkelt. Den andra är metamfetamin, eller Tina som det kallas. Det ger en extrem energirush och gör att man kan hålla igång väldigt länge. Riskerna för både överdoser och beroende är höga, och de jag har pratat med förklarar att när du går på metamfetaminet så ser du nästan svart. Det är svårt att sätta gränser under sexakten eller höra den andra personens gränssättningar. Och det brukar vara att en tar den lugnande drogen och den andra tar metamfetaminet.
0: Och du, Sheima, du har ju pratat om en person som har varit beroende och som då också har utsatts för sexuella övergrepp.
1: Ja, jag träffade Ken Alex Gachamogani. Han var ung när han började med chemsex och det var av slumpen han hamnade på en sån här chemsexfest då. Han introducerades in i det här av äldre män, tog drogerna utan att ha någon aning om dels att det var så grova droger som metamfetamin och GBL. Han visste inte ens om att det var beroendeframkallande förrän det var för sent. Men sen hamnade han i situationer han inte riktigt var bekväm med.
2: Och det har hänt flera gånger där jag kanske har varit med personer som inte jag har velat. Du tappar ju bort dig själv i det. Vem som helst kan försöka övertala dig, ligga med vem som helst och göra vad de vill. Alltså folk utövar sina fetischer och kinks på dig.
0: Men undrar jag någonstans, hur ofta händer det här då?
1: Han förklarar att det kunde ske ofta. Han såg också saker och ting i de här festerna. När man väl är i en chemsex-situation så är ju båda i en egen bubbla, båda personerna, eller de andra liksom ifall det är fler. Och det finns en risk att samtycket faktiskt är kemiskt framkallat. Vi hör Ken igen.
2: Och då vill de liksom kunna behålla mig hemma hos sig själva när man inte ens har gått med på det, du vet. Du kanske är där bara för att, en timmes fun. Och så är du där i fucking 5 timmar eller en hel dag, en hel natt. Det var inte syftet med att du skulle vara där så där länge. Och då blir du först pumpad av de här drogerna, av Tina eller G, du vet. Och då du tappar hur många timmar det har gått.
0: Nu är det ju så här att RFSL Stockholm då har en mottagning för det här. Så vad säger de? Hallå? Ja, där är du. Förlåt, du försvann lite där. Du får gärna börja om att svara på frågan. Ja,
1: absolut. De som har sökt sig till mottagningen är oftast personer som har ekonomiska eller fått ekonomiska problem på grund av beroendet. De kanske håller på att förlora sitt boende eller jobb, när det har gått för långt. Många vittnar även om just sexuella övergrepp, och antalet som kommer till mottagningen har ökat den senaste tiden. RFSL Stockholms kurator Emil Briones Allén säger att man ska skilja mellan chemsex och sexuella övergrepp, och att risken finns att de som håller på med det här inte känner igen sig.
3: Tyvärr så kommer många hit när man har råkat ut för någonting, till exempel man har överdoserat eller att man har råkat ut för ett sexuellt övergrepp. Men det kan också handla om att man vill prata om sexuell gränssättning. Att vi skulle gå ut och moralisera och varna kring de här sakerna tror inte jag skulle göra någon stor skillnad i communityt. Och sen att övergreppen sker i en chemsex-kontext, absolut. Och det händer inom chemsex precis som det händer på Finlandsfärjan.
0: Emil Bironis-Alén säger det, inte gör det av Sheima Mofin. Här är Sanna Nilsson.

0: Sanna Nilsen är det då med låten What Love Is. Ja, men nu kör vi en efterlysning av fredagslåten för sista gången den här veckan då. För att om en halvtimme ungefär så ska den ju spelas. Fredagslåten är en låt som ger dig och förhoppningsvis många andra också fredagskänsla. Det ska vara lite fart. Man ska bli på gott humör och känna fredagsvibben av den. Om du har en sån låt som du tänker, men det här skulle ju passa perfekt, det här är min fredagslåt, då får du hemskt gärna gå in i vår app, Sveriges Radio heter den, och så tar du det fram till P4 Stockholm där. Och så skriver du vilken låt det är, så ska vi se om det blir den då. Jag kommer välja en utav alla dessa låtar strax före klockan 10.
1: P4 Stockholm,
2: Sveriges Radio.
0: Den här hörde vi till förbannelse när den var ny. Nu hör vi den inte så ofta, så kul att den dyker upp igen. Norli och KKV, där jag hänger min natt.

0: Norli och KKV. Jag kanske borde ta sig en fundera på det här, att om hon försvinner bara när han tittar bort en sekund som hon sjunger och sen är hon bara helt borta, då kanske det också fanns en anledning till det. Nu är klockan 09.25, dags för Ekot.
1: I norra Ukraina har två personer dödats i nya ryska attacker i natt. I samband med attackerna uppstod bränder i flera byggnader. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en femårig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen, denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
1: En skolskjutning har inträffat i Filippinerna. Minst en person har dödats och flera är skadade. Inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
3: Det vi oroar oss allra mest för, det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
1: Det blir lokala nyheter om 4 minuter.
4: På 226an Huddingevägen in mot stan är det kö från trakten av Fullerstam. Det hänger ihop med att precis vid korsningen Lämna vägen står en lastbil i höger körfält. Den har någon form av trubbel som gör att den inte kommer vidare på sin färd.
0: Daniel Klar hörde du på Ekot. Han har jobbat en del hos oss nere på P4 Stockholm också. Jag förklarar varför han har så bra koll på tiderna för också för de lokala nyheterna. Här är Molly Sandén.

0: Att det inte bara var Molly Sandén här, det hörde ni ju allesammans, för att Victor Leksell gör en sällskap också på låten Tänk om.
1: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen.
0: Ja, det är avgjort. Vi har granskat vår app och plockat fram fredagslåten som vi kommer att få höra om en halvtimme. Ungefär bra fart blir det den här fredagen, kan jag utlova. Men först är det dags för lokala nyheter. Klockan är 9:30. Här är Emma.
2: Allt fler personer söker hjälp för chemsex på RFSL Stockholms mottagning. Många vittnar om sexuella övergrepp och en som varit utsatt är Ken.
3: Jag måste ut ur det här, annars kommer jag dö.
4: Chemsex kallas det fenomen där man under påverkan av droger har sex. Ofta tar en av parterna en avslappnande drog, den andra en drog som frigör stora mängder av dopamin. Ken Alex Gachamogani berättar om när han bland annat skulle träffa en äldre man och blev itryckt. Den muskelavslappnande drogen GBL.
3: Då blir du utnyttjad av den personen som har makten över dig. Och då vill de också kunna behålla mig hemma hos sig själva i flera timmar. När man inte ens har gått med på det.
4: RFSL Stockholm har Sveriges första chemsex-mottagning. Och den senaste tiden har antalet besökare ökat. Emil Briones Alén är kurator på RFSL Stockholm.
5: Att vi skulle gå ut och liksom moralisera och varna kring de här sakerna, tror inte jag skulle göra någon stor skillnad i communityt.
2: Idag är Ken Ren och reporter här var Shima Mofid. Fler personer gjorde bröstcancer-screening när de erbjöds gratis kollektivtrafik till och från undersökningen. Det visar en studie av Regionalt cancercentrum Stockholms stad. Ungefär 80% i Stockholms län går på mammografiundersökningar, men det är stora skillnader mellan områden. Därmed fick 13 000 kvinnor i Spånga och Skärholmen gratis resor, vilket gjorde att antalet personer som gjorde bröstcancer-screening ökade från 57 till cirka 64%. 3,7 miljoner svenskar förtidsröstade i årets val, vilket är mer än hälften av väljarna och den högsta siffran någonsin vid ett svenskt val. Det är enligt siffror från Valmyndigheten. Av vallokalerna som tog emot flest röster hamnade den på Stockholms centralstation på femte plats, där cirka 18 000 personer röstade.
0: Solen skiner just nu på Radiohuset i alla fall, och det innebär att vi kanske är inne i den där perioden då som HI pratade om, den som bara är några timmar lång dessvärre, för att sen framåt eftermiddagen så ska det bli mulet igen och det ska dra in lite skurar. Katy Perry med sin Roar.

Ja, men så är det. Ibland måste man ryta till för att få som man vill. Katy Perry med låten Roar. Så till Yasuo. Don't Go heter den här 5 minuter över 9:30 i klockan.

0: Yasuo, eller Kazuo som jag trodde att hon först hette. Men tack och lov så låter det ju betydligt bättre än vad Kazuo lät när man spelade på en sån. Don't Go heter låten. Dags nu för Radiosporten med Per Karl.
1: Och sporten startar med skidskytte.
2: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
3: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
2: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
4: Det ska betyda enormt mycket.
2: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
1: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med friidrott.
5: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
6: Möjligheten att kunna bli världsmästare, det är... Den möjligheten vill man inte kasta bort.
5: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
6: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det är... Gå igång på lite.
5: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
6: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
1: Alexander Lundholm, reporter. Imorgon är det premiär för Hockeyligan SHL och i appen SR-appen så hittar ni allt ni behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom alla ligans klubbar och deras förutsättningar.
7: Det pågår bärgning nu på 226an Huddingevägen vid korsningen Lennavägen när du kör riktning in mot stan. Det är lastbilen som gick sönder precis då före korsningen i höger körfält. Men det är trög kö från trakten av Fullersta.

0: Nu har jag ringt upp en kvinna här på luren som jag ska prata med strax. Hon har en skön historia att berätta om slakthusområdet. Och det finns ju en anledning till det då, att vi pratar just om slakthusområdet. För det har utsatts till något, ja, fint, får man väl säga att det är, eller?
1: Ja, men faktiskt. Det är ändå plats 15 av 40 av världens coolaste kvarter. Just det. Har nu slaktis.
0: Så det finns bara, 14 coolare kvarter i världen.
1: Ja, det är ju väldigt stort.
0: Ja. Så när man går till slakthusområdet nästa gång så kan man känna det som att, det är ju... jag känner att det är på den 15:e coolaste platsen.
1: Ja, precis. Hoppas man känner sig lika cool själv när man är där.
0: Och med anledning av det här så har vi också haft en tråd på Facebook. Det är ganska många som har hört av sig nu.
1: Ja, det har liksom varit folk allt från Hökis till Sumpan och som vill liksom sätta sina favoritplatser. Mm. På coolhetskartan.
0: Just det, för vi har ju breddat ämnet lite grann och säger att vad är coolt egentligen? För det är ju ett flummigt begrepp. Alltså coolt är olika saker för oss, det är ju subjektivt. Så. Bara något ställe som man gillar helt enkelt.
1: Ja,
0: man postar en bild på så. Och nu är det här programmet strax slut, men tråden kommer ju fortsätta att leva och frodas. Så ja. Den kan du som lyssnar gärna begagna dig av om du känner för det. Men en av personerna som skrev den här tråden, det var i alla fall Eja Winlund. Hej Eja!
2: Hej!
0: Och du har ju dina egna erfarenheter utav slakthusområdet, eller hur?
2: Ja, det har jag.
0: Ja, kan du berätta om dem?
2: Ja, det var ju inte så jättekult på den tiden. Det här var ju på 80-talet, 1982. Då jobbade jag på slakthusområdet. Jag var 16 år. Och då var det verkligen ett slakthusområde. Alltså, det var kötthantering. Och jag jobbade där då på ett företag och jag packade och vackade kött. Stod vi löpande bandet måndag till fredag. Klockan 7 började vi jobba. Och så jobbade vi till klockan 16.00. Så jag stod där blodig hela dagen och packade kött. Så coolt var det.
0: Men känns det konstigt nu då, jag menar med den bakgrunden i slakthusområdet, att nu höra att det är världens 15:e coolaste kvarter?
2: Ja, mycket märkligt. För jag, nu när jag har läst den där tråden så har jag tänkt på hur var det när jag gick dit på morgnarna. Du vet när det var snöglopp. Och det var liksom mörkt och det var ju inget jättetrevligt område då. Och nu är det coolt att vara där. Och jag har ju faktiskt varit dit på ett event och så jag vet ju hur fint det är. Men oj vilken skillnad det är idag.
0: När du då var där på det där eventet, kunde du på något sätt ändå förflytta dig in i vad det var här och nu? Eller var det så att tanken ändå gick till det där vackandet och det blodiga som du berättade om?
2: Ja, men jag fick lite så här förnimmelse. Jag kommer ihåg hur det luktar, ni vet, när man röker kött. Jag kunde liksom minnas hur det luktar ju så på hela området. I och med att det var mycket rökerier och det var inte bara slakt och packning och så, utan det var ju också rökerier. Så jag tänkte på det när jag var där då.
0: Fick du sådana här sinnesflashback när du gick dit, att det helt plötsligt började lukta lite rökeri också?
2: Nej, det luktar någonting annat idag faktiskt.
0: Men så här, luktar en annan typ av rök. Men du, vad tycker du då, du som har varit där nu, både så att säga när det var ett slakt, när det var slakt och nu när det är något annat, förtjänar slaktis att vara 15:e coolaste kvarteret i världen?
2: Nej, jag vet inte. Jag har inte så mycket att jämföra med. Jag har ju för sig rest väldigt mycket i världen, men jag kan inte tycka att det är så jättehäftigt ställe, det tycker jag nog inte, men vad kul att folk tycker det.
0: Ja, och vad kul att du skrev den här tråden och att vi fick ringa upp det. Ja, tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Ha det fint, hej.

0: Puss. P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Kygo, Khalid och Griffin var det du hörde som gjorde sin Save My Love. Jag tänker att vi sänker takten lite grann nu, för det kan behövas med tanke på vad som ska komma härnäst efter den här låten. Alltså då är det nämligen dags för fredagslåten, och den är det en himla fart på den här veckan. Men först då, Peter Lemark och Mellan dig och mig.

0: Det var liksom klappat och klart där med fredagslåten för idag. Den var bestämd. Jag har till och med skrivit in den här manuset och sådär. Men så hände det någonting. Det damp ner ett annat förslag från en annan lyssnare.
1: Ja.
0: Som något alla gick igång på lite grann här inne. Så att vi... ja, det fick bli den helt enkelt. Jag tycker att det är ju trevligt att så här i nordisk anda avsluta med. För här har vi då Peter Limark och sen... Så ska vi nu ha finskt som fredagslåten. Inte för att man vet att det är finskt om man inte vet att artisten är det.
1: Men nu vet man det och det kanske sätter tonen för hela dagen. Hela helgen.
0: Finsk helg.
1: Finsk helg väntar.
0: Ja, absolut. Karaoke och tango och allt vad det nu kan vara för någonting. Men det här som vi ska spela nu, som då är fredagslåten, det är varken karaoke. Ja, tango är det definitivt inte, men det är ju inte karaoke heller för att... det går inte att sjunga till den här. Det finns ingen text.
1: Kanske lika bra.
0: Ja,
1: då stör man ingen på tunnelbanan på kontoret.
0: Den här passar sig inte jättebra att sjunga till. Men det är ju en jättebra fredagslåt. Så stort tack till Thomas Wettergren som önskade den här. Sandstorm heter den ju utav finländska Darude. Hunnit bli över 50 år nu, Darude också. Tiden går. Nu kör vi!

0: hamnar i någon form av chock här när de olika sinnena krockar. När man hör den här låten så det passar liksom inte alls in på miljön och tiden på dygnet som är just nu. När klockan alldeles strax är 10 så spelar vi Darude och Sandstorm, en låt som ju definitivt inte platsar i PFLs musikflöde normalt sett. Nu är det inte normalt, för nu är det fredagslåten och den här är det ju bra fart på min sagt. Den kom 2000. Den är äldre än vad du är, eller?
1: Ja, det stämmer. Jag behövde tänka till.
0: När föddes jag egentligen? Ja, den låter i alla fall på det här sättet och spelas väl fortfarande med vissa nostalgiska känslor av rätt många födda på 70-80-talet och sådär, kan jag tänka mig. Sandstorm i P4 Stockholm, men det är också det sista som vi pysslar med den här fredagsmorgonen. Vi tackar och bockar och önskar att du som lyssnar får en bra helg. Trevlig fredag och sådär. Det ska bli lite växlande väder, lite regn, men också en hel del uppehåll. Så hoppas ni har möjlighet också att ta del av allt det här som händer under helgen. Det händer jättemycket i stan under helgen som vi har berättat om här under morgonen. Vi hörs igen på måndag. Ha det fint.
2: Här är Ekot som börjar med att nu vid klockan 10 så fortsätter talmannen Andreas Norlén sina samtal med partiledarna. Vår reporter Si Holmgren är med oss nu. Hur kommer den här talmansrundan att gå till?
3: Ja, talmannen då, han börjar precis nu klockan 10 att samtala med var och en av de återstående partiledarna, för han träffade ju moderatledaren Ulf Kristersson redan igår när han begärde sitt entledigande, som det heter. Och han träffar dem i storleksordning, så allra först precis nu då så kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och partiledarna, de kommer helt enkelt att få redogöra för sin syn på den regeringsbildning som väntar.
2: Vad kan vi förvänta oss kommer fram under dagen?
3: Ja, i eftermiddag, tidigast 3:30 är det sagt, ska talmannen hålla en pressträff. Och då väntas han berätta att Socialdemokraternas Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Och då får vi säkert också veta hur lång tid hon får på sig. Och sannolikt blir det då snabbare runder den här gången än under den här jättelånga regeringsbildningen 2018. Andreas Norlén har själv sagt att han är självkritisk på den där punkten, att han gav dem lite för mycket tid den gången.
2: Säger vår reporter Si Holmgren. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson mötte nu på förmiddagen pressen. Han nämnde då flera skäl till varför Sverigedemokraterna tappade i valet, däribland röster till partier utanför riksdagen.
4: Ett tungt vägande skäl till att marginalerna inte var på vår sida den här gången kan antas vara att en del SD-väljare har valt att rösta på partier utanför riksdagen i högre grad än tidigare. Och på motsvarande sätt så har inte partier på den andra sidan läckt till partier utanför riksdagen, som man dock gjorde förra gången.
2: Sa Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade. Det motsvarar 55% av väljarna. Siffran är den högsta någonsin vid ett svenskt val, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, i ett pressmeddelande. Allra flest valde att förtidsrösta på fredagen, 2 dagar före valdagen. En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, det skriver Aftonbladet, som hänvisar till den grekiska polisen. Mannen ska även ha varit efterlyst av svensk polis, misstänkt för narkotikasmuggling. Enligt Aftonbladet ska mannen ha befunnit sig i Grekland under de senaste 2 åren och levt under falsk identitet. Det var Ekots nyheter klockan 10. Christian Lundner satt i studion.
5: 3:50 klockan, det här är P4 Stockholm. Fredrik Eliasson heter jag. Från SMHI hälsar man att det blir molnigt väder i Stockholm idag. Under förmiddagen kan det förekomma någon regnskur här. Efterhand lite mer uppsprucket, men sen under eftermiddagen börjar skurar leta sig in igen västerifrån. Temperaturen 14-17 grader och en sydvästlig vind. Friska vindbyar. Ska vi till trafikredaktionen nu, Patrik Larsson.
6: Det handlar om en cyklist på E18 Norrtäljevägen. Du som kommer från Norrtälje och kör fram mot Rösa får den här cyklisten på höger sida, och cyklister ska inte vara på motorvägar. Länsväg 226 Huddingevägen, strax innan Lännavägen i riktning in mot Stockholm, där bärgar man en lastbil och det är lite trångt i höger körfält. Kollektivtrafiken funkar fint.
7: Det här är P4 Stockholm. Sveriges Radio.

Stella Lefter med Baston här i P4 på Musikplats Stockholm. Hej igen och välkomna till en ny nedstigning, eller vad ska jag säga, på Musikplats Stockholm. Livespelning med artisten Ingrid idag, apropå lite sån här country-influerad pop. Hon gör ju sån. I fjol var det många som upptäckte henne i Idol, och nu kommer Ingrid till vår scen den här fredagen. Finlandssvenska artisten som bor och verkar här i Stockholm. Gör en slags country-influerad pop då, som sagt. Gig med henne blir det klockan 12:30 i den här kanalen. Vad som är på gång i Konsert Stockholm tipsar Mattias Bridfält om här om en stund. Vi ska snacka lite med Molly Hammar så småningom inför hennes besök nästa vecka på Musikplatsen. Tove Lo släpper album idag. En känslomässigt kluven Tove Lo får vi möta på nya plattan. Hör henne berätta. Och om en timme då bollar vi upp tre nya singlar som möts i veckans låttest. Får med och rösta fram vinnaren då tillsammans med juryn. Här är en låt som vann här veckan. Senaste från Ellen Krauss.

Ja, det blev en kristallklar och tydlig seger för Ellen Krauss när hon var med häromveckan med just den här låten I Roll My Eyes. I musikplatsens test av ny musik om en timme kör vi igen alltså. Nu dagsfärsk musik från Tove Lo som alltså är tillbaka igen.

0: kommer svenska popstjärnan Tove Lo med nytt album alltså. Denna Stockholmsartist som slog igenom internationellt för 12-13 år sedan vid det här laget med Habits under låtarna. Vi har morgon jobbat tätt ihop med Ludvig Söderberg, så även på nya plattan Estrus. Och öppningsspåret på nya albumet har vi här, A Lot of Feelings, Not Solutions. A Lot of Feelings, No Solutions, Tove Los första låt på plattan. Och den här säger ju en hel del av vad som väntar på albumet. Det är en känslomässigt kluven Tove Lo som vi får möta på nya plattan.
1: Alltså det är ju väldigt, hela albumet känns som ett så här emotionellt kaos. Mycket motsägelsefulla låtar och jag brukar säga mycket, mycket känslor med inga lösningar, inga svar. Det är väl tydligt tänka på vad jag har befunnit mig sista 2 åren när jag skrivit det här albumet. Jag känner att jag har haft liksom någon slags inre kamp mellan kropp och sinne. Och jag känner att där nu är i livet som vuxen kvinna inte passar mig. Eller den liksom, ska säga, bilden som jag får forcerat på mig hela tiden av hur jag borde vara. Att jag borde vara i livet.
0: Du är inte i takt med det där riktigt.
1: Jag är inte i takt med det. Jag tycker att det är upp till mig. när jag vill göra vad i mitt liv. Och men så har jag liksom slagit sig lite med det här inombords.
0: För jag hörde det att när det gäller det här nya albumet så handlar det mycket då om motsägelser. Att sinnet och kroppen drar åt olika riktningar så att säga. Mm. Till exempel det här med att den ena vill vara ute hela natten och festa och ha kul. Mm. Medan den andra säger att det är dags att gå hem och skaffa barn och familj.
1: Ja, exakt.
0: Ringar det in allt så att säga?
1: Det ringer in en bra helhetsbild, tycker jag. Ja. Ja.
0: Men du har inte kommit fram till någonting?
1: Nej, ingenting. Jag kan säga att det är väl också det att det känns som att nu i det här stadiet i livet, det är som att alla beslut man tar är så liksom slutgiltiga på något sätt, och att man ska ha alla svar och man ska veta vem man är, och jag inser liksom att det kanske är det, att jag känner mig lurad, att någon sa till mig att någon gång under den här perioden i livet, det är då du hittar allting liksom, och kan allting och vet allting, och jag är så inte där, och jag tror att de flesta som är som jag känner likadant. Mm. Så att, ja, jag vet inte. Men det är också väldigt befriande att kunna liksom skriva en sån här skiva som bara är, den är liksom väldigt självsäker i sin osäkerhet på något sätt.

Tove Lo alltså ute med nytt album den här fredagen. Och hon har ju en stor turné här nu under hösten som bland annat kommer till Stockholm. Apropå konserter på stan, alldeles strax Mattias Bridfeldt här med tips inför vad som är på gång de kommande veckorna. Dessförinnan en sväng till Storbritannien. Här är Ed Sheeran med Bad Habits.

0: Det här är P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, visst är det P4 Stockholm, Musikplats Stockholm. Det är ju fredag och Mattias Bridfeldt är i studion här nu. Välkommen hit!
3: Tack så hemskt mycket för det.
2: Mattias Bridfeldt som är med mycket i Musikplatsjuryn ska vara med idag också efter 11 och tycka till om ny musik i veckans låttestet. Men du har ju din konsertkalender också som du öppnar. Och man hör, man hör att den är riktigt fet och välfylld.
3: Jag orkar inte.
2: Hörru du tipsar ju oss om konserter här på Musikplatsen och du kör ju 2 veckor i stöten.
3: Ja, på måndag så kommer den amerikanska rapartisten och superstjärnan A$AP Rocky till Sverige och uppträder i Globen.
2: A$AP Rocky som för ett antal år sedan var väldigt omskriven och har ju sedan dess vuxit verkligen till en av världens stora inom hiphopen.
3: Mm, det måste man verkligen säga.
2: En svensk stjärna som vi verkligen kan skriva in i den svenska musikhistorien hyllas nästa vecka, i mitten på nästa vecka, eller hur?
3: Ja, på onsdag så är det Monica Zetterlund som ska hyllas på Börsen och då är det bluegrass-sångerskan Frida Örn från Cookies and Beans-trion som ska det, med ett fantastiskt band. Men hon är där själv helt enkelt med band och hyllar Monica Zetterlund. Mm. Så att det blir jättefint för publiken att få liksom vara med i den här lite arkeologiska utgrävningen.
2: Samma kväll så hyllas en annan jazzlegend och det sker på Fasching.
3: Ja, verkligen sannoliken en jazzlegend. John Coltrane skulle ha fyllt 100 år och det är en stor tribute kväll på Fasching med hela, eller en stor del av svenska jazzeliten. Det är Jonas Kullhammar på sax och Jocke Milder på sax och ja, hur många som helst, Konrad Agnes på trummor. Det är en enorm mängd av Sveriges finaste jazzmusiker som ska hylla John Coltrane. Så det blir en väldigt fin kväll.
2: Sen är du framme på fredagen, tyckte jag du hade en notering om att New Kid kommer.
3: Just det, på fredag och lördag kommer New Kid till Södra Teatern och gör 2 stycken unika spelningar som han själv hävdar kommer bli halvakustiska, ungefär så. Så att det blir lite mer, han har gjort väldigt mycket, han är ju känd för de här balladerna, så mycket bättre inte minst när han tolkade Lien Sjöholm och sina egna skrivare låtar. Men här, han har också gjort en hel del upptempo och lite mer klubbmusik, men det här, han är ju noga med att betona att de här spelningarna är mer, det är lite mer intima i soundet och lite mer akustiskt.

0: Hurricane med New Kid, en av låtarna från hans powerballad-EP. Vad sa du, fredag lördag nästa vecka, 25-26 på Södra Teatern.
1: Precis. Och nästa lördag då kommer Oskar Lindros till Globen och gör sin hittills största inomhusspelning i karriären, tror jag. Och där, det har han laddat för länge redan sedan tidigt i våras. Mm. Och det kommer bli jättespännande att se vad han hittar på där på den här kvällen. Säkert lite olika gästartister.
0: Ja, det blir nog både hits som Från och med du och de här från förr i kombination med det nya då såklart. Oskar Lindros, Globen och Vici Arena nästa lördag 26. Och nästa helg också ett klassiskt gäng på Kägelbanan.
1: Ett skotska The Proclaimers kommer till Kägelbanan. De var ju väldigt stora i, var det slut på 80-talet, med 500 miles.
0: Just det.
1: Och den kommer de säkert garanterat att spela. Men, och det är många som, alltså jag vet inte när de var här senast, men de är ju kända för att vara fantastiskt bra live. Så att man får väl helt enkelt gå dit och se vad dagsformen är på dem.
0: Ja, det här är en av de bästa delarna med dina tips, tycker jag. Det är att du tipsar om när de här gamla härliga legenderna kommer till stan. För det sker ganska ofta.
1: Stockholm är ju en bra konsertstad för de, alltså de lockar hit både de nya senaste aktuella heta och de äldre stora.
0: Ja, jag såg att Nick Kershaw och lite andra kommer senare under säsongen.
1: Ja, det kommer vi till sen. Det ska jag gå på. Ja.
0: Men alltså The Proclaimers nästa söndag, 27 september, Kägelbanan här i Stockholm. Vi lägger på 500 miles, tycker jag. Och sen får Mattias gå och ta en kopp kaffe, så hörs vi en efter 11.
1: Det gör vi.

samtidsaktuella The Proclaimers. Det här är P4 Stockholm, musikplatsen. Nu nynnar vi in helgen här. Bruno Mars, I Just Might.

0: Yes Might, alltså Bruno Mars. Vi har Ingrid på livescenen den här fredagen. Vi pratar med henne efter nyheterna. Så kommer närmast, här är August Bergqvist.
1: God förmiddag. Hovrätten har meddelat fällande domar i ett stort mål med koppling till Södertälje. Utredningen inleddes i början av 2025 när en tonåring greps med ett skjutvapen i staden. Därefter frihetsberövades 12 personer och sen ytterligare flera som kunde knytas till grova vapenbrott i Nykvarn under nyårshelgen 2023. Nu har bland annat en man dömts till fängelse i 8,5 år för anstiftan till förberedelse till mord och 5 personer för vapenbrott kopplade till Nykvarn. 3,7 miljoner svenskar förtidsröstade i årets val, vilket är mer än hälften av väljarna och den högsta siffran någonsin vid ett svenskt val. Det här visar siffror från Valmyndigheten. Av vallokalerna som tog emot flest röster hamnar Stockholms centralstation på en femte plats där runt 18 000 personer röstade. Gamla stan, där öppnade Stockholms första polisstation för 250 år sedan. Och det här ska firas rejält imorgon på Gärdet. Polisinspektörerna Nader Ayad och Magnus Larsson berättar om vad som väntar besökarna.
2: Helikopter, polisbåtar, insatsstyrkor, hundar, rytteriet och mycket, mycket mer. Här på norra sidan så kommer det landa en helikopter och bombskyddet kommer visa upp sin verksamhet. Gränspolisen, man kommer kunna gamea och södra sidan emot vattnet, där kommer sjöpolisen komma och man kan besöka polisbåten.
3: Magnus, vad skulle du vilja plocka ut liksom som man inte får missa?
4: Många som kommer hit som besökare hoppas vi också kanske får upp tankarna på att skulle jag passa som polis? Man är ju lite nervös för de här fystesterna och de andra testerna man gör. Men våga ta modet, testa dig, kolla om du passar och prata med oss i Attrahera-tältet som är på plats imorgon.
1: Stort polispådrag på Gärdet imorgon, men ingen fara, det är så av positiv natur.
0: Det har dykt upp ett signalfel för pendeltågen vid Rosersberg. Och förutom att det är förseningar för tåg i båda riktningarna på runt 15 minuter så är det också så att tåg som kommer från Märsta mot Södertälje inte stannar vid Rosersberg en stund framöver. I övrig kollektivtrafik, bra läge och så också för er som ska ut och åka bil.
5: Det här är P4 Stockholm.
6: Sveriges Radio.

Oskar Lindros är ju konsertaktuell här i på hemmaplan i Stockholm. Men han är också aktuell i den här nya serien på Sveriges Television där man kollar igenom den svenska låtskatten och låtar som tagit plats i den svenska musikhistorien. Oskar Lindros som medverkar där i den här serien av Magnus Bron och kompani kan rekommenderas. Nu ska vi ägna oss åt en annan artist. En artist som uppträder på musikplatsen idag och som vi hört en hel del på senare tid här i P4 med den här duetten med J. Smith.

0: Ingrid tillsammans med Jay Smith här alltså. Och hur känns det att höra den när den går på radion så här?
1: Alltså det har varit en dröm ända sedan den kom ut. Och jag är så tacksam för Jay att han frågade om jag ville vara med på den. Alltså verkligen.
0: Era vägar korsas ju inte minst då tack vare Idol.
1: Absolut, alltså det var ju, hela grejen kom ju igång då ungefär ett år sedan när vi gjorde den här under en lördag i Idol. Och sen, alltså jag har fått spela den med honom på Rix FM och på Cirkus. Och liksom nu att den också ännu, eller den har ett långt liv på något sätt. Så det är jag jättetacksam.
0: Jay Smith som var med i Idol och du var med i Idol. Och nu är du på väg ut med full kraft med ny egen musik här.
1: Ja.
0: Och vi ska få höra mycket av den på vår livescen idag.
1: Exakt, det ska bli jättekul.
0: Hur skulle du säga att du är nu som artist när du kliver ur den här idolvärlden så och ska presentera dig för publiken?
1: Jag har ju skrivit låtar i många år, men nu känns det som att jag äntligen så här, jag får göra min grej. Och min grej rör sig mycket mellan liksom den här Nashville countryn och storytellingen och popmusiken. Jag tar själv också mycket inspiration av mycket liksom svensk musik. Men att sen kunna göra den där Nashville-grejen med det. Och bara så här få berätta mina stories och skrivande är det där viktiga för mig. Liksom.
0: Är det en storyteller i dig som hela tiden ligger på?
1: Absolut. Ja. Alltså, verkligen.
0: Har rätt nyligen släppt singen Rebels.
1: Ja.
0: Och den är inspelad i, eller gjord i Nashville.
1: Det är den, exakt.
0: Ja. Pang.
1: Pang.
0: Vad var det som åkte i golvet?
1: Ja, det var en mobil som åkte i golvet, förlåt.
0: Med så stora tunga nu. Ja. Det låter som en tegelsten.
1: Ja. Vi skrev den i Nashville nu i april. Ja. Jag var där med ett gäng nära låtskrivare och vi skrev den med några Nashville-låtskrivare. Och det var bara en sån här, jag ville bara att du channela den där rebelliska, unga, nostalgiska typ kärleksgrejen. Och det blev liksom en sån låt och den alltså, blev till på vet du, en timme typ, en kväll i Nashville. Så att det var, ja, jag gillar den. Den är somrig och härlig.
0: Kan lyssna lite på den här, kommer i bakgrunden.

0: Rebels alltså med Ingrid. Det är väl många som har kallat det för liksom Nordens svar på Taylor Swift.
1: Åh, den tar jag gärna emot. Tackar och bockar. Ja, man får hoppas. Det är bara att jobba hårt och fortsätta.
0: Är hon en stor förebild?
1: Hon är absolut en stor förebild. Jag är nog liksom big Swiftie. Och just det där att hon liksom var, hennes låtskriveri kom alltid först. Så att hon är en jättestor förebild.
0: Finlandssvenska och bor och verkar här i Stockholm. Hur kommer det sig att det blev Stockholm för dig?
1: Stockholm kändes som ett så självklart val. Jag pluggade i London i 3 år, låtskrivning och musik. Och sen var jag så att jag kan inte åka tillbaka till Helsingfors. Jag älskar Helsingfors, men musikmässigt så det kändes liksom inte rätt för mig. Det kändes som att jag hade mer av en plats här. Och jag visste att så här, London, jag älskar det, men jag kunde inte heller bli där. Så Stockholm var bara så att det kallade på mig. Och sen kom den här idol, liksom, hela idolgrejen upp. Och så var jag så här, men jag flyttade dit, testade det. Och jag, alltså, jag älskar det här.
0: Det är någonstans mitt emellan Helsingfors och London.
1: Exakt, exakt. Nej, men så att Stockholm har varit helt rätt för mig. Sen drömmer jag ju om att jobba mycket i Nashville och sådär. Men att det här är nog den där rätta basen.
0: Idag ska du uppträda live i direktsändning. Ja. Ett set på lunchen här inför publiken i studion och live ute i radion. Hur ska det bli?
1: Oh, så kul. Alltså, det är också en sån ära att få vara här idag. Det ska bli så mysigt också. Så här, köra lite lunchkonsert. Mycket släppt musik, ny musik, lite blandning.
0: Vad kul. Klockan 12:30 börjar spelningen.
1: Yes.
0: Kör hårt med soundchecket här nere.
1: Tusen
0: så
1: tack.
0: Hörs och ses vi senare.
1: Vi gör det.
0: Hej.
1: Tack.

Det där var Meghan Trainor. Getting Girl. Kvart i 11 klockan, om en liten stund, kulturnytt här i kanalen. Sen så rullar vi vidare mot 11 och vi har veckans låttestet på gång efter 11. Häng med dig och rösta fram veckans låt. Ja, det är knappt så att man har hunnit hämta sig efter förra veckans helt otroliga spelning med Europe, som ju drog in på Musikplats Stockholm bara så där och landade med fullt sätt och gav verkligen allt, och Joe Tempest i toppform. Det var hur kul som helst förra fredagen, och den här livespelningen finns ju på sverigesradio.se/stockholm. Om du går in på Musikplatsens sida där så kan du lyssna på hela gigget. Vi kan väl plocka fram lite ur det bara för att höra lite av hur det lät förra fredagen.

0: Ja, det var sånt otroligt tryck alltså när Europe uppträdde live på musikplatsen med både ny musik och hits från förr. De firar ju 40-årsjubileum för The Final Countdown. Hela spelningen finns på sverigesradio.se/stockholm. Lyssna där, gå in på musikplats Stockholms sida. Kulturnytt nu med Vivica Blad om en statlig utredning om Eurovision.
1: Sam Riders andra plats

0: film om hur han kom in i restaurangvärlden, Emma Engström.
1: För fansen är det en film om hur hjälten blev till. För oss andra så står det biografiska lite i vägen.
2: Not a cook. I'm a writer. I said I could cook.
3: Oh, I'm sorry.
1: Jag är inte helt övertygad om det allmängiltiga i berättelsen om en lögnaktig 19-åring med författardrömmar som hamnar på en snabbmatskrog på Cape Cod och som genom omild behandling, läs brännskador, knark och iskallt vatten, blir vuxen. Filmen är inte en introduktion till Anthony Bourdains verk och den charm och värme som man kan ana i Anthony Bourdains på senare år fårade ansikte saknas i huvudrollsinnehavaren Dominic Sessas tolkning. Så efter att ha sett filmen har jag fortfarande inte knäckt Bourdain-koden. Men om man bortser från det biografiska så är filmen Tony välgjord och njutbar. Lite som en amerikansk clam chowder, alltså en musselsoppa. Inga smaker som sticker ut riktigt, men lagom krämig för att landa rätt i magen.
0: På Emma Engström som ger filmen en 3 i betyg.
4: P4 Stockholm.
5: Sveriges Radio.

0: Dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Super Trooper med ABBA. Det här är P4, Stockholm, dags för nyheter, klockan 11.
1: Idag på förmiddagen träffade talmannen Andreas Norlén Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och efteråt sa Magdalena Andersson så här.
2: Om jag får talmannens förtroende att sondera förutsättningar för en ny regering så kommer jag föra breda samtal med andra partiledarna precis på det sättet som jag berättat före valet.
3: Jag undrar bara lite mer konkret hur du tänker dig att du ska få ihop en ny regering.
2: Först ska talmannen träffa alla partiledarna och sen får vi se vem som får ett sonderingsuppdrag. Och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare.
2: Jag kommer samtala med 6 partiledare.
1: Magdalena Andersson sa det på en pressträff och i eftermiddag håller också talmannen en pressträff om hur dagens talmansrunda har gått. Så ska det handla om olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg igår. Det var under ett träningsmoment som 7 försvarsanställda skadades. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
4: Nu kommer vi rikta fokus på att klarlägga vad det är som har hänt och hur den här olyckan har kunnat inträffa.
5: Jonas Beltrame Linné, presschef på Försvarsmakten, kan inte säga mycket mer om vad som faktiskt hände. Men det vi vet är att det handlar om män i åldrarna 20-30 år, där 5 av dem har allvarliga splitterskador och vårdas på intensivvårdsavdelningen på Skaraborgs sjukhus. Hur har era rutiner fungerat, tycker du?
4: Ja, det får utredningen visa, men vi kan ju slå fast att det var en allvarlig olycka. Vi behöver förstå hur det här händelsloppet har gått till och de här orsakerna till olyckan och inte minst identifiera om det finns några åtgärder vi behöver vidta för att minska risken för att en sån här olycka ska kunna inträffa. Men det är för tidigt att spekulera kring varför det har skett eller hur det har gått till. Men det kommer vi kunna få reda på genom den interna utredningen och parallellt så kommer det här också genomföras. Polismyndigheten kommer genomföra en utredning som vi är fullt behjälpliga till såklart.
1: Reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Och statens haverikommission ska också granska sprängolyckan och senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. Över 350 ukrainska drönare har under natten skjutits ner på väg mot Moskva, uppger ryska myndigheter enligt AFP. Attacken sker samtidigt som vallokalerna öppnar i det hårt kontrollerade valet till statsduman. Filippinerna anklagar Kinas kustbevakning för att ha rammat ett filippinskt myndighetsfartyg i omstridda vatten i Sydkinesiska havet, rapporterar AFP. Kina däremot menar att det filippinska fartyget bär hela ansvaret. Det var Ekot, Christian Lundner i studion.
6: Tackar vi redaktionen för det och så ska vi rota fram väderprognosen som säger att det blir en del sol här fram på dagen. Men sen kommer regnskurar in igen västerifrån över länet framåt sena eftermiddagen. Och vi får räkna med temperatur på mellan 14 och 17 grader, sydvästlig vind och ibland friska vindbyar med SMHI. Det är kanalen du lyssnar på, P4 Stockholm. Trafikinformation nu.
7: Börjar i pendeltågstrafiken därför att det är fortsatt ett signalfel i trakten av Rosersberg. Innebär att pendeltågen från Märsta på väg in mot Stockholm inte stannar just vid Rosersberg. Finns i nuläget ingen prognos för när man har lagat felet, men man har personal på plats som jobbar med att lösa det. Inför Uppsalavägen alldeles före avfarten Järva krog när man kör in mot stan. Där står det en lastbil i kollektivkörfältet. Låsta bromsar i skälet, skyddsbil är på plats och bärgare är på väg.
6: Tack så mycket för den rapporten, Karin Berggren.
8: Det här är Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
6: Yes, klockan är några minuter efter 11. Det är Musikplatsen i P4 Stockholm. Och vi har en livespelning med Ingrid idag. I fjol var det många som upptäckte henne i Idol och nu kommer hon till vår scen den här fredagen. Finlandssvenska Ingrid Enkell som ju bor och verkar här i Stockholm. Vi har en slags country-influerad pop-gig med henne 12:30 idag i den här kanalen. Vi ska snacka lite med Molly Hammar här så småningom inför hennes besök nästa vecka på Musikplatsen. Och om en liten stund så bollar vi upp 3 nya singlar som kommit idag som möts i veckans låttestet. Få med och rösta fram vinnaren här tillsammans med juryn i studion som gör sig redo inför veckans låttestet här. Och i väntan på att de ska bli klara så plockar vi fram förra veckans vinnare, Jogberg.

0: Joakim Berg, Arkadien här i P4 på Musikplatsen, hör den. Förra veckans vinnare, Mattias, var med och röstade fram den. Eller?
1: Varsågod.
0: Ja.
1: Jo, det var jag faktiskt.
2: Varsågod.
1: Och tack alla för ett bra samarbete, lyssnarna.
0: Ja, det var ju en enig
1: ja, det var det.
0: Liksom omröstning där. Både lyssnarrösten och juryrösterna gick till Joakim Berg. Mattias Bridfeldt, hör ni där? Pia Kallers är tillbaka i juryn.
3: Sitter och fnittrar som vanligt.
0: Ja, läget.
3: Det är mycket bra, tack.
0: Härligt. Sugen på ny musik?
3: Ja, alltid.
0: Härligt. Och du är ju alltid på jakt efter hits också, eller hur?
3: Ja, det kan man inte få för många av, tycker jag.
0: Får se ifall, det är artister som har gjort en del hits som är med idag, kan man säga. Så att vi får se ifall de tillgodoser era önskemål i sin nya musik.
1: Vi har ju ingen aning om vad Fredrik väljer faktiskt, så att det ska bli spännande.
0: Tre nya låtar, tre nya singlar ska upp i låttestet här, och frågan är vilken som är bäst. Veckans låt ska röstas fram av juryn här i studion som kommer att lyssna och tycka till allt eftersom. Och du som är med där ute och lyssnar, var med och tyck till och rösta här om en liten stund. Sverigesradio.se/Stockholm, musikplatsens sida, är det som gäller för röstningen till veckans låt. Och vi sparkar igång direkt med en av Sveriges största internationella artister de senaste 10-12 åren. Varsågoda, här är testlåten nummer 1.

0: Låttestet är igång och juryn sitter och antecknar för fullt här i studion och förbereder vad de ska säga för begåvade ord.
1: Om... Ja. Inga förhoppningar nu, herre. Det är popmusik, va?
0: Ja, precis. Testlåt nummer ett har vi precis hört. Mattias Bridfeldt, vad säger du?
2: Ja, det här är ju... Det var en härlig... pumpande lo-fi ljudmatta, lite flört med lite krautrock och teddy bears som vävde in i en härlig suggestiv känsla, tycker jag. Vi gissar väl att det är Tove Lo.
0: Det är väl ingen dum gissning.
2: Hon ska ju vara aktuellt med nytt idag, har vi hört. Och men jag gillar den. Sen är det inte, det är liksom ingen smashing hit, tror jag. Men det vet man aldrig, men jag tror inte det. Hon har gjort större hits än vad det här kanske kommer att bli innan. Men i vanlig ordning brukar man väl börja tisa lite. Och sen så har man några i rockärmen som man släpper lite senare som kanske har större hitpotential.
0: Känner du att det finns hitpotential i det här, Pia Kallersson?
1: Nej, men jag tycker att Mattias faktiskt uttryckte ungefär exakt vad jag hade tänkt att säga. Så att, men det som finns, som jag tyckte var, det var liksom ingen stor melodisk refräng. Men det som fanns var den där... Det liksom förstärker ju ändå, och den smyger sig på. Efter ett antal lyssningar så tänker jag att den kanske kryper in under skinnet. Men,
0: just en sån detalj kan ju vara väldigt hittig just.
1: Definitivt. Men annars, jag håller med föregående talare.
0: Okej. Tove Lo slog igenom stort med Habits, de här låtarna. Det är nog det är 12 år sedan nu.
1: Gud, det är
0: 2013-14, 12-13 år sedan. Har ju haft stora internationella framgångar. Vad tror ni att det här kan generera i liksom när det gäller hennes fortsatta utveckling?
1: Ja, men hon har ju jobbat ihop med andra artister också. Senast var det Stromae som hon har gjort en låt med, som är liksom också lite grann i den här ganska vemodiga, fast mer som någon slags valspoplåt. Mm. Så jag tror att det finns en marknad för det här, för det är ständigt det här ganska eleganta, det också har en sexig edge. Mm. Hon har sin publik, tror jag. Jag gillar det här. Jag har sett den live några gånger. Hon är ju fantastisk liveartist.
0: Och kommer ut till Stockholm, tror jag, i, är det november, Mattias, du som har kommit?
2: Mm. Ja. Det blir ju en jättestor konsert då.
0: Tove Lo alltså. Source of Life heter den här låten. Sprillans nytt från Tove Lo, från hennes album som släpps den här fredagen. Låten är med i veckans låttest. Frågan är hur det går för den. Den möter två andra, och vi ska gå vidare till testlåt nummer två. Och det är en annan artist som levererat hit på hit de senaste åren. Frågan är vad som händer nu framåt för artisten som vi hör nu i veckans låttest. Var med och rösta fram vinnaren sen på sverigesradio.se.

0: Tove Lo har ju en ganska stor karriär borta i USA. Och det är en artist som kämpar för att slå där borta. Får vi se hur det går för honom där med nya musiken. Pia Kallerser, du ser ganska nöjd ut när du sitter och lyssnar på låt nummer 2.
1: Nej, men han har ju en ganska redig karriär här hemma, får man väl ändå säga.
0: Jag tänkte den just USA-spåret där.
1: Benjamin Ingrosso, ja... Jag hörde honom i morse i morgonpasset, det var ganska roligt. De spelade också den här singeln och den andra också. Han släppte 2 låtar idag. Och de hamnade väldigt snabbt, hur ska vi säga, under täcket. Det var en rolig intervju, den får man leta reda på i Sveriges Radios app om man vill. Men hur som helst, här var han ju lite lågmäldare än vanligt. Eller han har ju visat den här sidan också, men han närmar sig de här mjukare poppojkarna som man tittar över pölen då, så kan man titta på Harry Styles eller Troye Sivan. Så att det är liksom en ganska mjuk, ändå förförisk stil. Det som var snyggt här tycker jag, här fanns det ju en redig refräng. Vi gillar ju en refräng, eller hur?
2: Absolut.
1: Men så fanns det något stötigt rytmiskt i de här liksom. Han sjunger, det blir någonting som är intressant i rytmiken, att han sjunger ganska flödande så här, och så är det liksom lite stötiga
0: klaviaturer. Ja,
1: han gillar den där triolkänslan liksom. Men och det är ju ganska typiskt för honom, och det gör ju också att det fastnar ju, att man, det är alltid väldigt snygga produktioner kring Benjamin, förutom att det är bra låtar.
0: Waste My Time heter den här låten som kommer då med Benjamin Ingrosso, och vad säger Bridfält om det här, Mattias?
2: Jo, men alltså, låten börjar ju lite, smyger sig på och är ganska, som du säger, lite lågmäld. Men med det här orgelriffet som du pratar om, och att det växer ju sig dynamiskt också in och blir större och större med mer instrument och mer intensitet, fast ändå väldigt så här, subtilt, lågmält, intensivt. Vilket gör att när man är hemma i mål sen så känner man att det här är jättebra. Sen tycker jag att texten är mycket mer i fokus nu. Det märker man på de här 2 låtarna som har släppts idag, att han låter texten få vara i fokus, kanske till och med mer än innan. Sen har man också influenser från Somber och Harry Styles och sådär.
0: Han har jobbat med någon som jobbar med Somber,
2: ja,
0: tror jag.
2: Flera stycken av dem, tror jag, i det gänget.
0: Ja.
2: Musiker som är med och spelar på skivan.
0: Ja, precis. Folk som har jobbat med Miley Cyrus också, Beyoncé och sådär, har det nya materialet.
1: Det är dåliga kompisar.
2: Det är elegant, snyggt producerat och väldigt tryggt. Det är självsäkert.
1: Ja, absolut.
0: Mycket har skett bort i Los Angeles, men också en del nere på Skeppsholmen, tror jag, i studion. Där,
2: i R&B.
0: Ja. Funny Feeling är den andra låten, det här Waste My Time, som är med i veckans låttestet på Musikplatsen. Frågan är vad du som lyssnar tycker om Benjamin Ingrossos nya. Rösta på din favorit i testet här på sverigesradio.se/stockholm. Gå in på vår sajt och lägg din röst här. Men först har vi den tredje och sista testlåten som kommer här. Varsågoda.
3: Det här är P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
0: Ja, vad tycker ni? Var den bra?
1: Det är en kollega kort till mig faktiskt, Hans Christian Duran. Känd från P2.
2: Kortare än Miss Lis låtar.
0: Det blev en liten jingle-variant här.
1: Jag vet alla vad man lyssnar på.
0: Här kommer låt nummer 3.
2: Min röst hamnar på det.
0: Här kommer låt nummer 3 i veckans låttest. På Musikplats Stockholm, RP4.

0: trycker på rätt kraftigt i produktionen här i testlåt nummer 3. Som vi just hört här på musikplatsen i veckans låttestet. Röstningen är igång nu. Gör så att du går in på vår sajt då om du vill vara med. Det är klart du vill. Fram till 17:30 så är röstningen igång där. Och den gemensamma lyssnarrösten är ju väldigt viktig i sammanhanget. I ett lika läge, det ska ju fördelas 3 röster på de 3 låtarna. 2 kommer från juryn här och 1 från er lyssnare. Och i ett lika läge så fäller lyssnarrösten avgörande. Den är tyngst i sammanhanget. Vi ska släppa iväg en snabbrepris om en stund också och få en liten repetition. Men först ska vi höra juryn här om 3:e låten och... Mattias, vad är din känsla?
1: Ja, men först väldigt bra sång. Och sen också en inspiration lite grann av Madonnas erotica era kanske. 90, bara på 90-talet, musikmässigt. Och också väldigt mycket lite samma känsla som när Tove Lo släppte sitt fantastiska klubborienterade album 2017 med discotits med mera. Just det där droppet före refrängen. Och sen kommer det en refräng som inte alls är så melodisk utan väldigt rak och väldigt lite anti-refräng. Och det var så snyggt, så att jag tycker big ups, bästa hon har gjort tror jag.
0: Tänk om hon möter en inspirationskälla här i testet. Ja.
1: Det är som Yoda och det är som Star Wars. Mästaren möter sin elev. Vem vinner?
0: Ja. Ja, men du är lite impad i alla fall.
1: Ja.
2: Mm. Har ni sagt vem det var?
0: Nej, men du det kan jag smäll göra. På.
2: Ja, men det är ju Felicia.
0: Ja,
2: som
0: det?
2: Ju inte riktigt låter som hon gjorde i Eurovision kanske.
0: Tycker du att det är bra eller är det inte bra?
2: Ja, men jag tycker att det här är bra. Jag tycker hon har en sån fantastisk röst. Jag har sett henne göra ganska mycket olika grejer. Hon var i Musikhjälpen och gjorde liksom akustiskt. Och hon har ju hon kan sjunga vad som helst.
0: Är det bra att det inte låter som en Melodifestivalen då? Eller?
2: Ja, det beror på för vem. För mig är det det. Sen vet inte jag hur det är för hennes publik eller vad man förväntar sig från henne. Men jag tror att hon fortfarande lite prövar sig fram i vad som är hennes grej. Och det jag skrev här, hon kan gestalta en låt. För hon landade henne och gör de här talade delarna och sjunger om att hon sjunger till någon som är liksom avundsjuk på henne. Och det är trovärdigt. Jag tycker man liksom, speciellt det var någon break på slutet när hon blev så här mer och mer intensiv och de blev lätt arg. Och jag kände att hon var arg. Men jag tycker man bra låt. Den är ju funky liksom. Det är ju härligt när det svänger helt enkelt, sa katten.
0: Du är svag för funky.
1: Så fort man drar ner det någon BPM så blir det lite mer svängigt.
0: Ja.
1: Det ska inte gå för fort.
0: Det är det som är tricket.
1: Mm.
0: Okay. Enligt Mattias och Pia här i juryn då den här veckan. Och nu får ni göra era val här så småningom då.
2: Det är svårt idag.
0: 17:55 ska det vara klart. Då vill jag ha era röster och då stänger vi också röstningen på sajten på sverigesradio.se/stockholm är ju den igång, i full gång. Och jag ser att det rör sig redan nu bland staplarna där. Gå in och var med och delta i röstningen och rösta fram veckans låt. Här är de 3 som är den här fredagen.

0: Testlåten nummer 3 från Felicia, den heter Hulk. Ja, det här blir spännande. Vilken är bäst av de här tre? Juryn bara skakar på huvudet där. Vad ska du ta vägen, Pia?
1: Jag vet inte.
2: Vad svårt det var.
1: Ja, idag var det det.
0: Mattias är ju råkol ute borta.
3: Ja. Jag har röstat på appen nu. Jaha. Får man göra det förresten om man är jury här?
0: Det tror jag.
3: Det kan bli ett regelfel.
0: Hörru du, vi ska snacka om den här artisten nu. Det här är nämligen Ingrid, artisten som gjorde succé i Idol i fjol. Hon var med där och satte starka avtryck på många som upptäckte henne och som gillar hennes musik. Hon gör ju lite så här country-poppigt och gör det på vår livescen här lite senare idag. Om bara en timme så är spelningen igång. Direkt efter halv ett-nyheterna så är Ingrid på livescenen. Innan dess ska vi snacka med Molly Hammar här om en stund inför hennes spelning nästa fredag på musikplatsen. Och så har vi avgörandet till låttestet. Var med och rösta på sajten sverigesradio.se/Stockholm. Röstningen pågår i 5 minuter till. Nu nyheter.
4: Och klockan har blivit 11:30. Alldeles nyss kom besked om att det politiska styret för Botkyrka är klart. De närmaste 4 åren kommer Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Tullingepartiet och Miljöpartiet styra. 45 mandat blev det, vilket innebär ett majoritetsstyre. Bland de områden som det kommer att ligga ett extra fokus på nämns kommunens barn och unga. Barngrupperna i förskolan och skolan ska minska, likvärdigheten stärkas och fler barn ska få möjlighet till en meningsfull fritid, skriver majoriteten i ett pressmeddelande. Den försenade bussterminalen vid Slussen på Södermalm blir ännu mer försenad.
5: Nybygget i Katarinaberget skulle ha öppnat för 3 år sedan. Sedan dess har öppningsdatumet flyttats fram flera gånger. I augusti kom beskedet att terminalen skulle öppna under hösten. En källa till Svenska Dagbladet säger att det blir en öppning först i januari. Enligt tidningen har Region Stockholm inte längre någon prognos eftersom bygget är helt klart. Men innan terminalen tas i bruk ska 800 bussförare utbildas, vilket kommer ta ungefär 3 månader. Tills vidare kommer Nacka-Värmdö-bussarna fortsätta att gå från den provisoriska terminalen vid Stadsgårdskajen.
4: Och det berättade Lisa Johanna. Fler nyheter hittar du precis som vanligt i appen Sveriges Radio och på vår hemsida sverigesradio.se/Stockholm. Det var 11:30 nyheterna med August Bergqvist.
0: Tack så mycket för det, August, som jobbar vidare på nyhetsredaktionen. Och väderprognosen har kommit in här från SMHI. Det säger att vi får en del sol men också lite regnskurar fram på eftermiddagen. Temperaturen 14-17 grader idag. Sydvästlig vind kan vara frisk i byarna enligt SMHIs prognos. Trafikläget just nu.
6: Det är fortsatt ett signalfel för pendeltågen förbi Rosersberg. Det innebär att tågen mot Stockholm inte stannar vid Rosersberg. Och det blir en del förseningar för avgångarna som passerar där överlag. Är för Uppsala vägen, det är 2 hinder vid Järva krog. Ett före avfarten står en lastbil i kollektivkörfältet och sen mellan av- och påfart där står det 2 lastbilar. Det rullar ändå hyggligt förbi för det är ganska gles trafik just nu.
7: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Ja, det är kanalen och musikplatsen fortsätter fram till klockan 1 den här fredagen. Och vi fortsätter med presentation av veckans vinnare alldeles strax. För frågan är vilken som är veckans låt och Mattias har kommit fram till sitt beslut. Men Pia, hon kämpar förtvivlat här med sitt val. Hur går det?
1: Du får välja. Ni har 2 lappar i handen. Jo, du får välja, för det är jämnt skägg för mig.
0: Då stänger jag igen din hand igen och lämnar tillbaka lapparna. Så får du lyssna på snabbreprisen en gång till, för den kan avgöra.
1: Ja.
0: Men det är svårt i alla fall, va?
1: Idag är det svårt.
0: Här är de 3.

och Felicia då med sin nya singel. Testlåt nummer 3. Vi kommer att presentera vinnaren här alldeles strax. Var med och rösta nu. Du har en knapp minut på dig innan vi stänger igen röstningen på sverigesradio.se/stockholm. Det är många som engagerar sig. Har du inte varit in och röstat ännu så gör det. Var med och få fram vinnaren här tillsammans med juryn i studion. I väntan på resultatet så kommer en artist som uppträder här på musikplatsen om några veckor, i början på oktober. Det är Elliot som är tillbaka, vinnaren från P4 Nästa Stjärna i Stockholm förra året.

0: Det är mycket tvärnitar idag.
1: Vad sa du?
2: Det är mycket tvärnitar idag alltså.
1: Ja, det är fullt ösen som bara boom.
2: Ja, men tvärstå. Alla de här tre som vi lyssnade på var också bara så här, ja. Klar.
1: Elliot var en av de som var klara snabbt med sin låt här. It's an ugly game, but damn you look pretty heter låten. Det är inga lätta
3: låttitlar. Låttiteln var längre än
1: man får,
3: låten.
1: Man får jobba sig igenom.
3: Man hinner inte uttala låttiteln förrän låten är slut.
1: Men den slutade lika tvärt. Vi har Elliot på livescenen här om några veckor. Den 2 oktober, gott folk, då kommer den här artisten som är en supertalang att kliva upp på vår scen. På vår sajt i musikkalendern där så kan du boka plats. Det är gratis platser ute nu. Vi har släppt biljetterna till den 2 oktober och Elliots livespelning. Ta chansen att vara med om denna artist. Han gjorde ju stor succé i fjol i P4 nästa tävlingen. Vann ju Stockholmsfinalen här och var riktigt hyllad, jättekul. Så att han är tillbaka nu med ny musik, så att det är därför han kommer hit. Ska presentera den för oss. Det blir spännande. Spännande är också, minst sagt, i avgörandet här av veckans låttest. Pia Kallerser har gjort sitt val, tror du eller ej?
2: Fast det var ändå Mattias som fick välja åt mig. Han fick slå på en av knogarna.
1: Valt åt dig.
2: Nej, men han slog på en av knogarna. Jag knöt ihop händerna, la dem i kors, så fick han slå på en knoga och så blev det.
1: Du kunde inte bestämma det, helt enkelt.
3: Jag avsvär mig all form av ansvar.
1: Men din röst har lämnats över och på den står det Tove Lo.
2: Ja, för det var ju, det är ju en jättebra låt. Och hon har en kvalitet som jag alltid är svag för. Jag tycker alltid hon gör bra låtar. Det är klart hon har gjort större hits. Men jag tror att den här har någonting som gör att den kommer att fästa. Den andra lappen som jag inte vågade lämna in var ju Benjamin Ingrosso. Mm. Men
1: det
2: de var lika bra. Jämt skägg som vi säger.
1: Ja. Okej, då har vi, hur som helst då, en röst från Pia på låt nummer 1. Tove Lo får alltså rösten från Pia Kallerser och ska ta mig in här bland staplarna i lyssnarröstningen. Ska göra det redo för att strax presentera veckans val från er lyssnare. Den som får flest röster från er blir den gemensamma lyssnarrösten. Och först, Mattias.
3: Mm-hmm, spännande.
1: Låt nummer 2.
3: Ja.
1: Benjamin Ingrosso.
3: Waste My Time. Mm. Jag tyckte att det var väldigt jämnt, måste jag säga idag. Jag tyckte att alla tre var bra. Men jag tyckte att hans låt hade lite mer ett självsäkert driv. Jag kände mig lite mer trygg med att den där kommer bli en hit. Den kommer bli spelad. Och jag tyckte om det. Så den fick min röst. Men det var väldigt jämnt.
1: Och jag kan säga att det var väldigt jämnt också i röstningen. Det är ett starkt stöd för alla tre låtar. Men det är en som sticker ut och som har legat i täten här hela tiden. När jag varit in och kollat på staplarna så har den varit lyssnarnas favorit från sekund nummer 1 sen vi öppnade röstningen. Och på den gemensamma lyssnarrösten den här veckan går till låt nummer 2! Det är Benjamin Ingrosso som vinner. Han får den gemensamma lyssnarrösten och då har vi alltså veckans låt på musikplatsen, Waste My Time. Och vi ägnar lite av vår tid här till att lyssna på vinnarlåten.

0: Come Baby Waste My Time. Benjamin Ingrosso, veckans vinnare.
1: Föga förvånande.
0: Det är sittdans här i studion och alltihop. Vi har en gratulation att tilldela Benjamin Ingrosso, som alltså tar hem det den här veckan. Får titeln veckans låt med Waste My Time. Tack alla som har röstat där ute. Och tack säger vi till juryn, Mattias och Pia.
2: Tack själv.
0: Bra jobbat, så hörs vi snart igen. Och trevlig helg på er.
3: Trevlig helg.
2: Trevlig
0: helg.
2: She's dancing on my lips now. Your baby.

Ja visst, Benjamin Ingrosso gör veckans låt. Waste My Time heter låten som går härifrån som vinnare den här fredagen alltså på Musikplats Stockholm. Vi rullar vidare och vi fortsätter med en artist som är på väg till vår scen nästa vecka.

0: Efter förra veckans, eller denna veckas vinnare, Benjamin Ingrosso i låttestet, kom Molly Hammar här. Benjamins kompis.
1: Ja!
0: Hej Molly!
1: Hej!
0: Ja, tror han är glad nu?
1: Ja, verkligen.
0: Välkommen till Musikplats Stockholm, Molly Hammar.
1: Tack snälla.
0: Som är på väg alltså mot vår livescen nästa fredag. Du är på gång ut med ny musik. Om en vecka så släpps ditt första album. Hur känns det?
1: Alltså, en skräckblandad förtjusning typ. Alltså det känns så himla stort. Jag känner typ alla känslor samtidigt. Det känns väldigt läskigt, eller sårbart liksom. Men också, jag är så fruktansvärt stolt.
0: Och vad skulle du säga har lett fram till den här samlingen sånger då? Vad är det du liksom samlar på plattan?
1: Ja, men delvis där jag är liksom idag och det jag har varit med om liksom de senaste åren. Men sen är det är ju liksom det är många artister som brukar säga att så, första albumet jag har tagit ett helt liv att göra, så att jag tycker ändå att det stämmer lite. Jag har velat ta in liksom delar från mitt liv när jag var liten och under liksom mitt livs avgång. Så det är en blandning helt enkelt.
0: Livsvittne heter albumet, är titeln, och det känns som att du har liksom sedan några år gett in på ett annat spår i karriären. Du har lite annat fokus och liksom uppskattar andra grejer och har ett nytt tänk runt det.
1: Ja, men det har hänt mycket med mig. Alltså, jag tror att jag också har vuxit upp i den här branschen och det har tagit sin tid att på något sätt verkligen våga liksom kliva in i ja, men på något sätt så här skygglapparna på lite. Alltså så våga gå efter vad jag tycker känns sant. Liksom. Och det känner jag verkligen att jag vågar göra nu.
0: Nu är du med på telefon här och om en vecka så är du på plats i Radiohuset, för då är det livespelning med nya musik. Hur ska det bli?
1: Nej, men så sjukt kul. Jag är jättetaggad. Det är alltid så trevligt att komma till er. Nu var det verkligen ett tag sedan också, så jag längtar.
0: Ja, för senast tror jag det var någon julshow, va? Var det inte det, med live gospel?
1: Just
0: då var det den grejen, men så att det är ju länge sedan du gjorde liksom, vad ska man säga, vanliga låtar.
1: Ja, nej, men verkligen.
0: Ja. Nästa fredag så är det alltså dags, och det är ju en direktsänd livespelning i radion, och så har vi också möjlighet att ta in publik på plats i vår studio. Och det där är ju en härlig dubbelgrej, eller hur? Att det både är publik på plats och i radion där ute. Så mycket
1: det är viktigt att folk är på plats också, för annars

0: Och just i detta nu så tänkte jag att vi släpper biljetterna till nästa veckas konsert. Vad säger du om det?
1: Superkul!
0: Mm. Och då trycker vi igång publikbokningen här. Så nu är den öppen. Gå in på sverigesradio.se/Stockholm och boka plats där om du vill vara med om den här spelningen på plats. Det är ju begränsat antal platser och principen först till kvarn är det som gäller. Så att gå in där och skriv upp det på gästlistan så kan du få komma och uppleva spelningen nästa fredag på plats. Molly, vi hörs igen om en vecka helt enkelt. Så känner vi på lite fantomsmärta här, tänkte jag.
1: Åh, oh, vad kul.
0: En av låtarna från nya plattan. Ha det gott, så hörs vi. Trevlig.
1: Ha det bra.
0: Hej då.
1: Samma. Hej.

Fantomsmärtan, Molly Hammar. Nästa fredag är hon på livescenen på Musikplats Stockholm. Gå in och boka plats om du vill uppleva spelningen i vår studio. Sverigesradio.se/Stockholm på Musikplatsens sida.

Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen!

0: Gravity med Klara Hammarström, hennes nya låt här dessförinnan Frida Amundsen och Closer. Det är P4, musikplatsen, livekonsert idag med Ingrid som gjorde succé i Idol förra året. Hör henne hos oss här på vår scen, om en halvtimme börjar spelningen. Nu över till Ekot.
1: Ekots nyheter klockan 12 domineras av svensk politik. Det blir både senaste nytt om regeringsbildningen och eftervalsanalys från Sverigedemokraterna. Och så ska vi till Luleå och SSABs omdiskuterade stålverksbygge där. I studion Christian Lönner. Ja, nu är arbetet igång med att ge Sverige en ny regering. På förmiddagen har talman Andreas Norlén träffat fyra av partiledarna, bland andra Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som väntas få uppdraget att försöka bilda en ny regering.
2: Ja, då kommer jag precis efter att ha träffat talmannen, och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare.
2: Jag kommer att samtala med sex partiledare.
4: Det innebär företrädare för alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, som hon redan tidigare har deklarerat att hon inte kan tänka sig att samarbeta med. Mycket intresse riktas mot de två partier vars rödgröna linjer gör det omöjligt att bilda en rödgrön regering om inte någon av dem ändrar sig. Vänsterpartiet kan inte acceptera en regering som de inte själva sitter i, och Centerpartiet kommer tvärtom att trycka rött om Vänsterpartiet ingår i regeringen. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter mötet med talmannen.
5: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering. Och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
4: I eftermiddag kommer Andreas Norlén att ha pratat med alla partiledarna, och då kommer vi sannolikt få besked om att Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en regering.
1: Reportrar var Sia Holmgren, Lova Olsson och Annie Säv. Jag vänder mig nu till Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Först Fredrik, har det kommit något oväntat besked från partiledarna idag?
6: Nej, det tycker jag inte. Det var en väldigt försiktig Magdalena Andersson som mötte medierna. Det var så att hon vet att det är många ronder som återstår i det här spelet.
1: Hur kommer den här dagen att sluta, tror du?
6: Med all sannolikhet så kommer Magdalena Andersson få ett så kallat sonderingsuppdrag, troligen redan i eftermiddag. Det betyder att hon ska försöka få ihop ett regeringsunderlag. Hon kommer sen få avrapportera det, men troligen till en annan talman, därför att troligen så kommer det väljas en ny talman om 10 dagar, även om det inte är helt säkert. Och den nya talmannen får avgöra fortsättningen. Generellt så har talmännen 2 verktyg. Det ena handlar om att ge tidsbegränsade uppdrag till den som ska försöka bilda regering. Det andra är, när det kör fast, att gå till omröstning. Man har bara 4 omröstningar på sig och sen blir det extraval. Normalt sett är väl erfarenheten, och de flesta tror väl då, att partierna kanske mjuknar i takt med att det här sista närmar sig.
1: Och hur besvärlig kan den här regeringsbildningen bli, tror du?
6: Väldigt komplicerad. Talmannen har själv pekat på att valresultatet är väldigt likt det historiska året 2018, då regeringsbildningen tog hela 134 dagar. Och han har också sagt att det kan inte uteslutas att det tar lika lång tid. Men det här beror ju förstås på partierna, och det är framförallt Vänsterpartiet och Centern som sitter på nycklarna till detta.
1: Säger politikkommentator Fredrik Furtenbach. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson gav idag på förmiddagen för första gången sedan valnatten sin syn på valresultatet. Han menar att det inte är klart vilka partier som vunnit valet.
7: Ulf Kristersson har nu begärt att bli entledigad från sin roll som Sveriges statsminister. Och det gör han ju inte för att valet är förlorat, utan det gör han ju därför att det fortfarande är oklart vem som faktiskt har vunnit det här valet.
8: Klart är emellertid att Sverigedemokraterna för första gången någonsin gått tillbaka i ett riksdagsval med drygt 3 procentenheter till 17,5%. Enligt Åkesson beror tillbakagången på att tidigare SD-väljare valt andra tidigpartier, mindre partier utanför riksdagen, och att en del kan ha stannat på soffan. Ingen jättedramatik enligt SD-ledaren själv och jämförde med nordiska systerpartier som gjort ännu större förluster efter att ha ingått samarbete med traditionella borgerliga partier.
7: Man sa att vi skulle kollapsa när vi fick makt. Det har vi alltså inte gjort.
8: Samarbetet med de andra Tidöpartierna ska fortsätta, hoppas Åkesson.
7: Det samarbetet vi har haft med de borgerliga partierna är ju det samarbete som har gett oss möjlighet att kunna få igenom vår politik. Och det är det ju fortfarande.
1: Reporter Pontus Mattsson. Nu till Gaza, där tiotusentals människor lever i skadade hus som riskerar att rasa. När en sexvåningsbyggnad kollapsade begravdes över 100 människor under rasmassorna.
3: Vi låg och sov och vaknade av ett ljud, det small till. Och sen, plötsligt, inom några sekunder, hade hela byggnaden rasat över oss, berättar Mahmoud Al-Sotari för Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. När dammet lagt sig låg människor instängda under lager av krossad betong. Mahmoud Al-Sotari var en av dem. Det var ett mirakel att vi kom ut genom en öppning som var ungefär en meter bred. Människor kom och räddade oss och drog upp oss ur rasmassorna, berättar han. Minst 21 människor, 12 av dem barn, dödades. Byggnaden hade tidigare skadats i israeliska flyganfall. Väggarna var spruckna och huset lutade. Ändå bodde människor där. Enligt FN har omkring 80% av Gazas byggnader skadats eller helt förstörts. Nästan hela befolkningen har tvingats lämna sina hem. Många bor därför kvar i hus som riskerar att rasa. Video från platsen visar hur grävskopor försöker ta sig igenom betonglagren. Medan räddningsarbetare och anhöriga gräver med sina bara händer. FN varnar för att fler byggnader kommer att rasa. Sami Abu Salem i Gaza och Lina Mahler i Beirut.
1: I nordvästra Pakistan har minst 16 personer dödats av en bilbomb, rapporterar GeoTV. 5 av de döda uppges vara poliser. Enligt Pakistans inrikesdepartement skedde explosionen nära en polisanläggning. Departementet bekräftar dödsfall men anger ingen siffra. Tillbaka till Sverige. Statens haverikommission har kopplats in efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår, rapporterar P4 Skaraborg. Kommissionen samlar idag in uppgifter om vad som hänt och ska senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. 7 personer skadades i olyckan. 5 av dem har vårdats på intensiven med allvarliga men inte livshotande skador. För första gången har SSAB visat upp sitt omdiskuterade stålverksbygge i Luleå för de som bor i närheten. Bygget har pausats vid flera tillfällen efter att personal på området har blivit sjuka. Martin Gidlund är kommunikationsansvarig på SSAB i Luleå.
9: Men det är såklart att det finns en oro kring det. Det har ju varit ett väldigt uppmärksammad vinter och vår för vårt bygge där vi har haft ett totalt byggstopp.
10: För drygt 50 miljarder bygger SSAB det nya stålverket i Luleå. Det ska drivas av el och kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 7%. Men det är inte det som fått mest rubriker under året, utan snarare att bygget har stått still i flera månader efter att ett 30-tal personer insjuknat. De vanligaste symptomen har varit yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet. SSABs egen analys är att sjukdomsfallen beror på dammexponering i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus. Men nu är bygget alltså i full gång igen. Många av byggarbetarna bär personliga gaslarm och SSAB har sin egen övervakning, säger Martin Gidlund på SSAB.
9: Vi har ju nu en övervakning. Vi har ju byggt ut ett mätstationsnät där vi mäter både förekomsten av damm och partiklar men också gaser i luften.
1: Reporter Erika Sundén. En grundskola i Oskarshamn hålls stängd idag efter ett hot om våldsdåd mot skolan. En person misstänks för grovt olaga hot mot grupp, rapporterar P4 Kalmar. Skolledningen fick kännedom om hotet igår kväll. Eurovision Song Contest har blivit ett fall för det brittiska parlamentet som nu ska granska varför Storbritannien återkommande floppar i tävlingen. Kulturutskottet har kallat BBC och musikbranschen till utfrågningar om hur bidragen väljs ut. I årets tävling kom Storbritannien sist med bara en enda poäng. Det var Ekots nyheter klockan 12. Matilda Durehed var producent. Och jag vid mikrofonen heter Christian Lönner.
0: Tack för det, Christian. Vi har väderprognosen från SMHI. Den säger att vi får en del sol nu på eftermiddagen. Senare kommer regnskurar in västerifrån över länet. Temperaturen 14-17 grader och en sydvästlig vind med ibland friska vindbyar. Sanna Richter, det senaste om Stockholmstrafiken.
11: Tar oss till pendeltågstrafiken där det fortfarande arbetas med ett signalfel vid Rosersberg. Det gör att tåg i riktning mot Stockholm och Södertälje, de stannar inte i Rosersberg utan man får följa med söderut och ta vändande tåg tillbaka för att kunna stiga av. Det blir vissa förseningar där också, finns ingen prognos för när felet kan vara lagat. På riksväg 77 mellan Rimbo och Alhambra vid Midsjö ungefär, där är det ett brunnslocks som saknas. Det är ganska nära busshållplatsen Midsjö och personal är på väg fram.

När behoven är stora, ja, då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

Ja, vi har ju vår musikstudio här i Radiohuset, Studio 4, en legendarisk musikstudio där massor av storheter har uppträtt genom decennierna. Till exempel Pretenders har faktiskt spelat i Studio 4 med Chrissie Hynde i spetsen. Don't Get Me Wrong hör du där, en hit från 80-talet här i P4 Stockholm. Och idag på nämnda livescen i nämnda studio, Ingrid. Klockan 12:30, direkt efter 12:30 nyheterna, så börjar den direktsända spelningen.

0: Viva la vida hör du i den här kanalen.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Alldeles strax är klockan 1:30. Då nyheter, sen direkt sen livespelning alltså här på Musikplatsen. Fram till nyheterna, Petra Marklund, Händerna mot himlen.

0: Här är halv ett nyheterna från P4 Stockholm. August Bergqvist heter jag. Nyss kom besked, eller för en timme sedan ungefär, om att det politiska styret för Botkyrka är klart. De närmaste 4 åren kommer Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Tullingepartiet och Miljöpartiet att styra. 45 mandat blev det, vilket innebär ett majoritetsstyre. En man och en kvinna i 50-årsåldern har dömts till fängelse för att ha smugglat 10 kilo cannabis på ett tåg från Hamburg till Stockholm. De greps på centralstationen i slutet av maj och narkotikan låg förpackad i mannens resväska. Stockholms tingsrätt konstaterar att en tredje person koordinerat transporten och försett paret med tågbiljetter och hotell. Tingsrätten dömer dem för grov narkotikasmuggling till 3 års fängelse och utvisning. Nu blir det livemusik.
1: Musikplats Stockholm. Direkt från Studio 4 i Radiohuset.

Härligt, fredag lunch igen. Välkomna säger vi till alla som lyssnar ute och välkomna säger vi till publiken. Fullt hus här i Studio 4 den här fredagen också när vi har en artist som fler och fler snackar om. Många upptäckte henne i samband med Idol förra året där hon satte stora avtryck. Och nu så gör hon ju mer av sin countrypop här på Musikplatsen, inte minst den här fredagen. En stor varm applåd för Ingrid!

0: Tusen tack. Den låten heter Runen Risen och jag sjunger faktiskt på min idol audition. Så ska jag komma dit.
1: Ingrid, live! Är det P4 på musikplatsen?
0: Tack.
1: Välkommen hit!
0: Tusen tack.
1: Det här var en låt som en av låtarna som har släppts efter Idol.
0: Precis, och den här sjöng jag ju som jag sa på min audition också.
1: Så var det.
0: Så var det.
1: Hur är det nu när hela det kapitlet är avslutat med Idol och när det nu ska ut på det här sättet?
0: Det känns helt otroligt. Som jag sa också tidigare, så det här året har varit liksom över all förväntan. Och jag är så liksom tacksam också för allt jag har fått och vad Sverige har gett mig helt också. Ärligt liksom.
1: Från Helsingfors, bor numera i Stockholm och jobbar här i Stockholm och så. Varför blev du Stockholm?
0: Jag pluggade i London och sen var jag så här, ska jag hem, ska jag inte hem? Och jag kände att så där, musikmässigt så ska jag nog inte hem. Inte helt ännu, kanske någon dag igen. Men Sverige kändes så rätt. Och det känns som en så här värld som... Sverige är liksom, they're ready for it all. Finland, vi kommer dit. Men att jag kände också att min musik kan leva här på ett annat sätt än den kan göra i Finland.
1: Och vilket gäng du har här
0: eller
1: också som spelar med dig.
0: En stor applåd för mitt band.
1: Mycket av musiken är ju influerad av den countryn från Nashville. Och du har varit i Nashville och jobbat.
0: Precis, ja. Jag har varit några gånger. Nu var vi sist också i april. Och då skrev vi en massa nya låtar. Och en av dem var till exempel Rebels som vi började med.
1: Ja. Och... en av låtarna som också har kommit efter som du gjorde Idol också, det är ju den här duetten med Jay Smith.
0: Exakt, och den tänkte jag faktiskt köra nu om det är okej. Okay. Tyvärr har jag inte Jay med mig, men...
1: Jag tycker Ingrid klarar sig väldigt bra på egen hand, eller vad säger publiken?
0: Tack.
1: Låten i fråga heter Glasshouse, och den gör hon live på Musikplats Stockholm nu, så snackar vi mer lite senare. Men stora applåder nu för Ingrid!

Tusen tack. Jag är så tacksam för Jay för den där låten, för den har verkligen, det har öppnat så mycket dörrar. Och ja, jag säger till honom varje gång jag ser honom, tack, tack, tack. Men verkligen, det har varit en resa. Nu ska jag köra en låt som heter Another Year. Den här skrev jag för många år sedan och släppte för några år sedan. Den här låten betyder väldigt mycket för mig. Jag skrev den efter att jag hade förlorat en viktig person i mitt liv. Och nu är det en sån låt. En sån låt som jag kan komma tillbaka till ofta. Den här heter Another Year.

0: Tack själv. Ingrid.
1: Tack.
0: Superfint. Och nej, men du sa det när vi pratade på förmiddagen här, att texterna är ju väldigt centrala för din del. Och det börjar där.
1: Det börjar alltid där. Min far är poet, så att det kommer ju nog också mycket, ja, mycket hemifrån. Mm.
0: Och då är ju den här genren väldigt naturlig, kan jag tänka mig, att jobba i den här country-poppen som du gör.
1: Absolut. Texten och historien kommer ju alltid först. Mm. I country och sådär. För mig också, när jag lyssnar på musik, det är alltid texten.
0: Och häftigt att jobba vidare den här traditionen då i Nashville till exempel, och göra den här resan som du gör nu.
1: Absolut, jag hoppas verkligen kunna få jobba mycket där i framtiden också.
0: Jättekul att ha det här. Fortsatt konserten nu tillsammans med ditt band live här i P4 på Musikplatsen.
1: Med det sagt så kör vi faktiskt en låt som jag skrev i Nashville här tidigare i år. Den här låten heter On Paper.

0: Tusen tack P4 och tack till alla i publiken.
1: Tack själv. Ingrid på musikplatsen. Sista låten i radiosändningen. Nu ser vi trevlig helg till alla lyssnare där ute.
2: Var deltagandet i Haparanda var lägst i Sverige för tredje året i rad. I riksdagsvalet röstade knappt 70% av Haparandaborna. I kommun- och regionvalet var valdeltagandet ännu lägre, lite över 60%. En av dem som valde att inte rösta var Haparandabon Pertti Martikainen.
3: Luvattan aina var niin hyvää, mutta ei missään näin.
2: De bara lovar och lovar men ingenting händer, säger Martikainen. I Haparanda är över 40% av invånarna födda utomlands. Det kan vara en orsak till det låga valdeltagandet, säger lokalpolitikern Eila Eriksson från Socialdemokraterna.
4: Vi har mycket folk som flyttar från södra Sverige, finsktalande och samma som flyttar direkt från Finland hit. Och de lever i finsk tid många och jobbar i Finland men de bor här för att husen är ju mycket billigare här.
2: Reporter var Katrin Isola. Och nu ska vi ut på Östersjön.

0: Finland tränar på att hantera krävande incidenter till havs i en internationell maritim säkerhetsövning.
1: Tavoitteena on siis kaapeliturvallisuuden parantaminen Itämeren alueella.
0: Målet är att förbättra kabelsäkerheten i Östersjöområdet, säger övningsledaren Ilja Ilin från gränsbevakningen i Finland. MARSEC EU26, som leds av den finska gränsbevakningen, är en maritim säkerhetsövning i tre delar. I den avslutande fasen övas det ute i Helsingfors havsområde. Ur helikoptrar och båtar tar sig specialstyrkor över på målfartyget isbrytaren Polaris. Scenariot bygger på ett fartyg som ägnat sig åt misstänkt verksamhet i Östersjön. Myndigheterna övar på att borda, ta kontroll över samt inspektera fartyget.
1: Meillä on Itämerellä ollut tässä viime vuosina useita näitä.
0: Vi har haft flera fall av kabel- och ledningsbrott i Östersjön de senaste åren. Vi har då reagerat operativt genom att ta kontroll över fartygen. Nu övar vi för att kunna göra det här ännu snabbare, bättre och säkrare framöver, säger Ilja Ilin. Övningen är en del av EU:s arbete för att stärka skyddet av kritisk infrastruktur till havs, såsom undervattenskablar. Reservisten Rasmus Fors arbetar till vardags inom medicinteknik men har kallats in till övningen. Även han märker att säkerhetsläget har förändrats.
2: Man har inkallat oss oftare hit, så det märks. Och det har varit frivilliga och nu är det här inte frivilligt. Att nu måste vi vara här. Därför känns det så att man ska träna på fullt.
0: Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Helsingfors.
3: Och det var nyheterna från oss idag. Nicki Bergman heter jag. Hyvää viikonloppua.
4: P4 dokumentär.
5: Tar vi oss till Drottningholmsvägen och 100 kronors backe. Där är en del köer just nu i riktning mot Fridhemsplan. Det beror på en polisinsats och man kan i alla fall ta sig förbi. Ett bättre läge för pendeltågen mellan Märsta och Södertälje där är signalfelet vid Rosersberg nu är lagat. Det innebär också att alla tåg i riktning mot Stockholm de kan återigen stanna vid Rosersberg. Vissa förseningar ligger kvar förstås efter tidigare signalfel men själva felet alltså lagat.
6: 9 kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att det ska vara en seriemördare. Och Benjamin Ingrosso är tillbaka med ny musik. Då handlar det om olycklig kärlek och hur svårt det är att hitta rätt person. Det ska vi prata om. Dessutom på spåret premiär ikväll. Vi får tips på hur man klarar frågorna. P4 Extra Fredag är detta. Vi kör igång direkt efter Ekot och sporten som kommer här.
7: Talman Andreas Norlén har hittills idag haft samtal med 4 partiledare om den kommande regeringsbildningen. En av knäckfrågorna är hur Vänsterpartiet och Centerpartiet ska kunna mötas. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist efter mötet med talmannen.
8: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
7: Elisabeth Tandringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon sa så här efter mötet med talmannen.
9: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en 4-parti-regering här som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
7: Nooshi Dadgostar. Senare i eftermiddag då väntas talman Andreas Norlén ge Socialdemokraternas Magdalena Andersson i uppdrag att påbörja arbetet med att bilda regering. De 2 svenska män som häktats i Helsingfors på den lägre graden misstänkta för spioneri misstänks för att ha fotograferat objekt i finska Lappland. De 2 männen i 40-årsåldern kommer från Härnösand och har själva uppgett att de var turister i Finland. Hovrätten har i stora delar fastställt domen mot 4 tidigare Lundsbergselever för misshandel av yngre elever på internatskolan, rapporterar SVT. Händelsen skedde i januari 2025 och ska ha varit en hämnd efter ett så kallat rap battle. Straffen blir fortsatt ungdomstjänst, men i ett fall sänks antalet timmar. Även skadestånden sänks något. Hovrätten var enig i sin dom. Det var Ekot.
10: Radiosporten inleder med fotboll.
6: Han blev petad till sommarens VM, men nu får Hugo Larsson chansen i landslaget igen. Nations League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar 4 matcher den här samlingen. Först 2 på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
10: Rapporterade Selma Jennervall. Vi byter till snö.
11: Om bara ett par timmar så kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031. Idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland avgörs det om det blir Östersund eller finska Kontiolax som får uppdraget. Båda återkommande orter i världscupkalendern.
12: Det ska betyda enormt mycket.
11: Rickard Grip, Svenska förbundets generalsekreterare, menar att ett VM på hemmaplan, det första i så fall sedan Östersunds VM 2019, skulle vara viktigt på flera sätt.
12: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
10: Reporter Isabel Gradin, håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på pushnotiser från Radiosporten för att snabbast få ta del av VM-beskedet. Så ishockey, för imorgon är det dags för SHL-premiär och HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det var Radiosporten, i studion Pontus Lind.
13: Tack för det, nu drar vi igång P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här fredags eftermiddagen. 9 kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att en serie mördare kan ligga bakom de här morden. Han är en av våra absolut största popartister. Benjamin Ingrosso släpper ny musik idag om olycklig kärlek. Han kommer hit. Och statsministern har lämnat in sin avskedsansökan. Talmannen är på fikarundor. Men vem styr landet nu då? Ja, det ska vi reda ut också. Dessutom om det brittiska Eurovision-fiaskot. Varför går det så dåligt för deras låtar? Ja, det ska upp i parlamentet nu för utredning. P4 Extra Fredag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag och jag önskar dig varmt välkommen och glad fredag.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Extra. Och vi ska börja i Sydafrika där polisen hittat en nionde kvinnokropp som kopplas till en serie mord som har drabbat landet de senaste 2 månaderna. Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika. Vad är de senaste uppgifterna om de här morden? Ska vi se om vi har med oss Mona här, om hon hör mig? Vår korrespondent i Afrika alltså. Mona, vad säger du? Vad är de senaste uppgifterna om de här morden?
1: Ja, det senaste är att Sydafrikas regering då klassar den här mordvågen, kan man väl kalla det, som en nationell kris. Och man utlovar då 240 000 svenska kronor till den som lämnar information som kan leda till ett gripande. Som du var inne på tidigare så hittades ju ytterligare en kvinna igår i utkanten av Johannesburg. Och hon är då den nionde kvinnan som hittats mördad i ungefär samma del av den här staden. Och det här har ju skett de senaste 2 månaderna har dessa mord jäckat den sydafrikanska polisen. Och även om det inte finns bevis på att samma gärningsman ligger bakom alla de här morden, så finns det vissa likheter som gör att polisen inte utesluter det.
0: Mm. Ja, vad är det som talar för att det skulle vara samma mördare bakom alla de här 9 morden?
1: Ja, men dels det som talar för det är att offren, de har ju hittats dumpade till exempel vid vägkanter. Det kan vara öppna fält eller vattendrag. Ofta har de här kvinnorna helt eller delvis varit avklädda. De har haft liknande fysiska skador, stickskador. Det här gäller också kvinnan som hittades igår. En annan likhet är att kvinnorna är mellan 20 till 30 år. Så det handlar om ganska unga individer. Det är liksom inte helt ovanligt, det dödliga våldet mot kvinnor i Sydafrika är bland det högsta i världen. Det är ett genomsnitt. Man har ett genomsnitt på 15 mord per dygn. Så att det här är ju någonting som är väldigt vanligt. Också här i Kenya, där jag befinner mig just nu, så är mord på kvinnor väldigt vanligt förekommande. Ofta har förövaren någon slags koppling till offret här. Och ett väldigt uppmärksammat fall här i Kenya, det var när OS-löperskan Rebecca Cheptegei, som ni säkert minns, mördades 2024 av sin pojkvän. Samma år så hittades 9 styckade kvinnokroppar här i en soptipp i Nairobi, så att det här är ju ett utbrett problem.
0: Mm. Och att det är det något som diskuteras mycket skulle du säga?
1: Ja, det diskuteras, men det kommer i vågor hela tiden. Nu har väl den diskussionen dött ut här lite i Kenya eftersom det inte har skett någon stor en händelse som gör att diskussionen blossar upp igen. Men så har det varit i Sydafrika också. Det har ju gått i vågor och nu kritiseras polisen och regeringen då för att man inte tar de här brotten på allvar.
0: Mm. Jag tänker att detta måste ju sätta en oerhörd skräck i den stad, i den kommun där de här offren hittats. Alltså varnar man folk för att ge sig ut?
1: Ja, det man har gjort nu, man har gått ut med en sån varning. Kvinnor ska inte ge sig ut själva tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Det är ju mycket som är oklart just nu och hittills har ju ingen gärningsperson gripits, och det är därför man går ut med den här varningen då.
0: Mm. Hur arbetar polisen annars vidare nu med detta, vet du det?
1: Ja, just nu har man ju tillsatt en nationell utredning. Polisen säger att man tillsatt en så kallad specialstyrka med några av landets bästa utredare. Man har också ökat närvaron i de här områdena, alltså östra delarna av den här storstaden Johannesburg. Så att det pågår en utredning. Man vill också kartlägga kvinnornas liv innan det här mordet och se vilka personer de hade kontakt med för att se om det fanns någon koppling mellan gärningsmannen då och offren.
0: Mm. Säger alltså Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika.

0: Agnes med Release Me, du lyssnar på P4 Extra. Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen och rest utomlands. Och talmannen i sin tur har börjat sin fikarunda med samtliga partiledare. Men vem styr landet nu då fram tills att vi har en ny regering? Ja, Tommy Möller, du är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Vad säger du? Vem är det som bestämmer just nu?
1: Ja, det är regeringen som nu blir en övergångsregering och har, man kan säga, i formell mening precis samma behörighet att fatta beslut som vilken regering som helst, utom i ett avseende, och det är att regeringen kan inte utlysa extra val. Men sen så har man ju en praxis som innebär att en sån här övergångsregering ska ju vara ganska försiktig med att lägga fram kontroversiella politiskt laddade beslut, utan man ska ju bara så att säga expediera löpande förvaltningsärenden, till exempel att utfärda nödvändiga förordnanden till myndigheter som inte är partipolitiskt laddade. Det kan vara en generaldirektör som behöver ersättas och som då får ett förlängt förordnande, eller att man utser en vikarie på myndigheten så att myndigheten kan fungera. Det är den typen av frågor.
0: Mm. Men Ulf Kristersson är liksom fortfarande högsta hönset?
1: Det är han, och det kan ha varit ganska länge om det här tar tid. Vi hade ju 2018, som du vet, en väldigt lång period. Det var 134 dagar med en övergångsregering, eller innan vi fick en regering på plats. Och då kom det ju ett speciellt läge, för det är ju ändå rätt många svåra ärenden som kan dyka upp. Det uppstår kriser ibland och sånt där, och då måste ju regeringen fatta beslut. Och då, alltså den här praxisen bygger ju också på de erfarenheter vi har sedan tidigare när det har gått väldigt snabbt vid regeringsskiften och övergångsregeringarna bara suttit några dagar. Men så är det ju inte längre. Vi har ett mycket mer komplicerat läge. Men jag skulle säga också att i de här lite kluriga fallen, för det är svårt att dra en exakt gräns, var är det partipolitiskt laddat eller inte, så det kan ju uppstå svåra avvägningar där, och då får man väl anta att regeringen samråder med den inkommande regeringen eller oppositionen, alltså i det här fallet, och förankrar sitt ställningstagande så att det inte blir något konstigt.
0: Mm. Men de skulle i alla fall i teorin kunna passa på att stifta nya lagar och sådär nu.
1: Ja, i teorin skulle de kunna, de är så att säga obehindrade att göra det, men man, som sagt, återigen, den här praxisen innebär att man lägger inga lagförslag. Man lägger fram, om man inte hinner få ett regeringsskifte i tid, så lägger man fram en budget. Det måste man ju göra, och då ska den vara neutral, och då återigen, vad är en neutral budget? Det är klart att varje budget har en policyinriktning. Men man skriver fram liksom de siffror som var i föregående budget, och den är ju sin tur naturligtvis präglad av tidigare regeringens politik. Så att det är svårt att dra den där gränslinjen. Men inga nya politiska initiativ. Nej. Det är vad som gäller.
0: Men om man har förlorat valet då och säg kommer avgå som statsminister, alltså är det nu man liksom passar på också kanske att ta det lite lugnt på jobbet, kommer in lite senare och sådär?
1: Ja, det kan du räkna med. De regeringskansliet, eller i alla fall den politiska delen av regeringskansliet, går ju in i viloläge nu, det kan man nog säga.
0: Ja. Men om det då skulle hända alltså något riktigt allvarligt, till exempel om det skulle bli krig, är de liksom ändå redo då att agera och fatta beslut?
1: Ja, det är de, och det måste de vara. Och som jag sa, det är ju troligt då, eller man får anta att de kommer att ha ett mycket nära samråd med den inkommande regeringen. Vi hade ju en lite spektakulär situation när Estonia-katastrofen inträffade. Det var precis emellan två regeringar. Regeringen Bildt var en övergångsregering och regeringen Carlsson var på väg in, så att säga. Men då, under det dygnet som var väldigt dramatiskt, så hade Carl Bildt och Ingvar Carlsson mycket täta kontakter, så att det är väl så det kommer att fungera.
0: Mm. De lyckades liksom samarbeta kring detta i den krissituationen.
1: Ja.
0: Mm. Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Du, tusen tack för att du var med och förklarade detta för oss.
1: Tack själv.

På E320 Essingeleden, precis före Stora Essingen och i riktning mot Södertälje, där är det en personbil som har fått stopp och den står i mittkörfält. Personbilen alltså som står stilla mittkörfältet före Stora Essingen, riktning mot Södertälje.

Free Fallen. Och det är dags för fredagslåten. Vi ska ju prata kärlek här denna fredag och att de allra flesta faktiskt tenderar att välja en kärlekspartner som är väldigt lika de själva. Jag och min sambo, vi är i och för sig väldigt lika på många sätt, men en stor grej som skiljer oss åt, det är att han och hela hans familj och släkt är oerhört musikaliska och musikintresserade, och det är absolut inte jag. Men vi träffades för att jag för ungefär 8 år sedan fick en livskris. Det hade tagit slut med mitt ex. Vi hade varit tillsammans jättelänge och där stod jag plötsligt helt ensam och bestämde mig för att jag måste skaffa mig ett nytt intresse. Och saxofon, det är ju coolt. Så jag började spela saxofon. Så jag anmälde mig till en kvällskurs och där inne i ett trångt litet undervisningsrum så var han min saxofonlärare Edvin. Han var superbra på saxofon, han hade snygg skjorta med lite uppkavlade ärmar, snyggt välkammat skägg. Han var underbar och jag gick på saxofon i nästan ett år. Ingenting hände, vi fortsatte öva på där i rummet. Lärde mig inte sådär värst mycket. För att det var jättesvårt och jag kunde inte öva så bra heller eftersom jag bodde i en liten etta med jättetunna väggar. Men under den här perioden så hann jag i alla fall lära mig intronas intro till Careless Whisper. Och jag fick ju kärleken till slut. Han frågade om jag ville följa med på ett jam och jag sa ja. Sen dess har jag inte spelat någon mer saxofon, men dagens fredagslåt får förstås bli Careless Whisper. Och lyssna noga nu på det här introt och tänk dig in i att det var det vi stod där och övade på tillsammans, han och jag, när kärleken spirade.

0: fredagslåt Careless Whisper med George Michael och Benjamin Ingrosso är på ingång här. Men först ska du få dina lokala nyheter här i P4. 13:30 är klockan.
1: Och det här är nyheter ifrån P4 Stockholm. Den försenade bussterminalen vid Slussen blir ännu mer försenad. Terminalen i Katarinaberget skulle ha öppnat för 3 år sedan. I augusti så kom beskedet att terminalen skulle öppna nu i höst. Men enligt en källa till Svenska Dagbladet så blir det snarare i januari. I Rinkeby så röstade över hälften av invånarna på Vänsterpartiet i riksdagsvalet. Men Elisabeth Hellström, som är ordförande för Moderaterna i Tensta-Rinkeby, anklagar partiet för desinformation och aggressivt kampanjande.
2: Det här med att alla kommer att utvisas, att socialtjänsten tar muslimska barn och sätter i svenska familjer för att de ska försvenskas. Det är ju någonting underliggande som pågår hela tiden.
3: Har du några belägg för detta eller vad?
2: Det är väldigt många väljare som har kommit fram och pratat om det. Och det är även väljare som har kommit fram och sagt att Vänsterpartiet har varit hemma hos dem och knackat på och varit väldigt påstridiga och sagt att du ska rösta på oss på ett väldigt aggressivt och pushigt sätt. Och på Tensta marknad när vi stod och kampanjade, då kom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och ställde sig framför oss. De kom fram och sa till mig att jag inte fick sätta valaffischer på vissa ställen.
1: Och Ilyas Hassan, som är riksdagskandidat för Vänsterpartiet, kallar Moderaterna för dåliga förlorare och att det är påståenden man inte har belägg för. Mikael Kulle i P1 Morgon var det som intervjuade. Slakthusområdet i Stockholm är ett av världens coolaste kvarter, i alla fall enligt tidskriften Time Magazine, som varje år listar just coola kvarter baserat på mat, nattliv, kultur och livskvalitet. Den här listan toppas av kvarter i Sydkorea, Marocko och Grekland. Slakthusområdet landar på plats 15. Vädret i denna coola stad, det spricker upp, men sent i eftermiddag så letar sig skurar in västerifrån, 14-17 grader och en sydvästlig vind. Det var nyheterna med Katrin Reth, nu trafiksanarister.
4: Och då till E420 Essingeleden mellan Essingeöarna, riktning mot Södertälje. Där är det en bil som har stopp och står i det högra av mittkörfälten eller körfältet näst längst till höger. Skyddsbil är på plats också och det går trögt för övriga då på Essingeleden söderut. På Janneshovsbron en stillastående bil före Gullmarsplan riktning Nynäshamn. Och vid trafikplats Länna på 73 Nynäsvägen, där är det en älg som rör sig nära körbanan riktning Nynäshamn.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra allra största popartister och efter 2 års tystnad så är han nu tillbaka med ny musik. Benjamin Ingrosso, välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket, tack snälla.
0: Du släpper 2 nya låtar idag. Hur känns det att de är ute nu?
5: Det känns jätteskönt. Det känns som en annan typ av release än vad jag har varit med om innan. Jag tror att jag känner mig väldigt sådär lugn och såklart nervös och pirrig. Men det känns bara som att det här är bara direkt ur min dagbok. Och jag hoppas bara att folk kan relatera kanske. Eller bara så här, det är bara... Det är det här och det känns bra typ.
0: Men direkt ur min dagbok, då tänker jag att man skulle vara mer nervös än vad man brukar vara.
5: Ja, nej, för att jag tror innan jag släppte musik så har det varit liksom så mycket fokus på att så här, jag hoppas att det här tilltalar alla och hela den där grejen. Men när man väl skriver något så privat när man är så privat som möjligt, då blir det mer att säga då får det bära eller brista för att det här är jag bara typ. Jag tror det är nog det lugna i det, att så här, jag kan inte vara mer än mig själv typ.
0: För sist som du släppte musik så fick du ju jättemycket prisor, du låg på alla topplistorna, dina konserter sålde slut. Ja. Alltså vad var det som hände sen?
5: Sen tror jag bara livet kom i kappen och såklart att så här, det var ett jäkligt hektiskt år och det var nästan svårt att ta in allting, så jag tror jag behövde en paus bara för att landa i vad jag fick uppleva. Och i det så kom en eller kom massa av typer av saker som hände i mitt liv, destruktiva relationer och saker som bara behövde dealas med innan jag kunde sätta mig och börja liksom skapa musik igen och ens ha en tanke på vad man skulle göra för nästa grej i sitt kapitel liksom. Så jag tror att jag behövde en lång paus för att landa i vad jag ville göra typ.
0: Har det varit en bra eller dålig tid?
5: Det får man nog höra på musiken för att förstå. Men jag tror att nu när jag landat i saker och liksom kommit över en tröskel, så har jag ju, är jag ju på en bättre plats idag än vad jag var när jag släppte musik senast till exempel. Och det är ju en jävla stor vinst privat sett.
0: Har du hunnit liksom ta det lugnt och återhämta dig?
5: Ja, men det skulle jag nog säga ändå. Absolut. Jag var ute mycket utomlands förra året och turnerade. Men det var ju liksom 2 år sedan som jag stod på en svensk scen. Och det känns verkligen i kroppen, typ att jag ser verkligen fram emot att få uppträda igen här hemma och få liksom visa folk vad jag har hållit på med nere i källaren i 1,5 år nu.
0: Liksom. Jag tänkte fråga dig om det. Alltså, du var ju verkligen på väg ut i världen, turnerade i USA, var på väg att slå internationellt. Alltså, har det funnits någon rädsla för att hinna glömmas bort under tiden, om det inte hela tiden kommer nytt, så att säga?
5: Ja, alltså, vi lever ju i en värld där det kommer saker hela tiden. Man glömmer bort saker. Alltså, attention spanet på folk generellt idag är ju otroligt kort. Och därför tror jag det viktigaste är att man ska försöka göra saker som man är trygg med och som man är stolt över, oavsett vad liksom the outcome blir, eller vad liksom resultatet blir. Och jag tror att där jag känner jag mig rätt trygg i att så här, att jag älskar det jag släpper nu, och hur det tas emot. Ja, men det är såklart att jag hoppas att folk kommer tycka om det och sådär, men jag kan också tycka det själv är skönt när man har fått vänta på en artist, och att man inte får saker konstant, utan att man får liksom längta lite. Och det känns i alla fall, vad jag har fått läsa från mina fans, så känns det som att nu känns det som att de verkligen är taggade på att få höra ny musik, för att de har fått vänta längre. Och det är liksom, jag refererar oftast till när jag kollar på Marvel-filmer, superhjältefilmer, att såhär, när, om jag får för mycket filmer och serier på en och samma gång, då tröttnar jag lite. Men nu när det har gått 8 år sedan jag såg en Avengers-film, alltså jag längtar efter att få se Doomsday. Och den kanske inte kommer vara likadan, och det är ju det som är nice, att det är någonting annat också. Det måste man vara kunna ta emot det också.
0: För sist du var med här i P4 Extra så berättade du ju också om din skrivkramp. Alltså, har det funnits en rädsla hos dig att den inte skulle släppa?
5: Det tror jag varenda låtskrivare och konstnär känner någon gång, och har den rädslan sitter nog djupt inne, att man tror att så här, fan, nej, det var det. Nu har jag inte skrivit, nu kan jag inte skriva något mer. Och där är väl så här, tragiskt nog, så här, som tur är, så gick man in i kanske en relation som gjorde att man tyvärr fick eller blev av med skrivkrampet, på gott och ont. Och det är väl det som är liksom the curse att vara en artist, att man ibland behöver gå igenom saker för att kunna skriva om saker. Och det är väl det som också är någonstans nyckeln till det konstnärliga, att man ska behöva gå igenom saker för att faktiskt ha något att skriva om, för annars är det inte heller så kul att skriva musik om det inte finns saker som faktiskt går att ta på och kunna skriva om.
0: Ja. Jag tänkte vi skulle snacka mer om det där, vad låtarna handlar om egentligen. Men Benjamin Ingrosso, du släpper alltså ny musik idag, och vi ska lyssna på en av de här låtarna. Här kommer Funny Feeling. Yeah.

0: premiär i P4 Extra där för Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling, som ju Benjamin handlar om att vara kär. Och jag har förstått lite mellan raderna här att det verkar som att du har varit kär på sistone, eller?
1: Ja, absolut. Ja, det har jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur är du när du är kär?
1: Ja, men jag är väldigt filmisk. Det är så jävla emotional och det är liksom Romeo och Julia och man gråter och det är musik och det är passion och det är liksom explosioner och fyrverkeri och det är väldigt, men det är också väldigt mycket så här sårbarhet. Alltså, tänk en så här klassisk 90s romcom typ. Det är jag i en relation, skulle jag
0: säga. Det låter som att det brinner starkt, men liksom går det över fort eller vad händer sen?
1: Nej, det gör ju inte. Nej. Det tar en jävla tid att komma över hjärtesorg för min del. Och jag tror att jag har väl hittat mycket nycklar i varför det gör det. Det handlar ju väldigt mycket om mig själv och varför jag inte kan släppa taget om saker. Och en del av mig älskar att älta. Och det har ju varit, alltså, att kunna då få ha ynnesten att skriva musik, det är liksom det epiphany av att kunna älta. Det är ju bara att kunna skriva om samma sak eller olika typer av känslor i det konstant. Och det var väl det som nu med den nya musiken var det som gjorde att det släppte. Det var att jag tyvärr fick verkligen någonting att kunna ta på liksom.
0: Ja. Mm. För den här låten vi hörde handlar ju om att vara olyckligt kär. Och vilja ha någon som är ihop med någon annan. Alltså jag tänker att om man är Benjamin Ingrosso så får man liksom den man vill ha.
1: Nej, så är det ju inte.
0: Så är det inte.
1: Nej, jag är lite trött på det där att aldrig bli vald. Jag känner väl att det är på tiden att jag träffar någon som faktiskt väljer mig.
0: Men blir du kär i fel personer eller hur kan detta komma sig?
1: Jo, men det kan väl absolut stämma. Och det har väl med att man så kan det också vara. Den perfekta personen är ju kanske antagligen då redan taken. För att den är en tia. Sen behöver inte det betyda att det alltid är så. Så jag tror, jag har ju också haft en dålig vana av att träffa tjejer som råkar då ha en man. Alltså ibland vet jag inte ens om det förrän vi typ äter frukost och så bara, jaha, okej, du
0: oj!
1: Du hade en pojkvän du. Och nu har jag någon slags ny curse. Det är att jag, varje tjej jag träffar så träffar de mannen i sitt liv efter. Så nu är det någon så här annan curse jag har, att jag är någon slags sista ligg innan du blir riktigt, riktigt kär.
0: Nej!
1: Jo, så att det, jag vet inte vad det är med mig.
0: Så förvånande tycker jag. Men tror du att de är rädda för att du är liksom känd och stor popstjärna?
1: Alltså kanske. Jag är fel person att fråga. Men jag vet inte vad det är. Kanske. Det kanske är någon rädsla i det, såklart. Men jag hoppas att den kvinna jag väl träffar kommer ju bara tycka om det hos mig.
0: Men du, jag undrar, längtar du liksom efter att träffa någon eller vad är din känsla?
1: Ja, men det gör jag. Alltså jag längtar väl efter att få känna den där explosionskärleken, men att den är också besvarad och att det inte behöver vara ett spel eller någonting som sker under ytan, utan att det faktiskt får vara att känslorna är på riktigt, men också att de är ska man säga, att det inte behöver vara en hemlighet typ.
0: Och just nu så har du inte det alltså?
1: Nej. Nu är jag singel som fan.
0: Oj. Jag hejar på dig, Benjamin. Jag fattar inte hur du har hamnat i den här situationen. Men
1: du får fråga min terapeut.
0: Ja. Men du, avslutningsvis måste jag ju fråga om din turné också. Du ska ut på din allra första arena-turné.
1: Exakt.
0: Vilken grej. What Happens Next heter den.
1: Ja.
0: Och jag vet att du har sagt att man kommer få något som man inte förväntar sig.
1: Ja.
0: Kan du berätta vad det är?
1: Nej, men det kan jag ju inte tyvärr berätta, för då spoilar jag ju hela grejen. Men jag tror också att så här, man ska inte behöva ta det som ett så här, att man ska se någonting som är helt knäppt. Utan det är ju snarare nog bara att så här, det folk förväntar sig kommer de nog inte se. För att den artisten jag var för 2,5 år sedan är inte riktigt samma kille idag. Och jag säger inte att det kommer vara någon helt annan typ av show. Det är fortfarande jag som står på scen. Men att så här, ja, men Better Days-turnén jag gjorde för 2 år sedan var ju den turnén. Och nu vill jag göra någonting annat som också grundar sig i vad jag är idag i mitt state of mind och hur jag själv vill se en konsert idag. Ja. Jag hade nog gjort Better Days annorlunda om jag hade gjort den idag, och det är väl lite det som är what happens next, om man ska vara sån.
0: Spännande, du är ju en showare får man säga.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Du Benjamin Ingrosso, väldigt kul att ha med dig. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick prata med dig.

0: Michael Bublé i P4 Extra Hollywood heter låten. Och Eurovision blir nu en fråga för det brittiska parlamentet som ska granska varför det gått så dåligt för landet i tävlingen de senaste åren. Det är kulturutskottets ordförande som ska inleda en utredning om detta. Och Carolina Norén, programledare här på P4 och Eurovision-expert får vi väl kalla dig. Du, vad säger du om den här nyheten?
1: Nej, men jag skulle vilja säga som så här. Äntligen, det är på tiden att Storbritannien kommer in i matchen igen.
0: Ja, hur dåligt har det gått för dem egentligen?
1: Nej, men alltså, förra århundradet gick det ju bra. Men det är mer i modern tid så att säga som det har gått dåligt. De har ju 5 vinster senast 1997 och så har de kommit 2 16 gånger. Det lustiga är dock att de alltid under åren har satsat väldigt stort på sina tv-kommentatorer, sina sändningar. Graham Norton är det nu, superkändisen. Dessförinnan var det legendaren Terry Wogan. Och jag minns Terry Wogan, han hade en teori om varför Storbritannien så ofta kom tvåa och inte vann. Och det var att Storbritannien hade varit inblandad i så många krig och konflikter i världen. Men jag tror inte att det riktigt är den stora anledningen idag.
0: Nej, alltså, men, för jag tänker också att man skulle ju kunna tänka sig att de fostrar så många popstjärnor där, att de verkligen skulle äga i det här sammanhanget. Men det gör de alltså inte. Vad är din teori då kring varför det inte

0: ikonen Engelbert Humperdinck dök upp 2012. Bonnie Tyler tävlade ju faktiskt 2013. Så att man får helt enkelt börja ta, tror jag, tävlingen lite mer på allvar på hemmaplan.
1: Ja, jag har förstått det som att om man pratar med folk i Storbritannien så säger många liksom Eurovision, va? Nej, det är en B-tävling typ. Alltså, hur är inställningen till tävlingen i landet skulle du säga?
0: Ja, men det är ju lite så, för jag menar, det är lite som det här knasiga uttrycket som man ropar får man svar. Ska man vara diplomatisk så skulle man kunna säga att man har ju sett på den här tävlingen kanske med lite för mycket glimten i ögat.
1: Mm. Du var ju inne på det, de har ju ändå faktiskt vunnit 5 gånger. Lyssna på det här.

0: Ja, detta tycker jag ju är en superbra låt faktiskt, men det var ju ett tag sedan. Detta var alltså 1997 då, Katrina and the Waves med Love Shine a Light. Vi hörde också Brotherhood of Man med Save Your Kisses for Me från 76 och Bucks Fizz med Making Your Mind Up från 81. Alltså, Carolina, när var Storbritanniens storhetstid?
1: Ja, men alltså det här låter som vi pratar historia här när man säger. Det var ju förra århundrade faktiskt. För om vi räknar bort succéchocken, det får vi verkligen kalla det, 2022, när Sam Ryder kom tvåa med Spaceman, så har det ju faktiskt under senare år inte alls gått bra. Det är under 2000-talet för Storbritannien. Och så att, alltså den storhetstiden var ju det. Det var ju 60-, 70-, 80-tal, det var liksom 90-tal. Jag menar, det var andra artister som Gina G, Sonja, som lyckades få en jättestor hit utanför tävling. Hon kom tvåa med Better the Devil You Know 1993. Men jag tror att Storbritanniens nedförsbacke, eller uppförsbacke ska vi snarare säga här, det startade med delfinalerna under 2000-talet. När man klumpade ihop de här, först var de The Big Four, så blev de Big Five, nu kanske de är Big Four igen, som var direkt kvalificerade till finalerna. Alltså, det fanns liksom inget riktigt motstånd eller liksom någonting att kämpa för. Det tror jag var och är en av orsakerna till att Storbritannien tappade greppet.
0: Och nu då så ska alltså parlamentet utreda detta. Alltså, vad är det man ska göra?
1: Jo, då har ju då kulturutskottets ordförande ska kalla till sig representanter från musikindustrin och brittiska BBC då, som utser bidraget. Och så ska man försöka ta reda på varför det går så dåligt. Och jag kan se någonting både humoristiskt och ganska politiskt där, för det låter ju nästan som någonting som skulle kunna skett under sovjettiden liksom, i Sovjetunionen. Då tror jag inte att någon här kommer få ett straff i sammanhanget. Men jag tycker det finns en ganska intressant aspekt på det, nämligen det politiska. Och det är ju faktiskt det att det har blivit viktigt för länder, jag menar som det ser ut i världen, olika maktförhållanden och så vidare, att det är viktigt för länder att visa sig starka i Europa, oavsett faktiskt vilken scen det är på, så att säga. Och där tror jag att Eurovision-scenen har blivit ganska viktig, alltså en viktig bricka i det politiska spelet. Och då kanske inte riktigt gynnar Storbritannien att folk sitter hemma i tv-sofforna och skrattar åt deras bidrag. Nej.
0: Tror du det går då för dem att hämta upp sig?
1: Ja, nej, men det tror jag. Jag skulle väl säga som så här, om någon från kulturutskottet i Storbritannien lyssnar nu, men kika lite på Italien. De har ju Sanremo-festivalen, det största musikevenemanget i Italien under året, samlar liksom publik i alla åldersgrupper. Kika lite på Melodifestivalen. Jag menar, ta in lite inspiration. Ibland måste man liksom stiga ner från sina höga hästar när man har varit superduktig eller har liksom jättehits i övrigt i musikindustrin. Och så lite ödmjukhet, men tappa inte glimten i ögat.
0: Mycket bra. Bra tips där direkt från Carolina Norén, alltså programledare för Svensktoppen och Sveriges Radios Eurovision-sändningar. Och jag tycker att vi kör den där vinnarlåten från 97 senast då som Storbritannien vann Eurovision, som en liten inspiration till britterna kanske. Här är Katrina and the Waves med Love Shine a Light.

0: Queen and the Waves med Love Shine a Light här i P4 Extra. Fredag, nu är klockan 2, dags för Ekot tillsammans med Christian Lönner.
1: Först Ekot om att det kommer nya uppgifter om de två svenska män som sitter häktade i Finland misstänkta för spioneri. Det framkommer nu att männen ska ha fotograferat objekt i norra Finland och samlat in uppgifter som bedöms kunna skada landets säkerhet.
2: Det rör sig om två män i 40-årsåldern från Härnösand som har häktats i Helsingfors tingsrätt. De misstänks för spioneri enligt den lägre misstankegraden. Enligt finska medier så greps männen i finska Lappland och misstänks för att ha fotograferat skyddsobjekt mellan den 30 augusti och 12 september. Själva har de uppgett att de är turister. Spionmisstankarna handlar om att de kan ha skaffat uppgifter som påverkar landets säkerhet om den kommer till främmande makts kännedom. Den finska centralkriminalpolisen måste nu presentera mer bevis inom en vecka för att de båda misstänkta fortsatt ska hållas häktade.
1: Rapporterade Margareta Svensson. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har skett och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Också Örebropartiets utskick kommer att granskas. En person har nu begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, skriver åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Två chefer i den bidragsfinansierade och brottsförebyggande föreningen Flamman har gripits misstänkta för grov ekonomisk brottslighet, rapporterar Sydsvenskan. Enligt tidningen, som granskat föreningen i många år, misstänks de för bland annat 193 fall av grov förskingring. Båda nekar till brott. Föreningen har tidigare försatts i konkurs och polisanmälts och krävts på pengar av Malmö stad. Minst två tankfartyg med flytande naturgas har passerat Hormuzsundet i veckan, det rapporterar Bloomberg. Det är en ökning, men fortfarande långt under nivåerna före Irankriget, då tre fartyg om dagen passerade. Gaspriset på råvarubörsen i Amsterdam har i år stigit med 175%, vilket även kan påverka elpriser i södra Sverige. Ekot, Christian Lönner.
0: Nu fortsätter P4 Extra från Malmö denna fredag med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Det har kallats för en valshow när ryssarna nu får rösta. Inga partier som är mot Ukraina-kriget är med som alternativ. Och du kanske tror att du valt din egen partner, men nej, lika söker lika som man säger. De flesta förälskar sig i en kopia av sig själva. Och har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu börjar företag i USA införa bonusprogram för de som tänker själva. Vi ska snacka På spåret också, som har premiär på SVT ikväll. Alltid otroligt svåra frågor ju. Men en som har varit med och hittat på dem är P3s Anton Jordås, och han kommer hit. P4 Extra fredag är detta, och här kommer Sara Larsson.

Några trafikstörningar inrapporterade. Vi kan börja på E4 Uppsala-vägen. Vi får rapporter om att det är med norrgående riktning vid trafikplats 170. Sörentorp där, så har det skett någon kollision mellan en lastbil och personbil. De står i vägen mellan av- och påfart där. Strax efter Sörentorps trafikplats 170. E4 Uppsala-vägen alltså mot Kista 171. Det har också kommit samtal om södergående riktning, alltså ungefär mitt i Skenia-tunneln i höger körfält, så har det också inrapporterats en bil med haveri. Den senaste uppdateringen därifrån är att vägassistans är på plats. Står en bil alltså i höger körfält där i Skenia-tunneln. Också här leder det till en hel del köer då in mot tunneln.

0: Midnight Sun i P4 Extra. Idag är den första dagen för det första parlamentsvalet i Ryssland sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Men frågan är hur mycket val det egentligen är för ryssarna. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent, och många utifrån kallar detta för ett iscensatt val. På vilket sätt är det det?
1: Alltså det har ju länge varit iscensatta val i Ryssland, minst 20 år kan vi ju prata om, väldigt kontrollerade val där allting från hur medborgarna får information genom medierna till hur det går till i vallokalerna och med rösträkning och allting sånt, så är det ju iscensatt. Det som är speciellt i år är att man har ju gått ännu längre än tidigare. Tidigare har ändå varit så att man har låtit små partier och marginella partier och till och med oppositionella partier, i alla fall vissa, kunna ställa upp. Men nu har man liksom rensat hela fältet och sett till att det inte ens kan förekomma någon debatt.
0: Mm. Så ingen konkurrens för Putin då, han kan sitta tryggt. Och det låter som att det är inget synligt politiskt motstånd överhuvudtaget då alltså?
1: Alltså det stora problemet för makthavarna som ju inte vill ha debatter och inte vill ha någon diskussion kring olika politiska alternativ, det var ju i somras när det här lilla oppositionspartiet Jabloka, en liberalt parti som har för länge sedan suttit i duman, alltså parlamentet, men som ju nu plötsligt seglade upp för att de helt enkelt gjorde kriget i Ukraina, alltså Rysslands krig i Ukraina, till den stora valfrågan. Alltså, och de sa att vi är emot det här, vi vill ha stopp på det här. Och det blev plötsligt vind i seglen för det partiet på ett sätt som ingen hade räknat med. Men de har ju stoppats och helt enkelt genom ett domstolsbeslut strukits från alla listor. De kan inte delta.
0: Mm. Men folk förväntas ändå gå och rösta trots att resultatet redan är förutbestämt.
1: Det här är ju alltid en utmaning i Ryssland i och med att man har de här väldigt kontrollerade valen där även de så att säga som är för Putin-systemet, som säger Putin är underbar och han är bäst i världen, för dem blir det ju också svårt att motivera sig, varför ska jag gå och rösta? Allting är ju redan bestämt och allting är ju redan bra. Eller de som tycker att det är dåligt, så här, det spelar ingen roll vad jag gör. Men för makten är det ju viktigt att det ska bli ett högt valdeltagande för att det ska bli legitimitet, och inte minst nu när det handlar så mycket om Rysslands krig. Alltså man vill också ha ett tydligt tecken från folket att man stödjer det här kriget. Så det gäller att försöka få ut folk.
0: Mm. Och det talas ju också om att de som faktiskt går och röstar ska få någon slags belöning.
1: Ja, man försöker ju allt. Vi har en historia här som på ett material som Sveriges Radio fick till sig från Moskva om en kvinna som sa att det fanns något poängsystem. Så om du går och röstar så samlar du upp poäng som du sen kan lösa in som värdecheckar i affärer. Men vi vet också att sedan länge att det finns ju extrema påtryckningar. Många i Ryssland är statligt eller offentligt anställda och där är det tydliga påtryckningar där man säger du måste gå och rösta och du måste gå och rösta på rätt parti. Du måste skicka in foto på valsedeln till din arbetsgivare som visar att du har gjort rätt. Annars kan du bli av med jobbet.
0: Mm. Samtidigt nu då som vallokalerna öppnade så kom det också rapporter om att ukrainska drönare skjutits ner på vägen mot Moskva. Hur stort är hotet skulle du säga under de här dagarna?
1: Jag tror inte att hotet är större just de här dagarna. Ukraina riktar ju in sig väldigt mycket på ryska logistikkedjor, stora lagerlokaler och på bränsleförsörjningen, bensin, diesel, olja, och försöker få de ställena att helt enkelt brinna och skapa problem i ryska samhället. Det skulle vara en väldigt stor omsvängning i ukrainsk taktik att börja bomba till exempel vallokaler och göra vardagen osäker så att det är osannolikt.
0: Mm. Hur uppmärksammas annars det här valet i Ryssland av andra länder?
1: Ja, det är ju intressant att se att ett val som alla sedan många val tillbaka betraktar som helt ointressant har blivit intressant på grund av att men Rysslands krig i Ukraina gör ju att allting som händer inne i landet, även om det är små krusningar på ytan, följs ju med intresse. Och inte minst efter det som hände då i somras med det här liberala lilla oppositionspartiet där myndigheterna gick så hårt fram. Och det har ju också dykt upp en ny ung generation som protesterat mot att Jabloka blev struket från listorna. Så att intresset har varit oväntat stort från omvärlden kan man väl säga, med tanke på hur lite som på ett sätt står på spel.
0: Mm. Och i många andra val så brukar det ju finnas utländska valobservatörer på plats som bevakar att det går rätt till och så, men det är väl otänkbart i Ryssland, eller?
1: Ja, man har ju sedan tidigare, sedan ganska många år tillbaka, sagt nej till den där typen av internationella valobservationsdelegationer. Däremot så bjuder man gärna in proryska delegationer från, ja men det finns ju politiker i Europaparlamentet eller i andra länder runt om i Europa eller på andra ställen som är för Kreml och tycker att Ryssland är bra, och en del har visat sig kanske stå på avlöningslistor ibland, och de får gärna komma och säga att allt är toppen och allt gick perfekt till. Men det stora problemet är ju också att de ryska valobservatörsgrupperna är förbjudna, så att det är väldigt svårt att få ut information om vad som faktiskt har hänt under valet.
0: Mm. Det säger alltså Fredrik Wadström som är Sveriges Radios Rysslands korrespondent.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i P4 Extra.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: med Human. Du väljer inte din egen partner. Nej, läkare blir ihop med läkare, fattiga med fattiga. Och långa personer träffar andra långa personer. Om detta handlar din nya bok, det är det här som kallas Kärlek. Författaren och kulturjournalisten Petter Larsson, välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, är vi så förutsägbara?
1: Ja och nej. Alltså, världen är ju full av underbara undantag och slumpmässigheter och kaos naturligtvis. Mm. Men det finns starka mönster i hur vi väljer våra partners, våra kärlekspartners.
0: Ja. Och då tenderar vi alltså att välja en partner som liknar oss. Alltså på vilka sätt då?
1: Ja, det är ju det genomgående mönster som man kan se. Och det man kan mäta är ju det som finns registrerat egentligen. Det är ålder, det är inkomst, det är utbildningsnivå, den typen av förmögenhet, etnicitet. Och där kan man säga att det finns likheter inom paren. Däremot så verkar det inte särskilt viktigt för oss att man skulle ha likartad personlighet till exempel. De flesta kroppsutseende mått och så, att vi skulle välja varandra på kroppsform, det är väldigt svaga samband eller obefintliga, bortsett från det du sa, just kroppslängd.
0: Ja.
1: Korta med korta, långa med långa. Inte heller det är jätteviktigt för oss, men det finns där.
0: Och till och med öronsnibbar nämns ju i din bok.
1: Ja, det är mitt favoritexempel.
0: Ja.
1: Det här är hämtat från en enda pytteliten studie någon gång på 30-talet. Ni får ta det med en hel paket salt naturligtvis. Men man åkte ut då och mätte par på 20-30-talet. Det här var ju liksom rasbiologins heydays. Va? Och då ville man titta, liknar par varandra? Har evolutionen tagit fram någon slags supermänniska, undermänniskor och så här? Va? Det verkar inte. Och då tittade man på örsnibbar. Och då finns det ett litet svagt samband. Då, va? Jag tror att man kan strunta i det, som jag sa. Utan vad gäller kroppsmått så är det nog framförallt längd. Och det har man, något man har mätt ända in i vår tid.
0: Ja.
1: Det är liksom belagt.
0: Ja. Jag tänkte just fråga dig, vad finns det för bevis för det här egentligen?
1: Ja, alltså kärnan i den här boken är ju forskningsartiklar och framförallt svensk forskning. Och då mäter ju forskarna likheter mellan paren på det som går att se, som finns i offentliga register ofta. Och det är ju egenskaper då som utbildning. Utbildning har ju den fördelen att det inte ändras med åldern till exempel. Vi utbildar oss och sen är det klart. Ålder är en annan sån där, inkomst, förmögenhet. Och då har man kunnat se mönster. Dels att lika söker lika, men också naturligtvis att alltså de som har, låt oss säga, en väldigt stor förmögenhet, de gifter sig eller bildar par nästan aldrig med de som inte har någon förmögenhet alls. Va? Så att båda ändarna av spektrat, de möts väldigt sällan. Prinsessan och grodan höll jag på att säga, men bondpojken och prinsessan, det händer inte.
0: Nej. Så oromantiskt ju.
1: Ja, men det är det. Men så är det att leva i ett strukturerat hierarkiskt samhälle.
0: Och jag tänkte på politik. Det var ju val nyligen. Hur mycket styr de politiska åsikterna, skulle du säga?
1: Alltså det är ganska viktigt för oss. Det är en typ av inre egenskap som kan vara lite svår att mäta, men man har försökt göra det. Politik betyder mycket. Alltså par liknar varandra i politiska uppfattningar. Inte vad man tycker i enskilda sakfrågor. Man kan tycka vad som helst om kärnkraften eller skattenivån. Men det är mer grundläggande värderingar. Hur man ser på samhället, hur man ser på människan. Tror man att vi ska ha ett samhälle? Tycker man det att man, med de starka individer som konkurrerar med varandra? Eller vill man ha ett samarbetssamhälle? Och så här. Sånt spelar stor roll. Hur ser man på jämställdhet? Tror jag är jätteviktigt när man ska bilda par. Där måste man vara någorlunda överens, tror jag. Särskilt om man får barn, för det är då det ställs på sin spets. Hur ska vi uppfostra barnen? Vem ska gå ner i arbetstid? Vem ska ta hand om hushållssysslorna? Och sånt.
0: Mm.
1: Så att dessa mer grundläggande värderingar är viktiga för oss. Och det visar sig att det förekommer nästan aldrig att par med väldigt olika politiska värderingar Det finns nästan inga sådana. Så fort det dyker upp något sånt, man kan läsa om det i tidningarna, en vänsterpartist och en sverigedemokrat i någon kommun någonstans, då blir det ju också nyheter av det. Ja. Därför att det är så ovanligt.
0: Ja. Men du, jag tänker på, jag hade Benjamin Ingrosso här som gäst för en liten stund sedan, och han sa att han tycker det är så svårt att hitta någon bra person. Han längtar efter kärlek. Alltså, skulle ditt råd vara till honom då att han får bli ihop med en annan popartist med brunt hår? Är det receptet liksom på en lycklig relation?
1: Jag ger inte recept direkt. Jag säger snarare vad folk gör.
0: Ja.
1: Det man kan säga är att om man hittar tillräckligt mycket likheter i ålder till exempel, så kan man se att de förhållandena varar längre. Om de är lyckligare, det är väldigt svårt att säga om någon annans lycka alltså.
0: Mm.
1: Men likhet borgar för längre förhållanden i regel.
0: Ja, vi är ju så många som skiljer oss ändå, men ja.
1: Ja, och anledningen till detta tror jag är att likhet skapar en slags statusbalans inom paret, där man betraktar varandra som jämlikar och med någon slags respekt. Och det tror jag är väldigt bra för ett förhållande.
0: Ja. Jag tänker, du skriver ju också om nätdating. Det skulle ju kunna vara ett sätt nu när det har kommit i modern tid att liksom vidga sina vyer lite kanske och komma utanför de vanliga sammanhangen. Jag vet att du har testat det själv. Vad hände då?
1: Ja, jag gjorde ett så kallat papphammarexperiment. Och jag kastade mig ut. Jag skapade en fake-profil. Jag har aldrig nätdejtat tidigare. Men fick en ny peruk, ett nytt namn och så här. Så skulle jag se vilka kontaktar mig. Har de någonting gemensamt med varann och med mig och så. Och från början var det värsta fiaskot. Jag fick inga kontakter alls. Ingen hörde av sig. Jag var helt misslyckad. Så bytte jag frisyr och bytte namn på den här figuren. Då gick det lite bättre. Och de kvinnor som då kontaktade min fake-profil, de liknade ju varandra i det man kunde se, nämligen de var högutbildade, de hade inga konstiga utländska namn av allt att döma, utan ganska svenska namn, och de var i samma ålder. Så på så vis, och detta bekräftar bara egentligen vad forskningen säger, vi väljer på samma sätt, på samma kriterier på nätet som vi gör utanför nätet. Ja. Vi sorterar oss själva.
0: Det låter som att slutsatsen blir här att vi får helt enkelt bara hacka i oss att kärleken är ganska oromantisk.
1: Det är den, men den är inte oföränderlig. Dessa sociala strukturer som jag pratar om, de går naturligtvis förändra och de förändras.
0: Mm. Ja, ständigt hela tiden.
1: Ja.
0: Ja. Spännande, författaren och kulturjournalisten Petter Larsson som alltså är aktuell med den här boken. Det är det här som kallas kärlek. Tusen tack för att du kom hit till P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu finns det faktiskt företag i USA som har bonusprogram för de som tänker själva. Mer om det strax. Men här och nu ska du få dina lokala nyheter.
1: Och det här är nyheter från P4 Stockholm 2:30. En person har begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Viksjö i Järfälla. Det här meddelar åklagarmyndigheten. Det var i torsdags för en dryg vecka sedan som en person ska ha fört in ett barn i ett skogsområde i närheten av Högbyskolan i centrala Viksjö. Tidigare var en annan person anhållen i det här ärendet, men misstankarna mot den personen avskrevs tidigare i veckan. Så ska det handla om politik, för det blir maktskifte i Södertälje. Idag blev det nämligen klart att en majoritet bestående av 5 partier tar över. Och det är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Realistpartiet och Liberalerna. Partierna samlar 34 av fullmäktiges 65 mandat. Fram tills nu så har kommunen styrts av Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet. Mer politik. För den tidigare liberalen Birgitta Olsson ser ut att återvända till riksdagen och via personkryss knipa ett av Centerpartiets mandat i Stockholms stad.
2: Uppenbarligen så ville stockholmarna se mig tillbaka igen i svensk politik.
3: Birgitta Olsson, som tidigare har varit riksdagsledamot och minister för Liberalerna, meddelade inför årets valrörelse att hon återvände till politiken. Men den här gången för Centerpartiet, som tog 3 mandat i Stockholms stad där hon kandiderade. Birgitta Olsson stod som nummer 4 på listan, men fick nästan 6000 personkryss.
2: Jag har gjort en urstark valrörelse och det har hela Centerpartiet gjort.
3: Därmed får partiets tredje namn maka på sig.
4: Jag heter Svante Linusson. Birgitta Olsson i partiet har kanske varit en av de orsaker som faktiskt har sett till att tidigare regeringen har fallit. Och det var ju trots allt det som var det allra viktigaste här. Inte att just jag skulle få en riksdagsplats.
1: Reporter Rut Anesten möttes. Vädret idag, det spricker upp nu, men sen senare i eftermiddag så letar sig skurar in västerifrån. Vi har 14-17 grader och en sydvästlig vind. Nyheterna med Katrin Ret och så trafik Sanna Richter.
5: Och då tar vi oss ut på Färingsö, där det är en olycka på Stavsborgsvägen, korsningen vid Sångasäbyvägen, alltså precis vid Färentuna kyrka. Där är det 2 personbilar som har krockat, räddningstjänst är på plats och det är växelvis trafik. Räkna med att det blir köigt åt alla håll där då. På 73 Nynäsvägen vid trafikplats Länna, riktning åt båda håll, där är det en älg som rör sig mycket nära körbanan. Ta det försiktigt också kring Abov påfarter.
0: Det är fredag, det är P4 Extra från Malmö. Karin Bengtsson heter jag, som gärna vill hänga med dig en stund till här.

0: känner mig aldrig ensam igen. Förut ville företag uppmuntra sina anställda till att använda sig av AI på jobbet, men nu börjar många tänka tvärtom och istället då premiera de som faktiskt tänker själva utan att ta någon hjälp av AI. Nina Jansdotter, du är karriärcoach. Välkommen hit.
1: Ja, tackar.
0: Det är då bland annat den amerikanska grenen av revisions- och konsultföretaget Ernst & Young som nu då ska investera 100 miljoner dollar i ett bonusprogram där anställda kan få hundratals dollar för färdigheter som kompletterar AI. Alltså, vad tänker du om detta?
1: Jag tänker att det är härligt att det mänskliga premieras. Många är ju rädda för att bli ersatta av AI och tänker att det kanske inte finns en plats för mig längre. Och då blir ju detta ett viktigt signalvärde att det finns plats för människan fortfarande.
0: Men är inte AI snabbare och bättre på att tänka ut komplexa saker och sådär?
1: Inte helt, därför att det finns AI kan hallucinera. Det handlar också om hur man använder AI på bästa vis. Och att man ska kunna vara källkritisk och komplettera, samspela med AI på ett bra vis. Och då tror jag det blir bäst.
0: Ja, för egenskaperna då som företaget belönar är bland annat anpassningsförmåga, innovationsförmåga och omdöme. Alltså, varför tror du att man vill ge bonusar just för de egenskaperna? Vad säger det?
1: Men det är sådant som man kan kalla mjuka färdigheter, men det ser man ju nu då i det här fallet att det kan vara affärskritiskt att man faktiskt använder sitt eget omdöme så att man inte bara slumpar fram en massa olika AI-förslag utan att människan måste fortfarande välja och värdera.
0: Mm. De ska ju då ge pengar, belöna sin anställda med pengar. Jag tycker det låter väldigt svårt att mäta de här egenskaperna. Eller vad säger
1: ja,
0: du?
1: Mätningen här kan ju bli en utmaning och där blev jag ju som beteendevetare nyfiken på hur man då ska mäta de här färdigheterna. Så jag vet inte hur man tänker om det ska finnas tester eller vem som ska då bestämma vem som har gjort ett bra jobb med AI eller inte.
0: Nej, för målet är ju som du säger att belöna liksom färdigheter och beteenden som faktiskt är viktigt för företaget och kundernas framtid. Alltså, är detta framtiden, tror du, kommer svenska företag ta efter?
1: Alltså, ett svenska företag, vi har ju en annan typ av lönestruktur. Inte så ofta är det prestationsbaserad lön på det viset, utan vi har kollektivavtal, vi har andra sätt att lönesätta. Men det kommer säkert vara sådant som vi kommer att läsa om i jobbannonser och sådant och i medarbetarsamtal, att man uppmuntrar då till att man är en människa som kan använda AI-verktyg klokt. Mm. Och med sin egen kunskap och erfarenhet och personlighet och allt annat som gör oss till människor.
0: Mm. För du som jobbar som karriärcoach i Sverige, upplever du att vi redan har liksom blivit dummare av AI?
1: Alltså, AI kan inte göra liksom någonting. Det är ju hur vi använder AI. Så att om vi liksom delegerar hela våra tänkande till AI och så bara tar allting som kommer ur utan att tänka, utan att vi anpassar efter oss själva och den situationen som vi vill ha löst, då blir vi ju ganska dumma. Mm. För det liksom blir trubbigt. Men om vi använder AI som en form av sparringpartner där vi kan och fortfarande tränar liksom vår egen hjärna som en muskel, så att om vi, samma sak som när vi tränar på gymmet, om vi, alltså vi kan inte bara bli starka utan att vi tränar, så hjärnan måste också träna och bli utmanad. Och det kan ju vara så att du kan lägga in en text i AI och så kan du be AI så här, kritisera texten. Hur kan jag bli bättre? Hur kan jag hålla mina argument? Eller hur är min stavning eller grammatik? Alltså, du kan använda, ställa frågor och ändå värdera. Vill jag lyssna på detta eller är jag nöjd så som det var?
0: Mm. Men inte be AI skriva hela texten om andra ord?
1: Jo, det kan du göra, men då måste du ändå läsa och se, är detta jag? Stämmer detta överens med min erfarenhet?
0: Mm.
1: Och Ja, så att det inte bara blir liksom maskinellt allting. Mm. Men använda som bollplank. Se till att du får ut det bästa av tekniken. Mm. Men du är ju bra också.
0: Vi får se hur detta utvecklar sig, ja, det här i Sverige. Om vi blir dummare eller
1: bara... Spännande tider.
0: Verkligen. Nina Jansdotter här som alltså är karriärcoach. Tusen tack.
1: Tackar.

0: Bara få vara mig själv med Lalle som faktiskt är vår gäst imorgon här i P4 Extra.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shit.

0: Wyclef Jean och Shakira med Hips Don't Lie. Och ikväll så drar det igång.
1: Ändå sjuk låt.
0: Vadå då?
1: Nej, men den är underbar.
0: Ja, ja, det är den verkligen.
1: Nej, men alltså Karin, jag förstår att du inte liksom spritter av liv och glädje när du hör den. Det måste du väl ändå göra.
0: Ja, det spritter ganska mycket, det måste jag säga.
1: Ja, men, ja, bra.
0: Men jag skulle ju presentera dig.
1: Förlåt.
0: Det var därför jag inte sa något om sprittet. Vi ska snacka om På spåret som drar igång ikväll. Det är ju flera nya tävlande, bland annat SVT:s meteorolog Nils Holmqvist och tidigare programledaren Carl Magnusson och mellofavoriterna Kajs Axel Åman och Jakob Norrgård. Men vem är då den här mannen i studion bredvid mig?
1: Som avbryter programledaren på ett vidrigt sätt.
0: Exakt. Anton Jordås.
1: Hej.
0: Det handlar om de kluriga frågorna.
1: Ja.
0: Och hur de snickras ihop egentligen. Du är ju egentligen då programledare för Fredag i P3 och magasinet i P3, men har också varit frågeskrivare för På spåret.
1: Ja, jag är ett mörkt förflutet då som frågeskrivare på spåret.
0: Jag undrar, vilken är den bästa frågan du någonsin konstruerat?
1: Alltså, jag la jättemycket arbetstid på en sak som jag själv tyckte var väldigt kul.
0: Mm-hmm.
1: Och det var att vi hade lyckats liksom få, när vi jobbar på redaktionen så jobbar vi liksom med de här frågorna, så att när vi väl är framme i en stad, säg Paris eller Malmö, då tar liksom vi på redaktionen över och gör de här inslagsfilmerna som vi kallar dem, som är de här frågefilmerna som sen landar i en fråga. Och då hade vi lyckats nosa fram att de hade någon slags här tävling för servitörer i Paris.
0: Aha.
1: Där de skulle så balansera en kopp kaffe, en croissant och ett glas vatten och så vet, gå jättesnabbt så på de kullerstenarna i Paris. Och då så spelade vi upp lite klipp från det och sen så tog vi in så riktiga servitörer in i studion och så skulle de så kubba fram med tre stycken så ingredienser till burarna. Och det här la jag liksom jättemycket arbetstid på. Och sen syntes det bara några sekunder i tv. Så det var ju en besvikelse för mig. Men då hade de då liksom en hel sån fransk efterrättsbricka på de här brickorna, de här tre servitörerna vi hade fixat. Så det var så ett glas calvados, en brillat savarin och en eclair. Och då skulle man då kunna vad de tre sakerna hette. Det var jag väldigt nöjd med.
0: Oj, men det förstår jag. Det är ju liksom mycket mer än en fråga då du konstruerar. Det är ju liksom en hel liten pjäs nästan.
1: Ja, precis. Och då, så vill vi liksom göra mycket på redaktionen, att så här, när vi kunde liksom gå det här lilla extra tv-steget eller vad man ska säga, så att det också blir någonting lite liksom bullshit att kolla på i tv. Det känns väldigt roligt att kunna höra det.
0: Ja, det förstår jag.
1: Mm.
0: För hur ser liksom hantverket ut annars? Hur kommer man på frågorna?
1: Nej, men så Karin, det är en mardröm. Alltså det är så svårt. Det är så svårt. Därför att så här, man får liksom en stad till sig då som frågeskrivare. I mitt fall då Paris. Och gissa hur många gånger På spåret har varit Paris sen de drog igång, 87?
0: Ja, typ 30. Ja,
1: typ.
0: Ja.
1: Så det var liksom, och då vill man liksom inte göra, du vet så här, vi kan inte visa en bild på Eiffeltornet och bara, vad heter den här byggnaden? Utan det måste ju vara lite mer initierat än så.
0: Ja.
1: Och så vill man inte besöka de klassiska temana som man alltid besöker i Paris, kanske så. Är det romantik, kanske överstad? Alltså det har vi ju gjort också. Så liksom det här svåra är att liksom, det måste vara lite nyskapande. Samtidigt så måste ju liksom de som får frågorna känna att det verkligen handlar om Paris, så att man inte går som för långt bort. Så det är faktiskt extremt utmanande, men väldigt, väldigt kul.
0: Ja, det låter jättesvårt.
1: Ja.
0: Är det därför du har slutat?
1: Ja, typ. Det är inte bara därför. Jag tror som att man, när man har gjort några säsonger så blir man liksom också lite trött på sina egna idéer. Så jag tror att de också vill byta ut oss

0: Har du något så här tips om man vill bli lite bättre på spåret-frågorna?
1: Alltså jag tycker att man kan göra de här, det finns ju sådana här lekar på internet där man kan så gissa platsen och sånt. Där man får hamnar så i ett kartläge och så ska man försöka klura ut var man är. För då lär man ju känna, vad ska man säga, stadsbilder runt över hela världen. Så, vad har de för lyktstolpar i Amsterdam? Hur ser egentligen vägarna ut i Bogotá? Och det är ju ett ganska bra sätt, för då kan man också se det på de här liksom, tågfilmerna. Då kan man liksom börja känna igen sig redan där.
0: Mycket bra, väldigt konkret tips får man säga.
1: Extremt nördigt kanske.
0: Gör du själv detta?
1: Ja, faktiskt.
0: Men du är alldeles på spåret nörd, gissar
1: jag. Jag var tvungen att ta en säsongs paus när jag slutade. Men nu är jag tillbaka igen. Jag brukar ha det som söndagsfrukosttradition. Det tycker jag är mysigt.
0: Gud, låter jättehärligt. Anton Jordås som alltså är programledare i P3 och tidigare frågeskrivare på spåret som har säsongspremiär ikväll. Du, tusen tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack för att jag fick komma. Puss på dig.

0: Victor Lexell med Lys på mig. Strax Kulturnytt med Camilla Valdan. Då handlar det om en uppskjuten svensk biopremiär för en omtalad dokumentärfilm.
1: Ja, så berättar vi om en violinist i Bulgarien som hotar hungerstrejka i protest mot låga löner.
0: I P4 Extra idag så hade jag Benjamin Ingrosso som gäst. Han har ju släppt 2 nya singellåtar idag. De handlar mycket om kärlek, olycklig kärlek. Något som vi också pratade om. Den intervjun kan du lyssna på i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra. Gästen där dyker upp om en liten stund. Tekniker idag var Victor Charnell och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag själv. Och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då med Titti Schultz som har artisten Lale som gäst. Hon har skrivit en självbiografisk bok som kommer ut nu 13.03. P4 Extra lördag drar igång då. Och jag säger tack för mig och önskar dig en riktigt fin fredag. Här kommer Kulturnytt i P4.
1: Ja, vi börjar med att den svenska biopremiären av Venedigprisade israeliska dokumentärfilmen NASA skjuts nu upp. Efter den hårda debatt som uppstått i Israel där regeringen hotat med att dra tillbaka filmskaparnas medborgarskap. Oskar Eriksson är ansvarig utgivare och inköpschef på Folkets Bio.
2: Regissörerna möts av allt mer och mer hot både från politiker men även från en israelisk allmänhet. Av den anledningen så har säljbolaget och varit tvungna att hantera mer på krishantering kring filmen än att få ut den till biograferna. Av den anledningen så kände vi att vi behövde helt enkelt skjuta upp den för att ge filmen den tiden den behöver för att kunna nå sin publik på det bästa sättet.
3: Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska soldater om dödandet av civila palestinier i Gaza. Dokumentären vann juryns specialpris vid Venedigs filmfestival där juryn lyfte filmens mod och starka filmiska uttryck. NASA skulle haft svensk biopremiär den 25 september.
2: Vi kommer att ha en förhandsvisning på Maria

0: Magdalena kyrka i Stockholm den 24. Den här visningen blir fortfarande av. Vi kommer få en specialkopia av filmen som går att visa då. Men sen kommer man inte kunna se den förrän den 1 oktober på biografer runt om i landet.
1: Reporter Nora Makander. Nobelpristagarna Olga Tokarczuk och J.M. Coetzee har tillsammans med fler än 100 andra författare skrivit ett brev till Eritreas president. I brevet kräver de att presidenten ska redogöra för att 12 fängslade författare, däribland journalisten Dawit Isaak, är vid liv. Det är då 25 år sedan den eritreanska regimen slog till mot alla oberoende medier i landet. Och en av de 12 som greps var den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak. En violinist i Bulgarien hotar att hungerstrejka på grund av missnöje med låga löner. Iva Djadjeva arbetar i bulgariska radions symfoniorkester och redan i våras strejkade musiker vid radions ensembler i protest mot lönenivåerna. Enligt uppgift får de i genomsnitt mindre än 7000 kronor i månaden.
2: Ja, hej och hallå, P4 Stockholm är på. Det är därför du hör det här. Och det är ju alltid en bra start, eller hur? Rör inga knappar, häng med oss och haka på oss den här eftermiddagen, vet jag. Det är en härlig fredag eftermiddag vi har framför oss. Ligger som en buffé för våra fötter. Vitt och brett, högt och lågt. Alla livets nyanser ryms under vårat kärleksfulla paraply. Och vem vet, om du inte ser upp, ja då kanske du rent av lär dig något. Det vore väl häftigt. Vi hörs efter Ekot.
3: Under hela dagen har talmannen Andreas Norlén träffat partiledarna för att komma framåt i regeringsfrågan. Nu på eftermiddagen kom turen till Kristdemokraternas Ebba Busch som sa så här efteråt.
4: Olika partiers röda linjer mot varandra gör ju att allt tyder på att vi kommer att ha en mycket komplicerad väg till en ny regering i Sverige. Ja. Noterar också att det finns en bred majoritet för en mitten-höger-orienterad ekonomisk politik, en borgerlig ekonomisk politik. Och precis som vi har sagt tidigare så står vi redo från Kristdemokraternas sida att söka möjligheter framåt för en sån politik. Det är det vi tror vore bra för Sverige.
3: Ebba Busch sa det, och även Miljöpartiet har hållit pressträff efter språkrörens möte med talmannen.
5: Nu har vi det valresultat vi har och jag konstaterar att vi styr ju tillsammans Centerpartiet och Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i många kommuner runt om i Sverige och har också samverkansavtal som är utformade på lite olika sätt. Så vi förutser att vi kommer att kunna föra samtal om vilken riktning vi vill att man ska ta Sverige framåt i en ny rödgrön majoritet.
6: Har ni haft några samtal redan med Magdalena?
7: Ja, det har vi haft.
6: Har ni haft med, även med Nooshi Dadgostar och Elisabeth Tan?
7: Vi har samtal med alla oppositionspartier.
6: Tillsammans allihop?
5: Vi går inte in på exakt vilka former som samtalen har förts i.
3: Amanda Lind och Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör. Allra sist ut var Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, som då uteslöt möjligheten att stödja Magdalena Andersson som statsminister.
8: Liberalernas mandat kommer inte gå till att rösta fram en socialdemokratisk statsminister. Liberalerna kommer inte se till att vi får Socialdemokraterna eller de rödgröna som styr Sverige. Vi kommer alltså att rösta rött till Magdalena Andersson.
3: Och med det lämnar vi politiken. En grundskola i Oskarshamn har hållit stängt idag efter att hot riktats mot skolan. En pojke under 15 år som är elev på skolan är misstänkt för grovt olaga hot mot grupp. Och förhör har hållits med honom under dagen, uppger polisen för Barometern. Prissumman för Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, när priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Så vädret. Under kvällen och natten får stora delar av landet ostadigt väder med regn och skurar. Och det ostadiga vädret med regn och skurar fortsätter i stora delar av landet även imorgon. Temperaturen väntas då bli mellan 14 och 17 grader i söder, 7 till 14 i norr. Christian Lönner i Ekots studio.
2: Herregud, vilken löneförhöjning för Nobelpristagarna. 1 miljon kronor i löneförhöjning. 12 miljoner kronor då per pris. Det var ju Nobelpristagarna man skulle bli. Här står man och pratar i radio istället. Idag varvas sol under eftermiddagen, molniga perioder också. Och kanske lite skurar, det blir ett ombytligt väder helt enkelt. Temperaturen är 14-17 grader, vinden blåser sydvästlig med upp mot friska vindbyar. Hösten är ju med all tydlighet på ingång. Varsågod, Sanna Richter.
9: Ja, eftermiddagstrafiken är med all önskvärd tydlighet också på ingång, och det innebär att det är trögt i Södra länken riktning mot E4-E20. Där är en kövarning lagd. Det är också trafik som vill ut ur Stockholm ner mot Södertälje, och det börjar bygga en kö fram mot motorvägsbron. Just nu så har vi i alla fall inga pågående stora olyckor, och kollektivtrafiken har startat fint.
2: Det har det här programmet gjort också, startat fint. Men som vanligt är vi totalt orepeterade. Vad som helst kan hända. Vi lever på rädslan av att missa någonting riktigt, riktigt bra. Att den känslan finns hos dig, alltså fear of missing out. Det här är Walter Nilsson med sitt örhänge, måste jag säga. Lukas, Dennis och farsan.

0: Walter Nilsson som uppträdde på Rockbjörnen tidigare i veckan, Lukas, Dennis och farsan, han har varit här på Musikplats Stockholm också och kört just den här låten. Nej, faktiskt min favorit med Walter Nilsson. Sara, vad ska vi syssla med idag?
1: Ja, men idag ska vi snacka om civilkurage. Mm. Jag tycker att det är ett väldigt intressant ämne. Vem vågar säga ifrån?
0: Ja, det är ju det. Alltså, jag tror det finns någon i Sverige som säger att jag har dåligt civilkurage. Utan man tror att man har ett jädra bra civilkurage fram till någonting händer och då backar man.
1: Exakt. Varför är det så? Vi tror väldigt bra om oss själva, men när det väl gäller så är vi ju... Alltså sämst, ja, tycker jag.
0: Men du vet,
1: varför är det så?
0: 8 av 100 killar tror ju att de kan brotta ner ett lejon, så att det är klart.
1: Är det sant?
0: Ja, det finns statistik på det. 8% av alla män tror att man kan... Ja, du vet, man kommer man upp på ryggen, får ett bra grepp runt halsen och kanske man tar det lejonet.
1: Gud, upp till bevis känner jag. Släng in 100 män och ett lejon så får vi se om någon av dem överlever.
0: Exakt. Men jag tycker faktiskt, jag ska säga så här. Det var lättare att ha civilkurage när jag var yngre. Idag tycker jag att det känns... Jag vet inte 100% säker på att jag skulle säga åt en tonåring att ta ner foten om de hade foten på sätet på tunnelbanan. Jag är inte helt säker på det. Man vet inte vad det är för rackare och vad de har för vapen innanför västen och hur påverkade de är. Och så gör man ett krisscenario och så säger man nej, men det är bara en fot på ett sätt ändå.
1: Just det, man minimerar det.
0: Jag hatar att man har blivit fegare.
1: Men jag tänker också så här, hur viktigt är det att egentligen säga till om den där foten? Är inte det lite att vara för petig?
0: Ja, men de kanske har gått in hundbajs eller det kanske är massa tuggummi under sulan och så ska den där sätta sig. Sen ska andra människor sitta där. Det är inte okej, tycker jag.
1: Men får jag fråga, finns det någon del i dig som tänker, tänk om de vet vem jag är? Jag är för offentlig för att säga till.
0: Ja, men det skulle väl underlätta att säga till också, tänker jag. Att man kan använda det
1: till sin fördel. Ja, du tänker så?
0: Ja, jag vet inte.
1: Ja, i och för sig. Jag tänker att man kanske tänker, den där Rickard Olsson, han sa till mig, men fan tror han att han är? Ja, och
0: så kan det i och för sig också vara. Hur är det med ditt civilkurage? Jag kan tänka mig att du ändå säger ifrån.
1: Ja, men det gör jag. Jag har alltid en princip att jag vill kunna leva med mig själv. Mm. Och jag ångrar alltid saker som jag inte gör, så jag ser till att göra det. Men sen är jag ganska så här, jag väljer mina battles, så att säga. Skulle jag se någon med fötterna på sätet, det är okej. Okay. Skulle jag se någon annan säga något rasistiskt uttryck, absolut inte okej. Okay. Då spelar ingen roll om det är en man som är 10 gånger större än mig. Jag tror att jag är ett lejon i den situationen.
0: Det slår mig nu att jag har väldigt mycket civilkurage på jobb och sådär. När saker är fel, då säger jag, nej, men det här är inte rätt.
1: Det
0: kan jag liksom ta i. Och nästan så att jag blir obekväm. Liksom, sådär. Men privat är så mesig så att det är helt otroligt.
1: Ja, men det är ju så. Konstigt. Men jag är nog tvärtom, skulle jag säga. Jag är nog feg på jobbet och ganska uppkäftig privat.
0: De ska ha en kurs i civilkurage nu där du är, men ingen har kommit. Tror du att de har så dåligt civilkurage att de inte har vågat komma?
1: Ja, men alltså, men det är totalt tomt, så att jag vet inte vad det kommer bli. Det är väl jag som får gå och lära mig lite mer om civilkurage, antar jag.
0: Ja, men det där är bra. Det är en kurs i civilkurage för barn som är 8-9 år gamla. Det ska bli spännande att höra.
1: Verkligen.
0: Det är lite till och väldigt mycket mer den här eftermiddagen. Hänger du inte med oss, då kanske du kommer ångra resten av livet.

0: Ja, hur ska vi egentligen lösa den här förbaskade regeringsfrågan nu då? Vänsterpartiet kräver att få vara med i regeringen. Centerpartiet har en extremt röd linje i backen mot det. Och mitt emellan jul och nyår står Socialdemokraterna och Miljöpartiet som en åsna mellan två tappar och försöker gjuta olja på de här vågorna i relationen mellan de där två. Knut Mossberg, du har en expert på att lösa konflikter och töntiga röda streck och linjer i backen mellan människor. Lyssna nu, kära politiker.
1: Ja, lyssna allihopa, för här kommer det. Jag sitter här med Rebecka, förskolelärare på en förskola i innerstan. Och du hanterar konflikter i olika typer av gruppkonstellationer varje dag, har jag uppfattat det som i varje fall. Vissa kräver att man ska leka med en person och andra vill inte hjälpa till om en annan person är med. Och sen så har vi de där som bara står och tittar på. Nu kommer den gyllene frågan här. Som förskolelärare, hur svårt brukar det vara att lösa liknande problem på förskolan som vi ser just nu i det svenska samhället?
2: Ja, men det kan ju vara ganska svårt. Men vi brukar ju tänka att vi ska lyssna på varandra. Det är ju en av de viktigare delarna. Att man får prata till punkt, den andra får lyssna, sen får den andra prata till punkt. Ja, men lite sådana saker, som lite enkla strategier för att bli vänner med varandra. Sen brukar barnen lösa konflikterna ganska bra själva. Man försöker förstå varandra och att man har olika åsikter, men man kan ändå jobba tillsammans.
1: Så du tänker att nu jobbar vi med lite tid, vi väntar och ser och hur det går, och så ska man lyssna på varandra. Det är liksom bästa tipsen här inför att bilda en regering, tycker jag ändå.
2: Ja, men verkligen. Och sen också att man får tala till punkt är ju oerhört viktigt. Det övar vi ju väldigt mycket på. Det är ju de viktigaste delarna. Respekt för varandra.
1: Ja, respekt för varandra, det är väldigt viktigt. Om Centerpartiet och Vänsterpartiet hade varit två förskolebarn här på din förskola, vad skulle du säga är första steget för att lösa det? Är det kaffe och bulle, eller var börjar vi?
2: Ja, alltså på förskolan så börjar man ju med att man ska göra saker tillsammans. Att man får skapa tillsammans och sådana saker.
1: Kanske en pusselstund på kansliet någonstans.
3: Är det som det är?
2: ja, kanske. Vem vet. Men att göra saker tillsammans har ju en stor betydelse. Men försöka lösa saker tillsammans, tänker jag, på bästa sätt. Och sen så får man väl hitta minsta gemensamma nämnare. Och då brukar det ju gå bra. Barn är ju väldigt bra på det här, så det borde ju vuxna också kunna vara, kan man tycka.
1: Det kan man absolut tycka. Försöka hitta någon typ av gemensamma nämnare i varje fall. Om du skulle säga... det här är ganska svårt såklart, men om du ska ge dina bästa tips till talmannen Andreas Norlén nu, som sitter och försöker fästa det här på något sätt. Hur ska man reda ut det här, tycker du?
2: Ja, det är frågan. I våran barngrupp har vi ju, men det har han säkert själv också. Typ som en talking stick, fast man liksom... Att man verkligen respekterar den som pratar, att man lyssnar och att man försöker förstå varandra. Det är ju oerhört viktigt. Så att försöka förstå varandra på de bästa sätten som möjligt och ha respekt för varandra, helt enkelt.
1: Ja, men så man kör liksom, sitter i en cirkel och så kör man den här pinnen som går runt och så lyssnar alla och medan den andra pratar. Det är faktiskt väldigt bra. Vad skulle du säga är den viktigaste regeln som både förskolebarn och politiker borde lära sig? Vart börjar vi någonstans?
2: Den viktigaste regeln, alltså här är det ju att man lyssnar på ett stopp eller ett nej, men det är ju inom förskolan. Ja. Det är ju den viktigaste regeln på förskolan, att om någon säger stopp, då måste man sluta, eller liksom, men i regeringen, ja. Det kan de få uppgiften att översätta till sin...
1: Det låter nästan som att du förespråkar ännu mer röda linjer. Säga stopp. Nej, men vi kanske börjar med att sätta oss en cirkel och ta stenen runt omkring och lösa det så, på så sätt kanske. Och sen så någon pysselretreat kanske.
2: Ja, verkligen. Det tycker jag.
1: Där har vi det. Då lämnar vi över till dig då, Rickard.
0: Ja, men tack så mycket. Alltid har politikerna någonting att lära sig av. Hur man hanterar människor. Barn är kanske lite bättre ibland. Det jag tog till mig mycket, det var att försök förstå varann. Sluta missförstå varann med flit.

0: Disco-dänga från 90-talet, Cosmic Girl, Jamiroquai i P4 Stockholm. Det var ju så att Magdalena Andersson besökte talmannen idag, sen pratade hon inför pressen och Aftonbladet var där med en mikrofon och noterade hur många gånger Magdalena Andersson sa ett visst ord. Det finns ju sådana här talepunkter som de repeterar nästan som papegojor. Och dagens ord är sondering och sonderingsuppdrag. Lyssna här.
1: Om jag får talmannens förtroende att sondera och om det är jag som får sonderingsuppdraget. Nu får vi först se om jag får ett sonderingsuppdrag. Nu ska vi först se vem som får sonderingsuppdraget. Nej, men nu ska vi först se vem som får det här sonderingsuppdraget. Det är ju min ambition om jag får det här sonderingsuppdraget. Först ska vi se vem som får sonderingsuppdraget. Ja, först får vi nu se då vem som får ett sonderingsuppdrag. Du får gå händelserna i förväg. Nu får vi först se vem som får det här sonderingsuppdraget. Får jag ett sonderingsuppdrag? Nu ska vi först se vem som får sonderingsuppdraget. Invänta nu vem som får sonderingsuppdraget av talmannen. Jag utesluter ingenting i dagsläget.
2: Om du får sondering.
1: Om jag får sonderingsuppdraget. Exakt.
0: Där satt den. 13 gånger lyckades hon få in sonderingsuppdraget när hon pratade med pressen. Tack för det där klippet, Aftonbladet.

0: Debbie Harry hette sångerskan, Blondie hette bandet. Det är många som tror att hon hette Blondie, men det gjorde hon inte. Heart of Glass, en fantastisk signaturmelodi till en bortglömd humorserie som jag älskade och älskar fortfarande, nämligen Heja Björn. Akuttuta, Sanna.
1: Det är två bilar som har krockat på E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Hägernäs. Det är precis där påfarten kommer upp på E18. Och än så länge så står de bra väl in till högerkanten. Räddningstjänst är dock på väg fram där också, så det kommer stöka till lite granna. Trafikplats Hägernäs, riktning mot Norrtälje. Om man kommer från Kymlingelänken, innan man kommer ut på E4 Uppsalavägen och mellan att avfarten söderut har gått av och den norrgående ska gå av, där är det en lastbil som har stopp och står och fixar någonting med motorhuven, så även där kan det gå trögt förbi. Örbyleden, om man kör mot Huddingevägen precis efter Stallarholmsvägen, även där en lastbil som tar del av höger körfält. Fortsatta eftermiddagskör har vi både genom Södra länken mot E4-20 och ut ur Stockholm ner mot Södertälje.
0: Det är fredagsfeeling i trafiken. Han har släppt nytt, senaste nytt sen 2 år tillbaks. Idag heter det en på länge, nämligen, eller han är alltid het och härlig, Benjamin Ingrosso, Funny Feeling.

0: Det kanske var första gången du hörde den här låten, Funny Feeling, men det kommer definitivt inte vara den sista gången, vågar jag påstå. Benjamin Ingrosso släppte den här och en låt till tidigare idag, och den kommer båda två att snurra på P4, vågar jag påstå. Här är dina lokala nyheter.
1: En person har idag begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Viksjö i Järfälla. Det var i torsdags för drygt en vecka sedan som en person ska ha fört in ett barn i ett skogsområde i närheten av Högbyskolan i centrala Viksjö. Tidigare så var en annan person anhållen, men misstankarna avskrevs tidigare i veckan. I Botkyrka så bildar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Tullingepartiet och Miljöpartiet ett nytt majoritetsstyre. Partierna får ihop 45 mandat. Emanuel Kshanskevich, socialdemokrat, väntas bli kommunstyrelsens ordförande. Och han säger att störst fokus ska ligga på barn och skola.
2: Det betyder att vi ska se till att minska barngrupperna i förskolan, vi ska se till att minska klassstorlekarna i grundskolan. Vi ska se till att det finns lärare som har tid att se varje elev. När det kommer till kritan så handlar det om prioriteringar. Det handlar om att lägga resurser.
1: Var kommer ni då till exempel ta resurser ifrån för att kunna förverkliga det?
2: Än så länge har vi inte satt oss ner med själva kommunbudgeten.
1: Om Socialdemokraterna hade fått bestämma själv då?
2: Vi har ju länge pekat på att vi tycker att det finns en stor byråkrati i Botkyrka, och vi tror att det finns en del resurser att hämta där, men det är klart att det är ett bredare och större arbete än så.
1: Vidare till Nynäshamn och särskilt Torö, som har haft stora återkommande problem med strömavbrott på sistone. Orsakerna har varit oklara, men Ellevio, som ansvarar för stora delar av elnätet, bjuder nu in till ett informationsmöte där man bland annat ska presentera åtgärder, heter det. Det här är ett möte som hålls på torsdag nästa vecka i Kulturskolan, det skriver Nynäshamns-Posten. Och polisen är i ett skogsområde i Rosersberg i Sigtuna efter larm om ett misstänkt farligt föremål. Polisen säger till P4 Stockholm att man ska undersöka det här föremålet närmare, men att nationella bombskyddet i nuläget inte är inkallat. Det var nyheterna med mig, Katrin Rett.
0: Vilken tungvrickare. Vad hette han, det där kommunstyrelsens ordförande, Katrin?
1: Vi ska få se hur han stavar. Jag ska skicka det till dig till oss. Ja. Då kommer du förstå.
0: Jag
1: bad honom till och med läsa in sitt namn på band. Och inte, jag har lyssnat på det om och om och om igen.
0: Du är sånt proffs, va? Du är sånt proffs. Och du satte den också.
1: Nästan.
0: Det låter som att bokstäverna ser ut ungefär som nedersta raden på ett syntest.
1: Ja, det är helt sanslöst. Alltså man får sätta streck mellan varje bokstav nästan.
0: Jag fattar. Det är sådana där utmaningar vi har här på
1: radion. Ja, så är det.
0: Tack så mycket, här är Thomas Stenström med en passande.

2 veckor för att sätta koreografin i en samba till Thomas Stenströms Andas in, andas ut. Och när det väl var premiär så fick jag 2 poäng av Tony Irving. Det var inte mycket tack för så mycket möda, måste jag säga. Programmet heter Let's Dance, men det blir ingen som kommer ihåg det. Brian Adams, Can't Stop This Thing We Started.

0: Här är ett besked från dagen.
1: Han blev petad till sommarens VM, men nu får Hugo Larsson chansen i landslaget igen. Nations League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson, som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar 4 matcher den här samlingen. Först 2 på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
0: Reporter Selma Jennervall som också har koll på en hektisk dag.
1: Den 29 oktober väntar

0: En publikrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
1: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
0: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
1: I första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
2: Om bara en kort stund så avgörs kampen om att få arrangera skidskytte-VM 2031. Det står mellan Östersund och finska Kontiolax, där det svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip säger att det skulle vara viktigt på flera sätt om Sverige tilldelas uppdraget.
3: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
2: Håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på Radiosportens pushnotiser för att få ta del av beslutet så fort det står klart vart VM ska arrangeras. Imorgon, då släpps ju pucken i SHL igen.
4: För första gången på 25 år är Björklöven tillbaka i svensk hockeys finrum. Där väntar tunga rivalmöten mot Skellefteå och Skellefteå-kaptenen Jonathan Podas är väl medveten om matchernas betydelse. Det har inte minst det tidigare Skellefteå-spelaren Lars Marklund lärt honom, och så blir han påmind titt som tätt.
5: Det har man fått lära sig. Jag hade Lasse Marklund som tränare i 20 och i 18. Han förklarar hur viktiga de matcherna var mot Löven. Och det känner man väl i stan också. Det sjukt många från de äldre generationerna som de har påminnet att det är viktiga matcher i år.
4: Lördag den 24 oktober spelas den första matchen mellan Björklöven och Skellefteå i SHL.
2: Reporter Emanuel Nasche. Och till den här hockeysäsongen så kan också uppenbara filmningar bestraffas hårdare med upp till 10 minuters utvisning. Daniel Wessner är domare i SHL.
6: Däremot så är det bra att vi, det som är nytt nu, att när det kommer de här filmningarna som är uppenbara för alla, att man ska kunna bestraffa det lite hårdare. Kan man belysa det här lite grann så kanske hockeyn får en lite mer man tänker till för spelarna också här. För jag tror det bara handlar om små justeringar i det, så tror inte jag att vi har något större problem.
2: Daniel Wessner intervjuad av P4 Örebro. Det står också klart att HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det berättar HV71 på sin officiella hemsida. Följ SHL med oss på Radiosporten.
7: Jag lovar! Varsågod, Sanna.
0: På E18 Norrtäljevägen har det slagit tvärnit nu vid olyckan vid trafikplats Hägernäs riktning mot Norrtälje. Det är två bilar som har krockat. De står långt in i högerkanten, men nu är räddningstjänst, skyddsbilar, ambulanser och övriga på plats. Och då sakta trafiken ner ordentligt, vilket är bra. Påfarten blir mycket kort för er som kommer på Hägernäs, och de kommer då snabbt ut i höger körfält. Jättetröga köer är det från Vigbyholm ungefär och norrgående. För er som kör Södra länken så ligger det fortsatt en stadig kövarning där, men infarten är öppna. Ni som ska ner mot Södertälje hamnar i kö som börjar strax efter Salem. Den släpper så fort man har kommit över motorvägsbron. Och för kollektivtrafikresenärerna så går det ganska bra.
7: Choosing Texas har ni ju snurrat flitigt på vinylsvarven här på Sveriges Radio under sommaren, hela året. Här är hennes uppföljare, Ella Langley.

0: Dalavangen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Dalavangen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
3: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna med oss i Dalavangen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Jacqueline heter hon, Forever June heter låten, och vi har hört på i radion idag att en man har begärts häktad misstänkt för våldtäkten mot barn i Viksjö förra torsdagen. Enligt medieuppgifter så ska det handla om en man i 20-årsåldern. Sven Bagge, du är på plats i Attunda tingsrätt. Vad är det som händer hos dig?
1: Ja, inte jättemycket ännu egentligen, men jag är precis utanför Attunda tingsrätt. Det är om några minuter dags för häktningsförhandling för den personen som då idag begärdes häktad och som anhölls onsdag kväll.
0: Men det här är den andra personen som misstänks i samma ärende. Vad var det som hände? Ta oss igenom händelserna.
1: Jo, men så här. Först greps anhölls en person, en kvinna enligt medieuppgifter. Hon var dock skälig misstänkt, alltså på den lägre misstankegraden. Även hon skulle ha häktats för detta, men precis innan den förhandlingen skulle börja så ställdes den in och åklagaren sa att hon inte längre är misstänkt. Senare samma dag, på kvällen då, greps en ny person. Och nu väntar vi helt enkelt på beslut om han kommer att häktas eller inte. Och han är då på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt mot barn.
0: Ja, vi följer såklart det här väldigt noga. Tack så mycket, Sven Bagge, på plats i Attunda tingsrätt. Så får vi se om föräldrarna i Viksjö kan pusta ut. Niklas Strömstedt var här igår och hälsade på och pratade om sin show Tyck om mig. Det här är hans klassiker, Sista morgonen.

sista morgonen och sen på tredje våningen drack vi te med honung i. Dags för lite finska nyheter. Det är nämligen så att trafikskyddet i Finland har skärpts och förtydligat har man gjort de här rekommendationerna med en längdgräns för bilbarnstolar. Om man är bakåtvänd så ska man vara ända upp till 125 cm när man sitter bakåtvänd i en bilbarnstol, rekommenderar man i Finland. Och då ska man också 7 till 9 års ålder ungefär.

0: ganska tjock. Att det måste vara jävla stor stol.
1: Det måste vara en bra krock för att du ska flytta på, man ska flytta din kropp också. Ja. Du, Marco och Irma, ni är på väg. Vad är det man kommer att få se på måndag i premiären av Marco och Irma i Europa?
2: Berätta, mamma.
0: Ja, vi dansar flamenco.
2: Ja, vi åker till Spanien.
1: Det är redan bra ju.
2: Ja, och det roliga med de här resorna är att vi vet inte riktigt vad vi ska göra när vi kommer på plats, utan vi har redaktionen då som skickat sms till oss, och sen så är det liksom iväg på olika äventyr. Så att vi upplever ju, gör ju mycket som vi inte liksom själva ska ha bokat.
1: Men ni har ju byggt hus, men då har ni ju bott på olika ställen. Nu gnuggas ni ju ganska tajt på de här resorna. Hur har det varit då? Liksom, sover ni i samma rum också eller?
2: Nej.
0: Va? Är du dum i huvudet? Inte på samma helvete rum.
2: Nej, jävlar. Det är exakt. Nej då, vi bor inte i samma rum. Men vi umgås ju rätt mycket. Så att vi går ju varandra på nerverna. Men det är ganska så här. Det är hetsigt ett tag. Men sen så är det liksom snabbt bortblåst. Så att det går över rätt fort.
1: Vad ska man se fram emot under den här serien då?
2: Alltså jag tycker morsan, det är hon som är stora
1: stjärnor.
2: Ja, stora stjärnor är här. Programmet borde heta Irma och Marco. Men jag tycker att morsan utvecklas dels med alla sina rädslor och sådär. Hon utsätter sig för saker som hon egentligen är livrädd för. Men övermannar de rädslorna väldigt bra. Sen har vi väldigt kul. Det blir ju liksom en del krockar, kulturella krockar kan man ju säga. Morsan har inte rest så mycket, så att det blir lite stökigt ibland kan jag säga.
1: Det är skrattfest på måndag, vågar jag påstå. Och vilken tid är det?
2: Klockan 20.00, men sen Rickard Olsson, sen efter det programmet är klart, då slår man över till kanal 5, för då är Marco också med i kompaniet som befäl där.
1: Det är helt otroligt, du är på två kanaler nästan samtidigt på måndag.
2: Ja, det är sinnessjukt, det är Marco och måndag liksom.
1: Trevlig helg!
2: Du, vi älskar dig.
1: Jag älskar er. Hej!
2: Hej!

0: Gwen Stefani, The Sweet Escape och Slow Horses är ju en serie som jag tycker väldigt mycket om. Och så skulle jag visa vem Gary Oldman var. Så jag bildgooglade Gary Oldman, han är ju skådis i den. Så glömde jag R-et i Gary Oldman. Det fick bilder som jag inte kommer glömma på länge.
1: För en liten stund sedan höll riksdagens talman Andreas Norlén en pressträff efter dagens enskilda samtal med partiledarna. Och han gav då följande besked.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas.
1: Talman Andreas Norlén på en pressträff för en liten stund sedan. Och Magdalena Andersson har svarat att hon, citat, tar sig an uppdraget med stor ödmjukhet och kommer agera konstruktivt för att få ihop ett nytt styre, slut citat. I Södertälje blir det maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Det rapporterar Svenska Dagbladet som skriver att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet nu kommit överens. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Totalt 5 personer har åtalats misstänkta för inblandning i ett mord i Säffle, rapporterar P4 Värmland. Samtliga nekar till brott. Det var i november förra året som en ung man skadades allvarligt efter ett bråk i centrala Säffle. Han avled senare av sina skador. Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser till följd av kriget i Iran. Enligt Macron ska de 7 länderna, som är världens största industrialiserade ekonomier, stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder, däribland strategiska reserver. Det avslutar Ekots nyheter klockan 16. Christian Lundner i studion.
0: Solen skiner i alla fall här på Gärdet i Stockholm, men det varvas under eftermiddagen med molningar, perioder och också skurar kan förekomma på sina håll. Temperaturen 14-17 grader, sydvästlig vind med upp mot friska vindbyar. I kväll och i natt omkring halvklart och under kvällen någon liten skur. Det är fredag eftermiddag och det är många som rör sig i trafiken. Men det har du koll på, Sanna.
3: Och en som inte rör sig alls står på E4-20 Södertäljevägen vid trafikplats Lindvreten riktning Stockholm. En bil som har fått stopp står precis vid avfartssträckan. Den rykte ordentligt om den där bilen, så räddningstjänst är på väg fram och skyddsbilar också. Trafikplats Lindvreten alltså riktning mot Stockholm. På E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Hägernäs riktning Norrtälje, där är allting klart efter olycksarbetet där och köerna håller på att lösa upp sig, men det är tät trafik Norrtäljevägen ut ur Stockholm. Stockholm centralstation, alltså järnvägsstationen, där har det kommit upp ett signalfel och det försenar just nu alla tåg som försöker ge sig av söderut från Stockholm. Det blir förseningar på runt 15 minuter just nu, men de kan ju öka också eftersom det då blir köer, i viss mån också köer för de som ska in mot centralen.
0: Och bilar som står stilla i trafiken i Stockholm brukar orsaka köer. Det är många som ska ut till sina sommarstugor idag, kan jag tänka. Och när ni sitter då i bilen, oavsett om kön rör sig eller står stilla, så kan ni vrida upp volymen för det är 2 guldstrupar som ska sjunga I knew you were waiting for me. Aretha Franklin och George Michael. Lyssna och njut.

0: Vilken duett, va? Aretha Franklin och George Michael, I knew you were waiting for me. Vill du ha ett lyssningstips om du har Sveriges Radio-appen, så tycker jag verkligen att du ska söka upp det här.
1: Konsulterna, en ny satirpodd.
2: Ska jag få gå och ställa dig i barkön igen? Jag vet att du vill.
1: Med Felix Österpersonne.
3: Hur ska talmannen göra det här snabbare?
1: Hanna Lublin Niklasson.
4: Varför hade Stefan Löfven öronmuffar?
1: Och Moa Wallin.
5: Vi fick en talman som står på tröskeln till Let's Dance.
1: Finns i appen Sveriges Radio.
5: Och sen så gav han också ut en bok om tomater.

0: Civilkurage, mina damer och herrar, det är viktiga grejer för att samhället ska fungera, att vi kan försvara det som är rätt och säga till om det som är fel. Forum för levande historia har öppnat en utställning nu för elever, unga barn i årskurs 4 och 6. Det handlar om, som sagt, att lära dem hur man ska agera som åskådare när man ser någonting fel. Sara, du är på plats.
1: Ja, men det är jag. Och mitt i utställningen sitter jag faktiskt här och tittar på alla de här stationerna. Och med mig har jag Cecilia Ferngren som är pedagog och har liksom styrt upp hela den här utställningen. Hej!
2: Hej!
1: Kan du berätta? Ja, det är ju massa olika färgglada stationer. Vad är det vi sitter bland?
2: Vi sitter i en utställning som är alldeles ny som vi på Forum för levande historia har tagit fram som heter Vem bryr sig? Den utställningen handlar om åskådarrollen, det vill säga vad som händer med oss när vi ser att någonting händer som kanske inte känns okej, någon är utsatt eller så. Behöver inte vara att vi själva är den som är utsatt eller utsätter någon annan. Men den handlar om åskådarrollen och den handlar också om civilkurage, den här utställningen.
1: Ja, det är ju 6 stationer som sagt, alla olika färger och har olika budskap kan man väl säga. Vi sitter vid normhjulet, det finns bygget, fotbollsplanen och du har ju varit med och tagit fram de här. Kan du berätta lite, vad är det för stationer, vad får man göra?
2: Ja, men i den här utställningen så får man undersöka risk, normer, ansvar och handlingsutrymme. Och de olika stationerna tar upp de här olika delarna. Så att tanken är att man ska få jobba igenom station för station och då få undersöka vad det här handlar om och framförallt vilka mekanismer som ligger bakom, hur vi agerar och hur vi inte agerar.
1: Kan du förklara lite hur normhjulet funkar bland annat?
2: Normhjulet är byggt som ett chokladhjul, vilket barnen som kommer hit tycker är väldigt roligt. Här får man undersöka olika normer och varför vi följer de olika normerna, men också vad som händer om man bryter normen.
1: Spännande. Och så har vi också fotbollsplanen och snödrivan. Vad kan du berätta om dem då?
2: Fotbollsplanen, där får vi se en film om en kille som heter Nikolas och hur han stod upp när han agerade helt enkelt när han upplevde att någon uttryckte sig rasistiskt. Och där är en film som man då får titta på och sen reflektera kring civilkurage och vad man kan göra.
1: Får man bestämma då hur man ska agera? Kommer det alternativ eller hur lär man sig civilkurage då?
2: Alltså civilkurage är ju komplext och i den här utställningen så handlar det inte om att vi vill ge facit eller säga hur barnen framförallt, för det här är en utställning som är framtagen för barn i åldern 9-12. Vi vill inte komma med något facit utan vi vill mer belysa varför vi kan hamna i en åskådarroll, vad som påverkar oss och vad som gör att vi agerar på det sättet vi gör och fundera kring civilkurage. Och civilkurage handlar inte alltid om att det behöver vara en stor dramatisk handling eller att man ska vara hjälte och gå in i en situation som kanske kan vara farlig eller hotfull på olika sätt. Utan att man kan göra andra saker som till exempel hämta en vuxen då, eftersom vi jobbar med barn här. Eller man kan stötta någon på andra sätt genom att höra av sig efteråt och fråga hur personen mår och så vidare.
1: Varför är det så viktigt med civilkurage då?
2: Ja, men de här frågorna är ju viktiga för oss alla, tänker jag. Den här utställningen är ju som sagt framtagen för barn mellan 9 och 12, men den är ju också öppen för alla. Och vi tänker att den här utställningen ska ge ett sammanhang där man kan reflektera kring de här frågorna. Där man kan undersöka, reflektera och liksom få syn på de här olika mekanismerna som jag sa. Och förstå att man faktiskt spelar roll även när du står bredvid i en situation.
1: Och vilka är de eller vanligaste hindren eller rädslan som barnen själva tar upp? Jag kan tänka mig att det är ganska svårt att veta vid den åldern vad man ska göra. Det är därför det här finns. Men vad tar de själva upp som är liksom de största rädslorna för att agera?
2: Ja, men många gånger handlar det ju om att man är rädd för konsekvenserna. Och vi har en station som heter just bussen här där barnen får träna sig i att göra en riskbedömning. Man får ett case, en situation som är lite svår. Man ser någonting som händer på en buss, därför den heter bussen. Och sen ska man då bedöma risken utifrån olika handlingsalternativ. Och det kan vara till exempel hämta en vuxen eller ringa 112 eller skrika argt åt personerna. Och jag hade en klass här på morgonen och då var just till exempel det här med att konfrontera, att gå fram och vara arg själv, det tyckte de verkade jättefarligt. Mm. Så att här handlar det väldigt mycket om att man ska förstå att man kan agera på olika sätt. Mm. Och det kan fortfarande hjälpa den personen eller de personerna som är utsatta.
1: Ett fantastiskt initiativ, Cecilia. Tack snälla för att jag fick prata med dig och komma hit och titta.
2: Tack.
0: Tack Sara Haddad, och jag stod och tänkte på Kierkegaard, tror jag det var, som skrev att inte ta ställning är också att ta ställning. Här är Get Lucky med Daft Punk och Pharrell Williams. Like the legend of the
1: Phoenix. Jättebra.

0: Punk och Pharrell Williams, Get Lucky. Och vi hörde Sara Haddad var på Forum för levande historia tidigare, som har öppnat en utställning där man lär elever i årskurs 4-6 om civilkurage och åskådarens roll. Och jag tänkte, Efterlyst i TV3 har ju ett civilkuragepris som delas ut varje år tillsammans med stiftelsen Tryggare Sverige. Hasse Aro, är det många som söker det där civilkuragepriset?
1: Ja, det är inte så att man söker det direkt, utan man blir nominerad, och då är det ens omgivning kanske som skickar in och säger att det här borde ni uppmärksamma. Så att man söker inte på det sättet.
0: Men du som har gjort Efterlyst nu i 36 år, hur skulle du säga att det står till med civilkuraget idag jämfört med kanske för 36 år sedan?
1: Alltså, jag tror att den allmänna uppfattningen är att det har minskat civilkuraget. Folk är mer rädda och sådana saker. Men det är inte min uppfattning. Alltså, är det någonting jag har lärt mig under mina år på Efterlyst, så att de flesta människor är innerst inne goda. Mm. Faktiskt. Och jag tror att folk griper in, och det är oftast, jag tror inte att det är någonting man tänker över när man hamnar i den situationen. Hur ser brottsläget ut i Sverige just nu? Utan man agerar på känsla, tror jag. Och det tror jag fortfarande är ganska stort.
0: Men du menar att civilkuraget är ungefär detsamma? Inte att vi är mer rädda idag?
1: Jag tror inte det. Jag tror att de som agerar när de står i den situationen när något händer, då kör de från ryggraden. Då gör de inte en kriminalpolitisk analys av situationen, utan de bara kör.
0: Inget konsekvenstänk?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Men finns det någon gemensam nämnare bland de som visar civilkurage, skulle du säga, du som har sett så många olika?
1: Nej, inte någon uppenbar sånt där. Jag tror att det är just det här att man agerar egentligen utifrån stundens hetta. Det är inte någonting som man analyserar, utan man kör bara.
0: Instinktivt. Jag vill ju gärna tro, och jag tror att alla människor tror att man har civilkurage. Men idag, vet du tusan, jag tycker det är svårt att våga idag. Om en tonåring har foten uppe på sätet i tunnelbanan, det hade man sagt till tidigare liksom, och då hade de tagit med. Nu vet jag inte, jag låter det passera. Jag är mer rädd idag, ska jag säga, än vad jag var på 80-90-talet.
1: Ja, men å andra sidan, det är ju ingen jättehet situation om du ser någon som har foten på tunnelbanan.
0: Man hamnar inte efterlyst om man har foten på sätet i tunnelbanan.
1: Så det, där kan jag tänka mig att man kanske agerar lite mer försiktigt. Men när det händer någonting på riktigt, så tror jag att det finns de som slutar tänka och bara agerar.
0: Vilken sort tillhör du?
1: Ja, det vet man inte, för man hamnar i den situationen, tror jag. Ja.
0: Men du har inget exempel när du har agerat?
1: Nej, jag har inget sånt exempel själv. Nej.
0: Det var på 80-talet kunde jag liksom gå in och avbryta slagsmål och sånt där. Då brukar ju den som går in och avbryter slagsmålet vara den som åker på mest stryk. Men så det har jag gjort några gånger. Och det har funkat. Men idag, jag vet inte faktiskt.
1: Nej.
0: Det återstår att se. När olyckan är framme så kanske man agerar på instinkt helt enkelt.
1: Ja. Det tror jag. Jag vill tro det.
0: Ja, det vill jag också tro. Hasse, fortsätt med ditt jobb på Efterlyst, vet jag. Varje torsdag 20.00. Då står du och tittar in i kameran där och gör de kriminella alldeles bleka av rädsla, eller hur?
1: Ja, absolut.

0: Nästa fredag, då smäller det. Då är det den 25. Då kan du vara kung i baren. Varsågod, Sanna.
1: Då är det sanerat och klart på E420 Södertäljevägen vid trafikplats Lindvreten, riktning Stockholm, där det stod en bil och rykte alldeles nyss. Alla har lämnat, alla körfält är öppna och köerna håller på att lösa upp sig. Det pågår arbete med ett signalfel vid Stockholms centralstation och det gör att tåg som försöker lämna Stockholm just nu blir 10-15 minuter sena. Personal är på plats där och arbetar med felet, men det finns ingen prognos.
2: He threw a tantrum.
3: Kennedy Center måste stänga när presidenten inte får ha sitt namn på byggnaden.
2: What he is proposing is unlawful.
4: Och AI-jättarna varnar om mänsklighetens utrotning, men Trump är inte oroad.
5: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
3: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
0: Det finns så mycket anledningar att tanka ner den där appen. Och det finns många anledningar att inte bara tanka ner den utan faktiskt också använda den. Det finns så mycket lyssning, va? Allt från historia, musik, populärkultur och så politik.

0: Ja, Self-Aware, Temper City, nya på pophimlen, i alla fall för mig. Solen skiner, hörni, det är en kanonfredag. Läge för en liten AV kanske, eller att lägga någonting på grillen ikväll. Du gör vad du vill den här tacofredagen, men lyssna på lokala nyheterna som kommer här.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson har under eftermiddagen fått i uppdrag av talmannen att försöka bilda en regering. I Södertälje däremot så får partiet lämna ifrån sig makten efter 36 år. För idag så blev det klart att fem partier tar över, och det är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Realistpartiet och Liberalerna. De samlar tillsammans 34 av fullmäktiges 65 mandat. Nu senast så har Södertälje styrts av Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet. Och just nu så pågår häktningsförhandling mot en person som på sannolika skäl är misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Viksjö i Järfälla. I torsdags morse förra veckan så ska den misstänkta personen ha fört in ett barn i ett skogsområde, det här i närheten av Högbyskolan i centrala Viksjö. Tidigare så var en annan person anhållen i ärendet, men misstankarna mot den personen avskrevs tidigare i veckan. Och den tidigare liberalen Birgitta Olsson ser ut att återvända till riksdagen och via personkryss också knipa ett av Centerpartiets mandat i Stockholms stad.
2: Uppenbarligen så ville stockholmarna se mig tillbaka igen i svensk politik.
3: Birgitta Olsson, som tidigare har varit riksdagsledamot och minister för Liberalerna, meddelade inför årets valrörelse att hon återvände till politiken. Men den här gången för Centerpartiet, som tog tre mandat i Stockholms stad där hon kandiderade. Birgitta Olsson stod som nummer fyra på listan, men fick nästan 6 000 personkryss.
2: Jag har gjort en urstark valrörelse, och det har hela Centerpartiet gjort.
3: Därmed får partiets tredje namn maka på sig.
4: Jag heter Svante Linusson. Birgitta Olsson i partiet har kanske varit en av de orsaker som faktiskt har sett till att tidigare regeringen har fallit. Och det var ju trots allt det som var det allra viktigaste här. Inte att just jag skulle få en riksdagsplats.
1: Reporter, det var Rut Anesten möttes, och 16:30 nyheterna presenterades av mig, Katrin Rett.
0: Då är vi tillbaka i en annan studio som ligger ungefär 10 meter bort från Katrins nyhetsstudio. Och solen skiner in som sagt genom fönsterrutorna som faktiskt ser för jäkligt skitiga ut. Någon måste ta och tvätta med fönster. Det är knappt som man ser ut faktiskt. Men solen skiner i alla fall, Amanda Bengtsson på SMH. Hur länge kommer den att göra det?
5: Ja, men det är ju redan nu en del moln över Stockholm, men med också några gluggar för solen att kika igenom, och under kvällen och natten här så är det fortsatt omkring halvklart och så någon skur som passerar.
0: Just det, och man är ju intresserad, det är fredag idag, det är lördag och söndag som står för dörren, ledighet. Kommer man att kunna vara ute och njuta av någon slags brittsommar?
5: Nej, men det kommer regna en hel del också, kanske vara ganska blåsigt med friska vindbyar. Men temperaturerna, de kommer ligga mellan 15 till 17 grader. Så det kan ändå vara ganska behagligt, men man får ha på sig regnjacka.
0: Tack så mycket, Amanda Bengtsson. Vi ger ut och plockar lite kantareller. Jag tror att de börjar poppa upp i backen även i Norrköping är det säkert ordentligt med kantareller. Men även i Sörmland och i våra regioner här i Stockholmsområdet också. Det tar ju 2-3 veckor innan kantarellerna sprutar upp i backen. Och nu har det ju regnat ett bra tag. Det borde vara blött i naturen. Tillräckligt blött för att leta efter det skogens guld.

Blinding lights, det är väl när man har hellyset på. Man brukar säga like a rabbit in the spotlight, när man fryser till och precis innan man blir påkörd så ser man ut som en kanin i strålkastarljuset. Charlene Spiteri heter hon, va? Frontfiguren i Texas, som sjunger om sitt inre leende. Viktigt att ha inre leende, inner smile.

0: igång och bygger upp Texas Innersmile. Vi bygger upp mot kvällspasset som ska in och puffa lite grann här.
1: Med en vecka kvar till löning så är ju konsumtionsförmågan lite sisådär. Och i kvällspasset så efterlyser vi därför din mest oväntade lagning. Lappat och lagat är rubriken och vi undrar helt enkelt, vad för något oväntat du lagat? Och på vilket sätt? Spännband, gem, silvertejp, superlim, blåsnöre och buntband. Eller varför inte ett helt vanligt tuggummi? Har du lagat något? Och vad var det du lagade? Fixade du traktorn med hjälp av en ölburk? Reparerade du tvn där hemma med en träslev? Eller har du tejpat din skinnpaj så mycket så att det är svårt att avgöra vad som är skinn och vad som är silvertejp? Ring in på direkten och berätta om din mest oväntade lappning eller lagning. Numret är 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på! 020 22 10 20.
0: Själv ska jag hem och laga mat. Varsågod Sanna.
2: Sista samtalet in till mig, det kom från E18 Enköpingsvägen och en person som har fått stopp på bilen strax efter trafikplats Kockbacka riktning mot Enköping. Det kommer ta en stund innan bergen kommer fram, men räkna med 25-30 minuter någonting, så ta det försiktigt förbi där. Det står helt oskyddad till höger. För er som vill åka till Blidö i helgen så ska man veta att från och med imorgon klockan 7 på morgonen fram till söndag kväll så är det begränsad lastkapacitet. Man kommer inte få ta om fordon som väger mer än 3,5 ton. Det här är alltså inte helgen man tömmer sommarstugan, utan små bilar går bra, men inte några större då transporter. Felet på Stockholms centralstation just nu, det ska vara åtgärdat och lagat, men det är ett gäng förseningar då för tåg som ska in och ut till centralen. Dessutom många tåg som har fått nya spår för att avgå från, så håll huvudet uppåt, eller har öronen utåt om ni är på centralen.
0: Nej, det låter bra. Det blir så där ibland i radio, eller hur? Nej, hon försvann direkt.
3: Jag la av.
0: Jag tar över här. Kan vi njuta lite grann av Lionel Richies All Night Long? Den kommer igång om en liten stund. Den är lite mesig så här i början, men snart så får han feeling och börjar sjunga och resten av bandet hakar på.

0: Kerstin Ljungström heter hon. Drömsk musik, svensk pop, saltvatten. Här är Kvart i fem ekot.
1: Här är Kvart i fem ekot. Uppdraget att försöka bilda regering går till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Rekordmånga förtidsröstade, mest populärt var fredagen före valdagen. Ukraina försöker snabbt skydda sig mot ryska jättedrivna drönare. Och för första gången på över 100 år en ny kattart har hittats. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter att talman Andreas Norlén haft samtal med alla riksdagspartiernas ledare lät det så här från talmannen för en stund sedan.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas. Alla partiledare har pekat på att det är rimligt att hon får det här sonderingsuppdraget i det här läget, givet att Socialdemokraterna är det största partiet i den opposition som nu är större än de sittande regeringspartierna.
1: Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson blir alltså först ut med att försöka få till en regering. Och arbetet har redan börjat, sa Andersson på en presskonferens i förmiddags.
3: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
4: Tre partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
5: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
4: Men centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
6: Nej, men vi har ju sagt i vår valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet, och om Vänsterpartiet vill sitta i möten med oss så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan, så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
4: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer, men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
7: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är ju som utgångspunkten för den kommande regeringen, och det har vi som krav.
1: Reportrar Sia Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade, mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val enligt Valmyndigheten. Stockholmaren Erik förtidsröstade och han gjorde det spontant kvällen före valdagen.
8: Jag bara vandrade förbi vallokalen liksom på väg hem och så tänkte jag att jag kan göra bort det nu. Jag var ändå ganska bestämd i vad jag skulle rösta. Så.
9: Ja, det var betydligt fler väljare jämfört med valet 2022 som valde att förtidsrösta i årets val till riksdagen och region- och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen drog igång den 26 augusti och redan under de fem första dagarna låg antalet förtidsröster på omkring 51% över motsvarande period förra valet år 2022. Den absolut populäraste dagen var fredagen före valdagen. Då röstade totalt 359 499 väljare. Det högsta antalet någonsin för en enskild dag under förtidsröstning i Sverige. Så vad beror den här ökningen på? Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
10: Det kan vi inte riktigt säga från Valmyndigheten, men det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst. Och därmed kan man rösta nära jobbet, nära bostaden, nära precis var som helst där man är, vilket passar många väljare.
9: Och hur många som förtidsröstat men sen hunnit ändra sig och röstat på ett annat parti på valdagen har Valmyndigheten inte hunnit sammanställa siffror på än, men det kommer. Ted från Stockholm var lite i valet och kvalet.
11: Jag röstade först och sen så funderade jag på att ändra, men gjorde det aldrig.
1: Reporter August Klittmar. Så noterar vi att det i Södertälje blir maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet har nu kommit överens, skriver Svenska Dagbladet. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har sett ut och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Och ett mindre antal klagomål och tips har även inkommit om Örebropartiets utskick som också kommer att granskas. Vi går utrikes. Ryssland har intensifierat attackerna med det som kallas jättedrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och det används mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
12: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar. Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och att skjuta ner dem är dyrt. En robot till ett F-16-plan kostar minst en halv miljon dollar, omkring 5 miljoner kronor. Och en amerikansk Patriot-robot kostar ungefär 46 miljoner kronor styck.
13: Det är super, lux. Lux.
12: Ja, det är svårt att greppa hur dyrt det är. Det är en ren lyx att kunna försvara sig, säger Moskalenko. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko. Lubnar Shanti, Kiev.
1: Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger landets revolutionsgarde. En brand ombord släcktes och besättningen uppges vara oskadd. Och Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Emmanuel Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser efter att USA och Israel inledde krig mot Iran.

0: inte minst bland unga, men också stött på problem i form av tuffa krav från USA och lägga mer pengar på försvar och investera i USA för att få behålla sitt amerikanska militära beskydd. Samtidigt har den japanska ekonomin fortsatt att halta och Takaichi har pressat på för att inte ändra Japans successionsordning från en endast manlig, trots att många japaner vill se den unga prinsessan Aiko som kejsarinna. Bland annat det har bidragit till att Takaichis popularitet krympt. Takaichi byter nu ut 10 av 18 ministrar i sin regering. Hon behåller dock några av dem som sitter på nyckelroller. Finansministern får sitta kvar för att fortsätta göra verklighet av Takaichis ambitiösa planer på att öka de offentliga utgifterna. Planer som fått mycket kritik. Försvarsminister Shinjiro Koizumi, Takaichis rival i premiärministerkampen förra året, får också stanna. Han spelar en viktig roll i Japans relation med USA, där Japan vill behålla stabiliteten när förhållandet med Kina surnat till ordentligt. Takaichi ska ha försökt få till ett möte med USAs president Donald Trump inför att Kinas högsta ledare Xi Jinping ska åka till Washington nästa vecka. Försvarsfrågan kommer att fortsätta följa Takaichi och hennes nya regering. Inte alla i Japan tycker om att hon vill ändra Japans kurs och kraftigt bygga ut militären. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Det går inrikes igen. En person har begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, uppger åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn. Men personen släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Utredningen efter skoldådet i Fagersta växer och nu har nya brottsmisstankar tillkommit. En förundersökning om grovt olaga hot har inletts och ett målsägande beträde har utsetts för 8 personer. Åklagare Ann-Sofie Trossing bekräftar de nya misstankarna för Ekot men vill inte kommentera utredningen. En 18-åring är häktad misstänkt för mord och mordförsök i 3 fall samtidigt som en 16-åring är häktad misstänkt för medhjälp. Vi byter ämne. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Verdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
2: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika som ju inte är särskilt gammal.
3: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcayo med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
2: Där har vi det.
4: Ja, där ser
2: vi den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
3: Enligt Lars Verdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
2: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
3: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Verdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
2: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
4: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
2: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
1: Reporter Victoria Scott. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages under oktober.

0: Under kvällen och natten får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Imorgon får stora delar av landet, det fortsätter det ostadiga vädret med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen. Temperatur i söder mellan 14 och 17 grader, i norr mellan 7 och 14. Producent Ola Henriksson, jag heter Julia Brynolfsson.
1: Hör du det, Sara?
2: Jajamän, det gjorde jag.
1: Om man tar Nobelpriset i år så har de fått en löneökning med 1 miljon kronor. Så nu går de från 11 miljoner om man tar Nobelpriset till 12 miljoner
2: kronor. Och här sitter vi med SR-löner.
1: Precis som jag tänkte. Du vet, sjuksköterskor kan gå ut i strejk för att få 1 eller 2% i löneökning.
2: Det är livet är orättvist.
1: Så är det. Stora människor använder mer tvål än små människor också. Så
2: det, det är också orättvist.
1: Det börjar redan där. Det är sol ute just nu i alla fall, men under eftermiddagen så blir det mer molnigt och kanske lite skurar. Temperaturen 14-17 grader. Vinden är sydvästlig och frisk i vindbyarna. Och det är fredagstrafik och den som har örnkoll är Sanna Richter.
3: Det är det, och min spaning är direkt att folk vill söderut. På E420 Södertäljevägen, där är det kö nu från Salem. Det är många som då tänker att vi tar Bergholmsvägen istället, där är det också kö. Men kommer man väl förbi motorvägsbron sen, då lättar det lite granna. För er som kör E18 Enköpingsvägen och har passerat Kockbacka riktning mot Enköping, så är det en bil som har stopp och står till högerkanten där. Bergare ska precis vara på plats eller på ingång i alla fall. Fortsatt kan det vara en del förseningar för tåg till och från Stockholms centralstation, och dessutom ska man vara uppmärksam på att de kan byta spår hit och dit. Det hör ihop med tidigare signalfel, men själva felet är lagat.
1: Please, please, please heter låten, och det är säkert någon i Stockholms trafiken just nu som säger please, please, please, rör på er, kör lite fortare, vet jag. Här är Sabrina Carpenter och Dolly Parton.

0: Hur ska Magdalena Andersson hitta alla bitar till sitt regeringspussel?
1: Vi har frågat i stort sett alla centerpartister någon slags ledande position om de har accepterat nu att Vänsterpartiet måste med.
0: Och hur ska Ulf Kristersson hantera att valet gick bra för Moderaterna, men sämre för Tidö?
2: Kamp mot klockan som Moderaterna förlorade.
0: Nu finns det två nya avsnitt av Det politiska spelet ute där vi tar tempen på valresultatet. Lyssna när du vill i Sveriges Radios app.

0: Prince Joy heter han, Riptide heter låten och Sara sitter och hoppar och kan hela texten nästan.
1: Ja, men jag älskar den här, jag blir så taggad. Jag vill bara fredag nu kände jag.
0: Det är fredag nu. Du, hörde du Magdalena Andersson när jag spelade upp henne det här klippet tidigare idag?
1: Vad var det, 13 gånger sa hon, vad var det för ord?
0: Precis, det var sonderingsuppdrag och sondering. Det var, hon har ju träffat talmannen då, alla partiledare har träffat talmannen idag. Och så pratar man med pressen efteråt och då sa hon, liksom repeterade det här om och om igen. Och
1: Aftonbladet,
0: Aftonbladet var på plats och klippte ihop det här lilla
1: klippet.
2: Om jag får talmannens förtroende att sondera, och om det är jag som får sonderingsuppdraget, nu får vi först se om jag får ett sonderingsuppdrag. Nu ska vi först se vem som får sonderingsuppdraget. Nej, men nu ska vi först se vem som får det här sonderingsuppdraget. Det är ju min ambition om jag får det här sonderingsuppdraget. Först ska vi se vem som får sonderingsuppdraget. Ja, först får vi nu se då vem som får ett sonderingsuppdrag. Du får gå händelserna i förväg. Nu får vi först se vem som får det här sonderingsuppdraget. Får jag ett sonderingsuppdrag? Nu ska vi först se vem som får sonderingsuppdraget. Invänta nu vem som får sonderingsuppdraget av talmannen. Jag utesluter ingenting i dagsläget.
3: Om du får sondering.
2: Om jag får sonderingsuppdraget. Exakt.
0: Då är alltså dagens ord
1: sonderingsuppdrag, vad betyder det?
0: När man sonderar terrängen och så har man fått ett uppdrag att du ska sondera terrängen och se vad det finns för möjligheter.
1: Ja, Magdalena Anderssons hjärtefråga då.
0: Ja, precis. Sonderingsuppdrag alltså in på Lodrätt 5. I'm so excited.

0: Mm, den här har man nog stått på en fritidsgård någonstans utanför Gävle och dansat till Pointer Sisters, I'm So Excited. En riktig sån här step-up-pass-låt.
1: Ja, verkligen. Jag blev svettig av att bara höra den.
0: Ja, du har växt ut benvärmare på
1: dig. Verkligen. Såna... Ser du dem, eller?
0: Ja. Du, ska vi prata om det? Du har gått igång på någon sån här viral grej som jag inte har sett i mitt flöde, vilket jag måste...
1: Har du verkligen inte sett i ditt flöde, Rickard?
0: Nej, jag har inte det. Jag har inte den typen av algoritmer.
1: Nej, okej. Okay, vi säger så. Men ska jag dra hela herangen?
0: Ja, jag drar.
1: Ja, men det är ju super viral, som sagt. Det är en skådespelerska som heter Sydney Sweeney som har gjort en reklamkampanj för ett bettingbolag.
0: Vad heter hon, sa du?
1: Sydney Sweeney.
0: Sweeney.
1: Okay. Lite American, you know. Yep. Men hon har ju då gjort en kampanj som tydligen är delägare i också, viktigt att tillägga. Och den här lilla kampanjen då är ju, ja, vad ska man säga, väldigt naket.
0: Vågat och naket. Och det här kommer ju samtidigt som man har beslutat på internationell nivå, har jag förstått, att på friidrottstävlingar så ska man inte zooma in tjejers rumpor och överdelar, så att man ska hålla kameran lite längre ifrån, liksom, inte ta så nära bilder.
1: Ja, men verkligen. Och hon har ju då passat på att utnyttja
0: hon har inte tights på sig, kan man säga.
1: Nej, hon är helt naken och gömmer sig bakom olika utrustningar, basketbollar och fotbollar och allt möjligt. Och i den här kampanjen så säger hon: du tänker vara på sport, eller hur? Prove it.
0: Bevisa det.
1: Ja. Och då går hon, och så är det en scen efter scen där hon är totalt naken och man ser absolut allting, och så hoppas då hon på att man bara ska fokusera på sporten hon försöker framföra. Mm. Och det här såklart har ju idrottsstjärnor, främst kvinnor, blivit jättearga över, vilket man kan förstå, för att de har ju kämpat ett helt liv med att man inte ska bli sexualiserad utan bli tagen seriöst. Det är en mansdominerad värld. Jag kan bara tänka mig hur mycket man kämpar som kvinna.
0: Har hon svarat på det här, på den här kritiken? För den är ju massiv.
1: Ja, den är massiv. Verkligen massiv, minst sagt.
0: Och hård.
1: Ja, det är den. Och med all rätt, kan jag tycka. Men ja, det har hon. Och hon säger ju bara liksom att ja, men det handlar ju om att man ska fokusera bara på sporten, tycker hon. Men det är väldigt svårt, även som kvinna.
0: Jag har ju sett de där bilderna. Och förstår hela kritiken. Jag har ju visat ut dem här. Jag kunde inte, så. Jag var ju tvingad att se dem av det. Men jag har sett dem här. Skulle man kunna se det som, jag säger inte att jag gör det, men skulle man kunna se det som att hon ändå är en tjej som äger sin kropp, att hon är en självständig kvinna och jag får göra det här. Så det finns något sånt i det hela också, att det inte bara är svart eller vitt.
1: Ja, men jag hör verkligen dig och jag förstår det perspektivet, men från mitt perspektiv och många andras måste jag väl ändå säga att det är absolut inte det det är. Nej. För det är nog skillnad på att embracea sin kropp och vara stolt och kvinnlig och man ska kunna få vara sexy. Mm. Men det här är rakt av sex. Ja. I sammanhang som man vill få bort sex förknippat med kvinnor. Så hon tar ju liksom tillbaka tiden till... Kvinnor har liksom kämpat i år efter år för att bort det här. Och blir tagen seriöst och liksom, precis som män blir. Och så kommer någon skådespelerska som inte har med sport att göra överhuvudtaget, klär av sig helt naken, stillisarna upp i vädret, jag ska inte beskriva mer, och liksom försöker marknadsföra någonting. Det är ett bettingbolag hon pratar om.
0: Point taken.
1: Fattar du, Rickard?
0: Touché.
1: Jag blir röd och du med.
0: Men det här är bara mellan oss.
1: Ja, såklart, det är ingen som hör.

Bara mellan oss sjunger Oskar Lindros. Det här är P4 Stockholm. Nu gasar vi på lite grann med de akustiska gitarrerna. Smith & Tell och Swedish Jam Factory. Forgive me, friend. Förlåt mig, vän. Förlåt.

0: Det finns flera tusen anledningar att lyssna på Sveriges Radio och framförallt kanske i appen. Dels har du en mobil radioapparat, du kan lyssna på nyheter och du kan lyssna på poddar och dokumentärer när du vill. En grej som du kan lyssna på, det tycker du ska göra också, det är konsulterna.
1: Konsulterna, en ny satirpodd.
2: Ska jag få gå och ställa dig i barkön igen? Jag vet att du vill.
1: Med Felix Österpersonne.
3: Hur ska talmannen göra det här snabbare?
1: Hanna Lublin Niklasson.
4: Varför hade Stefan Löfven öronmuffar?
1: Och Moa Wallin.
5: Vi fick en talman som står på tröskeln till Let's Dance.
1: Finns i appen Sveriges Radio.
5: Och sen så gav han också ut en bok om tomater.

0: Men här skulle man spela för han gift vid första ögonkastet, Urban. Vi ska bara vara vänner, Jakob Hellman. Det är dags för Ekot på en minut.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson fick idag som väntat talmannens uppdrag att försöka bilda ny regering efter att Ulf Kristersson meddelat sin avgång.
2: Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
1: Men läget är låst. Vänsterpartiet kräver ministerposter medan Centerpartiet vägrar regeringsförhandla med Vänsterpartiet. En person har idag häktats misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, rapporterar SVT. Personen är misstänkt på sannolika skäl den högre misstankegraden. Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger Revolutionsgardet. En brand ombord ska ha släckts och besättningen uppges vara oskadd. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, uppger Nobelstiftelsen. Från och med i år blir prissumman därmed 12 miljoner kronor per kategori.
0: Då är vi tillbaka i P4 Stockholm igen. Dance the night, sjunger

0: Dua Lipa, Dance the Night.
1: Hur ska Magdalena Andersson hitta alla bitar till sitt regeringspussel?
2: Vi har frågat i stort sett alla centerpartister med någon slags ledande position om de har accepterat nu att Vänsterpartiet måste med.
1: Och hur ska Ulf Kristersson hantera att valet gick bra för Moderaterna, men sämre för Tidö?
3: En kamp mot klockan som Moderaterna förlorade.
1: Nu finns det två nya avsnitt av Det politiska spelet ute där vi tar tempen på valresultatet. Lyssna när du vill i Sveriges Radios app.
0: Det är en bra podd, väl värd att lyssna till. Sanna.
4: Det är flera bilar som har krockat på 275an Bergslagsvägen efter Avestagatan riktning mot Hjulsta. De står allihop i höger körfält. Från och med imorgon bitti så är det begränsningar för hur tunga fordon man får ta över på Blidöleden. Det är 3,5 ton som gäller hela helgen, så inga tyngre fordon än så. Så kommer det röra sig mycket poliser ute på Gärdet. Imorgon firar man 250 år både med helikoptrar och fordon.
0: Och dessutom är det ju Lidingöloppet imorgon också. Och dina lokala nyheter i radion här och nu.
5: Och då börjar vi med att en man nyss har häktats misstänkt för en grov våldtäkt mot ett barn i Järfälla. Enligt medieuppgifter så handlar det om en man i 20-årsåldern. Det var i torsdags morse förra veckan som mannen ska ha utsatt barnet för en grov våldtäkt, och det här i närheten av Högbyskolan i Viksjö. Mannen greps i förrgår kväll efter att polisen arbetat intensivt med att lokalisera honom. Han häktas nu på sannolika skäl för grov våldtäkt mot barn. I Södertälje så får Socialdemokraterna lämna ifrån sig makten efter 36 år. För idag så blev det klart att fem partier tar över. Det är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Realistpartiet och Liberalerna. Och det här innebär att Boel Godner avgår som kommunstyrelsens ordförande efter 15 år.
6: Det är tråkigt såklart, men inte oväntat. Det har gått åt det hållet, kan man säga, under ett par mandatperioder.
7: Och vad tror du att orsaken är till den utvecklingen?
6: Ja, det är jättesvårt att säga. Vi är fortfarande utanförelsens första parti. Men det har vuxit fram lite olika partier i Södertälje.
7: Vad kommer Socialdemokraterna behöva göra nu då inför nästa val, tänker ni?
6: Nej, men vi kommer ju att arbeta vidare i opposition då för Södertäljes bästa. Prioritera skolan, arbetet mot grov organiserad brottslighet, ordning och reda i ekonomin och försöka bli duktiga på det. Vi har inte varit i opposition på länge.
5: Nu senast har Södertälje styrts av Socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna och Miljöpartiet. Reporter där Anna Langset. Den försenade bussterminalen vid Slussen blir ännu mer försenad. Terminalen i Katarinaberget skulle ha öppnat redan för 3 år sedan. Nu i augusti kom beskedet att terminalen skulle öppna i höst. Men enligt en källa till Svenska Dagbladet så blir det här snarare i januari. Innan terminalen tas i bruk så ska nämligen 800 bussförare utbildas. Och det här beräknas ta cirka 3 månader.
0: Tack för det, Katrin Vet på nyheterna. Och här står jag och säger att Lidingöloppet är nu till helgen. Jag tar tillbaks allting och hävdar någonting helt annat. Det är ju nästa helg. Alla har rätt att ha fel. Earth, Wind & Fire är i september. I

På E320 Essingeleden vid Fredhällstunneln, eller precis i början av Fredhällstunneln, där är det flera bilar som har kört ihop och de står i vänster körfält. Precis i början av tunneln, alltså riktning mot Södertälje, flera bilar i krock i vänster körfält. Hjälp är på väg fram.

0: Tack för den här veckan, Sara.
1: Tack själv.
0: Det går med att ta helg.
1: Ja, men det tycker jag.
0: Och så ska vi se vad kvällspasset har lagat till för någonting i programform. Ha en trevlig helg, vet jag. Hej!
1: Hej då!
2: God kväll, kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. I morse så mötte vi vår kollega och kompis Morgan Larsson från Rekordboken i P4 vid kaffeapparaten här på Sveriges Radio. Han berättade att han i morgonprogrammet på P4 Göteborg hade pratat om paraplyreparatörer. Lokala paraplyreparatörer här i stan. Han hade pratat om en svunnen tid då hundratals kunder kunde flockas på en regnig dag för att laga trasiga paraplyer vid någon av stadens paraplybutiker. Så ser det ju som bekant inte riktigt ut i dagsläget. Men det här samtalet fick i alla fall mig att tänka på min farmor, Kerstin. Hon tillhörde nämligen den lappande generationen. Det fanns inte så mycket som ett strumphål som hon inte fixade till på direkten så fort hon såg det. Jajamän, det lagar vi, tänkte hon. Och jag minns så tydligt när vi skulle städa ur hennes lilla hyreslägenhet från centrum i Munkfors när hon flyttade till ålderdomshemmet, hur vi då hittade en låda i köket som var helt proppfull med sånt som de flesta andras, ja, nog skulle ha betraktat som återvinning. I en brödpåse hade hon till exempel sparat brödpåsar. Hon hade alltså en brödpåse där hon hade stoppat alla andra limppåsar som hon, ja, som blev över efter att limporna var uppätna. Och i en ask där inne så låg de där fyrkantiga påsklämmorna till samma brödpåsar. Och detsamma gällde de där påsklämmorna, vet ni vad jag menar då om de här som är styva vita plastremsor som har liksom en dold ståltråd i vardera kant. De där hade hon noggrant rätat ut och sparat i en annan liten låda. Och varje gång som jag råkar ha en sån där vit plastremsa i min hand nu så kan jag inte låta bli att tänka på Kerstin och på hennes blick. Hur hon såg på den där grejen. Inte som skräp, utan som något med ett värde av något slag. Och det är ju så, hur man ser på lagningar, det kan ju variera. I Japan till exempel så finns ju den här kulturen med kintsugi. Att man lagar trasigt porslin med guldfärgat lim och låter då på det här viset själva lagningen bli som ett smycke eller en sorts högtidlig påminnelse om att det här föremålet, det har varit använt, det har varit älskat. Det har till och med varit så älskat att det har gått i tu. Jag tror nog inte att folk generellt lappar och lagar på samma sätt idag som min farmor gjorde då hon levde. Men jag tänker någonstans att vi hade mått gott av att inspireras lite mer av hennes tänk. Både med anledning av, ja, hur det ser ut med miljön och med tanke på hushållskassan. Så ikväll undrar vi helt enkelt, vilken är din mest oväntade lagning? Sitter du just nu med nyligen tejpade glasögon? Har du lagat ett brutet ben en gång med ett brännbollsträ? Eller reparerat bilen med en kulspetspenna? Oavsett om det handlar om buntband, snöre, superlim, silvertejp, wellpapp, limpistol, plåster eller något helt annat material, så är vi ju hemskt nyfikna på när det kom till oväntad användning för dig. Och hur? Kanske har du också en sån låda med de här vita plastbanden med ståltråd i vardera kant. Då får du hemskt gärna höra av dig. Det vore otroligt att få prata med någon som dig. Är du själv alltså en representant för den lappande generationen, precis som min farmor Kerstin, och kan berätta om dina bästa lagningstips? Eller tvingades du laga något på ett, ja, väldigt ovanligt eller oväntat sätt? Ett motorstopp på en fjärran kontinent, en dykutrustning som la av precis när den behövdes som mest, eller ett par jeans som lagats så mycket att du misstänker att varenda tråd snart är utbytt. Ring in och berätta om din mest oväntade lagning, oavsett vad som poppar upp, till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och vilken bra första låt. Superlim och silvertejp. Med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det är precis sånt vi söker. 020 22 10 20.

Då är skyddsbil på plats hos olyckan på E420 Essingeleden, precis i början av Fredhällstunneln, riktning mot Södertälje. Det är vänster körfält som är blockerat, så alla måste över till höger där för att ta sig igenom tunneln. Och det är trög trafik i Essingeleden söderut. Ytterligare olycka då på Bergslagsvägen, länsväg 275, strax efter Avestagatan och i riktning mot Hjulsta. Flera bilar som har krockat även där och de står i höger körfält.

0: Sublimo, Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera under rubriken Lappat och lagat. Ni är väldigt många som ringer, och är det så att ni har svårt att komma fram så kan ni också skriva till oss eller skicka bilder och så. Då kan man till exempel använda sms-funktionen 72250, skriver man till då. Gör ett P4, eller skriver P4 och ett mellanslag för sin text. Nu har vi med oss en som har kommit fram i telefon. Johan, hej!
1: Hej.
0: Hur står det till med dig, Johan?
1: Jo, det är bara bra.
0: På väg hem från en jobbvecka. På väg hem från en jobbvecka. Har du fredagsfeeling, ja, då är ju frågan.
1: Ja, nej, det är väl lite. Det får man inte klaga på.
0: Nej, ja. Ja, det låter väl bra. Och vad kommer du att tänka på apropå kvällens tema? Vad har du lagat för något oväntat?
1: Jag har en gammal caddy. Mm-hmm. Och kör med, och jag hade parkerat den utanför huset där hemma, och sen när jag ska ta den en stund senare så startar inte bilen.
0: Nej.
1: Och jag har hållit på med bilar sen jag var ung, så, och i alla fall så har jag en sån felkodsläsare, så jag gick ju ner till garaget och letade upp den och kopplade in, och då säger den att det är fel på EGR:en. Och det är därför den inte startar alltså.
0: Nu måste jag stoppa det här, Johan, för jag förstår ju att det här är ju supertydligt för dig. Men när du säger att du har plockat fram din felkodsläsare för att få reda på att det är något som är fel på EGR:en. Jag har absolut ingen aning om vad du talar om. Vad är det?
1: En felkodsläsare är en grej du kopplar in i
0: bilen. Förstår jag. Men just den här koden, EGR, det är något som är fel på EGR. Vad betyder det?
1: Ja, det är avgasrening på bilarna.
0: Aha.
1: Exhaust recycling, något som står det för.
0: Okej, något med avgassystemets rening.
1: Rening, okay.
0: Vad händer sen då?
1: Och sen i alla fall så blir det att jag fick fram och googlade lite, och då visade det sig att den hade hängt sig i öppet läge, och det var därför den inte startade.
0: Mm-hmm.
1: Och det är automatlåda på bilen, så jag kunde inte flytta den. Och vad fasen ska jag göra då?
0: Mm.
1: Sen i alla fall så blev det lågt blodsocker, och jag gick in och tog en fika. Mm. Och sen så när jag gick ut därifrån så fick jag syn på en joggiburk eller en sån. Och det var ju en sånt aluminiumfolie på.
0: Ja, just det. Du menar en sån här liten yoghurtburk eller en liten sån här...
1: Yoghurtburk, ja, precis.
0: Ja, just det. Och så kan det vara det så här stanniolpapper styvt som man...
1: Precis.
0: ...rycker av. Ja, jag är med.
1: Och då tog jag med det, och sen så ut och skruvade den på skruvar då, och sen satte lite där aluminiumfolien emellan och skruvade åt.
0: Ja.
1: Då tänkte jag, funkar den ut hos eller inte? Och sen provade jag, hoppade in i bilen, bredde om nyckeln, startade direkt. Så jag hade ju blockerat den här foliet.
0: Ja.
1: Så jag hade aluminiumfoliet. Så då kunde jag ju köra ner bilen till garaget. Och sen så blev det som så att jag fick åka en liten runda. Så det var ju bara några kilometer, men ändå. Mm. Och sen så åkte den in i garaget igen. Och sen så fixade jag den med riktigt, så att säga.
0: Ja, du körde inte runt med den här yoghurtlösningen.
1: Nej, det gjorde jag verkligen inte.
0: Nej.
1: Så,
0: ja, men
1: det är enkelt, men ändå funktionellt.
0: Det tycker jag var ett bra första samtal. Det är viktiga lärdomar som jag tar med mig. Att man alltid ska hålla ögonen öppna, va? Alltså här var det ju, du försökte på alla sätt och vis, och du är ändå duktig på det här med bilar och har hållit på hela livet. Jaha, hur ska vi lösa det här då? Automatlån? Nej, det går inte. Lågt blodsocker blir plötsligt det som räddar dig, va?
1: Ja, det kan man ju säga i detta fallet.
0: Ja, för att du hade ögonen med dig.
1: Ja, så är det.
0: Ja, man ska inte underskatta ett lågt blodtryck ibland.
1: Ja, blodsocker var det ju.
0: Ja, just det, naturligtvis. Oavsett vilket, mycket tacksam för detta samtal. Nu får du ha en fantastisk fredagkväll, Johan.
1: Detsamma. Jag väntar på att lyssna på en vidare på er.
0: Ja.
1: Det var trevligt.
0: Ja, men jag håller med.
1: Ja, det är bra.
0: Ha det bra nu.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, alltså det här med bilar, det kan man ju tänka sig är ett ämne som vi skulle kunna fortsätta i flera veckor att prata om. Men det är uppenbart att det är många som har gjort oväntade lagningar av just bilar. Och det är inte så konstigt med tanke på att de oftast går sönder när, det, ja, när man behöver dem som mest. Fortsätt att höra av er. Gör precis som Johan. Berätta om era mäktigaste MacGyver moments i livet. När kokade ni soppa på en spik så att säga? När lagade ni något på ett högst oväntat vis? Det är det vi undrar. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Somebody else. Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer bra det. Och nu så ska vi ha med oss en god vän till vårt program i form av Marianne. Är det så? Hej Marianne!
3: Ja, hej Rasmus.
0: Gud, vad skönt att höra din röst igen du, Marianne.
3: Ja, vad roligt. Ja,
0: för vi har ju hört flera gånger. Det började ju för ett år sedan ungefär när du berättade att du skulle flytta in i en husvagn. Och apropå laga så hade ju din son varit förbi och lagat din radio så att du äntligen fick in P4 igen.
3: Ja, det var till exempel.
0: Ja, och det var ett härligt samtal. Och sen så åkte ju vi till Orust och hälsade på dig och sände ett helt program därifrån i våras. Men nu så kände du...
3: Det var jätteroligt.
0: Ja, det tyckte vi med. Underbart. Ja. Vi kommer gärna tillbaka någon gång.
3: Ja.
0: Men du, Marianne, du kände att nu när vi har det här temat, då fick du anledning att ringa in igen. Berätta.
3: Ja, det handlar om två saker.
0: Ja.
3: Färg-tv och träskor.
0: Färg-tv och träskor. Har man två bra ingredienser att ha med sig in i ett sånt här samtal?
3: Ja. Jo, det var i färg-tvns begynning.
0: Mm.
3: Så vi hade en jättefin... De var ju satt vackra i vackra skåp på den tiden.
0: Just det.
3: Ja. Och det var det så att våran färg-tv, den skiktade färgerna ibland.
0: Mm-hmm.
3: Så att det blev suddigt och så blev det rött och grönt ute i kanterna.
0: Ja.
3: Ja. Och ja, då hjälpte det att fota till den på gaven med träskor. Då blev det riktigt igen.
0: Okej, så att lagningen var mycket enkel. Det var helt enkelt att sätta på sig ett par träskor och ge en rejäl kyss alltså, på själva tv-bänken eller skåpet. Det var det som hjälpte.
3: Yes, så var det.
0: Hur kom ni fram till att det här var bästa lagningsmetoden?
3: Ja, vi tittade ju på något idrottsprogram.
0: Mm.
3: Och det var så himla spännande. Och så började så där. Och till slut så blev jag, du vet, så där arg som man kan bli ibland.
0: Oh ja.
3: Ja, reser mig ur fåtöljen och går fram och fotar in det. Och så blev det rätt. Oj! Oj, sa vi i munnen på varann.
0: Ja. Men var det viktigt då att det var just de här träskorna man använde?
3: Ja, mina mjuka fårskinnssofflor hade ju inte hjälpt.
0: Nej, just det. Det behövde vara mer kraftigare doningar.
3: Lite skjuts i farten med foten så att säga.
0: Lite skjuts i grejerna skulle det vara.
3: Ja.
0: Ja, jag älskar det här, Marianne. Det här är ju nämligen en nivå av... vad ska man säga, fixande som jag själv känner att

0: tror det är allt mer sällsynt att man gör det, Marianne.
1: Ja, det kanske är min generation som fortsätter.
0: Sparar du även på bröd, alltså såna här bröd, limppåseklämmor och sånt, de här plastgrejerna?
1: Ja.
0: Alltså det här är otroligt. Jag känner att jag vill spela en fanfar för dig, Marianne. Jag vill spela en fanfar för dig och alla där ute som sparar på påsklämmor till limppåsar. Den här går ut till er. Du är våran kvällspasset hjälte, Marianne.
1: Tack för det.
0: Jag hoppas att du ska få en underbar fortsatt fredagkväll. Tack för att du var
1: med. Jajamän. Så öppnar vi hallonsodan samtidigt. Ja,
0: det gör vi, men det tar vi och sparar lite på den. Jag har den här.
1: Jajamän.
0: Vänta lite med den.
1: Ja, det får vi göra.
0: Ha det bra nu. Hej då.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Jag tror vi ska ha med oss en lillemor också. Hej lillemor.
2: Jajamän, sån det har ni.
0: Underbart. Tillhör du också kvällspasset hjältarna som sparar på påsklämmor där hemma?
2: Faktiskt så gör jag inte det. Det är det jag skrattar åt.
0: Ja.
2: Ja, men det, vi sparar på de här ibland i alla fall. Ja, men ibland händer att de hänger med i soporna, men ofta så hänger de med i en liten bytta i lådan.
0: Man blir ju så glad. Nu, då säger vi sparar på fanfaren, men den förra till Marianne, den gick ut till dig med lillemor, så du förstår det.
2: Jajamensan.
0: Ja, det är bra. Ja, nu kom den en liten till dig här. Ja, det är bra. Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
2: Ja, det här är så grej som jag inte kommer glömma i alla fall.
0: Nej.
2: Jag sitter på en folkrace-tävling i publikbacke. Det är soligt och det är fint. Jag sitter i bikini-bihån och jag känner att helvete, där går den sönder. I knäppningen.
0: Förlåt att jag skrattar. Man? Men det här är ju starkt. Sitta i bikini på folkrace och känna att nej, där sprack den ja. Okej, okay, ja.
2: Japp. Ja, vad gör man? Jo, man går ner till sina vänner som kör folkrace, går ner till deras servicebil, hittar lite silvertejp. Silvertejp, det fungerar. Det tar allt, tänker man ju.
0: Ja, visst.
2: Men det gjorde det inte.
0: Nej.
2: Det gick ju sönder igen. Vad gör man då? Ja, men då går man ner igen för att gå och hämta buntband. För det finns ju också.
0: Just det.
2: Det fungerar i 2 timmar. Sen gav jag upp och åkte in och köpte en ny BH.
0: Åh, herregud. Det är roligt, de här teknikerna och mekanikerna som är i folkrace-stallen. Det här var ju en typ av lagning som de inte hade förväntat sig att de skulle behöva göra.
2: Nej, det handlar inte
0: om. Har ni med er verktygen till lillemors BH? Det är viktigt, han har spruckit igen här nu. Han har varit inne på service en gång redan, men... Ja, underbart.
2: Ja, vi skrattade gott åt det där. Och det är sånt där minne som kommer att sitta kvar i evigheter, kan jag ju säga.
0: Ja, även i mig, lillemor. Jag är så tacksam.
2: Ja, de runt omkring har också haft det roligt åt det, kan jag ju säga.
0: Ja, det förstår jag.
2: Det har jag nog fått höra.
0: Jag misstänker att det inte är folkrejs som kommer att rapporteras alldeles strax. Men jag ser att radiosporten är på ingång. Så jag måste passa på att säga tusen tack för denna... Detta vykort från den svenska folkrace-myllan. Ja. BHs som spricker. Silvertejp som används. Nej, underbart.
2: Nej. Tack så jättemycket själv.
0: Sköt om det. Hej då.
2: Du är med. Hej.
0: Ja, nu är det alltså över direkt till radiosporten här. Vi är ju tillbaka därefter, men nu alltså Tim Gashi. Varsågod.
3: Ja, sporten som börjar med ett svenskt glädjebesked.
4: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
5: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
3: Reporter Andreas Lundin. Till Radiosporten säger Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip att VM 2031 kan bli ett perfekt avslut för många av de svenska skidskyttestjärnorna. Hör mer om detta i appen Sveriges Radio där ni också hittar följande. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel, det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. I studion

0: Tim Gashi.
1: Ekonyheter. Drygt 3,7 miljoner förtidsröstade i årets val, alltså mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val, enligt Valmyndigheten. Och idag så fick Socialdemokraternas Magdalena Andersson talmannens uppdrag att försöka bilda regering. I Khat i nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades av en bilbomb vid en moské nära polisbyggnader. Och många av offren är just poliser. Ingen grupp har tagit på sig dådet. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo upptäcktes i Bolivia och med hjälp av DNA har forskarna kunnat se hur länge arten har funnits.
2: Det är den här lilla siffran, där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
1: Sa Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet.
3: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om era mest oväntade lagningar. Ja, det gör det, och före nyheterna så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju Johan som lagade sitt avgassystem eller avgassystemet till sin bil med ett yoghurtlock. Och Marianne vars färg-tv krånglade, men hon kom på en briljant lösning, nämligen att liksom tjoffa till det där skåpet där tvn stod i med sin träsko. Träskometoden. Mariannes träskometod. Mycket bra. Även Lillemor som berättade om ett minne då hon satt och tittade på folkrace i publiken och det var så varmt hon tog av sig till BH, men den BH sprack ju. Tack och lov så kände hon teknikerna där nere i folkrace-stallen, som var ju nere på service två gånger om. Men BH då. Väldigt bra. Ni är också många som hör av er i skriven form med oväntade lagningar. Vi har Mona som skriver på Facebook. Vi var två 18-åriga tjejer på 70-talet som tejpade en vindruva i fördjupningen på on-knappen på tvn när den slutade fungera. När druvan blev skrumpen så satte vi dit en ny. Funkar perfekt. Ja. Jag älskar ju det här, Mona. Alltså två 18-åriga tjejer på 70-talet som har den här kreativiteten. Den här verkar passa en vindruva. Så vi tejpar fast den. Det funkar i alla fall ikväll. Och så gör man om samma sak nästa dag då. Ja, bra. Paulina skriver också: jag lagade fästet till en gasvajer med ett flugpannband. Del av en hästgrimma som låg i bagaget eftersom vi var på väg ut till betet. Dåvarande sambon, för övrigt bilmekaniker, stod både handfallen och panikslagen och ojade sig över att vara fast på den här bilvägen för evigt, medans jag lagade. Den där flugpannbandslösningen fick sitta kvar så länge bilen levde, i 5 år till. Ja, mycket intressant. Här också från Gor Joha, apropå saker som får leva länge. Jag lagar saker hela tiden, både hemma och på jobbet. Men om jag ska välja en favorit så måste det vara en gång för massa år sedan, när man var ute på krogen. Och de hade en toalett där mekanismen för spolningen gått sönder, så vattnet rann ut på golvet. Men med en sked från köket så lagades den ganska enkelt. Och 2 år senare när jag var på besök igen satt fortfarande skeden kvar. Och toaletten fungerade.

Dubbla olyckor på E4-20 Södertäljevägen. Först efter trafikplats Bredäng riktning mot Stockholm och Uppsala. En motorcyklist som inblandade i en olycka där i vänster körfält. Strax framför det vid trafikplats Västertorp, fortfarande riktning mot Stockholm och Uppsala. En singelolycka i höger körfält och där skyddsbil och polis på plats. Kö på ganska ordentligt då för övriga som ska in mot Stockholm. Olyckan som var på E4-20 Essingeleden i Fredhällstunneln riktning Södertälje, den är helt avklarad. Alla körfält är öppna och köerna har i den närmsta löst upp sig.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund här i kvällspasset. Jag blir så glad nu, för nu ser jag att Ann-Marie Forsberg har lagt in en bild på vår Facebook-sida med sin bra att ha-låda. Och i den lådan så ligger påsklämmor från limppåsar av varierande slag. Det är de här bruna som bara är som ett långt, en lång ståltråd. Det är lite gummisnoddar, det är lite av de här fyrkantiga och även de vita plastremsorna som jag pratade om tidigare, som min farmor Kerstin sparade så prydligt i en liten ask. Tydligen så är detta en folkrörelse och jag blir så glad för dig, eller för att vi har sådana som dig, Ann-Marie. Tack för det bidraget. Nu ska vi ha med oss en Frida i telefon, tror jag. Hej!
1: Ja, det stämmer. Hej, hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Frida?
1: Ja, men den är lysande. Vi har precis kommit fram till sommarstugan och det är jättefint.
0: Åh, vad gott!
1: Ja.
0: Okej, kvällens tekniker Henke är så sugen på fanfarer och det, ja, jag håller med. Det var värt en fanfar.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Frida, berätta nu, vad kom du att tänka på kvällens tema?
1: Jo, nej men 1996 ja. På hösten så skulle jag flytta från Stockholm till Göteborg och börja plugga till Chalmers. Mm. Och jag fick med mig mina föräldrars gamla tjock-tv, 28 tums, men fjärrkontrollen var trasig. Och då sa jag till min mamma på skämt så här att nej men jag får väl ta och träffa en elektroingenjör som kan laga fjärrkontrollen.
0: Ja.
1: Och 3 månader senare så träffade jag en kille som råkade läsa på elektro och jag bjöd hem honom till mitt studentrum.
0: Ja.
1: Och jag visade honom den trasiga fjärrkontrollen. Han tyckte att det var lite jobbigt att trycka 16 gånger på knappen på tvn för att byta kanal. Så han skruvade upp fjärrkontrollen och såg att något var löst. Och så stoppade han ett suddigum och surrade fast det med ett gummiband. Och så skruvade han ihop den och så funkar det efter det.
0: På riktigt?
1: Jajamän.
0: Vad heter den här killen?
1: Han heter Erik och efter det så blev det ju vi liksom. Så att 30 år senare så har vi 3 barn och är fortfarande ihop.
0: Och jag har aldrig önskat att jag hade sparat en fanfar så mycket som jag gör för dig nu den skulle komma. Otroligt!
1: Ja, det är en fin historia.
0: Ja, verkligen, Frida. Underbart ju.
1: Ja.
0: Och det är ju intressant det här med att laga fjärrkontroller med suddgummi. Vi har faktiskt fått en kommentar från Karin på Facebook. Jag berättar för det hände när jag var barn. Min mormor i Norrköping hade ett fyrkantigt platt suddgummi i kanalväljaren på sin supergamla tv. Det var ett handtag som man skulle vrida runt till rätt kanal och det var glapp. Här har vi ju en till berättelse då från Norrköping som också har använt suddgummit till kanalväljaren.
1: Ja, det var ju det som den här suddet fixade för oss också.
0: Ja, det var ju så.
1: Suddet.
0: Ja. Det var kärlek vid första fjärren.
1: Jajamän.
0: Och så har ni bara fortsatt sen.
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Men du, det här som Marianne berättade om, jag vet inte om du hörde hennes träskometod till tvn.
1: Nej, det hörde jag tyvärr inte.
0: Det är, om det skulle börja strula igen så kan jag ju passa på att tipsa om det. Alltså om det strular med bilden och så kan det funka om man sätter på sig träskor och sparkar lite lätt på tvn.
1: Oj, oj, oj. Ja. Mm. Får man vara rädd om den så det inte går sönder.
0: Det är mycket svårare att sparka på de här platt-tv-apparaterna som sitter ja. Nu uppe på liksom, monterade på vägg och annat. Man måste ju vara väldigt smidig för att komma åt med träskorna.
1: Verkligen.
0: Ja, det är det. Moderna problem som vi ställs inför som människor. Hur man når sin platt-tv med sina träskor när man ska laga den. Men du, jag är så glad för er skull att du träffade din Erik där tack vare fjärrkontrollen. Och att ni fortfarande är lyckligt tillsammans.
1: Ja.
0: Nu får ni ha en fantastisk fredagkväll.
1: Tack så mycket, tillsammans.
0: Tack för att du var med. Hej då! Ja,
1: tack, hej!
0: Och vill du som lyssnar vara med en oväntad lagning, ring in 020 22 10 20. Alltså 020 22 10.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso, helt ny låt här i kvällspasset. Vi får mycket spännande på vår Facebook-sida. Det här tycker jag från Liselott. Man blir så nostalgisk när man tänker på en svunnen tid. Ett Sverige som fanns en gång i tiden då man, liksom, elektroniken var nästan magisk på något sätt. Besjälad, Liselott skriver. En tv som vi hade startade inte förrän vi startade dammsugaren i samma rum. Efter cirka 5 minuter så kunde vi stänga av dammsugaren och då funkade tvn kanon tills nästa dag. Hur tusan kunde det här vara möjligt? Ja, det är ju sånt där som man aldrig får svar på. Men nu så ska jag i alla fall säga hej till Per-Erik. Hej!
1: Ja, men god kväll.
0: Eller i och för sig, du är ju en sån som verkar väldigt duktig på att laga saker oväntat. Du kanske har svar på varför en tv kan börja funka efter 5 minuters dammsugning.
1: Nej, det har jag dessvärre inget svar på. Men min lagning handlar ju också om en tv faktiskt.
0: Okej, vad spännande.
1: Ja visst, vi får backa tillbaka till slutet på 80-talet.
0: Okay.
1: Vi är 3 bröder som sommartid sov i en stuga ute på tomten.
0: Mm-hmm.
1: Och i den här stugan så låg vi och tittade på VHS-filmer på kvällarna.
0: Mm.
1: Det var på den tiden vi hade VHS. Och det fanns väl lite husgeråd i den här stugan, det var 1 rum bara och så sängar. Men där sov vi på sommarloven.
0: Mm.
1: Men döm, en kväll så gick ljudet i tvn sönder och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Det fanns ju ingen mobil att plocka fram på den här tiden och titta i. Och...
0: Nej, alltså det här måste man liksom berätta nu för alla som lyssnar som inte var med. Jag är absolut en av de som var med, alltså Per-Erik. Alltså om man inte... Alltså det betyder så mycket de här filmerna. Jag vet inte om det var Jakten på den försvunna skatten eller Star Wars eller vad
1: det var
0: ni hade.
1: Ja, men precis.
0: Ni hade dem
1: där
0: inspelat.
1: Och om och om och om igen. Ja, visst. Men hur det var så försvann ljudet. Och hela kvällen, ja varenda kväll blev ju förstörd i och med det här.
0: Ja.
1: Men där låg vi 3 bröder och det som är mest, lagningen är inte mest fascinerande i historien utan vem som kom på det.
0: Mm-hmm.
1: För framför högtalaren så satt ett galler och som sagt det var inget ljud överhuvudtaget i tvn. Men då såg någon av oss bröder, vem det var det kom jag inte ihåg riktigt.
0: Mm-hmm.
1: En korkskruv som man öppnar vinflaskor med.
0: Ja.
1: Och den skruvade vi in i gallret så den rörde konan i högtalaren. Och med lite justering där så vips kom ljudet tillbaka. Så vi lagade med en korkskruv och den där fick man justera ibland för att vi skulle ha ljud. Men det där satt i resten av sommaren och ljud hade vi.
0: Ja, det är så fantastiskt. Det här är återigen det jag kallar för nästan den här besjälade elektroniken som jag minns från när jag var barn. När allting var ju inte lika avancerat som det är idag och inte lika mikrochippigt så att säga. Utan att det fortfarande gick att på mekanisk väg, kanske med att kasta en sko på tvn eller skruva in en vinkork i VHS-en.
1: Men hur man kommer på just att vi provar att skruva in där i gallret mot högtalaren.
0: Nej.
1: Det liksom finns inte, men nej, det funkar. Och vi låter att titta på film och njöt. Ja, visst.
0: Det var ju som, jag vet inte om du spelade sån här tv-spel som fanns, 8-bit-spel. Det var ju också massa specialtricks man var tvungen att ha för att laga och få igång de här spelen. Blåsa ja, 5 gånger fram och tillbaks, knacka
1: och
0: lite.
1: Suddgummi,
0: allt möjligt.
1: Ja, visst. Men man löste ju saker och ting.
0: Ja, visst gjorde man det.
1: På ett eller annat vis. Ja, visst.
0: Var hade det här landet varit utan alla suddgummin, undrar man ju en kväll som denna.
1: Ja, precis. Och papperslappar och kila emellan. Och, ja, visst.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Tack för att du var med Per-Erik och berättade om ett sommarlov på 80-talet och 3 bröder fick se sina Star Wars-filmer tack vare en korkskruv rätt in i apparaten.
1: Exakt. Det var
0: det bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Tack, hej.

På E4-20 Södertäljevägen så är skyddsbilar och räddningspersonal på plats nu vid olyckan vid Bredäng, riktning mot Stockholm och Uppsala. De två vänstra körfälten är tagna då precis när man tar sig förbi olyckan, så all trafik får gå ut mot höger. Strax framför där vid Västertorp, där har man, är det klart med arbetet kring olyckan och alla körfält kan öppnas upp. Det är trög trafik in mot Stockholm just nu förstås, och köstarten den har, är på väg ner mot Kungens kurva. Olyckan har vid Bredäng och två vänstra körfälten är det som är stängda förbi.

0: Homewrecker Somber.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och det kommer så många skildringar med oväntade lagningar här, mejlar Jeanette. Hej! I slutet på 80-talet så var jag på förfest och skulle till Valand, nattklubb här i Göteborg. Gick jag över heden och vips så vek sig min egna skos höga klack in under skon. Den lossnade inte utan hängde den när jag gick på tå. Gå hem var inte en tanke utan in på Valand och bad om att få låna tejp. Jag letade rätt på en tesked och satte den runda delen på skeden bak på hälen, skaftet längs med klacken och tejpade. Fungerade hela kvällen. Så rolig kväll och det var väldigt tur att jag inte behövde gå på tå eller åka hem. Ha det så gott alla, hälsar en som inte går i högklackat längre. Ja, och nu ska vi tala med en till, tror jag, som inte går i högklackat. Det är ju nämligen så att väldigt många av rapporterna som jag fått in under dagen handlar om bil. Olika billagningar. Och det har ju fått oss på redaktionen att fundera på vad för typ av lagningar man kan stöta på om man då jobbar som kanske bilmekaniker. Det finns ju bara en person som man kan fråga i vår värld och han heter Bosse, bildoktorn Andersson. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Det stämmer att du inte går i högklackat, misstänker jag det.
3: Nej, det är nog det sista jag skulle välja som två fötterna.
0: Ja, du signalerar inte det alls. Men du, vad är den konstigaste hemmalagningen du har sett under alla dina år som i bilens värld?
3: Ja, det finns många varianter där, men det jag kom att tänka på, det var ju en Volvo Amazon. Mm. Där ägaren hade backat på en sten och bensintanken sitter oerhört utsatt på den här gamla bilen. Så all bensin rann ut. Men det var ett lagom stort hål och han hade väl en sommarstuga, tror jag, där han hade en gammal tvål. Du vet, de kan bli rätt så mjuka, de här fasta tvålarna håller på.
0: Ja.
3: Det är nästan som en deg då, va? Så den tryckte han in i hålet och så hade han en ganska omfångsrik midja, så han hade en livrem med sånt här steglöst lås, du vet, det är nästan som en sån här spännband då.
0: Ja.
3: Så han drog fast den där tvålen där och så åkte han till verkstaden och så hade han reservdunk som du var till någon grejskripa eller något, så han kunde ta sig till civilisationen på det viset. Det tycker jag var en elegant lösning.
0: Verkligen, spännband och tvål.
3: För att laga
0: bensintanken.
3: Men
0: alltså jag är ju en människa med tummen mitt i handen. Hittills det bästa tipset som jag fått ikväll är ju att laga tvn genom att sparka på den med träskor. Det är liksom i nivå med det jag klarar av. Men vad skulle du säga som en kunnig och en expert på området? Vad är lättast för en vanlig person som mig att laga själv i bilen?
3: Oj, det var en svår fråga. Det handlar ju så mycket om vad det är för bil och vad du är för sorts människa och så vidare. Då, va? Men man kan säga så här, att nästan alla moderna bilar idag saknar ju reservhjul.
0: Ja.
3: Och istället ligger det i bagagerummet en sorts sprayflaska som du då ska skruva fast på ventilen ifall du har punkar. Då, och sen ska den då pumpa upp hjulet och sen en klet som kommer ut också ur den här som gör att den då tätar i hålet där. Och då är ju problemet där att är det vinter och kallt så är den ju oftast jättekallt i bagagerummet och ofta ligger den här sprayflaskan i botten i bagagerummet under allt annat mot plåten där nere då, va? Och det är ju så att ju kallare det är i en sprayflaska desto sämre tryck blir det. Så att ja, så helst ska man ju ha den där sprayflaskan instoppad i byxorna, men det är lite jobbigt.
0: Alltså, jag måste säga, ja. Bosse, först när du sa så här, då tänkte jag äntligen en billagning som jag klarar av. Men sen, ju längre du pratar, desto svårare låter det här. Måste hantera den här sprayburken på rätt sätt. Rätt temperatur måste den ha och så vidare.
3: Ja, men om jag säger så här då. Man kanske kan placera den där sprayflaskan någonstans i kupén istället då.
0: Just det.
3: Det kanske finns något fack någonstans. Tänk höger bak då. Kanske finns plats för någon sån här mugghållare, något du kan stoppa ner den i då.
0: Eller om man har plats bland alla handskarna i handskfacket.
3: Ja, fast där kan det bli lite kallt om du inte har den öppen.
0: Okej, där är det också lite kallt. Ja, okej.
3: Ja. Så jo, så försök att ha den sprayflaskan någonstans där det är varmt. Mm. Och skulle det vara så att den då, att du har fått punka och den är kall, mm. så kanske man kan, om man har tur då, så man ska ju alltid ha med sig en termos med kaffe. Man ute och åker på vintern.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja, just det. Så kan man kanske antingen dricka kaffe och ha den intryckt i byxorna, eller så häller man på kaffe på den för att värma upp den. Då får man välja själv då. Va?
0: Ja, det, jag älskar det här. Det känns som nästan en Kronblom-sketch. En stor sprayflaska innanför brallan om man sitter och dricker lite termoskaffe. Vad gör du, Kronblom? Det. Jag lagar bilen!
3: Ja, just det.
0: Ja. Men du, har du själv gjort någon sån här riktig speciallösning när du har meckat med bilar?
3: Alltså, jo, det har ju hänt. Ja. Gamla bilar med brytarkontakter, så har jag haft ett suddgummi istället för fjäder då, om den gått av och sådana här saker. Men den reparationen som jag är mest stolt över överhuvudtaget, det var när jag var 14 år gammal. Mm. Och vi var tre pojkar då som hade köpt en gammal motorcykel som var, det var riktigt lik. Alltså, att få liv i den, det var som att sätta en pacemaker på boxningsmannen ungefär. Då, var en liknelse.
0: Ja, bra liknelse. Ja,
3: men i vilket fall som helst, den startade ju inte. Men bensin hade vi ju som var friskt och sådär. Och den rann ju ner på rätt ställe. Så jag gick ner till biblioteket hemma i Sävsjö och lånade en bok om hur tändsystem fungerar på motorer. Och sen så tog jag en ficklampa hemma och plockade ju batteriet och glödlampan. Och så lödde jag fast lite sladdar där så jag kunde göra en provlampa. På det viset att börja mäta och upptäckte att tändspolen var trasig. Mm-hmm. Och köpa en ny tändspole fanns ju inte på kartan. Vi hade ju noll budget då. Ja. Men då så gick jag till min kompis Ingmars pappa. Han var ju bilmekaniker. Och frågade, har du en tändspole liggande 6 volt? Jajamensan, det fick jag. Och en gammal Tanus tändspole då. Och sen så gick vi och tömde våra föräldrars ficklamp för batterierna då. Och så hade vi en massa tejp. Och så tejpade vi fast batterierna på den här motorcykeln på ramen. Då var lite sladdar igen så den lödde fast hit och dit och sådär. Och sen så när vi sprang igång den här så gick den. Så länge det var ström i batterierna så kunde vi köra med motorcykeln. Och det känner jag än idag att som 14-åring med noll kunskap och noll budget att lösa det här. Det tyckte jag alla var bra.
0: Underbart. Också ett härligt vykort från ungdomen i Sävsjön. Man sprang igång en motorcykel med egen tändspole. Fantastiskt. Jag ska släppa iväg det, Bosse. Men innan vi går då. Det har varit tre kandidater till första priset med alltså kring mest användbart material när man ska göra speciallösningar. Suddgummi, silvertejp och superlim. Vilket väljer du om du åker iväg till en...
3: Silvertejp.
0: Alltså det var ingen snack.
3: Ja, egentligen kan man säga så här, egentligen som har en universalspray. Om någonting
0: du, det är med sprayen igen.
3: Ja, om någonting sitter löst och så ska vara fast, använd silvertejp. Om någonting är fast som ska vara löst, använd universalsprayet.
0: Det var ju en otrolig, ett otrolig, vad ska man säga, bonad att hänga upp över sin säng.
3: Ja, just det.
0: Har du bara universalspray och silvertejp, då kan inget rubba dig här i livet.
3: Man kommer långt. Och en termos med kaffe på det, vet du.
0: Sköt om det nu, Bosse. Tack för att du var med.
3: Ja, det är så bra.
0: Vi hörs igen. Hej!
3: Ja, hej.

Då är det ett mycket bättre läge på E4-20 Södertäljevägen vid trafikplats Bredäng och i riktning mot Uppsala. Där kan alla packa ihop nu och samtliga körfält har öppnats upp efter tidigare arbete med olycka. En del köer kvarstår dock förstås, särskilt in mot Stockholm. För er som ska åka Blidöfärjan under helgen så är det från och med imorgon klockan 07 fram till söndag klockan 20, så att man har begränsad lastkapacitet och inte kan ta emot fordon som väger mer än 3,5 ton. Det gäller alltså hela helgen. Imorgon firar också polisen 250 år. Det kommer firas på Gärdet där man också har en del fordon med sig och inklusive polishelikoptrar och annat.

0: Hang with me, Robin här i kvällspasset. Det handlar om oväntade lagningar. Vi hade ju Bosse Bildoktorn här precis som berättade om bland annat hur en gammal Amazons bränsletank lagades med hjälp av tvål. Här har vi då ett sorts kanalöverskridande samarbete. Susanne Hälsing från P4 Västnorrland. Hör av sig till mig direkt och ge lite extra bakgrundsinformation. Jo, att laga hål med en fast tvål. Det vet många med gamla jänkar att det funkar. Det blir en kemisk reaktion. Gjort och sett med egna ögon. Håller flera veckor. Otroligt. Det hade jag aldrig trott faktiskt. Att man kan laga jänkar med gammal tvål. Nu har vi med oss Marcus. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur står det till med dig ikväll?
1: Jo, men du, det är bra. Det är ju fredagkväll.
0: Ja!
1: Eller hur?
0: Eller hur? Är det före eller efter middagen vi når dig?
1: Ja, men du, det är före.
0: Åh!
1: Jag ska alldeles strax ställa mig vid grytorna, tänkte jag.
0: Åh, gud vad gött. Vad blir det?
1: Ja, men alltså, kan man äta någonting annat än tacos?
0: Nej, det går inte. Det går inte. Jag har testat och frågat många. Aldrig fått något annat svar. Det är underbart.
1: Nej, men, eller hur? Så vi håller fast vid traditionerna.
0: Mycket bra.
1: Ja,
0: men du, vad kom du tänka på då, apropå oväntade lagningar?
1: Jo, men jag tycker om att laga saker. Jag tar en heder i att laga saker. Och det är liksom lite av en utmaning. Sådär.
0: Mm.
1: Och jag kommer att tänka på en händelse när jag fick laga vår husvagn med tårtljus och eltejp när temat dök upp idag.
0: Mm.
1: Det är nämligen så att vi vinterkampar sedan många år.
0: Ja.
1: Och på vintern blir det som bekant ganska kallt, även i Sverige, i synnerhet om man befinner sig i Dalarna.
0: Ja.
1: Och en husvagn måste alltid då, när man åker därifrån, så måste man tömma på vatten och så vidare. Och är man inte supernoga alla gånger, då blir det vatten kvar. Och när det blir 20 minus så fryser det.
0: Just det.
1: Och glada i hågen så åkte vi upp då för en veckas skidsemester uppe i Sälenområdet. Och kom till våran husvagn. Jag minns att det var sent och det var mörkt och det var kallt som bara attans. Och sen började jag fylla på vatten i våran husvagnstank.
0: Mm.
1: Och sagt och gjort, hela den här vattentanken var full. Och sen ska man då fylla hela slangsystemet genom att liksom sätta igång vattenpumpen och spola genom alla kranarna in i husvagnen.
0: Mm.
1: Och hux flux så hör jag hur frun skriker in från badrummet när hon går in där.
0: Aldrig är det bra. Det är aldrig ett bra tecken. Det gillar man inte.
1: Nej. Och hon var helt befogad här, för att då stod det fullt med vatten på golvet.
0: Oj.
1: Så ja, men det kom ut en lång harang med fula ord ur min mun, för jag förstod att någonting hade frusit sönder.
0: Mm.
1: Och så lyckades ta ut vattnet ur golvet, och sen började liksom en febril tankeverksamhet och en jakt på den här läckan. Och utifrån då, när jag tar ut själva kassetten till toaletten, så där har vi liksom lite kopplingar sitter. Och då ser jag då till slut att en slangkoppling har frusit sönder. Ja, men då svär jag återigen såklart, för det är ju någonting som är trasigt och fel där. Och sen bort på den här slangkopplingen, och sen ser jag då ett litet hål i den här slangen där vattnet rinner ut. Och jag förstår att jag måste på något sätt täta den här, för att inga affärer öppnas så här dags. För jag måste få tag på en ny ventil som har frusit sönder. Och så funderar jag då i mitt lilla huvud, vad har jag för någonting som har ungefär den här dimensionen som den här slangens innerlumen har?
0: Mm.
1: Ja, men då slår det med att vi åker väldigt mycket husvagn, så barnen har ju fyllt år gånger fler i den här husvagnen. Så det finns några gamla tårtljus som ligger och skräpar.
0: Mm.
1: Ja, men och så då ett tårtljus som får tjockas till med lite eltejp som man sen då kan trycka in ordentligt i den här slangen. Och sen blir då systemet tätt, och vi kan i alla fall ha tillgång med vatten och kan kampa över natten, och sen får jag åka iväg dagen efter och köpa en ny originaldel. Men vi räddade i alla fall det första campingdygnet.
0: Nej, men det här är otroligt. Det här är ju perfekt historia. Och vi har fått så himla många lagningsberättelser som handlar just om hål. Oväntade hål som har uppstått här och var.
1: Här, ja, men vi faktiskt, det är ett till problem.
0: Här har vi också Kerstin från Dalarna, just också Ornässtugan. Då kom det ett motorcykelgäng och knackade på dörren hos henne där och frågade om de hade en vinkork. För det var tydligen läckage sin motor hos det här motorcykelgänget. Ja, det hade de ju inte då, men... Då tittade hon under bordet, står det en korg med frukt och grönsaker, och uppsticker en morot. Och då går hon då ut och visar det här förslaget. Passar det här, frågar jag. Det blev ett stort jubel och skratt. Han satte moroten i hålet, startade motorcykeln och åkte vinkandes iväg.
1: Ja, men morot, vet du. Vilken underskattad grönsak.
0: Ja, det är det verkligen. Ja, herregud. Det var så kul att prata med dig, Marcus. Att,
1: ja, men detsamma. Alltså,
0: tiden bara sprang iväg. Jag tänkte kanske spela en till låt, men det hinner jag absolut inte. För det är bara en minut kvar. Nej, tvärtom. Det är väl jättehärligt att få stå och prata med dig inför tacos. Men jag har ju en grej som jag måste klara av innan programmet är slut. Och det är att jag alltid öppnar en hallonsoda. Så att jag tänkte att jag höjer den hallonsodan till din ära här nu när du ändå är med, Marcus.
1: Ja, men vad trevligt. Då får jag skåla i lite bubbelvatten med smak av fläder och lime.
0: Åh, då tar vi den här nu. Är du med då?
1: Trevligt. Skål!
0: Skål på dig, Marcus!
1: Vilken lyx.
0: Nu får du ha en underbar fredagkväll med tacos och allt.
1: Ja, men detsamma.
0: Hoppas du slipper översvämningar och frugor som skriker från toaletten.
1: Ja, men jag hoppas det också.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Ja, du med. Hej då. Hej då. Ja, jag tar väl vid där och säger trevlig fredag till alla er som var med och lyssnade också. Som var med och hjälpte oss att göra det här programmet. Kommenterade, ringde. Det är ju underbart att ni gör det varje vardagkväll. Vi är så tacksamma. Nu ska vi lämna vidare till en fullmatad P4-afton här. Men vi inleder med något för de yngsta. Nyhetsklubben.
2: Hej, jag heter Viggo och jag undrar varför de tar bort förskoleklassen och istället lägger till en 10.
3: 10-årig grundskola på gång alltså. Varför gör man det här, Katarina?
4: Ja, det är för att man vill att skolan ska bli mer lika oavsett i vilken skola man går i. Och för att barn ska lära sig att till exempel läsa och skriva och räkna matte tidigare. Och i många andra länder så börjar ju barnen skolan när de är 6 år.
3: Det är förändringar på gång i skolan. 2028 kommer grundskolan inte längre att ta slut i 9:an, utan fortsätta upp till 10:an. Och förskoleklassen, den försvinner helt. Och kanske behövs en förändring. För i en färsk undersökning visade sig att 9:ornas kunskaper i svenska och matte har nått ett nytt bottenrekord.
5: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben.
6: Hej och varmt välkomna till denna pressträff på Skolverket.
3: Det är den 8 september och i Skolverkets mörkgröna pressrum är stolarna fullsatta av journalister. Var tredje år görs en stor internationell kunskapsundersökning i över 90 länder.
6: Den största internationella kunskapsundersökningen.
3: Den kallas PISA-undersökningen. Och resultatet slår ner som en bomb.
7: Historiskt svaga svenska resultat. Kunskaperna de har försämrats i både läsning och matematik.
8: Det räknas ungefär som ett helt skolår som man ska ha tappat.
3: Så här dåliga resultat har Sverige aldrig haft tidigare.
5: Gäst i studion är Katarina Helmersson.
3: Vi hörde ju precis om resultaten i PISA-undersökningen. Alltså, hur ska man förstå dem? Är det allvarligt eller hur ser det ut?
4: Ja, det måste man väl säga. Förra gången PISA gjordes 2022, då tyckte man ju att det var allvarligt. Men då kunde man ju också se att det kanske delvis berodde på att det hade varit en covid-pandemi, så skolan hade inte fungerat lika bra överallt. Men nu ser man ju att den här nedgången fortsätter och blir en väldigt stor nedgång.
3: Hur har de ansvariga reagerat här, alltså politiker och lärare?
4: Det har ju varit starka reaktioner. Skolministern Simona Mohansson har talat om att det är en skärmpandemi och vi måste minska skärmarna i skolan. Lärare har talat om att de måste ha mer tid för eleverna. Det måste vara mindre klasser, mer resurser. Andra har talat om att vi måste se till att det finns fler behöriga lärare.
5: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradion.
10: På en röd träbänk mitt på skolgården sitter Einar. Han fyller snart 7 år. Han är ganska liten, i varje fall kort. För kort, tycker Einar. Och så har han alldeles för stort och rufsigt hår. Det står alltid rakt upp. Ibland skriker Einar på sitt hår.
11: Fula idiothår!
10: Skriker han. Då säger pappa att man inte får säga så. Att idiot är ett sånt dumt ord. Men då viskar Einar istället, så pappa inte hör. För dumt. Det är precis vad hans hår är, tycker Einar. Skolgården är full med högljudda barn. De leker och springer och hoppar och klättrar. De klättrar högt, jättehögt. Molly står högst upp på klätterställningen, så där som läraren Rolf sagt att man inte får. Längst ut på kanten, där räcket är lite trasigt.
11: Kom, Einar!
10: Ropar Molly.
11: Klättrar du med?
10: Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Rolf ser.
11: Du då, Farah!
10: Farah tittar bort mot Rolf. Sen klättrar hon också. Ställer sig längst ut på kanten. Precis som Molly. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Rolf säger att det ska bli talangjakt nästa fredag. Alla vill vara med. Sara vill sjunga. Det vill Rashid också. Rashid är jättebra på att sjunga och på att dansa. Itza vill ha modevisning. Hon har klippt en tröja av ett par blåprickiga byxor. Harry vill visa upp sina teckningar. Han är världsbäst på att rita. Einar, ska inte du vara med? Frågar Rolf. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Inte framför alla andra. Tänk om jag spelar fel. Farah, du då? Du spelar väl också gitarr? Du vill väl vara med? Farah kliar sig i huvudet. Nickar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På rasten leker barnen en lek som Sarja har hittat på. Om man förlorar dör man. Fast på låtsas alltså. Sarja är bäst på att spela död. Hon gör något läskigt med tungan. Coola Charlie i tvåan vill också vara med. Han ändrar på reglerna. Först bestämmer han att han är ledaren, för han är störst. Sen bestämmer han att när man dör måste man hålla andan också. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om jag dör på riktigt. Farah dör först. Hon håller andan tills hon nästan blir blå. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Bredvid skolgården ligger sura gubbens hus. Han har jättemånga äppelträd.
11: Han är skitungar,
10: ropar coola Charlie.
11: Vi snor lite äpplen.
10: Charlie bestämmer att han ska hålla utkik, för han är störst. Sen bestämmer han att Farah och Einar ska klättra över staketet.
11: Men kom igen då,
10: skriker coola Charlie.
11: Snabba er.
10: Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om sura gubben kommer. Farah knyter sina skosnören. Sen klättrar hon över staketet. Hon plockar två äpplen. Charlie äter upp båda. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Farah ska följa med Einar hem och leka. Einars pappa hämtar på fritids klockan 3. På vägen träffar de grannen Mo. Hon har en hund som heter Obi. En typisk bitarhund, tycker Einar. En sån där som dreglar och morrar alldeles för högt. Pappa hälsar, jollrar och rufsar om öronen på Obi. Obi nafsar pappa i handen. Handen blir lite röd. Mo säger att Obi blev rädd. Att han ville nosa lite innan man hälsar. Så dumt av mig, säger pappa. Nu blir pappa lite röd i ansiktet också. Pappa försöker igen. Då viftar Obi på svansen. Vill inte ni hälsa? Frågar pappa. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Obi biter mig också. Men Fara sträcker ut handen. Hon hälsar. Fara är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På lördagen går Einar och hans stora syster My på Tivoli. Fara är också med. På Tivolit finns radiobilar, sockervadd och chokladhjul. Och så finns det där dumma såklart. Karuseller och berg- och dalbanor. My drar Einar i handen.
11: Kom igen nu!
10: Säger hon. Hon vill åka den största och längsta berg- och dalbanan. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Den går ju upp och ner. Då mutar My Einar. Han ska få 10 kronor om han åker. Lika mycket som det kostar att spela på chokladhjulet. Einar svettas. Handen är alldeles blöt. Det pirrar konstigt i magen. Periodalbanan gnisslar när den bromsar. Nu gör Einars mage ont. Jätteont. Einar tränger sig ur kön. Kryper under repen.
11: Kom igen nu, Einar!
10: Säger My. Himlar med ögonen.
11: Tur att du inte är en fegis, Fara.
10: Fara biter sig i läppen. Nickar. Fara är så modig. Tänker Einar. Jag vågar ingenting. Einar väntar bredvid chokladhjulet. Han är ledsen. Jätteledsen. Stora blöta tårar rinner ner för kinderna. Näsan rinner också. Berg- och dalbanan stannar. Det väller ut folk. Einar torkar bort tårarna. Ingen ska se. Men Fara, hon ser.
12: Varför är du ledsen?
10: Frågar hon. Lägger armen runt Einar. Då kommer ännu fler tårar. Det går inte att stoppa.
12: För jag vågar ingenting.
10: Snyftar han.
12: Jag vågar inte klättra högt. Jag vågar inte spela på talangjakten. Och jag vågar inte hålla andan. För jag vill inte dö.
10: Nu skriker Einar nästan.
12: Men du vågar ju allt.
10: Fortsätter han. Orden bara rinner ut.
12: Du vågar snå äpplen av sura gubben. Och klappa läskiga bitar hundar. Och åka berg- och dalbana. Fast den går upp och ner. Men jag... Jag är bara en fegis med stort dumt idiothår.
10: Fara ser konstig ut i ansiktet. Nu börjar hon också gråta.
12: Det där är inte sant.
10: Snyftar hon.
12: Jag fick mardrömmar efter jag klättrade i klätterställningen. Jag drömde att jag ramlade ner. Och att Rolf skällde på mig. Och jag vill inte alls nå några äpplen. Jag tycker synd om sura gubben.
10: Nu rinner orden ur Faras mun istället.
12: Och när jag höll andan trodde jag faktiskt att jag skulle dö. Men jag vågar inte säga nej. För jag är rädd. Jag är jätterädd för coola Charlie.
10: Einar förstår ingenting. Är Fara också rädd?
12: Och förresten hatar jag berg- och dalbanor.
10: Fortsätter hon.
12: Jag kräktes nyss över mys skor. Det var jättepinsamt.
10: Då ler Einar. Han kan inte låta bli.
12: Kräktes du på mys skor?
10: Fnissar han. Fara nickar. Sen fnissar hon också. Fara och Einar vill inte vara med och leka på resten. De vill inte klättra. Inte sno äpplen. Inte leka Saris lek. De vill öva talangjakten. Och uppträda tillsammans. Varje dag övar de. Hela veckan lång. På fredagen är Einar nervös. Det pirrar i hela kroppen, till och med i lilltån. Fara säger att det pirrar i hennes kropp med. Det känns bra, tycker Einar. Att Fara också kan vara rädd. Innan de går upp på scenen ropar Coola Charlie något.
2: Hörde du?
10: Viskar Farah. Einar skakar på huvudet.
2: Charlie sa att du har en cool frisyr.
10: Det spritter till i Einar. För coolt trodde Einar aldrig att hans hår skulle kunna vara. Einar och Farah spelar bara fel två gånger. Rashid vinner för han var bäst. Det tycker alla. Sen delar Rolf ut chokladmedaljer. På vägen hem träffar Einar och Farah Mo och Obi. Einar tänker att han ska hälsa precis som Farah. Men sen ångrar han sig. Det vill väl inte jag, tänker Einar. Hälsa på en dräglig bitarhund. Jag är inte galen heller. Man måste faktiskt inte våga allt.
3: Du har hört Jag vågar ingenting. En bok skriven av Liselott Ökvist. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Henning Bernstav och June Utsi. Producent Dina Ahl.
9: Du har lyssnat på Barnradion.

0: uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
1: Magdalena Andersson ska nu prata med de partiledare som hon tror att Socialdemokraterna kan samarbeta med. Ett av de partierna är Centerpartiet. Deras partiledare är Elisabeth Tand Ringqvist.
2: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
1: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar sa samma sak som innan valet. Ska de rösta ja till Magdalena Andersson som statsminister, då vill hon att politiker från Vänsterpartiet ska få bli ministrar i regeringen.
3: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem.
4: Ekot hade intervjuat och klartextreporter var Elias Andersson. Nu ska det handla om musik och Eurovision Song Contest.
5: Det är många populära artister och poplåtar som kommer från Storbritannien. Men trots det så brukar det gå riktigt dåligt för Storbritanniens bidrag i musiktävlingen Eurovision. Sist Storbritannien vann var det med den här låten, Walking on Sunshine med Katrina and Waves. Men det var för nästan 30 år sedan. Nu vill Storbritanniens riksdag, det brittiska parlamentet, ta reda på varför det gått så dåligt på senare år. Storbritannien har ingen melodifestival som Sverige har, utan det är tv-bolaget BBC som bestämmer vilken låt som ska bli landets bidrag i Eurovision. Nu ska personer från musikbranschen och från tv-bolaget komma till parlamentet och svara på politikernas frågor. Politikern Caroline Dynanage är ordförande i parlamentets kulturgrupp och det är hon som ska leda utfrågningen. I en intervju i BBC säger hon så här.
6: Vi vill gå till botten med vem som utser vårt bidrag, på vilka grunder, om vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat.
4: Klartextreporter här var Laila Karlsson. I onsdags var det dags för det årliga rullatorloppet i Göteborg. Och för första gången var loppet helt fullbokat. 350 personer var med och tävlade. Ulf Nilsson var en av dem.
7: Förra loppet här, så blev jag trea.
8: Rullatorloppet är på 600 meter och de som är med får använda gånghjälpmedel. Det kan vara en utmaning för vissa, men Ulf som använde en rullstol var självsäker inför start.
7: Ja, jag får aldrig någon mjölksyra, jag är så vältränad i mig själv.
8: Anna-Lisa Holmgren deltog också i loppet.
9: Hur gammal är du då?
10: Jag är bara 104.
8: Ja, 104 år gammal var Anna-Lisa med och tävla och hon tog sig till Bältesbränna parken med en rullstol. Men den använde hon inte i loppet.
10: Bara för att jag kunde inte gå ifrån Betlehemskyrkan och hit och så tävla sen.
9: Så du ska gå hela loppet istället för att åka rullstol?
10: Jag tänkte.
8: Alla som går i mål får en guldmedalj.
9: Där kommer hon i mål! Nummer 29!
8: Den första som passerar mållinjen var Mona Kronlund.
9: Hur känns det?
11: Det känns jättebra!
4: Reportrar var Hasse Andersson och Vilma Ardané på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Hag. Nu blir det fler nyheter från Ekot och Radiosporten innan det blir musik här i P4. Och Klartext är tillbaka på måndag. Trevlig helg!
12: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Uppdraget gavs i eftermiddag av riksdagens talman Andreas Norlén.
0: Hon har fått frågan, hon har tackat ja.
13: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén två saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
0: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
13: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.

0: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
1: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
0: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
1: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
2: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
0: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
3: Reporter Annie Säv. Och årets val blev ett rekordval vad gäller förtidsröster. Drygt hälften av alla röster var förtidsröster, visar den slutliga sammanställningen. Det är fler än någonsin och en ökning med 500 000 röster jämfört med förra valet. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
4: Det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst.
3: En man i 20-årsåldern enligt medieuppgifter har nu häktats för den misstänkta våldtäkten mot barn i Järfälla på torsdagsmorgonen förra veckan, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden, som misstänkt för grov våldtäkt mot barn. I söndags greps och anhålls en annan person skäligen misstänkt för samma brott, men den personen släpptes igår och är inte längre misstänkt. I nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades när en bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har sagt sig ligga bakom dådet. Så har norska hovet visat upp hädangångne kung Haralds sarkofag i Akershus slotts mausoleum och berättat att kistan är av ett material som binder koldioxid. Den består av olivin, en grön kiselmineral med ädelstenskvalitet som, skriver hovet i ett pressmeddelande, har pressats fram av krafterna som format Norge. Och sarkofagen har utformats som ett fartyg för att påminna om kung Haralds nära förhållande till havet. Ekot, Patrik Annerud.
5: Sporten med en glädjenyhet.
6: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
7: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
6: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
8: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
6: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
8: Jag känner att vi har ett jättebra koncept, närheten. Allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
5: Reporter Andreas Lundin. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel. Det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. Landslagsuppehållet kommer vara viktigt för att få honom redo efter skadan, säger italienaren. Lagets nästa match efter uppehållet är mot Manchester United den 10 oktober. Nu till en mycket hektisk sportdag.
9: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
10: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
9: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
10: I första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
5: Reporter Selma Jennervall, och nu klockan 19 händer det grejer i sportens värld. Vi har fotbollsmatcher i Damallsvenskan, Superettan och Elitettan. Och så comeback för två älskvärda serier, Hockey Allsvenskan och Innebandy SSL. Det hetaste från dessa drabbningar om en timme. I studion, Tim Gashi.
11: Disco på finska med Josefin Sonck.
12: Kanske har den senaste veckan varit stressig och tung, men ligg inte livlös på soffan som ett överkört kadaver på motorvägen för det. Nä, upp och hoppa, för det har blivit dags för Disco på finska.

Kära lyssnare, välkomna till den här finska diskotimmen med mig, Josefin Sonck. I inledningen jämförde jag er med tillplattade igelkottar på vägen. Och jag hoppas att Einis låt Kellot Käy fick era taggar att resa sig mot himlen igen. För Einis låt handlar faktiskt om liv och död på sätt och vis. Originalet heter Time Goes By och släpptes 1983 av den ungerska gruppen Newton Family. Texten handlar om att man ska ta tillvara på tiden och att stunderna med den man älskar går fort. Den finska titeln Kellot Käy betyder just att klockorna tickar. Men det är ju väldigt sällan som man stöter på en tickande klocka med sekundvisare nu för tiden. Vi har vant oss vid mobilens digitala klocka som tyst låter tiden passera. Om man har stressigt i bussen och vet att man måste lämna hemmet klockan 08.22 och mobilen visar 08.20, så kan man bara på ett ungefär veta när det slår om till 08.21 och sen till 08.22. Och ibland så känns det som att tiden mellan 08.20 och 08.21 går betydligt långsammare. Man hinner packa in alla grejer i väskan och dricka ett helt glas vatten och knyta soppåsen. Men sen, mellan 08.21 och 08.22, så hinner man bara greppa skohornet och kolla att plattorna är avstängda och då plötsligt är klockan 08.24. Vad fasen händer där? Så känner man ju. Det känns som att tiden bara jävlas med en. Och det kan den ju göra om man inte har en klocka med sekundvisare så att man kan hålla koll på den, att den inte fuskar. Men oavsett om man kommer i tid eller för sent, så ska man jobba hela dagen i alldeles för många långa sekunder. Men vi ska ta välvara på dem också tillsammans med Mattia Teppo här i Mä joka päivä töitä teen. Jag jobbar varje dag.

Du lyssnar på de fria associationernas musikprogram, Disco på finska. Och idag tar vi tillvara på korta och långa sekunder samtidigt som vi lyssnar på finska discodängor som får tiden att backa flera decennier. Just besökte vi 1984 då Leena Vanamo släppte sin finska version av Laura Branigans hit Self Control. Viet itsekontrollin heter den på finska. Och den handlar inte om att ha självkontroll, utan om att förlora sin självkontroll och ge efter för frestelser under en utekväll. Och nu ska jag ta och göra en riktigt fri association här. För jag har upptäckt att det är fler än jag som under sin barndom hade som målbild att någon gång under sitt liv få möjlighet att förlora sin självkontroll på exakt samma sätt. Att gå loss i en godisbutik på samma sätt som Pippi gör i den där välkända scenen. En riktig barndomsdröm för flera av oss. Pippi betalar med guldmynt och köper 18 kilo karameller och fyller kasse efter kasse med godis. När hon och Tommy och Annika till sist kommer ut ur affären får alla barn som stått utanför och tryckt näsorna mot skyltfönstret ta för sig och frossa i sig av godis i överflöd. För några år sedan så gick jag och en vän och handlade godis ihop. Och då köpte hon sådana röda godissnören. Det här är alltså en vuxen kvinna över 30 som vi pratar om. Men av allt godis som fanns att tillgå så valde hon alltså en påse med röda snören. Jag ifrågasatte naturligtvis hennes val. Då kröp det fram att hon egentligen inte tycker att röda godissnören är så gott. Men att ett barn i scenen med Pippi river upp en näve röda godissnören ur en av kassarna och trycker dem i sig. Och att hon ända sedan barnsben har romantiserat det där. Och att det är därför hon fortfarande till denna dag vill äta röda godissnören. Där har man liksom förlorat sin självkontroll i två steg. Först genom att inte kunna stå emot sitt godissug. Och sen genom att låta sitt val helt domineras av en statist i en Pippi Långstrump-filmatisering. Mm. Men nu från röda godissnören till något annat nästan lika läskigt. 100 blixtar. Satasalama med Virve Rosti.

Du lyssnar på Disco på finska och vi har redan hunnit förlora vår självkontroll här i programmet både en och två gånger. Du som inte var med från början, än är det inte för sent. Det är bara att ta ett djupt andetag och låta det där isberget av tankar lossna och flyta iväg. Samtidigt som du börjar rulla på höfterna som om du vore en drinkpinne i ett glas. Låten ni nyss hörde är trots sin ålder väldigt aktuell än idag. Legendariska Levi and the Leavings pojkan Emeltan Päivi, alltså en pojke som heter Päivi, från 1985, kom till efter inspiration från låten A Boy Named Sue med Johnny Cash. Redan då var frågan om könsidentitet på tapeten och pojkan Emeltan Päivi beskriver känslan av att vara född i fel kön. Den anses vara en av bandets mest berörande låtar. Och frontfiguren Göran Sundqvist har berättat att han som tonåring kände sig lite som en Päivi. Levi and the Leavings är annars kända för sina melodiska och trallvänliga låtar med tragikomiska texter som handlar om den vanliga människan och hennes problem i vardagens gråa Finland. De var aktiva mellan åren 1978 och 2003, släppte flera hundra låtar men uppträdde bara en enda gång live. Det skedde under Eurovision-uttagningarna 1981. Den sista skivan gavs ut den 13 juni 2003. Och den 15 augusti samma år avled Sundqvist endast 46 år gammal i en hjärtattack. I samband med det lades bandet ner. Men Levi and the Leavings musik kommer leva för evigt. Skål för dig i himmelen, Gösta. Nästa artist bjuds inte på en skål. För hon avvisar oss direkt i låten Ej å, ej to. Det kommer inte på fråga, sjunger Lea Laven, en mästare på att tacka nej.

Från Lea Laven som sa nej tack till ragg, till Tapani Kansa som sjöng om en älskling här i Rakas. Du lyssnar på disco på finska, men Tapani har förutom disco gjort mängder av slager, rock'n'roll och till och med opera. Han är alltså en riktigt mångfacetterad finsk musiklegend. Men att behärska många olika områden kan nog vara en nödvändighet för många konstnärer. Man måste helt enkelt kunna flera olika saker för att gå runt i en bransch med hård konkurrens. Själv är jag skådespelare, skriver manus, kör stand-up, pratar i radio, plus lite annat då och då. Det är som att man är någon slags konstnärlig form av allmänläkare. Jag menar, allmänläkare, de kan ju också lite om allt. Men vet ni, ibland har jag funderat på om man vill att allmänläkare verkligen ska kunna lite om allt. Så att de kan behandla exakt alla ens besvär. Vill man verkligen att en och samma person ska skriva ut antidepressiva mediciner om man behöver det? Och hemorrojdkräm om man behöver det? Ska samma person titta in i en själ och i ens röv? Är det så vi vill ha det? Fundera på det medan vi tittar på något mycket trevligare. Solens glittrande brygga på vattnet. Här kommer Vasten Auringon Silta med Katri Helena.

Kari Tapio besjöng den mäktiga floden Volga i låten med samma namn. Men Kari seglar vidare på andra vatten nu. Han avled till följd av en hjärtattack under en taxiresa 2010, endast 65 år gammal. Vila i frid, Kari. Mina egna taxiresor har hittills slutat bra. Men senast jag var i Helsingfors och skulle boka en taxi via en app så råkade jag boka en bil avsedd för transport av medicinteknisk utrustning. Man fick välja bil i appen och jag läste inte så noga. Jag tittade bara på hur bilen såg ut och valde en helt vanlig liten bil. Taxichauffören berättade sen att han hade blivit lite konfunderad först. För oftast brukar medicinteknisk utrustning skickas mellan sjukhus, men den här gången gick bokningen från Svenska teatern till flygplatsen. Sen när han fick se mig så insåg han att det där är nog inte någon dialysapparat utan bara en förvirrad artist av något slag. Men jag måste ändå säga att jag har sällan känt mig så viktig som när jag åkte taxi genom Helsingfors som medicinteknisk utrustning.

Det var en norsk version av den spanska hitlåten Despacito med sångaren Luis Fonsi och rapparen Daddy Yankee, båda från Puerto Rico. Men den här versionen gjordes av Carina Dahl och Adrian Jörgensen. Det är Disco på finska du lyssnar på, och i det här programmet förekommer ljudliga överraskningar som ibland skapar förvirring och till och med obehag. Tidigare i våras fick vi ett mejl från Magnus som lät så här. Drick och sörpla inte i radio. Tack för ett annars bra program. Jag gissar att han syftar på vår jingle som ibland spelas mellan låtarna. Jag förstår att den kan skapa en olustig känsla i en redan orolig värld. Så håll någon vuxen i handen, för efter nästa låt med Fredrik så kommer det där obehagliga sörplet att ta plats i etern. Jag kunde inte låta bli, helt enkelt. Men först lite kampsport för att kunna försvara dig mot både sörpel och annat. Här kommer Kung Fu Taistelee.

Det var disco-veteranen Meijo Suvas med Tuhma Annabelle, Dumma Annabelle. Låten handlar om en ung flicka som upplevs som trotsig med sin rebelliska attityd. Men hennes största synd är att hon raggar på för många män. Och på tal om det, när jag tänker på de 7 dödssynderna, högmod, girighet, vellust, avund, frosseri, vrede och lättja, så saknar jag en. Jag vill införa en 8:e dödssynd. Störighet. Ni vet, smått asocialt beteende som inte verkar så farligt men som ändå är sjukt störigt. Att spela musik eller swipa bland reels på tunnelbanan utan att ha hörlurar. Att inte säga hej till personen i kassan i matbutiken. Att inte slänga sina sopor utan bara ställa dem på en allmän plats och hoppas att någon annan ska ta hand om dem. Störighet. Dödssynd. Har jag själv gjort mig skyldig till någonting av det här? Säkert. Tänk över dina synder du också medan vi tar och lyssnar på en finsk version av Alla vill till himlen. Med Miriam Bryant, Elastinen och William. Här kommer Kaikki tahtoo taivaaseen.

Hörni, vi börjar den här kvällen med att ta tillvara på stunden. Och det hoppas jag att ni har gjort den här timmen, för vi har ju förlorat vår självkontroll och ägnat oss åt frosseri av röda godissnören och störighet i form av upprepat sörpel. Alla våra allmänna rövläkare väntar oroligt på oss. Men vi avslutar där vi började och tar tillvara på stunden tillsammans med Kai Hyttinen, här med Dirlanda. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: TV4.
1: Här är Ekot. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor, men driften påverkades inte och ingen brand utbröt. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi manar i ett inlägg på X till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. För första gången på över 100 år har en ny kattart identifierats. En liten leopardliknande katt som lokalbefolkningen i Bolivia säger har funnits där länge, men som vetenskapen först nu fått upp ögonen för och gett ett namn, Leopardus tilcayo. Professor emeritus Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet har forskat på bland annat katter.
2: De är jättegulliga och de har jättefin päls och ser ut som alla andra små kissar.
3: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att

0: kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
1: Det är ju jättebra, dels för att det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
0: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
1: Därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
2: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
1: Ja.
3: Reporter Victoria Scott. Svenska hemvärnssoldater är just nu på Bornholm för att öva beredskap tillsammans med sina danska kollegor. Och enligt Victoria Hagerman, fänrik och informationsbefäl vid 48:e hemvärnsbataljonen, så har hemvärnet på senare år vässats betydligt.
4: Framförallt så skulle jag vilja säga att vi växer i antal och styrka och förmåga. Vi har ny materiel som gör oss vassare och farligare. Jag skulle säga att idag så är hemvärnet en av våra viktigaste stridskrafter att räkna med. Vi är snabba, vi kan aktiveras och börja lösa uppgift oerhört snabbt.
3: Victoria Hagerman till P4 Kristianstad. 191 personer har gripits i Turkiet i en insats mot ett internationellt bedrägerinätverk som misstänks ha lurat pengar av personer i flera länder med hjälp av falska investeringsannonser om bland annat kryptovalutor. Nätverket har enligt den turkiska nyhetsbyrån Anadolu kopplingar till Israel.
5: Sporten. Den allsvenska hockeysäsongen är igång. Men i Leksand hann matchen knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan.
6: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan. Och det är på grund av den här röken. Och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
5: Ljud här från TV4s sändning. Ja, mer hockey än så blev det inte innan hela arenan i Leksand behövde utrymmas. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men nu är alla supportrar tillbaka på arenan och i matchen står det 1-0 till hemmalaget Leksand. Vi tar oss till fotbollen för vi har en toppmatch i Superettan där tvåan Falkenberg och trean Östersund drabbar samman. Men inget av lagen har tagit kommando om matchen eller direktplatsen till Allsvenskan för det står 0-0. Här istället några som tagit kommandot.
7: Mårten Sommer, vi har 2-0! För där står Isida Quilla och nickar in andra målet för Malmö.
5: Ja, i den 33:e matchminuten fick hon gå upp nästan helt ostört i straffområdet Isida Quilla och nicka in 2-0 till Malmö FF mot Djurgården. Malmö som jagar den absoluta toppen i damallsvenskan, men det är en bit upp till Hammarby på andra plats. 11 poäng just nu, jul här från Viaplays sändning. Vi lämnar liveidrotten för en stund och tar oss till ett glädjebesked.
8: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund som var värd för VM 2019 snart har ett mästerskap igen.
9: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
8: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
10: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
8: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
10: Jag känner att vi har ett jättebra koncept, närheten. Allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
5: Och reporter här var Andreas Lundin i studion, Tim Gashi.
11: Här är P4 Live.

Hej igen och välkomna till ännu en live musikfredag i P4. Jag heter Tommy Eriksson. För de allra flesta är sommaren ett minne blott, men vi gör vårt bästa för att hålla kvar känslan ett litet tag till. Låt oss därför bjuda på en av sommarens första stora upplevelser igen, Sweden Rock Festival i Norge utanför Sölvesborg. Här blandas ny rock med nostalgi i stora mängder inför ögon och öron på tiotusentals fans varje år. Ett av årets dragplåster var amerikanska Foreigner som bildades i New York 1976. Deras låtskatt har träffat generationer av rockälskare sedan dess. Och nu har vi glädjen att kunna bjuda på några av höjdpunkterna från konserten i somras. Varsågoda, här är Foreigner, live från Sweden Rock.

E18 Norrtäljevägen efter trafikplats Brottby i riktning mot Norrtälje. En personbil som har fått stopp och står i höger körfält, och den senaste rapporten här för några sekunder sedan säger att det är en personbil till som har stannat där. Förhoppningsvis ska den hjälpa den här första bilen då. Den står och blinkar och har en triangel bakom sig, men den är inte långt bakom bilen, så den här dyker upp lite plötsligt. Åker ni på E18 Norrtäljevägen, passerar trafikplats Brottby och i riktning då mot Norrtälje. Var beredda på att det kommer stå en personbil i höger körfält lite längre fram.

Återkommer till E18 Norrtäljevägen och efter trafikplats Brottby i riktning mot Norrtälje. Två personbilar som står i höger körfält dyker upp ganska plötsligt även om de har blinkers på. E18 alltså, Norrtäljevägen efter trafikplats Brottby i riktning mot Norrtälje. Se upp för två personbilar som tar höger körfält.

0: Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsert med Foreigner från Sweden Rock tidigare i sommar.
1: Great. We want to leave you with one song. Are you ready?

Du hörde precis en inspelning med amerikanska Foreigner från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juli i år. Inspelning och mix av Stefan Lövstrand. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Efter nyheterna blir det mer livemusik från Sweden Rock. Stanna kvar för en halvtimme med holländska Floor Jansen. För många känns som rösten bakom några av Nightwish största låtar.

0: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen, då är jag nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet, den där basgången i din favoritlåt med Queen eller kanske hur saxofonen i Careless Whisper får dig att känna en massa. Alltså när instrumentet verkligen lyfter låten. Vilken låt, vilket instrument och varför? 020 22 10 30. Karlaslussen är öppen.
1: Här är Ekot. Ryssland har intensifierat attackerna med de nya jetdrivna drönare som är både snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och de har använts mot mål som bensinstationer och passagerartåg.
2: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar. Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Lubnar Shanti, Kiev.
1: Och i Ryssland träffades idag ett ryskt kärnkraftverk av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kurs.

0: Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor. Men någon brand bröt inte ut och driften påverkades inte enligt IAEA. Kubas elnät har ännu en gång havererat och det har idag lett till ett strömavbrott på hela ön enligt energidepartementet. Kuba är beroende av importerad olja för att elnätet ska fungera, men den amerikanska blockaden av olja och gammal energiinfrastruktur gör systemet sårbart. Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongress idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. En halv minut hann Södertälje och Leksand spela i den allsvenska hockeypremiären ikväll innan matchen avbröts till följd av brinnande bengaler på Leksands arenans borta sektion. 40 minuter senare kunde matchen återupptas. Just nu är ställningen 2-0 till Leksand. Ekot, Patrik Annerud.
1: Sporten. AIK Hockey föll i våras tungt mot stadsrivalen Djurgården i den allsvenska finalen i kampen om spel i SHL. Och ikväll har de än så länge inte fått någon smakstart på säsongen i öppningsmatchen på Hovet mot Modo.
2: Den passen går fram till Larsson som lutar fram till Jinko Karlsson! Oh! Jimmy Sjökarlsson jublar, det är dömt mål!
3: De har inte
2: blåst av. Nej, de har inte blåst av. Jo, nu. Lena huvuddomaren blåser.
1: Ljud här från TV4s sändning. Ja, i den andra perioden kom Modos Erik Jinne Sjökarlsson fri och satte dit 2-0. Men AIK har reducerat just nu 1-2 där. 2-0 står i matchen mellan Leksand och Södertälje. Samtliga resultat från den första omgången av årets allsvenska hockey hittar ni i appen Sveriges Radio under fliken Radiosporten Målservice. Vi tar oss till fotbollen och Malmö.
4: Får ett nytt läge här då. Här är det helt öppet.
5: Lindström mål.
1: Ja, det var ett mönsteranfall som ledde fram till att Elvali Lindström kunde raka in 3-0 till Malmö FF hemma mot Djurgården. Djurgården som är högst indragna i den absoluta bottenstriden i damallsvenskan med bara en poäng ner till Växjö på negativ kvalplats, som dessutom har en match mindre spelad. I Superettans toppmatch mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund blev det varken hackat eller malet, för 0-0 slutade matchen. Varberg som jagar de bägge lagen i toppen spelar imorgon mot bottenlaget Brage och de har 2 poäng upp till Östersund, 5 till Falkenberg.
6: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir 1 år längre.
7: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det rätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolagt istället. Och då kände jag så här, nej, men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, ja, men självklart att jag kommer köra, ja, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
6: Med OS i franska alperna året innan som ett potentiellt naturligt slut på karriären för många skidskyttestjärnor tror Heidenberg att hon inte är ensam om att lockas av ett hemma-VM.
7: Jag tror att det finns många i laget som kanske tänker på det sättet att, ja, men att det är ju verkligen något jättestort att få köra på hemmaplan och att det liksom överväger till att köra ett år till. Jag tror inte man kan avsluta det på något bättre sätt än ett hemma-VM.
6: Tror du att det blir så då? Att det blir ditt sista?
7: Alltså det är ju såklart lätt att säga idag, men idag så tror jag verkligen det. Det känns typ fint också att ha att jag ser det liksom som att jag kör dit och sen gör jag något annat.
1: Reporter Astrid Einarsson och i studion Tim Gashi.
8: Här är P4 Live.
9: Ja visst, sista halvtimmen med livemusik för ikväll. Vi fortsätter återuppleva den stora folkfesten i Blekinge, Sweden Rock. Holländska sångerskan Floor Jansen, en av hårdrockens allra starkaste röster, för många känd från finska metalbandet Nightwish, gjorde en fantastisk konsert på årets festival. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent. Här är Floor Jansen från Sweden Rock.

0: Tack.
1: Det var så fint, tack! Här kommer du. En helt ny låt. Aldrig spelat i Sverige förr. Som är med på nästa skiva. Det här rummet.

Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsert med Floor Jansen från Sweden Rock tidigare i sommar.

Du lyssnar på Floor Jansen live från Sweden Rock Festival den 5 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan. Mm.

Kom's nu. Weet je meer naar het wiskansje? Ja. Ja.

På riksväg 77 mellan Gottröra och Rimbo i höjd med Johannesbergs slott. Där i båda riktningarna tar extra försiktigt en singelolycka. Riksväg 77 Gottröra Rimbo i höjd med Johannesbergs slott i båda riktningarna tar försiktigt. Där skett en singelolycka på sträckan.

aldrig bättre i livet än musik och metal och vara här tillsammans. Tack som fan för er support. Det är för oss så himla himla viktigt. Ni är där och därför kan vi vara här. Tack. Har ni känner igen det?

P4 Live sänder konserten med Floor Jansen på Sweden Rock Festival i Blekinge den 5 juni i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

nya plattan på väg. Kom ihåg detta, lite mer metal. Men för nu, en som jag vet, jag tror alla väl känner. Är ni redo för lite Nemo?

hörde precis en inspelning med holländska Floor Jansen från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Peter Floby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Strax börjar Karlavagnen med Magnus Broni. Som vanligt med temat Säg det

0: Thank you, Sweden!
1: P4.
2: Det här är P4.
3: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi zooma in på musikinstrument. Närmare bestämt på hur din favoritlåt får extra färg tack vare just det där instrumentet. Du vet det där som blir liksom pricken över iet. Är det den där sitaren i Stones-låten, saxofonen i Inget stoppar oss nu? Eller är det där stränginstrumentet som färgar alla Joni Mitchells låtar? Vad är det ens för instrument? Ja, genre spelar ingen roll. Jag vill höra om din favoritlåt där instrumentet på något sätt är själva hooken. Och varför såklart? Så kom igen nu. Ring och dela med dig av dina tankar om det här. 020-22-10-30. Ja, ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Kan vara ett trumintro, en syntfarfar eller varför inte lite kazoo.

Riksväg 73, Nynäsvägen mellan trafikplatserna Vega och Länna i båda riktningarna. Se upp för en älg som är invid vägen. Riksväg 77, Gottröra Rimbo i höjd med Johannesbergs slott i båda riktningarna. Där ska ni ta det extra försiktigt, det har skett en singelolycka på platsen.

Ja, här fick vi en liten hommage till en ikon. Just idag är det 56 år sedan som Jimi Hendrix dog. Det här var Crosstown Traffic, men även om man ju brukar säga att Hendrix är rockhistoriens bästa gitarrist, så är det ju så att i just den här låten, ja då är det ju ett annat instrument som liksom blir pricken över i. Kazoo. Eller egentligen är det faktiskt ingen riktig kazoo. Om jag har fattat saken rätt så byggde Jimmy ihop sitt instrument själv i studion. Ett hemmabygge, ja. Helt enligt Hendrix manus. Han tog helt enkelt en klassisk kam och någon form av smörpapper. Så kunde det gå till i en studio i slutet av 60-talet. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll lyfter fram instrumentens roll i musikens underbara värld. Jag är nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet när ett instrument liksom sätter extra färg på låten. Kan vara så basic som ett trumintro eller den där basgången i Queen's Another One Bites the Dust. Men varför inte ett dragspel, en brölig saxofon, en poppig syntmelodi eller det där stråkarrangemanget som öppnar tårkanalerna på vid gavel. Jag säger det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Så ring 020 22 10 30. Ja, vad väntar du på? Ring bums och dela med dig av både låt och instrument. 020 22 10 30. Ja, jag landar ganska omgående, som så ofta, i mitt pojkrum när jag börjar fundera runt ett tema som det här. Så, ja, varmt välkommen hem till Övertorp. Året är 1984 och tillsammans med min storebrorsa har inhandlats en LP-skiva, faktiskt vår allra första. Det är det brittiska bandet Slade och det är låten som smugit igång här bakom som är själva huvudanledningen att vi lagt ihop våra veckopengar och slagit till. Men snacka om investering, för ja, du hör ju själv. Ja, låten kickar alltså igång med det här trumintrot och ja, du förstår ju. Det förstår ju du med. Som nioåring är det ju omöjligt att inte gå loss på sina lufttrummor till detta. Ja, alltså man vevar som man får träningsverk. Och sen då? Ja, sen kommer ju det här galet tuffa gitarriffet. Snabbt hänger man istället på sig luftgitarr och börjar bete sig som vore man Angus Young i AC/DC. Fast då i Slade, fast då Lelle Magnus i ett pojkrum i Övertorp. Och just som man tror att allt är på max, ja då vrider Slade upp lite till. För snart, ja snart släpper de också loss en galet svängig fiolmelodi. Ja, när det gäller instrumenthooks så bjuder den här låten på hela jäkla kostcirkeln.

0: Trummorna, gitarren och fiolen, Slade och Run Run Away. En låt som back in the days fick mig att bli lite av en enmansorkester. Men vad har du för låt där du tycker att ett instrument får låten att gå från bra till bäst? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du känner att instrumentet får låten att liksom poppa. Är det kanske kontrabasen i Walk on the Wild Side med Lou Reed eller trumpeten i Lisa Ekdals Vem vet? Eller något pianostomp med Charlie Nordman? Xylofon, cello, trummor, mungiga, ja allt är i spel. Så ring 020 22 10 30. Och nu säger vi god kväll till Linda Fristedt i Borås, va?
1: Ja, fast i Varberg då. Hej, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Hur är läget då i Varberg?
1: Tack, det är bara bra. Det är bara bra. Aha. Tack.
0: Men du bor i Borås men är just i Varberg nu?
1: Ja, jag är nere hos min partner och har badat bastu och badat i havet. Så det var perfekt.
0: Amen. Stackars dig, du.
1: Ja, du.
0: Gick det att göra? Vi pratar ändå en bra bit in i september nu.
1: Ja då, nej men det funkar. Bastun hjälper ju till. Men det var fint.
0: Ja, vad härligt. Du, vi pratar instrument och liksom hur instrument kan färga en låt väldigt mycket. Vad tänker du runt det här?
1: Direkt tänker jag på min favoritlåt. Det första som poppar upp det är Unfinished Symphony med Massive Attack. Det är, alltså, det är nästan på första anslaget så hör man direkt vilken låt det är och sen så kommer de här klockorna in. Alltså det finns ingen bättre låt. Det, jag menar, 35 år gammal, den hänger fortfarande i och det kommer alltid hänga i. Liksom. Det, ja.
0: Vi ska ju få lyssna på det här om en stund. Jag måste säga, det händer något bara du säger Massive Attack och han finns sympati för mig faktiskt. Ja. Det är en fantastisk låt. Men vart är du när du upptäcker det här första gången? Kommer du ihåg det?
1: Ja, gymnasiet. Jag gick en linje som gjorde att jag hade praktik och jobbade i skivbutik och då släpptes den här. Mm. Ja, jag tror det är våren, men det är typ, jag går 2 år i linje och den släpps. Den här låten och jag har den fortfarande kvar på någon så här maxi-singel hemma på vinyl och, men det här är så mycket för mig att åka buss till kompisar utanför stan och så just den här filmiska känslan och sen så ser du mer också videon till det också som blev helt så man ser videon framför sig, man hör. Nej, jag vet inte. Den är fantastisk.
0: Beskriv den här videon, för den är ju... Ja, beskriv den.
1: Ja, innan man letade upp allt då så är det väl att det är ju Sharon Elson som går på en gata, kommer inte ihåg vad det är, men i Los Angeles och bara sjunger. Och jag tror den är inspelat i ett svep. Och man ser medlemmarna i bandet, de kommer upp bakom och den bara följs genom gatan och så låten då. Mm.
0: Det var ju en jäkla cool trend där ett tag att det skulle vara musikvideo, det skulle vara så här one take, att det är en tagning liksom.
1: Ja. Ja. Varför det? Kommer jag inte på något mer.
0: Men du, gör jag bort mig som någon form av musikjournalist här om jag säger, är det inte så att David Lynch har gjort den här videon? Eller är det hans älsklingsvideo? Jag blev lite osäker själv.
1: Nej, där får jag nog säga pass på den.
0: Ja, okej. Okay. Du kunde inte hjälpa mig. Men det finns någonting med David Lynch som har med det här att göra i alla fall, vet jag.
1: Ja,
0: det kan ni andra lyssnare höra av er om ni vet och vill skriva oss på näsan. Men tillbaks till liksom musiken. Vad är det som... Så det här dagens tema är överhuvudtaget att musik där ett instrument får låten att poppa så där.
1: Det börjar ju med någon form av så här, vad ska man säga, scratch. Det är mycket sampling i detta, men sen så direkt kommer ett anslag med två, alltså det låter nästan som att spela på flaskhalsar, flaskor, alltså klockor där. Mm-hmm. Bara det anslaget gör. Och sen följer ju det hela låten. Och sen så de här massiva stråkarna som kommer in. Mm. Och sen, som man har upptäckt men också läst om, så har de har ingen bas med i hela låten någonstans. Och så pianot så kommer det bara drivor, den driver hela tiden utan, vad ska man säga, bas och så hennes sång på det då. Alltså så den ökar ju hela tiden men ändå är det ett konstant driv i det. Jag är en sån sucker för stråkar och allting som går i moll så att, ja, den har allt.
0: Det låter som att du har analyserat och tänkt på varför den har fäst på hos dig.
1: Ja, analysera. Jag kan inte riktigt säga varför, men ju, det är ju stråkar. Jag kan återkoppla till hur mycket stråkar och moll som helst. Men den här är ju som sagt, jag blir lite förvånad för bas har jättemycket för mig i andra låtar. Men här så var jag så här, men den har ju ingen bas. Varför? Ja, nej det.
0: Nu pratar vi om vad det inte är i låten men som du gillar. Men om vi nu... Det är ju så här, instrumentet som lyfter låten. Vad menar du? Vad är det för instrument?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tror det är någon form av klockor som de spelar på. Det låter som det. Som precis kommer in. Det är ju lite ljusare och sen så direkt kommer ett stort stråkparti efter det och så händer sång. Så att det är de här klockorna som är hela låten som är... Ja, jag kan inte...
0: När vi kommer spela låten här nu, vad kommer hända för dig då?
1: Ja, på en konsert när jag var med dem och tittade så hade jag så här fuskat lite grann och kollat setlist och sånt där för att jag tänkte, ja, så såg jag att de inte spelar den här låten. Och tänkte så här, ja, vad fasen, det får vi gå. Och sen så hörde jag det här anslaget i början och klockorna, då började jag gråta på den konserten för jag var så här, men de ska ju inte spela den. Så det var, alltså det väcker någonting i mig, men det väcker gamla minnen, men också att jag vet inte, den är bara det är bara en låt som jag återkommer till när man gör de här listerna varje år, så kommer den låten med flera gånger om året.
0: En evig låt för dig, det hör jag, som till och med har fått dig att gråta. Det är ju väldigt fint alltså.
1: Absolut.
0: Hörru, vi har skapat så mycket spänning och nyfikenhet runt den här, så nu ska vi lyssna på den. Så Linda, tack för att du var med. Här kommer
1: tack
0: den
1: själv.
0: Massive Attack.
1: Tack.

0: Ja, hypnotiska och spännande klockor. Det här var Massive Attack med Unfinished Sympathy. Det är jag som är Magnus Broni. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll zoomar in på instrumentet som lyfter låten. Du vet det där instrumentet som får låten att poppa. Vilken låt och vilket instrument är det för dig? Numret du ska ringa för att berätta om det här, det är 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång helt enkelt. Vi fortsätter det här snacket om bara en liten stund. Men nu är vi först nyfikna på senaste nytt från Ekot. Så take it away, Patrik Annerud.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Det meddelade talman Andreas Norlén under eftermiddagen.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
3: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
2: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
3: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han ville inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
2: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
3: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
2: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
3: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
2: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
3: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
4: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
2: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Annie Säv, reporter. Och Magdalena Andersson tar ödmjukt sig an uppdraget, säger hon, och kommer att agera konstruktivt för att söka breda samarbeten. Arbetet har börjat, sa hon i förmiddags.
5: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
6: 3 partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan.

0: Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
1: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det ju vara regelrätta regeringsförhandlingar, så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
0: Men Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
2: Nej, men vi har ju sagt i våra valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet, och om Vänsterpartiet vill sitta i möte med oss så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan, så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
0: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer, men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
3: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är ju som utgångspunkten för den kommande regeringen, och det har vi som krav.
4: Reportrar Si Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säve. USAs president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset, kommer det besked om ikväll. Vi har med oss vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Vad handlar det här om?
5: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att tre stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
4: Och varför gör Donald Trump det här?
5: Ja, hans förklaring på sociala medier, det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
4: Och vad betyder det för de medier som berörs?
5: Ja, vi får se vad det innebär. Just nu har han faktiskt en presskonferens i Vita huset och ska precis börja ta frågor här. Jag antar att det inte blir tillsammans med CNN, Politico och MS Now då. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår ett juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
4: Tack Simon Isaksson, vår korrespondent i USA. En man har häktats för den misstänkta våldtäkten mot ett barn i Järfälla, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden. Enligt medieuppgifter ska det handla om en man i 20-årsåldern. Det var i torsdags morse i förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för brottet, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina, och drönaren träffade ett kyltorn på en reaktor som var aktiv. Men någon brand utbröt aldrig och driften påverkades inte. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi skriver i ett inlägg på X att alla attacker mot kärnenergianläggningar är oacceptabla, och han manar till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. I Jemen har över 112 000 invånare flytt sina hem efter den senaste tidens intensiva strider mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och styrkor som leds av Saudiarabien. Det uppger FN enligt nyhetsbyrån AFP. De flesta har fördrivits under de senaste 2 veckorna. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus dilcaio heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Verdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
6: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
7: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus dilcaio med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
6: Där har vi det.
8: Ja, där ser
6: vi den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
7: Enligt Lars Verdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
6: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
7: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Verdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
6: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
8: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
6: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
4: Reporter Victoria Scott. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen som rör sig in söderifrån. Temperaturer från i söder 14 till 17 grader till i norr 7 till 14. Ekoproducent Ola Henriksson, jag heter Patrik Annerud.
9: Sporten, den allsvenska hockeysäsongen är igång och för Leksand och Södertälje supportrar började den konstigt.
10: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan och det är på grund av den här röken. Och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
9: Ljud från TV4s sändning här. Ja, matchen hann knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan i Leksand. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men efter cirka 45 minuter hade alla supportrar hittat in på arenan igen. Spelet kunde återtas och matchen är strax slut om några sekunder. Leksand leder 2-1. Idag tog Idrottssverige emot ett riktigt glädjebesked.
11: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir ett år längre.
12: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det lätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolakt istället. Och då kände jag så här, nej men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, jo, men självklart att jag kommer köra, jo, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
9: Reporter Astrid Einarsson, ni hittar allt om denna nyhet i appen Sveriges Radio. Där under fliken Radiosporten och Målservice hittar ni också alla viktiga resultat från kvällen. Så som att toppmatchen i Superettan mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund slutade 0-0. Men också samtliga dagens allsvenska hockeymatcher. Premiärmatchen i svenska Superligan innebandy och att Malmö krossade Djurgården i damallsvenskan. Det var sporten i studion, Tim Gashi.
13: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Där vi ikväll fortsätter lyssna lite extra på instrumentet som lyfter låten. Ja, visst har du också någon låt som blir så där extra allt på grund av ett speciellt instrument. Är det kanske saxofonen i Careless Whisper eller orgen i White Shade of Pale? En basgång som bara får dig att dansa? Du vet, ett instrument som sätter extra färg på låten. Ja, vad vore Elton Johns låtar utan hans pianospel? Men i vilken är det egentligen allra bäst? Och varför? Ja, ring mig på 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du tycker instrumentet liksom är själva hooken. Det som krokar tag i dig. Ja, ring och säg det med en sång. Och apropå piano så får Elton John ursäkta, men det här är ju ett lysande exempel på hur ett piano verkligen sätter färg.

0: Just så då. Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen, och det är på temat instrumentet som lyfter låten. För text och sång i all ära, men ikväll riktar vi alltså strålkastaren på instrumenten, på liret. Inte sällan är det det som gör att det blir pricken över i. Det som får låten att poppa, eller för all del det som får oss att känna så där jäkla mycket. Det skulle kunna vara syntintrot i Van Halens Jump eller stråkarna i Robins Be Mine. De är ju otroligt bra. Eller jag vet, säckpipan It's a Long Way to the Top med AC/DC, ja den skulle man ju kunna prata ganska länge om. Jag är helt enkelt nyfiken på din favoritlåt där instrumentet liksom spelar huvudrollen. Så ring mig på 020 22 10 30. Jag ring Karlavagnen och säg det med en sång. Och nu säger vi hej till Fredrik Hultkrantz i Nordmaling.
1: Hej Magnus.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, tack, det är bara fint.
0: Ja. Vad gör du en kväll som denna?
1: Jag har haft skola, begravning av en nära anhörig. Men utöver det så har det varit bra.
0: Oj, nu var du på många olika platser på väldigt speciellt, alltså både skola och begravning.
1: Jag närvarade inte för att, av olika skäl, men men det känns bra i alla fall. Mm. Jag är boendeanledare och det är en brukare som har gått bort.
0: Förstår.
1: Ja.
0: Men du, och här tvära kast, men nu pratar vi musik här ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, hur känns det då?
1: Men det känns roligt. Mm. Och jag tänker att låten jag tänker på kanske inte så många har hört. Mm. Och ja, det är ett ovanligt instrument helt enkelt.
0: Ja, det är det du lite går igång.
1: Jag blev själv när jag hörde den första gången.
0: Men får man bara fråga så här, är du, musik är ju uppenbarligen lite viktigt för dig då, men att, så här, att leta efter udda instrument, är det också något som är kul eller?
1: Det är lite mer som att när man hör det och det låter bra, då är det bra. Mm. sen är ju smaken som baken såklart, men jag vill ändå tro att det är bra.
0: Om vi börjar med att prata lite mer allmänt, vad är det för instrument som du har, du tycker gör att det poppar till här då?
1: Jo, det är den elektriska sitaren. Det är inte en gitarr, utan det är det indiska instrumentet då, som är mer akustiskt lagt, och det är väl säkert tillbaks från, ska vi tro, jag vet inte, 1700-tal eller något. Men då har det kommit en elektrisk variant då, som en imitation av just sitaren då, som är elektrisk på kanske 60-talet i västvärlden.
0: Men sitar, det är inte en elektrisk sitar som är den här Painted Black med Rolling Stones? För det är ju en sitar. Är det också en elektrisk?
1: Jo, precis.
0: Det är ett sånt instrument, okej.
1: Okay. Ja.
0: Aha. Men du,
1: det är precis en sån, och du, ja, men det är bra. Jo, för de har gjort en låt med det instrumentet också.
0: Ja, just det, exakt. Men det är inte den du vill att vi ska spela. Berätta då, vilken låt är det du vill att vi ska lyssna på?
1: Jo, men jag vill jättegärna höra Rory Gallagher med Philby från skivan Top Priority.
0: Okej. Du, ska vi göra så här?
1: Riktigt bra.
0: Vi gör så här.
1: Och Rory själv då kommer ju att spela sitar genom hela låten. Ah. Och det blir sol och jätteskön stämning helt enkelt.
0: Du, vi gör så här, Fredrik. Vi fortsätter snacka om det här, men vi måste ju liksom loppa in alla Karlavagnens lyssnare så de förstår lite vad det är för instrument vi har att göra med här, eller hur? Vad det är för musik, eller hur?
1: Ja visst,
0: vi ser det. Vi tar och lyssnar på låten och så hörs vi, så pratar vi vidare efter den. Så här kommer Rory Gallagher först.

0: Rory Gallagher och Philby. Inte minst för dig, Fredrik. Elektrisk sitar har vi nu. Har vi fått en riktig dos av, kan man säga. Hur kändes det att höra det här nu då?
1: Ja, men det var jätteskönt. För jag tror att det var väldigt länge sedan det spelades på radio nämligen.
0: Ja, det känns det faktiskt. Det känns, jag menar, han är bara ett namn som jag har hört någon gång så där. Min gamla idol Slash har nog nämnt honom ja. Någon gång. Men annars, jag har nog aldrig riktigt lyssnat faktiskt. Är han från...
1: Nej, men vissa tänker mest på Oasis att det är Gallagher och hit, ja, hit. Men de är not related, så vitt jag vet.
0: Men det är en britt det här, va? Eller hur?
1: Jag tror det.
0: Irland har
1: jag ska inte säga med säkerhet, men det känns Gallagher. Brittiskt.
0: Ja. Ja, ja. Men det här nu då, instrumentet. Vad är det som gör för dig att den här elektriska sitaren, att det, ja, vad är det med den som gör att det blir extra bra?
1: Ja, men det är så pass ovanligt. Man är inte van att höra ja, men just det instrumentet i rock, eller ja, men lite hårdare rock då, specifikt. Och det blandas på ett bra sätt. Mm. Jag tycker att det är, jag menar, jag vill det på låten igen. Det vet jag har lagt på om man säger så.
0: Kommer du göra det?
1: Jag kommer göra det. Helt klart.
0: Du får inte nog. Men du, vad vet man något om varför den här Rory Gallagher, varför han använder det här instrumentet? Eller gör han det i många låtar?
1: Jag vet inte. Han kanske fick feeling från kanske... Beatles har jag använt instrumentet. Jag tror Rolling Stones har gjort samma sak.
0: Absolut. Painted Black där. Känner man
1: ja, precis. Ja, men du har ju koll. Ja. Du frågar mig.
0: Ja, men jag vet ingenting om Rory Gallagher. Så att jag tänkte att du kanske visste om det var så att det här var hans go-to-instrument på något vis. Men, ja.
1: Nej. Utan jag tror att det här är bara en låt. Att han fick feeling och han är duktig på att spela gitarr. Och så hamnade det. Han provade att spela gitarren och det lät nice och de rockade till. Jag vet inte om de jävade. De kanske tog jazztobak innan. Det är ingen aning.
0: Inte omöjligt. Men det jag också tänker lite på är att den sätter verkligen en liten speciell karaktär och färg. För man skulle ju kunna hört den här med bara ett gitarrsolo. Och det hade låtit rätt okej. Men här är det någonting som gör att den blev något annat.
1: Ja, men jag håller med.
0: Du Fredrik, stort tack för att du delar med dig av det här. Och nu kommer vi aldrig kunna sluta och lyssna på rocklåtar utan att vi ska spetsa öronen lite extra efter elsitar helt enkelt.
1: Ja, men precis. Men det är roligt att det ja, men hörs.
0: Ja, nu har du lyft den. Så tack så jättemycket för att du gjorde det. Och ha en fortsatt fin kväll, säger jag också.
1: Ja, tack för ett fint program och sköt om det.
0: Ja, ha det bra.
1: Det är väl hej.
0: Ja. Ja, du lyssnar alltså på Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är helt enkelt nyfiken på vilken låt du tycker får extra färg tack vare ett instrument. Vilken låt, vilket instrument och varför? Du vet, där instrumentet står för hooken, ja kanske rent av är själva hooken som vi hörde här nyss kanske. En syntmelodi, ett framträdande stråkparti, en cool basgång, ett saxofonsolo eller den där låten där orgen gör hela grejen. Så ring 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Som vanligt lever Karlavagnen även ett parallellt liv på sociala medier. Så ja du, in och häng på i snacket där du med. Sök upp Karlavagnen på Instagram och Facebook. Och ja, vad ska man säga? Det är ju helt otroligt, apropå Facebook, vad ni håller igång där alltså. En spontan koll här då, om man går in där. Nu ska vi se här. Då så hör jag, har alltid gillat syntslingan i Bette Davis Eyes med Kim Carnes, säger Anders Tönning. Nu ska vi se här. Ja, det här var fint. Jag kan inte låta bli att nämna Conny och Johnnys ylande galna elgitarrer som bildade slutordet inom citationstecken på flera Bob Hund-konserter när bandet hade klivit av scenen. Herre gisses så episka Herre gisses så episka oljuva ljud. Det där var lite Thomas Öbergs uttryck också. Jag håller med dig. Jag älskar Bob Hund. Och här då, Cecilia Borg. Tvärflöjt solon i låten One Night in Bangkok är så jäkla mäktigt. Och det håller också Jimmy Söderman med dem. Jag har många blå toner i den, plus älskar blåsigheten. Jag håller med. Vet ni, vi ska fastna med bjuda på One Night in Bangkok. Jag vet inte vem som spelar tvärflöjten, det ska jag ta reda på medan vi lyssnar. Här kommer i alla fall One Night in Bangkok från Chess.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det. Och vi hörde alltså Murray Head och One Night in Bangkok från Chess. Och jag har faktiskt grävt lite, men inte lyckats hitta vem det är som spelar den här tvärflöjten. Så om Björn och Benny lyssnar så kan väl ni höra av er och berätta, vem är det egentligen som spelar? Det finns en teori om att det faktiskt inte är någon som spelar ett analogt instrument, utan att det är inspelat via en, någon form av synt. Det vore för tråkigt. Oavsett, visst är det den alltid så fantastiska Anders Glenmark som sjunger de här refrängerna. Fantastiskt. Hörrni, nu ska vi lyssna på en annan riktig superhit. En av de allra största svenska låtarna de senaste 15 åren. Det är mycket som är bra med den här. Svänget, sången, texten, produktionen. Men jag menar också att stråkarna är en superviktig del för låtens genomslag. Och vet du, snart ska vi prata med tjejen som spelar de här stråkarna. Det här är 17 år med Veronica Maggio.

0: visst är det fint. Veronica Maggio, 17 år. Snacka om svensk poppärla. Inte minst tack vare precis det här. De här stråkarna, helt fantastiskt. Och nu säger vi välkommen till Karlavagnen, Malin Myvall.
1: Hej!
0: Hej!
1: Tack!
0: Och det är ju du som spelar de här stråkarna.
1: Ja, det är ju jag.
0: Berätta, hur är det att höra sig själv? För det har du gjort några gånger.
1: Ja, det är så konstigt.
0: Är det fortfarande är det?
1: Ja, men det är ju det. Och sen så liksom rullar bilderna fram hur när man stod där nere i studio i liksom väldigt annorlunda miljö. Kanske jämfört med, ja men du vet, det är mycket alternativa studios sådär. Men det här var jättemysigt, vi hade skittrevligt, Oskar var jättebra producent.
0: Oskar Lindros var som producerade.
1: Ja, exakt.
0: Precis, jag skulle fråga, hur hamnade du ens i den där studion med Veronica och Oskar då?
1: Ja du, alltså hur hamnar man någonsin någonstans i livet, tänker jag. Jag skulle bli psykolog, hur hamnar jag här? Nej men... Som jag säger, man liksom halkar runt på sitt lilla bananskal. Man träffar någon som känner någon som, och så blir det något. Och så råkar man vara på något ställe vid något visst tillfälle. Så jag vet inte vad som gör att det blir egentligen. Det är liksom bara att åka med.
0: Men det där visste ni ju inte då.
1: Nej,
0: vad
1: nej.
0: Det här skulle bli.
1: Nej,
0: men när du står där och spelar in, vad känner du för... För du är ju inte bara med på den här, på samma skiva. Du spelar på hela den skivan och vinner den här.
1: Ja.
0: Och där är även Måndagsbarn och gammal sång och de låterna.
1: Exakt, ja. Just.
0: Men det här är stora, det är stora låtar i svensk pophistoria. Det blev det. Men
1: det blev det.
0: Vad kände du när du var där?
1: Nej, men det var ju en dag i en studio. Lite sådär som det kan vara. Och ibland så hoppade jag... Man har ju varit på så många konstiga ställen. Jag minns någon gång jag skulle ner och spela in med någon rappare. Och man åker ut långt utanför stan och kliver in i en sån här eldlucka ner liksom under en skola. Aha. Och hamnar i en sån här sunkig nersutten soffa med några coola dudes.
0: Vilka rappare var det här?
1: Ja, nu ska vi se... vad jobbigt att man inte kommer ihåg någonting. Jag skulle verkligen behövt förbereda mig. Bröderna som har proddat jättemycket.
0: Var det bröderna Salazar?
1: Ja, exakt.
0: Jaha, herregud.
1: Jajamensan.
0: Nu snackar vi. Det är ju mäktiga. Det är ju...
1: Ja, visst. Ja. För jag fattar ju inte det då. Och så har det varit jättemånga gånger i livet. Man har liksom inte fattat. Oj, shit. Jag spelar med Arthur Lee. Och man fattar inte att han har gjort liksom... den här Forever Changes-plattan, att det var så här livsavgörande för jättemånga människor.
0: Ja,
1: men det var ju, det var ju bara ett gig på Mosebacke.
0: Så. Men du, jag måste bara fråga tillbaks till just, eftersom vi hörde 17 år. Det är ju bara du som spelar på den här skivan. Eller hur?
1: Ja, om de inte tog in någon annan efter jag gick därifrån.
0: Nej, men jag tror
1: men det tror jag inte.
0: Nej, jag har för mig att jag i intervjuer som jag har gjort med dem att de har nämnt ditt namn. Båda två bara. Så att, verkligen. Varför blev det ens fiol för idag?
1: Jo, det började jättetidigt. Det var ju min mamma som valde åt mig. Jag började spela när jag var 5. Ja. Då har man kanske inte riktigt så där bestämt sig. Men eftersom jag har spelat så otroligt länge så har det liksom varit en del av min kropp och min ordlösa röst. Och jag är från Umeå. Och gick på, så hette det ju inte kulturskolan, det hette det musikskolan. Och spelade då Suzuki, som det heter. Man ska lära sig spela på samma sätt som man lär sig sitt modersmål genom att härma. Så man lyssnar väldigt mycket och så spelar man efter läraren och sådär. Och då är det ju en väldigt klassisk repertoar. Och min mamma var så himla fin, för hon sa det, du måste få in folkmusiken i ditt liv. Det fattade jag i efterhand liksom. Så jag spelade också folkmusik väldigt mycket under den här tiden. Men sen när man väl kom in på musikskolan i Stockholm, då var det ganska vattentäta skott liksom. Gick man på klassiskt så spelar man klassiskt. Och min stackars professor Harald Tidén, han vrider sig, snurrar väl i graven över vad som hände med den här förtappade violinisten som inte ville sitta i orkester. Men fiolen har liksom alltid funnits med där.
0: Jag måste säga, jag blir lite nyfiken apropå att spela på så här stora hits. Alltså som verkligen blir jäkligt stora låtar som spelas på radio hela tiden. Alltså känner man sig viktig för låten på något vis när man har gjort det?
1: Viktig skulle jag inte säga. Jag känner mig liksom ödmjuk att jag får vara med om det här. Och så känner jag nog för hela mitt musicerande att det här att få, oavsett om det är en stor hit eller om det är en låt som man känner att oj vad den här var vacker, vad jag är glad att jag får vara del av det här skapandet, det tycker jag nog är större än att det känns som att man har någon slags, jag tänker nog inte på det så riktigt. Och sen är jag så fruktansvärt dåligt minne som sagt. Så att jag minns liksom det jag gjorde igår ungefär. Och sen så, ja.
0: Men du, då kan jag påminna dig om att du och din fiol har också turnerat med en jäkla massa artister och band. Lars Winnerbäck, Gyllene Tider, Miss Li och så vidare och så vidare.
1: Ja.
0: Där då? Skillnad på att stå på scen eller spela in en skiva i en studio? Vad är roligast? Sådär.
1: Jag älskar ju båda. Jag älskar skapandet som händer i studion när jag tycker att det är som bäst, när det blir en kreativ process liksom. Det finns en grund, det finns en tanke för hur arret ska vara och sen får man ändå komma med sin egen input och tycka att men kanske att vi kan göra det här, vi kanske kan lägga en stämma här, när det liksom får bli en process tillsammans, älskar ju jag. Men sen går det ju inte att mäta någonting med det här live-framträdandet som händer mellan oss på scenen och en publik som är bara där och då och precis just nu när vi gör det. Mm. Det är så starkt. Det känner jag mig så otroligt tacksam över att jag får vara med om. Mm. Det är väldigt, väldigt speciellt.
0: Vad händer just nu då härnäst för Malin Myvall?
1: Ja, men just nu har jag precis avslutat sommarturné med Uno Svenningsson. Och jag kommer åka ut med en stråkkvartett som gör föreställningar med klassisk musik för barn. Så det kommer jag turnera med i höst här. Sen ska jag ut på en liten julturné.
0: Då har du spelat stråkare under ytan, fast inte cello då kanske?
1: Precis, alltså det är ju...
0: För den hade jag tänkt spela här ikväll faktiskt, för det är en sån låt som jag tycker, jag gillar cello väldigt mycket. Tycker det är väldigt...
1: men det gör ju jag också, jag har ju valt fel instrument.
0: Det har du inte, vi är tacksamma att du har gjort det.
1: Nej men sen fick jag ju vara med på den här Svenska revyn och då var det ju liksom, Per Ekdal hade gjort fantastiska låtar och arrangemang och helt plötsligt bara, varför spela fiol? Jag vill ju spela storband. Nej men det är ju fantastiskt, Svante Henrikssons intro där till Under ytan är ju liksom, ja det är svårslaget.
0: Det heter musiken, Svante
1: Henriksson, ja.
0: Ja, det är fint. Det är ett sol också. Det är sällan det är ett cellosol, men det är ju det faktiskt.
1: Nej, han är helt fantastisk.
0: Vi får se om någon kommer önska den så vi kan spela den här sen. Vi får se om vi kommer dit. Jag hoppas det. Jag hoppas. Ja, kan ingen ringa och vill prata lite om Uno Svenningsson under ytan med mig? Det skulle jag kunna tänka mig. Men du, så här, vi har ju också bett dig ta fram en låt där du tycker att ett instrument sätter lite extra färg. Och du har då valt en låt med Sam Brown.
1: Ja.
0: April Moon. Berätta lite, hur tänkte du här nu då?
1: Ja, hur tänkte jag här? Alltså jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på Sam Brown under mina unga år. Hon har varit en jättestor inspiration till mig.
0: Vadå? Det är hon som gjorde låten Stopp.
1: Stopp, ja, exakt. Det var hiten. Den man fastnade för. Ja. Och sen köpte man resten av plattorna på den tiden man köpte plattor. Ja. Och just den här April Moon-plattan, den är ju liksom... Ja, den betyder jättemycket för mig. Och hennes sätt att använda stråk och liksom... När det blir den här fusionen mellan instrument så till slut vet man inte riktigt. Är det en elgitarr eller är det stråkar? Alltså jag älskar när det blir så där oidentifierbart av en... Liksom mer som att man... Ja, det blir som fusion som jag älskar.
0: Vet du, då tycker jag faktiskt vi ska ta och lyssna på det nu. Så tack så hemskt mycket Malin Myvall för att du ville vara med här i kvällens Karlavagnen. Och tack också för din insats för svensk pop ju.
1: Ja,
0: det är fantastiskt. Så vi kör igång låten här och så säger jag att... Ja, just det. Det är en så långt intro här. Vet du?
1: Ja, det är jättebra.
0: Där kommer det igång. Titta, det är helt otroligt. Nu börjar i alla fall. Så du... Malin Nyvall, tack så jättemycket och ha en fortsatt fin kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej.
1: Hej då.

0: Snygga stråkar i April Moon med Sam Brown i kvällens Karlavagnen, där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är nyfiken på din favoritlåt där ett specifikt instrument sätter extra färg. Vilken låt, vilket instrument och varför? Ring 020 22 10 30 och säg det med en sång. Och det har Per Frankelius gjort. Är vi någonstans utanför Norrköping kanske?
1: Ja, Tingsta socken, det ligger mellan Norrköping och Söderköping. Jag förmodar att det är Sveriges ursprung här i Tingsta. Att,
0: oj, det var ta i direkt här alltså.
1: Ja, äldsta lagtexten finns här, Oklunda stenen, och de här stäkpålarna Stegeborg, de är mycket, mycket äldre än Birka. Så att, men det var väl inte temat för dagens program, men jag tror att jag befinner mig någonstans i närheten av Sveriges vagga.
0: Vad härligt. Och östgötskan har du i alla fall.
1: Aj då, det var inte meningen. Jag trodde att jag pratade rikssvenska.
0: Älskar östgötska. Det är så härligt. Du, här har vi ett tema som är musiken, instrumentet som lyfter låten. Vad tänker du om det här temat först och främst då?
1: Ja, det är jättekul att ni lyfter det här. Det är ju, om man tar kända grupper, det är ofta sången, musiken och soundet. Det gäller Beatles, det gäller Elvis. Och det är ofta bortglömt med soundet, och vad som är verkligen bortglömt är de innovationer som ligger bakom att skapa olika sound, olika musiksound. Sen gäller det förstås att spela musiken och också, men jag har lite mer fokus på själva musikens teknik, tror jag.
0: Okej, du forskar lite där, har förstått.
1: Jag forskar om innovation och inom olika områden, och jag har bland annat studerat tekniken bakom Abbas sound, och det handlade inte om Tretows mixning bara då, utan det var väldigt mycket specifika instrument. Mm. Och särskilt tänker jag då på GX1-synten som var en prototyp som Benny Andersson lyckades köpa med väldigt dyra pengar då, någonstans 1978, och som blev en unik sak då i deras musikskapande. Mm. Och det dröjde väl åtminstone mellan 5 och 10 år innan andra grupper fick någonting som var i närheten av det soundet man kunde skapa med en GX1-synt då.
0: Så det är alltså en synt som är japansk som heter GX1.
1: Ja, den är legendarisk. Det gjordes kanske bara 7 exemplar eller någonting. Det var en prototyp. Den är fullproppad med kretskort. Alltså vi får backa klockan då. På den tiden fanns det typ Minimoog, monofoniska syntar. Man tryckte på en tangent och fick en ton, och så fick man en nästa ton. Det här var ju ett helt universum. Massor med parallella kretskort som agerade då. Och man kunde ta polyfoniska ackord. Och det som är lite roligt tycker jag själv då, det är att man har försökt efteråt i modern tid att återskapa det här med massa digital teknik, och det går inte. Mm. Utan den här synten är så komplex, och det sägs att det beror på att alla komponenter i de här kretskorten påverkas av luftfuktighet och temperatur, så att det blev sån dynamik, så det går liksom inte att fånga det här så att säga individuella soundet i varje ton som olika musiker tog med den här. Mm. Och det går inte att förklara så här med ord som jag försöker göra nu, utan det är nog bättre att lyssna på.
0: Ja, och det ska vi göra. Och här blir jag så otroligt glad, för att du liksom, exemplet här är ju då en låt med ABBA, och det, ja, som är inte en av de liksom örhängena, en av de här sönderspelarna, utan det här är fast en av mina absoluta favoritlåtar faktiskt.
1: Ja, men det var ju roligt. Jag kan väl erkänna då att den här låten vi valde nu då, Me and I, den kanske speglar det här soundet allra bäst, men den första låten som Benny skrev med den här och liksom spelade med den här maskinen, ja, det var faktiskt Does Your Mother Know, och den tycker inte jag själv är särskilt bra.
0: Ja, den är sönderspelad, så det är ju väldigt kul att vi ska spela Me and I. Och vet vad jag ser nu också? Den är ganska lång, så vi ska hinna höra så mycket som möjligt innan nyheterna, så får vi köra igång den nu.
1: Ja, det tycker jag.
0: Per, du får ringa tillbaka någon gång och berätta om mer såna här spännande musikinnovationer. Det är jättespännande.
1: Det är bättre att spela musiken och höra på min tråkiga röst.
0: Nej, nej.
1: Tack för ett bra program. Ja. Kör hårt.
0: Kör hårt, då har du bra nu, Per. Här kommer Me and I med ABBA.
1: Härligt.

0: Me and I i stenhård konkurrens, en av Abbas allra bästa. Inte minst då tydligen på grund av en japansk GX1-synt. Snart fortsätter vi Karla Vagnens Säg det med en sångfredag. Men först, ja, då blir det senaste nytt från Ekot med Patrik Anrud.
1: Ekot börjar i USA där president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset. Vår korrespondent i USA Simon Isaksson om detta besked nu ikväll.
2: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att tre stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
2: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då enligt honom konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
1: Och vad betyder det för de medier som berörs?
2: Ja, vi får se vad det innebär. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår en juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson när jag pratade med honom tidigare ikväll. Från amerikansk till svensk statsledning nu. Riksdagens talman Andreas Norlén genomförde idag en första talmansrunda efter valet och gav Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att försöka bilda en ny regering.
3: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
4: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
5: Resonerade inte alls på den detaljeringsnivån utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
4: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han ville inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
5: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
4: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig

0: försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
1: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
0: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
1: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
0: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
2: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
1: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
3: Reporter Annie Säv. I Kuwait i nordvästra Pakistan dödades över 20 personer och 80 skadades i en samordnad attack idag. En bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har tagit på sig dådet. Ryssland har trappat upp attackerna med det som kallas jetdrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Det har använts mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
4: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
5: Det betyder att det blir bara raketer och aviation.
4: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko. Lubnar Shanti, Kiev.
3: Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde internationella skidskytteförbundet vid sin kongressdag idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. 2031 fyller Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma 36, Sebastian Samuelsson 34 och Elvira Öberg 32 år. Enligt Rickard Grip, generalsekreterare för Svenska skidskytteförbundet, så kan det bli sista gången några av dem åker ett stort mästerskap. Det sa han på kongressen där beslutet togs om alltså VM i skidskytte i Sverige 2031. Så meddelar Nobelstiftelsen att Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages mellan den 5 och 12 oktober. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Blåsigt blir det i Götaland och Svealand, i de västra delarna hårda vindbyar. Från 7 till 14 grader. Patrik Annerud, Ekot.
6: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi spetsa öronen i jakt på låtar där instrumentet spelar själva huvudrollen. Ja, jag är nyfiken på vilken låt du tycker lyfter tack vare ett instrument. Vilken och varför? Är det Mats Westers nyckelharpa i Nordman-låtar? Hur mycket kongas liras det i Gloria Estefans låt Kongas? Det ikoniska gitarrintrot i AC/DC's Thunderstruck. Ja, trummor, harpa, valthorn, mandolin. Jag är öppen för allt. Och visst är det väl ändå ikväll vi ska poppa loss till tvärflöjten i Going Up the Country. Ja, ring och berätta om hur det där instrumentet sätter färg på din favoritlåt. Och självklart kommer vi också lyssna på den. 020 22 10 30, det är telefonnumret. Jag ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Och låt oss då starta den här finaltimman med en finalfanfar. En sån där som det går att skriva böcker om. Ja, Take It Away Europe.

0: Ja, det här är Final Countdown Europe. Här snackar vi en fanfar som ju satt en hel värld i brand. En evig rockhit helt enkelt. Var de inte med På spåret ikväll förresten? Ja, ja, nu lyssnar du faktiskt på Karlavagnen. Vi har gått in i finaltimma här och kvällens tema, ja det är alltså instrumentet som lyfter låten. Här var väl ändå ett ganska bra exempel på det. Och det här, det kan ju alltså vara allt från R.E.M.'s mandolin till stråkarna i Verve's Bittersweet Symphony. Du vet, när ett instrument spelar själva låtens huvudroll på något sätt, åtminstone för dig då. Ja, vilken låt tänker du på? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om det här och lyssnar såklart. Du har en timma på dig, så hör av dig på stört. Och just det. Du kanske lirar det där instrumentet själv och vill spela upp i radio. Mm, tro mig, du är så välkommen så. Men börja med att ringa. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Jag ring och säg det med en sång. Anders Vokats, Lysekil.
1: Hej. Hejsan.
0: Fick jag det där efternamnet rätt nu? Vokats.
1: Ja, perfekt. Perfekt uttalat.
0: Är det sant? Oh.
1: Jajamensan.
0: Där satt den. Du... Vad säger du om kvällens tema här?
1: Ja, underbart tema. Det var min fru i bilen hem som triggade mig att du måste vilja ringa in och säga någonting.
0: Vänta lite.
1: Tänkte jag så, nej, men...
0: Vänta, det här är så roligt sagt. Det är så roligt sagt. Du måste vilja ringa in. Inte ja. Du behöver ringa in, utan du måste vilja det.
1: Nej, men hon kände på sig att jag skulle vilja ringa.
0: Ja, det är vi glada för. Tackar. Vad heter frugan?
1: Linda Nilsson.
0: Linda, tack så mycket för att du fick Anders att ringa, säger vi då. Och varför sa hon då så?
1: Nej, men hon vet att jag älskar ballader bland annat och att jag tycker om att tycka och prata. Så det var väl en blandning av det kanske?
0: Ja, det är ju alla rätt än så länge. Men du, ballader säger du? Berätta,
1: ja,
0: varför gillar du det?
1: Jag är en riktig ballad. Jag är en riktig balladsucker.
0: Mm-hmm. Okej. Okay.
1: Det är feel good, man, alltså när man sitter i bilen och man vill få lite energi och man är kanske trött så älskar jag att sjunga ballader. Det blir skön energi.
0: Här finns det de som skulle kunna säga raka motsatsen faktiskt. Att jag lyssnar på ballader när jag vill kanske få energi på ett sätt men kanske mer tröst och sådana saker.
1: Ja, nej, men mig ger det energi. Jag älskar... sköna texter och sköna budskap och i goda ballader alltså. Mm. Bland annat, jag tycker om mycket annat också.
0: Mm. Men här, nu har du ringt fel ändå då. För idag ska vi inte prata om budskap, text och sådana saker. Vi ska ju prata om instrument som liksom får låten att lyfta. Har du något sånt exempel här då eller?
1: Ja, absolut. Jag älskar ju Lenny Kravitz och jag har alltid älskat den låten My Precious Love på grund av just pianot i den låten. Det är en ganska soul-inspirerad låt. Mm-hmm. Och det är pianosolo där i som är fruktansvärt härligt.
0: Okej. Okay. Men det här är tidig Lenny Kravitz va, eller?
1: Ja, det är hans första platta, Let Love Rule från 89. Då var jag 18 år gammal. Mm. Och den jag har lyssnat på sedan den kom och genom hela livet kan man säga.
0: Jag köpte den skivan bara för låten Rosemary var med. Det tyckte jag var så jäkla bra låt.
1: Ja, den är fin.
0: Ja, fint. Men du, nu är det inte min... kväll eller min stund här, utan nu är det din, så nu får du ta oss med lite först. Vad händer i dig när du hör den här låten då?
1: Ja, men den låten, jag är ju även en obotlig romantiker och man känner en väldigt stor tacksamhet över att man har fått uppleva kärlek helt enkelt, till min fru, till mina barn. Den låten handlar väldigt mycket om tacksamhet och villkorslös kärlek kan man säga.
0: Mm-hmm.
1: Passionerad mellan då Lenny Kravitz och hans dåvarande fru Lisa Bonnet.
0: Mm. Och det identifierar du dig med helt enkelt?
1: Ja, men absolut. Det är, vet man känner igen sig låtar. Man framförallt det här med tacksamheten, att liksom man ska uppskatta det man har här idag och så njuta det och vara glad, det behöver inte hålla på och önska sig en massa annat. Liksom.
0: Mm. Och då är det här solot i den här låten, är det något som gör, hur på vilket sätt lyfter det låten då?
1: Ja, det är ju en soul-inspirerad låt som liksom går lite i upp mot det växer crescendo hela tiden. Och det här solot är som en slags mellanhalt där han lugnt och fint släpper in Al, då, pianisten, mm-hmm. att spela. Och sen efter det solot så fortsätter pianot och gospel-arien och växer och blir starkare. Jag brukar alltid sitta och sjunga det solot och nynna. Och då får man alltid extra energi. Mm. Det är så himla underbart det solot.
0: Det kommer du göra nu när vi spelar låten då?
1: Absolut.
0: Du, Anders, man ska känna tacksamhet. Och jag känner tacksamhet för att du ringde här idag. Som den obotlige romantiker du är. Och balladkille.
1: Jajamensan.
0: Härligt. Lysekil, är det där du hänger?
1: Ja, en liten by en mil norr om, Skalhamn.
0: Trevligt. Du, hälsa hela kusta, säger jag.
1: Det ska jag.
0: Ja, och bada salt, passa på. Du, här kommer nu Lenny Kravitz och My Precious Love för dig och alla Karlavagnens lyssnare. Tack för att du ringde.
1: Tack.

Det ligger en plåt eller ett galler på E4-E20 Södertäljevägen in mot stan. Ligger i Vårbybacke, i höger eller i mittkörfältet.

0: Lenny Kravitz och My Precious Love. Starka grejer, inte minst då tack vare det där pianot. Tack Anders för att du påminner oss alla om det. Det är många som hör av sig till Karlavagnen och säger att det är Björn Jison Lind som spelat tvärflöjtsolot i One Night in Bangkok. Ingen av dem som hört av sig är Björn eller Benny, men jag måste ändå säga att det här är ju en lysande teori, så ja, vi kör på det och tack för att ni hör av er. Hit till Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Instrumentet som lyfter låten, och jösses vad ni ringer, kul! Men mycket vill ha mer, så ring du med och berätta om hur din favoritlåt får extra färg tack vare ett instrument. Numret är som alltid 020 22 10 30. Och dit har Lisa Nordqvist i Stockholm ringt. Hej på dig!
1: Ja. Hej, god afton!
0: Goder afton, goder afton. Hur har vi dig idag?
1: Alltså jag är lite omtumlad. Jag har gjort en liten resa. Så nu är jag tillbaka på hemmaplan. Va? Så jag håller på att packa upp.
0: Vad är det för resa vi har att göra med nu?
1: Ja, men man kan tänka sig att jag har gjort en jorden runt resa. Men det är bara... I onsdag drog jag till Limhamn på en fantastisk begravningsceremoni, och jag kunde inte låta bli att fortsätta då över bron till dottern som bor i Köpenhamn.
0: Jaha.
1: Så fick jag jobba och hänga med henne där.
0: Vad trevligt.
1: Ja.
0: Begravning låter lite jobbigt.
1: Det
0: låter,
1: ja,
0: ja, det är tråkigt.
1: Det är en av barndomsväninnorna som fick säga adjö till mamma, och det är... Mm. Det är starkt. Men de gjorde en fantastisk harmoni. Mycket musik.
0: Var det? Vad spelades det för musik på begravningen? Får man fråga det?
1: Det var en Erik Grönvall som fick sjunga. Och det var Håll mitt hjärta. Och det var It's time to say goodbye. Ja, mycket fina. Det var huvudpersonen själv som hade valt ut ett gäng.
0: Jaha, men vänta. Det var inte så att Erik Grönvall var där och sjöng?
1: Nästan. Det kändes som det.
0: Ja, okej. Okay. Jag trodde först. Jag tänkte, sa hon det? Eller så bara, det ja. Ja, men vad fint. Det låter jättehärligt. Att det fick bli ett sånt fint avslut.
1: Ja.
0: Vi har faktiskt pratat om det. Vi hade det förra året runt Allhelgona, hade vi ett sånt tema här. En sån här Säg det med en sångfredag på vilken musik man vill säga hej då med, helt enkelt. Alltså begravningslåtar som du vill ha när du... På din begravning. Och det var sånt rekord. Många som hörde av sig. Så vi har faktiskt pratat om att vi ska köra det i repris även. Så att om ni som lyssnar och har tankar runt det. Om ni inte blev upplockade förra året. Så kanske vi kan göra om det. Vi hoppas på det i alla fall. Jag tror det.
1: Inte minst time to say goodbye.
0: Fint. Men nu ska vi inte göra det. Nu säger vi ju hej till dig Lisa. Och så säger vi. Nu pratar vi om instrument som lyfter låten. Och vart hamnar vi då för dig?
1: Ja, men alltså, så ringer en obotlig romantiker och jag tänker olika är bra.
0: Ja.
1: Och jag har ju såklart mina husgudar, Bo Kaspers orkester. Jag önskar jag var född i Piteå, men det är jag inte. Jag har fått vistas där mycket och växt upp med dem. Men trumpetsolot i Vi kommer aldrig att dö.
0: Mm. Det var ju då passande. Jag beror på vad jag sa, att vi kommer aldrig dö istället. Mm. Ja, vad fint.
1: Det mest spännande är ju att det är aldrig, när de spelar live så kanske det inte alltid är Peter Asplund som kör det här. Utan det kan vara massa olika inslag. Och det är ju det häftigaste som vi som publik får live. Att vi ser hur artisterna själva liksom hänförs.
0: Mm.
1: Så det är inte bara vi i publiken som får liksom den här presenten så att det bara blir ståpäls och håret reser sig och man börjar nästan gråta. Utan man ser nästan på resten av bandet. Att de blir tagna.
0: Alltså det här är ju, min favoritlåt med Bo Kaspers orkester. Så jag blev jätteglad. Alltså. Vad roligt.
1: För det är så mycket med sorg och återuppståndelse och allt möjligt. Och inte minst med Norges kung och lite annat. Men budskapet är ju fantastiskt.
0: Men det är alltså,
1: avtryck.
0: Det är alltså trumpeten som du tycker är det som gör att den sticker ut lite.
1: För den ena är inte den andra lik.
0: Ah, okej, okay. Så det är i live-versioner så känner man att det händer något nytt varje gång.
1: Ja. Det behöver inte ha med tidsåldern att göra, alltså faserna, de har ändå hängt i 35 år. Och den här var väl 96, men alltså jag tror inte det finns en likadan, inte en som Peter Asplund kör den samma gång.
0: Nej, och det är han är ju inte en del av det original, alltså Bo Kaspers orkester, men han är den som brukar vara deras turnémusiker, eller hur?
1: Ja. Har du oftast. När han har varit med, ja.
0: Ja, jag får säga så här att jag har en helt annan grej som för mig poppar ut i den här låten. Ja. Och som är instrument. Och det är ju gitarrsvänget i slutet.
1: Ja. Oh. Och vi fick nästan hamna och dorgen också.
0: Ja, allt är ju bra. Men jag gillar trumpeten. Men nu har vi, Karla Wagners lyssnare, nu får ni helt enkelt spetsa öronen på lite olika saker. Både på den här trumpeten, för den ligger ju redan i starten.
1: Ja.
0: Men, och så i slutet, häng med hela vägen och lyssna på gitarren. Men på vilket sätt, när du hör den här låten då i en live-version, vad händer med dig då?
1: Alltså det är ju den här blandningen av förtvivlan å ena sidan och jätteledsen för den är så sorglig så den går rätt in, och å andra sidan det fantastiska hoppet.
0: Mm.
1: Vi är odödliga på olika sätt.
0: Mm.
1: Inte minst kung Harald och hans alla ord.
0: Varför hamnar du i Norge på det här?
1: Ja, men jag hänger ju med Norman, vet du.
0: Jaha, det är så. Ja, det fanns
1: ja.
0: Jag tänkte så här, jag vet att Bo Kaspers är stora i Norge, men vad är det här med?
1: Ja. Och i Köpenhamn.
0: Ja, verkligen.
1: Heja Norden.
0: Ja, verkligen.
1: Inklusive Norrland. Det är det viktiga.
0: Ja, det ingår ju i Sverige, så det måste ju vara med då. Men du, Lisa, vi gör så här nu. För det här, nu ska vi inte lyssna på en live-version, så nu är det ju den studieversionen från 96. Tror jag det vi kommer att lyssna på här.
1: Från Amerika-skivan.
0: Ja, exakt. Så, tack så jättemycket. Så, nu får ni spetsa öronen helt enkelt. För nu kommer en fantastisk låt med Bo Kaspers orkester. Så säger jag tack Lisa för att du ringde och delade med dig.
1: Tusen tack Magnus och hela gänget.
0: Ja, ha det bra nu.
1: Ha det bra.
0: Åh, vad fint det här är du.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, Lisa ville lyfta den fantastiska trumpeten, något som väcker känslor. Vi hörde här innan Bo Kaspers orkester och Vi kommer aldrig att dö. Jäkla fin låt alltså. Här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag. Temat, ja det är såklart instrumentet som lyfter låten. Och så kommer vi till Lars-Göran Mikkelsson i Krokom.
2: Jajamän, eller det är Krokoms kommun, jag bor i Aspås.
1: Aspås, rätt ska vara rätt.
2: Ja.
1: Härligt,
2: ja,
1: väl.
2: Ja, det är viktigt.
1: Välkommen från då Aspås hela vägen hit till Radiohuset i Stockholm där du pratar med mig nu, Lars-Göran.
2: Ja, men hej.
1: Vad trevligt.
2: Ja, ja, jag har lyssnat på dina dokumentärer som nu snackar om hårdrock och sånt där.
1: Ja, vad trevligt. Eller,
2: ja,
1: eller var det?
2: Ja, gud ja.
1: Ja, okay.
2: Absolut, jag lyssnar på dem flera gånger.
1: Fler gånger, okej. Okay. Ja, nu står jag och rådnar lite. Men nu ska det inte handla om mig, utan nu ska det handla om dig. Men då kan man nästan gissa att du också är lite inne på rock, eller?
2: Jajamän, jajamän. Jo, det vart man introducerad med hårdrocken när man var yngre. Med brorsan, började med Tigers of Pantangle. Sen så rullade det på. Sen var det bara värre och värre.
1: Är det sant? Vad betyder värre och värre för dig då?
2: Nej, det har varit bara mer och mer hårdrock då.
1: Okej, okay. Så det är egentligen mer och mer, inte värre och värre?
2: Nej då, inte värre och värre. Nej, det är bara på den positiva sidan.
1: Ja. Men berätta då, i det här ämnet, för det är klart att... Ja, om man pratar i hårdrocksvärlden då handlar det ju väldigt mycket så här... Ja, men gitarrister som tar plats... Sådär, så tänker jag. Och att det är liksom nästan lite väntat när man har det här temat.
2: Jo. Ja, om man inte specifikt... Ja, men sen handlar det väl liksom mer på den genren som man lyssnar mer på än den man kanske lyssnar på ibland.
1: Okej. Okay. Förlåt, det var inte mer än att dissa heller att du vill prata om hårdrock. Det vet du att jag också vill. Alltså, det är alltid så spännande när någon säger det här är ett instrument man aldrig har hört nästan. Att det kan ibland vara hooken i sig. Men för du är inne på Rainbow, har jag förstått det.
2: Ja, precis. Och jag är just inne på det instrumentet som du dissar lite grann. och det är med gruppen Rainbow med Richard Blackmore. Ja. Och när Ronnie James Dio sjunger Man on the Silver Mountain.
1: Det här är bra grejer alltså, det är ju det. Alltså, det var ingen diss nu, det var inte det. Det var mer att det var lite väntat med gitarrhjältar. Ja. Och jag är lite glad att det inte bara har ringt folk som vill ha gitarrhjältar. Det har varit lite blandat.
2: Nej, det är så.
1: Men därför måste vi ha någon. Och då är det ju såklart man ska ha Richie Blackmore. Vem ska man annars ha?
2: Eller hur?
1: Ja.
2: The King of the Kings.
1: Berätta, vad är det med hans gitarrspel då som fångar dig?
2: Ja, men just i den låten så tycker jag att alltså, Ron James Dio och gitarren...
1: Sånggitarr alltså. Ja.
2: Sånggitarr. De flyter ihop på något sätt. Så det låter ungefär... Jag tycker det låter likadant. Det kanske låter lite flummigt, men jag tycker att när han sjunger så sjunger gitarren också. Mm.
1: Det är också nu... Så här är det ju. Han är ju sångare, men han... Om man pratar Ronnie James Dio, nu är vi liksom... Nu sviker vi ämnet lite här, men hans röst är ju nästan som ett... Det får man ju också kalla... Alltså alla röster är som instrument, men han är ju extrem.
2: Absolut.
1: Rest in peace. Lilla,
2: ja, rest in peace. Verkligen. Och hans lilla kropp dessutom. Mm.
1: Men när du hör den här låten, nu kommer vi ju spela den här.
2: Fan härligt.
1: Visst är det? Vad kul att höra lite Rainbow sådär på fredagskvällen. Men vad kommer hända i dig då? Eller hur kommer du lyssna då?
2: Självklart. Jo. Då stänger jag av tvn och så kommer jag bara lyssna på låten. Och så kommer jag njuta och så kommer jag och känna det i ryggraden.
1: Vad härligt. Du, ska vi göra så för allas trevnad nu? Ska vi ta och lyssna på den här fantastiska låten?
2: Absolut.
1: Ja. Och så tänker vi extra mycket då på hur det gifter sig. Ronnie James Dio och Richie Blackmore här.
2: Ja, det gör det.
1: Lars-Göran, stort tack. Och ha en fortsatt fin kväll också. Ja, detsamma. Ja. Trevlig helg. Hej!
2: Hej då.

0: Man on the Silver Mountain. Ja, vad ska man säga? Richie Blackmores gitarrspel, ja, det är väl något som alltid lyfter låtar. I alla fall om du frågar då Lars Åke och Yngve Malmsten, och för all del mig också. Du lyssnar på Karlavagnen, vi har Säg det med en sångfredag, och nu byter vi lite genre här. Vi säger hej till Västerås och Kristoffer, säger man tot kanske?
1: Ja, hej, man säger tot.
0: Tot, Kristoffer men... tot. Det kändes bättre. Om man ändå ska vara med i live-radio så kan man ändå säga det rätt, eller hur?
1: Ja, precis. Ja.
0: Hej på dig!
1: Hej!
0: Du, är snart midnatt. Har du det bra?
1: Jag har det bra. Mm-hmm. Verkligen.
0: Berätta. Du ringer till Karlavagnen här.
1: Ja, jag satt i bilen på vägen hem från... Jag har varit och kollat på hockey. Och så hörde jag temat på dagens eller kvällens Karlavagnen. Och sen så att det var du som var programledare också. Tyckte jag var extra roligt faktiskt. Nej men så här, det finns en låt som heter In Your Eyes. Framförd av The Weeknd.
0: Mm.
1: Ja. Som har en... Alltså det är lite nördigt, men det finns en liten synt. Som kommer in i takt 2.
0: Jag älskar det här.
1: Ja. Som liksom, jag vet inte om det är en vocoder eller vad de har gjort. Men den liksom, det är som ett litet crescendo in. Och sen så avslutar den med liksom en liten, vad ska man säga, en liten pop.
0: Mm-hmm. Kan du härma det här på något vis eller?
1: Ja, nu ska vi se. Håll i svenska folket. Rapa.
0: Aha.
1: Kan det låta så?
0: Ja, det vet jag inte. Jag känner igen det här lite. Vi kommer ju höra låten snart. Så kan vi bedöma hur lik det var.
1: Och jag tycker att själva proddet är... Alltså låten är helt otrolig. Mm. Och den är ju otrolig för att den är liksom i all sin enkelhet.
0: Mm.
1: Och sen så när den där kommer, det är som att, jag vet inte, det lyfter på något sätt.
0: Mm.
1: Och på ett sätt som gör att man är så här, just det. Och när man hör det, innan man hör det så tänker man inte på det. Men när man hör det, då är det precis... Man vet, det var det som fattades. Det, mm-hmm. det är liksom det här man har väntat på.
0: Mm-hmm.
1: Så det är liksom en... Ja, det, jag vet inte. Det är så otroligt snyggt. Och jag visade min fru här.
0: Aha.
1: Och hon såg lite skeptisk ut. Hon visste inte riktigt vad hon lyssnade efter, tror jag. Men den finns där, jag lovar er. Och den gör sitt jobb. Den är helt otrolig.
0: Det är också det här då. Jag gissar att det är en låt. Det är ju The Weeknd. Det brukar de jobba med. Det har jobbats med svenskar. Är det både Max Martin och Oscar Görres då i det här, eller som har skrivit det?
1: Jajamensan. Ja. Det är det. Och Max Martin har ju både skrivit och producerat och så vidare. Och jag har ingen källa på det här, men jag vill tro att det där är en sån där Max Martin grej.
0: Mm.
1: Han hör någonting och sen bara, det bara finns där bak som det mest naturliga i hela produktionen, men ändå bara så lite subtilt och lite så här, lite läckert.
0: Men, så jag har aldrig intervjuat honom, men jag har hört folk berätta om honom.
1: Mm.
0: Att han är ju så, låten framför allt, så att om man är, då bodde han i Los Angeles och så hade man bestämt att nu skulle man gå ut. Men om han på vägen ut kom på typ en sån där sak, så sa han, ni får gå utan mig, för då gick han tillbaka och satte sig tills det blev det där han ville ha.
1: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Det passar liksom... in i manuset om honom, känner jag lite.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Men verkligen. Ja. Det är orimligt att han har så många listettor och så många låtar på topplistorna, om man inte har liksom den där noggrannheten i att Det är någonting här som liksom ska med igen.
0: Och jobba med bra folk runt omkring sig. Såklart.
1: Givetvis.
0: Du, vad härligt Kristoffer, vad kul att vi gick från Rainbow nu ska vi få liksom lite The Weeknd. Såg du, The Weeknd var ju här i Stockholm, i Sverige.
1: Jag såg att han var här, men jag var inte och kollade på honom. Men när han släppte den plattan After Hours som In Your Eyes är med på, Då hade vi biljetter faktiskt, men sen så kom det pandemi och grejer, så då blev liksom uppskjutet, och sen så blev han superstor. Så han hade lite andra grandiosa planer, och då var det liksom inte riktigt Sverige då under den vevan heller, så det var lite synd.
0: Men du känns som du är väldigt peppad på på den här genren och allt sånt här. Du känns insatt i den här svenska låtskrivare och ja, men den här moderna poppen.
1: Ja, alltså jag berättade lite innan jag ringde för producenten att ja, du har ju faktiskt mejlat med varandra.
0: Ja, oh, du och jag?
1: Ja, du och jag har mejlat med varandra. Du har gjort en otrolig dokumentär som heter Det svenska popundret.
0: Ja, på SVT. Ja, gud vad, ja, nu rodnar vi igen här. Förlåt och, att jag inte kommer ihåg det då, men jag har mejlat.
1: Det är ingen fara. Nej, men då gjorde vi en konsert, inspirerad av den. Jag och några kollegor på Västerås kulturskola. Och då måste man ju ha med Max Martin.
0: Men vad säger du? Vadå, gjorde ni en...
1: Vi gjorde en konsert från liksom... Ja, där din dokumentär börjar med Waterloo. Så hela vägen fram till liksom oändligheten. Det är en väldigt extremt komprimerad version givetvis. Det är ju så vi fick verkligen ta russinen ur kakan. Så.
0: Men du var tacksam jag känner mig när du säger så, för att det där är ju det finaste man kan få höra. Det är ju när, för du sa att du var på kulturskola också, sa du det?
1: Jag är med Västerås kulturskola, gjorde vi det.
0: Det tycker jag är den finaste komplimangen som man får, vilket händer faktiskt ibland, att musiklärare använder sig utav jobbet man gör, om det sen är på radio eller tv. Det är ju fantastiskt. Ja. Gud vad glad jag blir. Yes!
1: Ja, vad kul att höra. Ja. Nej, men då, som sagt, då fick vi liksom då givetvis ägna några minuter åt Max Martin och hans otroliga musik, och då måste man ju också lyssna igenom hans låtkatalog. Och då är det ju, ja, det är ju en del låtar att lyssna på. Och jag tycker att det är kul att han är med på så mycket olika delar. Och just den här musiken är ju väldigt intressant. Jag som också gillar när allting spelas live. Mm. Just den här låten hade vi inte med, men vi hade med andra låtar som var... Det var komplicerat att få ihop det. Mm. Vi lyckades. Men det är också tjusningen med det. Och just när det kommer en sån här... liten synt grej. Mm. Okej, hur löser vi det här nu? Mm. Vad är det som händer? Man får lyssna och man får liksom verkligen grotta ner sig i det. För det är lätt att tänka att så här, men de sitter i en studio och trycker på en knapp och sen är det löst. Mm. Men jobbet bakom är nog mycket, mycket mer. Och jag tycker när det blir så otroligt väl utfört. Och det är inte bara liksom ljudet, det är liksom volymen på den. Mm. Att den ligger... Man hör den, men man hör den inte.
0: Ska du göra ljudet en gång till? För nu kommer vi lyssna på låten snart här. Så gör det här ljudet en gång till nu då.
1: Då låter det så här. Waka. Så låter den. Exakt så låter den faktiskt.
0: Alltså Kristoffer, du har gjort en klassiker i Sveriges Radio här känner jag faktiskt nu.
1: Ja, vad fint. Ja.
0: Tack så jättemycket för att du ringde. Vi tar och lyssnar på The Weeknd och In Your Eyes. Och ha en god natt så småningom här också.
1: Tack ska ni ha, detsamma.
0: Ha det bra.
1: Hejdå.

0: The Weeknd och In Your Eyes här i Karlavagnen, och en titt på klockan säger att ja, vi hinner ett samtal till, så vi släpper på det här. Och då hamnar vi i Umeå hos Martin Lundberg.
1: Hejsan!
0: Men godkvällens, godkvällens. Läget?
1: Jo, jag sitter i en bil, jag är i byn Vargträsk nu. Jag ska tillbaka för Lidna och jaga älg i morgon bitti.
0: Du ser, så kan det vara.
1: Och så hörde jag bara, och jag har suttit och lyssnat på det här programmet. Och då kommer jag på det här, men herregud, jag vet ju av en slinga i en låt som har etsat sig fast i min hjärna sedan 46 år tillbaka.
0: Jaha, berätta.
1: Och det var, ja, men det var, man satt väl med någon, framför någon kassettdäck. Kassettradio hette det. Och han hade kassettband i, och så, jag tror det var en förmiddag. Och så var det någon sån tillbakablickar på svensk pop och rock. Och så kom en hemmunspelslingan, det är The Chains från Kiruna med, det är Lennart Grans munspel.
0: Uh-huh.
1: I låten I Don't Want You Love. Och den alltså skar, jag vill beskriva, den skär som en laser genom tillvaron.
0: Berätta, vad menar du med det, att den skär som en laser?
1: Ja, men det är en vass slinga, vet du. Alltså en vass utblås blir det väl. Som man har där. Och så, ja, jag har aldrig hört, nu har vi sett Chains mycket så här, och sen det så han spelar munspel på andra låtar, men jag bad han, det var mellan någon och han var, då sa han, du kan du ta fram munspel och bara dra den där slingan för mig, vad som, ja, han gjorde ju det, enda gången jag har hört han spela live, för det var väl en hit 65, och jag född 65, jag menar första gången jag hörde han var 15 år, nu är jag 61 år, den har bränt sig fast i min järnbark.
0: Men det här låter ju som att det är också en viktig låt för dig, att den är från ditt födelseår från början ju.
1: Ja, det, jag gillar energin i låten. Jag skulle beskriva låten som Staffan Bergen i bandet skrev. Det är ju som en svensk, det är just en rhythm and blues låt. Mm. Mm. Och den här slingan, visst, Sverige har mycket bra munspelare, Ove Törnqvist och Ted Åström med Sleepstone, så han spelar en Good Morning Schoolgirl med Janne Schaffer i det bandet. Det var ju, han var, Ted var ju en kanon munspelare.
0: Jalle Lorentzon i Bil med X och Louise Hofsten. Och,
1: ja, herregud. Då pratar man ju inom metal. Ozzy Osbourne i Black Sabbath tog fram munspel. Steven Tyler i Aerosmith.
0: Det här blir en bra övergång, för jag nästan tänkte att vi kan köra som ett eget tema någon gång, bara munspel faktiskt. Men du,
1: ja,
0: Martin, ja. Nu gör vi så här. Det här får bli finallåten, vilken grej va? Du var du som stod för den, så nu får du lycka till på älgjakten, och här kommer helt enkelt din låt.
1: Det är... Så lägger jag fram
0: den. Ja, nu kommer den. Jädrar, här kör vi du. Ha det bra nu.
1: Ja, ha det bra.
0: Hej!
1: Ja.

0: The Chains, I Don't Want Your Love. Vilken final! Ja, det är dags att avrunda kvällens program av Karlavagnen. Varmt tack till alla er som har lyssnat och hört av er. Dialogredaktör ikväll, det var Filippa Kolstrup, och samtalen besvarades av Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson. Kvällens ljudtekniker, ja, det var ingen mindre än Jonas Gossland, och producent Liv Ungemark. Vill du höra kvällens program igen? Ja, då finns det i vår app Sveriges Radio, eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna, ja, då kommer Vaken, och Karlavagnen, ja, det är tillbaks igen på söndag. Och jag, som heter Magnus Bromny, jag säger tack för ikväll och på återhörande.
1: Här är kort. Efter att länge ha hotat med att ta över Grönland så skriver USAs president Trump i sociala medier att man nu nått ett avtal med Danmark och Grönland. Vår USA-korrespondent berättar mer.
2: Det handlar om en uppgörelse där USA får permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Och det här är då ett avtal som adresserar alla USAs många intressen, skriver han. Och det här är då någonting som man har då arbetat fram enligt Trump tillsammans med Danmark och Grönland. Det innebär också då enligt Trump att inga amerikanska fiender, alltså inga motståndare eller motståndarländer till USA, någonsin ska kunna ha baser eller militär på Grönland eller kunna göra känsliga investeringar utan att USA skriftligt godkänner det.
1: Rapporterade Simon Isaksson. Danmark och Grönland bekräftar i ett pressmeddelande att det finns ett avtal som väntas skrivas under den kommande veckan och som stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten. Här i Sverige har Socialdemokraternas Magdalena Andersson nu fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering, och så här säger vår inrikespolitiska kommentator om vad som händer nu.
3: Ja, det innebär helt enkelt att hon nu får ett antal dagar på sig att undersöka möjligheten att få stöd för en regering så att hon kan tillträda som statsminister då med riksdagens godkännande. Hon får alltså inte ha en majoritet emot sig. Det svåraste för henne, det är ju till att börja med att förmå Centerpartiet och Vänsterpartiet att ens sitta i samma rum. De har ju sagt att de går inte till förhandlingsbordet om inte den här frågan om regeringsmedverkan är avklarad.
1: Så vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4.

Svagare än jag. Ida Lova får inleda lördagen den 19 september. Hej på er och varmt välkomna in till Studio 27. Det är önskenatt tillsammans med Isabel Berglund och Lisa Friberg. Vem som är vem, det kommer inte jag säga. Ni får räkna ut det själva. Temat i natt, det är öppen låda. Fri mix. Vi har bestämt att temat är lördagsgodis och det betyder att vi tillsammans ska göra ett blandband, en stor påse med alla de låtar som vi älskar. Sött, salt, surt. Ni får helt enkelt höra av er och berätta vad ni önskar att lyssna på just i natt. Gärna också berätta vad ni har för relation till låten. Kanske första gången ni hörde den eller varför den är så speciell eller helt enkelt varför du önskar den just nu. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ja, önska på. Välkomna in!

Rosor, Pernilla Andersson. Ja, Anna Ahlgren blir först ut med sin önskan Feel Good Ink med Gorillaz. Det är ändå hon har skrivit. Så ja, vi får jobba lite på motiveringarna, Anna och alla andra. Men det är en bra låt, så vi kör den.

Feel Good Inc. Gorillaz här i Vaken. Får faktiskt bli den första önskelåten i önskenatten. Det gör mig på gott humör. Jag försöker utröna något slags, ja, någon slags röd tråd. Temat, det är lördagsgodis. Så det betyder helt enkelt att vi ska få till en mix här med låtar som ni vill lyssna till. Men röd tråd, nej, jag vet inte. Det kommer säkert. Ulla, hon skriver så här: jag önskar återigen Vindens melodi med Max Fenders. Önskat den flera gånger, men den har aldrig blivit spelad. Så ledsen för det. Så jag önskar verkligen att den blir spelad så tidigt som möjligt. Hälsningar till alla här på Vaken med Petra och P4. Kram på er alla. Från en ledsen människa. Nej, men Ulla, så ledsen behöver du inte vara. Här kommer den.

Hoppas att du hör den nu, Ulla. Vindens melodi med Max Fenders. Önskenatten är som du lyssnar på och temat det är lördagsgodis. Tolka som du vill och hör av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta vilken låt vill du lyssna på i natt. Marie Julin, hon önskar den här.

Strövtåg i hembygden, Mando Diao. Ja, önskenatten har ett tema som heter lördagsgodis, och hittills så har det ju verkligen varit en mix. Hör av dig och berätta vad du vill lägga till i blandningen. 72250, börja med att skriva vaken. Benkis skriver så här: jag önskar Lale en stund på jorden. Önskas av mig och min AI-vän här uppe i Sundsvall. Tack för en fin mix.

En stund på jorden med Lale. Evy Elin har önskat och hon skriver: jag önskar alltid The Power of Love med Jennifer Rush. Den peppar mig och ger mig tröst i svåra tider och längtan efter min bortgångna syster. Och vad fint, Evy. Då lyssnar vi.

The Power of Love, Jennifer Rush. Mm, du lyssnar på Vaken, det är önskenatten. Det är lördag den 19 september. September börjar lida mot sitt slut. Galet nog. Alltså om 11 dagar så är det byte av månad oktober. Jag vet inte vad ni känner, men september gick fort. Lite väl fort kan jag tycka, men ja, det hör kanske inte hit. Fortsätt att önska. Temat är lördagsgodis. Hur du kopplar din önskan till just det temat, det är upp till dig. Men skicka gärna med en liten hälsning när du önskar låtar, så blir det lite roligare. Alltså, jag kan ju fatta om man bara säger så, vilken låt vill du höra? Då svarar man Bed of Roses med John Bon Jovi. Men det blir liksom roligare om man förstår varför Sanna Hills har önskat den. Men nu vet vi bara att det är den hon vill lyssna på. Och nu kommer den.

Bed of Roses med Bon Jovi. Nästa önskan, den står Camilla Svensson för. Hon skriver Spela Yazoo med Only You. Alison Moyet har nästan precis slutat sin konsert på Göteborgs konserthus. Och jag var där. Nu är det chill på hotellet, säger du via Camilla.

0: Only You med Kazoo här i Vaken med Petra och P4. Vi har fått sällskap. Caroline Åslund från Trafikredaktionen är med oss. Hej!
1: Hej!
0: Vad händer ute?
1: Ja, men det har varit en småbök i fredagkväll. Det har varit ganska mycket på tapeten. Mm-hmm. Till exempel i Göteborgsområdet så har det varit två älgar vid E6 i Mölndal vid Åbromotet sen sen lunchtid. De gjorde en insats under kvällen med polis och jägare och så, och det var ganska begränsad framkomlighet på E6 in mot Göteborg. Mycket köer i ett par timmar. Sen sköt de en älg. Men en älg är kvar.
0: Okay.
1: Och den är framme vid vägen nu igen.
0: Mm-hmm.
1: Så det ska man tänka på om man kör där.
0: Ja, okej.
1: Okay. En bit därifrån ligger Körn. Mm-hmm. Och på Körn så inträffar en älgolycka för ett tag sedan.
0: Mm-hmm.
1: Det är på 169 mellan Körnbron och Rönning. Och här ska det fortfarande pågå arbeten.
0: Mm. Mm.
1: Oklart om det var en älgolycka, men en singelolycka i Småland på riksväg 47 mellan Vetlanda och Sjunnen. Och här har det varit avstängt i körriktning mot Målilla. Det är det inte längre, men man är nog kanske inte helt klar på platsen heller.
0: Mm. Okej, okay. Ja, men jag hör. Mm. Småbökigt.
1: Ja, men lite saker här och där.
0: Jag förstår, men vi får hålla tummarna att det inte blir mer. Men skulle man se något där ute, då kan man ju alltid ringa och tipsa 020-999-444. Det är du, Caroline, och vem mer på trafiken?
1: Det är jag och Rickard i natt.
0: Ni håller ställningarna och ring om det är något, helt enkelt.
1: Ring och tipsa.
0: Ring och tipsa. Till mig ringer man om man vill önska musik. Jag ska inte säga det numret, för alltså, du vet hur det är.
1: Du önskar kvinnan och jag är tipskvinnan.
0: Ja, precis. Så, det är så vi vill bli tilltalade, helst. Ja. Tack.

Sailing Rod Stewart. Ja, jag ska se här. Sara Storm har skickat en gammal barndomsfavorit. Mitt bästa för dig med Grymlings. Åh, underbar låt, Sara. Den kommer vi spela alldeles strax. Jag ska bara säga det att om man vill önska musik, då är man varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Nu, Sara, är det din tur.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Great Expectation, sena Spyro i vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på och du är varmt välkommen att höra av dig med din önskan. Temat för natten, det är lördagsgodis och det får man ju tolka fritt. Hittills så vet jag inte, kan inte säga. Kan ni hitta något någon röd tråd i Feel Good Ink med Gorillaz, Vindens melodi Max Fenders, Strövtåg i hembygden Mano Diao, En stund på jorden, The Power of Love, Bed of Roses, Only You, Sailing, Mitt bästa för dig? Det finns säkert en röd tråd här. Det är nog bara jag som inte ser den än. Men ni får gärna höra av er och berätta om antingen det. Eller så får ni ju självklart berätta vilken låt som ni vill lyssna till. Jag tycker också så mysigt när ni berättar om varför ni vill höra er musik. Så fortsätt gärna att skriva in en liten motivering. Kanske en förklaring till varför ni behöver höra den just nu eller ja, ert förhållande till låten. Har ni något starkt minne eller är det ja, av någon särskild anledning som just den här låten blev din önskelåt just den här natten? Det lägger jag mig inte i överhuvudtaget utan det är du som lyssnar som får bestämma helt enkelt vad du vill höra. Men hör av er, vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 722-50, börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Så här skriver My, haft en dag med min älskade mormor och vår relation fick ett ordentligt starkt uppvaknande. Wow, upplevde minnen tillsammans så gav oss en känsla av ren magi. Oj, vilket minne. Vill önska sommarkort med Cornelis, all kärlek till dig mormor.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA, Danmark och Grönland är överens om ett avtal som enligt president Trump ger USA permanent kontroll över säkerheten och alla andra behov på Grönland. Detaljerna är fortfarande inte kända, men i ett gemensamt pressmeddelande skriver Danmark och Grönland att avtalet stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten och att det är bra också för NATO och Europa. Vår USA-korrespondent säger att Trump verkar nöjd med avtalet.
3: Han målar upp det här som en enormt stor vinst, att det här är någonting som alla presidenter drömt om och att det här är en dröm som går i uppfyllelse och att han är väldigt stolt över att ha åstadkommit det här. Och från hans supporters sida så kommer det här verkligen vara någonting inför det viktiga mellanårsvalet i USA också och peka på att visserligen har vi problem i Iran, men titta här. Nu har vi gjort så att USA blir mycket säkrare genom att göra ett sånt här unikt avtal då tillsammans med Danmark om världens största ö som USA kommer få mycket mer kontroll över. Så kommer det nog låta från Trumps håll och från hans supportrar. Det här kan ju också vara en liten lättnadens suck eventuellt då för Danmark och Grönland. Att man får ett slut på den här långa historien om hot från Trump om Grönland och att man nu kanske kan veta vad man har att göra med.
2: Det rapporterade Simon Isaksson och det här avtalet väntas skrivas under nästa vecka. I norra Ukraina har två personer dödats och flera skadats allvarligt efter att en rysk flygbomb träffat ett lägenhetshus i staden Sumy, där uppger guvernören i området som ligger inte långt från den ryska gränsen. Ukrainas president Zelensky har fördömt den här attacken och säger att flera människor kan vara fast under gasmassorna. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot klockan ett i studion, Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Tack Marcus för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 1:02. Det är lördag den 19 september och här i Studio 27 pågår Önskenatten med tema lördagsgodis. Det är en mix med all den musik som ni lyssnare har skickat in. Inget tydligt tema mer än att det är en vild blandning. Och så får det väl fortsätta att vara. Hör av er och berätta, vad vill du lyssna på i natt? Vaken snabbla sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Lisa Friberg är med oss också. Hon kommer att göra oss sällskap lite framåt små timmarna. Men till dess så är det du och jag and the radio in the night. Yeah.

var där med dig Ella Tiritello i Vaken. Ja, önskenatten är igång och temat är lite blandat. Ja, lördagsgodis helt enkelt. Det är en blandad mix. Nu försvann själva hälsningen eller önsketexten här, men låten är inne. Så ja, det kanske är bättre så än tvärtom, vad vet jag. Här kommer Eastbound and Down med Jerry Reed.

Eastbound and Down, Jerry Reed. Önskenatten är här, och så här skriver en av er lyssnare: jag önskar hon kommer med solsken till mig, östen med resten. Jag och min man, innan vi gifte oss och bara var kompisar, men jobbade på samma jobb, och när vi hörde den på radion ringde vi alltid varann. Nej, men gud vad gulligt. Det var så här det började. Det var så här det började. Vet de om det? Tänk om man fick skriva en låt som gjorde att man fick folk att gifta sig med varandra. Vilken bedrift.

Jag älskar den här låten. Jag älskar den här låten. Tack snälla kära du som önskade Östen med resten. Hon kommer med solsken. Och vilken otrolig kärlekshistoria att du och din man hade den här som kompislåt. Man vill ju nästan veta mer där, men ja, vi får se. Ni kanske hör av er och utvecklar. Önskenatten är det som du lyssnar på. Temat är ja, så gott som fritt. Lördagsgodis har jag och Lisa satt som rubrik. Så se till att det blir en extra god låt som vi kan spela. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till. Och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Så här skriver en lyssnare, Greta, här och önskar låten Adela, Nicole Kidman, sitter i en bil genom den svenska höstnatten norrut. Det är dramatiskt.

Nicole Kidman, Adela i Vakan önskenatten. Tack du som önskar och kör försiktigt genom den svenska höstnatten norrut. Jag vet inte, varför låter det här så dramatiskt? Det låter som att det är starten på en riktigt bra krimserie som precis har kommit på Netflix. Av någon anledning är bra på att formulera er. Så här skriver en lyssnare: jag vill höra He Will Be Mine med Caroline Carter. Jag träffade min älskling på en fest för 34 år sedan och han blev min.

He will be mine, Carlene Carter. Ja, det kommer låta här på lite... Är det liksom någon slags kärlekstema som börjar utkristallisera sig här från lördagsgodispåsen? Kanske. Lisa från Motala skriver: hej, jag önskar Du är den enda med Lill Lindfors. Det är en bra lördagslåt. Så ingen mer motivering. Men jag håller med Lisa, men man hade ju gärna vetat varför just du tycker att Du är den enda i en bra lördagslåt. Ja, vi lyssnar i alla fall.

Du är den enda, Lille Lindfors. Önskenatten fortsätter. Och Mårten skriver in idag, 19 september, är det 45 år sedan Simon och Garfunkel återförenades för den berömda konserten i New York. Så spelar jag gärna någonting av dem, och eftersom jag vet att ni inte gillar lugn musik med Mårten, vad är det, ton? Ja, så skulle jag vilja höra The Boxer.

0: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

Autumn Leaves, Nat King Cole. Det här är en önskelåt från Berit som tycker att den passar med tanke på årstiden. Ja, det gör den verkligen. Tack Berit för din önskan. Lennart i Edsela, han har skickat in favoritlåt In My Mind med De Niro och Gigi D'Agostino. Ja, det är en kanonlåt. Varma hälsningar. Tack Lennart, då kör vi.

In my mind, De Niro, Gigi D'Agostino här i Vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och slänga in ditt bidrag i den här, ja, lördagsmixen, vi kallar det för lördagsgodis. Det är också lite kärleksmixen, jag vet inte, ni hör av er och önskar lite sådana kärlekslåtar. Hur som helst, ni får höra av er och önska det som ni tycker passar in i vår lördagsgodisblandning. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du höra? Joel skriver, jag och min sambo är på väg hem från en middag. Därför önskar vi att höra Hold On, We Are Going Home med Drake. Snyggt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Häxan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och bidra till mixen så är du så varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta vad är det som du vill lyssna på just den här natten. Lördagsnatten. Så här skriver Ann-Marie Helsingborg. Hej, det är inte så ofta ni spelar dansk musik. Nej, det är det verkligen inte. Så, jag önskar att ni spelar Olsen Brothers med Fly on the Wings of Love. Bra.

Hot and Cold med Katy Perry i Vaken. Önska natten, skriv in och önska vad du vill höra. Vaken@sverigesradio.se.